0: cum să iubim aproapele, ceea ce înseamnă foarte mult.
1: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, pentru prezența în emisiunea noastră. Împreună mi-ați descoperit o comunitate vibrantă, o comunitate care promovează conexiunea, promovează relația dintre oameni, promovează ajutorul venit dinspre tineri, înspre comunitate și aportul lor în raport cu celelalte generații. Iar prin aceasta cred că aveți un viitor împreună foarte strălucit. Vă mulțumesc!
2: Mulțumim!
0: Mulțumim!
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de suflet cu părintele Leon Drăgan de la parohia Dumbrăveni din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de 3 tinere din grupul de tineret parohial. Eu sunt Dragoș Trăian și până data viitoare, toate cele bune!
3: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru și în această emisiune vom vorbi despre rugăciune. Rugăciunea este vitală pentru omul credincios și definește poate cel mai plenar relația omului cu Dumnezeu. Ea are și un caracter particular, dar și unul public. Cu alte cuvinte, ne rugăm și acasă, dar ne rugăm și la biserică. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, spuneam că ne rugăm și acasă, ne rugăm și la biserică. Îndeopște, cei mai mulți credincioși, când vin la biserică, la cultul public, participă la Sfânta Liturghie, care este esența, miezul, cea mai importantă slujbă din cultul ortodox. Această alcătuire, această slujbă, acest oficiu, în forma în care îl avem astăzi, s-a cristalizat cu multe veacuri în urmă, dar și el este rezultatul unei evoluții, în sensul în care în cuprinsul liturghiei au fost de-a lungul timpului inserate anumite secvențe, anumite rugăciuni, anumite cântări ca rugăciune. Toate acestea formează astăzi un tot, o alcătuire unitară, dar ele au fost cu timpul inserate acolo, adică liturghia de astăzi diferă foarte mult de liturghia din epoca apostolică, de pildă, din vremea când slujeau apostolii Sfânta Liturghie. Așadar, iată, liturghia este astăzi alcătuită din mai multe secvențe cântări. Începem cu antifoanele care conțin ectenii, dar și rugăciuni, și iarăși sunt urmate de alte și alte rugăciuni, cum ar fi de pildă imnul Sfinte Dumnezeule, este cântat, dar la bază este o rugăciune. Așadar, v-aș ruga puțin câteva cuvinte legate de această evoluție a liturghiei și despre prima parte a liturghiei, care conține antifoanele cu rugăciuni și Sfinte Dumnezeule, imnul Trisaghion.
1: Mai întâi de toate, sigur aș dori să reținem faptul că liturghia în ansamblu este marea rugăciune a bisericii. Liturghia în întregul său este marea rugăciune de mijlocire pe care biserica, trupul mistic al lui Hristos, împreună cu capul ei, cu Mântuitorul Hristos, i-o adresează, i-o aduce Părintelui Ceresc pentru întreaga lume, că la un moment dat, chiar în centrul dumnezeieștii liturghii, în cadrul rugăciunii anaforalei liturgice, adică a Sfintei Jertfe, preotul, când celebrează, chiar zice această formulă: încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toată lumea. E o slujire cuvântătoare, adică o slujire care se raportează la Logos, la cuvânt. Adică aici, sigur, și la cuvântul acesta rostuit, la cuvântul articulat, dar acest cuvânt articulat pornește și are originea în cuvântul cu C mare, nu? În cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, liturghia noastră, slujba noastră, rugăciunea prin excelența bisericii este o slujbă cuvântătoare, o slujbă logică, logicos cuvântătoare, care pornește din cuvânt. De aceea, și părinții noștri într-o credință, adeseori în scrierile lor, în cuvântările lor, numeau dumnezeiasca liturghie pur și simplu oratio, adică rugăciune. Cât privește evoluția dumnezeieștii liturghii, sigur, această evoluție ține și de evoluția riturilor liturgice care s-au dezvoltat în diferite părți ale lumii creștine și care au fost influențate și de cultura popoarelor unde a fost propovăduită Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Noi ortodoxi de astăzi, în țările ortodoxe, celebrăm liturghia în ritul bizantin, pentru că acest rit s-a impus cu timpul în toate aceste spații geografice ale ortodoxiei ecumenice. Și, sigur, liturghia bizantină are o structură a ei. A zis că diferă foarte mult liturghia de astăzi de liturghia pe care o celebrau apostolii. Aici trebuie nuanțat faptul că această diferență nu este de esență, ci de structură, de ceea ce zicem noi îmbrăcăminte exterioară.
0: De formă.
1: De forma exterioară a liturghiei. Dar în esență este aceeași liturghie, pentru că există o succesiune apostolică în sensul acesta. Miezul liturghiei s-a transmis până la noi și, de fapt, liturghia noastră este aceeași pe care o celebrau și apostolii în esență. Numai forma aceasta exterioară a ei, îmbrăcămintea ei exterioară, se datorează unei zone culturale, unei zone unde creștinismul s-a dezvoltat într-un anumit fel și pe care noi, zonă sau geografie a spiritualității creștine și a culturii creștine, care se numește Bizanț. Liturghia bizantină este influențată foarte mult în evoluția sa de întrepătrunderea dintre riturile legate de ceremoniile imperiale, să zicem, din Bizanț, din capitala Imperiului Bizantin, din Constantinopol, și, sigur, celebrările liturgice care vin și care sunt aduse în această zonă a lumii creștine, în special din Antiohia, trecând prin Capadocia și ajungând în cele din urmă în Constantinopol. Deci, acestea sunt izvoarele, să zicem, ale formei liturgice pe care o celebrăm noi astăzi. Și sigur că există apoi și o evoluție în timp, fiecare epocă și-a pus într-un fel sau altul amprenta asupra dumnezeieștii liturghii. Au existat chiar momente de reformă liturgică în Bizanț, în care întreaga liturghie a fost reclădită, reorganizată. Sigur, aceste reforme se datorează anumitor momente sau crize chiar în istoria creștinătății, cum a fost bunăoară iconoclasmul și iconoclasmul care a durat ca erezie peste 100 de ani, vreo 120 de ani, până a fost biruit și nu a fost condamnat în totalitate și a biruit ortodoxia în sfârșit, și s-a făcut o reformă liturgică foarte importantă numită Reforma Studită, adică a Mănăstirii Studion din Constantinopol, care a reorganizat efectiv partea aceasta externă a cultului, forma cultului, forma liturghiei. Acum, pomeneați de prima parte a dumnezeieștii liturghii. Este vorba despre ceea ce numim noi în termeni tehnici enarxa liturgică, adică înainte de intrare, înainte de vohod, după ce preotul face binecuvântarea de început, urmează un șir de ectenii, despre care am vorbit și în emisiunile trecute, adică acele litanii, acele rugăciuni stăruitoare sau îndemnuri mai degrabă spre rugăciune, și după fiecare dintre aceste ectenii este intercalat câte un antifon. Ce este antifonul? Antifonul este un psalm sau versete dintr-un psalm care, cel puțin în vechime, când existau sau unde existau mai mulți cântăreți sau biserica se putea organiza, se cântau alternativ acești psalmi. De acolo avem și noi în bisericile noastre ortodoxe două străni, strana dreaptă și strana stângă, cântau antifonic, în sensul că un verset era cântat de către strana dreaptă și, bineînțeles, refrenul, după care strana stângă continua cu următorul refren și refrenul psalmului, iarăși strana dreaptă, și tot așa alternativ, ca și cum ar fi fost într-un dialog. Forma aceasta de psalmodiere, de a interpreta psalmii, este mult mai vechi însă decât creștinismul, provine din tradiția iudaică. În sinagoga iudaică astfel se cântau psalmii, era această cântare antifonică. Sigur că pentru această cântare antifonică a psalmilor, pentru acest mod de a interpreta psaltirea, ai nevoie de mai mulți oameni, deci de cântăreți, de, în fine. Și atunci, de aceea, adeseori astăzi, deși numele a rămas, denumirea de antifon a rămas, denumirea dată acestor psalmi, totuși nu se mai cântă antifonic, adică cântă practic toată biserica.
0: Pus o tendință de prescurtare a acestor antifoane.
1: Așa este, dacă în vechime, de exemplu, se cânta psalmul întreg, astăzi inclusiv în cărțile de cult este sau sunt prescrise doar stihuri alese dintr-un psalm sau în alte situații, cum e de exemplu în zilele de rând sau și duminica, noi cântăm doar aproape câte un singur verset din psalm. Dacă ne gândim la primul antifon, binecuvintează suflete al meu pe Domnul, este vorba despre un singur verset din psalmul 102. Iar în cadrul dumnezeieștii liturghii, al doilea antifon, nici nu mai se cântă psalmul, ci se cântă doar imnul hristologic Unule născut fiule, care încheia de fapt psalmul, era cumva cântarea, imnul de încheiere a antifonului. Deci s-au redus foarte mult aceste antifoane și ca întindere, nu se mai execută întregul psalm. Sigur, în vechime se cânta psalmul întreg la Bizanț. De ce? Pentru că în timpul acestor cântări antifoanelor, practic, cum am zis, în timpul enarxei liturgice, biserica se aduna și adeseori în timpul acestor antifoane se făceau procesiunile în Constantinopol. Noi ne aducem aminte, poate și din alte emisiuni am mai spus lucrul acesta, existau liturghiile procesionale, mai ales în timpul marilor sărbători sau comemorări de sfinți importanți, să zicem, începea dumnezeiasca liturghie la o biserică, se adunau în fața bisericii credincioși și apoi într-o procesiune porneau înspre biserica unde era hramul sfântului sau al zilei respective și acolo se celebra dumnezeiasca liturghie, iar antifoanele, slujba antifoanelor era extinsă ca să acopere procesiunea. Se cântau aceste antifoane pe traseul parcurs de la spațiul unde se adunau, să zicem, la Hagia Sofia și mergeau la Sfânta Irina sau la biserica, să zicem, Sfinților Apostoli sau la biserica din Vlaherne și așa mai departe. Și atunci, pe străzile cetății Constantinopolului, în timp ce mergeau, cântau antifoanele, trebuiau să acopere acest traseu care putea să dureze, sigur, pe jos, poate și o oră, în anumite situații, și între psalmii cântați antifonic se intercalau acele ectenii mici, adică iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm, apără, mântuiește, miluiește Dumnezeule cu harul tău, în fine, și preoții sau episcopul, dacă era de față, așa cum se întâmplă de altfel și astăzi, ziceau după fiecare ectenie o rugăciune. Și rugăciunea ecteniei mici se încheia apoi cu, sau rugăciunea antifonului se încheia cu un ecfonis, cu o doxologie finală. Astăzi au rămas în dumnezeiască liturghie și aceste rugăciuni ale antifoanelor, deși antifoanele s-au redus foarte mult. De ce? Pentru că nu mai este necesar să lungim atât de mult partea aceasta a dumnezeieștii liturghii. Noi nu mai facem azi procesiuni. Și în mod firesc s-au redus antifoanele doar la câteva versete de psalmi, cum am zis, în zilele de praznic împărătesc, sau chiar la un singur verset, cum se întâmplă în cazul zilelor de rând și duminică de duminică la Sfânta Liturghie. Antifonul al treilea, nu, este astăzi alcătuit din cântarea fericirilor. În vechime și antifonul al treilea era tot un psalm cu refren. Astăzi se cântă fericirile. Și după fiecare antifon erau aceste rugăciuni pe care le rosteau, am zis, preoții. Astăzi ele sunt rostite în taină, sunt rugăciuni doar pentru preot, el le rostește numele credincioșilor și pentru întreaga biserică, dar le rostește în taină dacă slujește cu diacon în timpul ecteniei diaconale, dacă slujește el singur, atunci le rostește chiar în timpul cântării antifoanelor, până când strana împreună cu credincioșii interpretează antifonul, preotul zice aceste rugăciuni. Deci, iată evoluția slujbei antifoanelor, a primei părți a liturghiei, pe care noi o numim enarxă liturgică și care este alcătuită din psalmi în general, psalmi sau versete din psalm cântate antifonic, până când, cum am zis, în vechime biserica se aduna. Niciodată în Bizanț, de exemplu, credincioșii nu-l așteptau pe episcop în biserică, ci se adunau în fața bisericii era un fel de spațiu, un fel de curte, se numea exonartex, adică era un fel de pridvor exterior. Acolo se adunau toți credincioșii, îl așteptau pe proestosul comunității, pe patriarhul Constantinopolului, să zicem, și atunci, după ce se adunau ei toți, în timpul acesta se făcea slujba antifoanelor, venea și ierarhul, făceau vohodul, adică intrarea, se deschideau porțile bisericii, porțile principale unde intrau clericii în frunte cu patriarhul și porțile secundare unde pătrundeau în biserică, în interiorul bisericii, în același timp cu patriarhul și cu clerul, cu soborul, credincioșii. Și de aici acesta era de fapt momentul în care începea liturghia. De aceea, de exemplu, și în liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, în vechile formulare, exista această rugăciune a vohodului care punea accent pe intrarea bisericii în locașul de cult. Primește, Doamne, biserica care se apropie, care intră, care acum începe să celebreze, nu? Trupul mistic al lui Hristos, care începe să celebreze jertfa noului legământ.
0: Părinte Arhimandrite Simeon, spuneam că în aceeași parte de început a liturghiei este inserată astăzi și cântarea Sfintei Dumnezeului sau Inul Trisagion, ca un cununare, să spunem, a întregului început al liturghiei, și ea, această cântare, un adaos ulterior epocii apostolice.
1: Da, această cântare este iarăși o alcătuire creștină. Este și o legendă legată de această cântare, legendă, o povestire, o tradiție, să zicem. O tradiție care a rămas în memoria bisericii. A fost la un moment dat un cutremur în Constantinopol, unde era cetatea, era o zonă cu tremure dese și, sigur, cutremur care a devastat cetatea și care au și murit poate mulți oameni în cutremurul respectiv. Și s-a descoperit atunci unui copil, în timpul acelui cutremur, această cântare de către un înger, i-a revelat această cântare și copilul a descoperit cântarea episcopului de Constantinopol de atunci și au început să cânte: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Deci sesizăm că are un caracter, pe de o parte trinitar, pe de altă parte penitențial, pentru că este vorba despre o calamitate și întotdeauna în calamități creștinii fac penitență. Pentru că ei se gândesc că din pricina păcatelor nu se abat calamitățile asupra oamenilor. Și sigur s-a cântat această cântare, s-a oprit cu tremurul, dar din momentul acesta a început să fie folosit în cult. După unii a fost generalizat, după unele, sigur, cercetări în zona aceasta istoriei cultului, istoriei liturghiei, a fost generalizat în liturghia bizantină, deci să se cânte tot timpul în liturghia bizantină. Pentru că inițial, am zis, se cânta numai în anumite zile și mai ales în zile când, foarte interesant, în sinaxarul bizantin apar aceste zile când au avut loc calamități. De exemplu, dacă citim sinaxarul, adică povestea zilei de la Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, și a doua zi de la Sfântul Nestor, ucenicul Sfântului Dimitrie, vom vedea acolo că în aceste zile este pomenit și se vorbește despre un cutremur care a avut loc într-un anumit an în Constantinopol și zice așa: tot în această zi se face pomenirea marelui cutremur pe care Dumnezeu, din prea marea sa iubire de oameni, a lăsat-o să vină asupra noastră pentru păcatele noastre. Așa e titlul, mă rog, povestirii respective din Minei. E vorba despre sinaxarul sau povestea zilei din Minei. Și atunci, an de an, se făcea pomenirea marelui și înfricoșătorului cutremur care a devastat Constantinopolul. În ziua respectivă se cânta Trisagionul, așa se numește această cântare, Trisagion, Sfinte Dumnezeule. Sigur că are o inspirație biblică. Este inspirată din cântarea heruvimică din cartea profetului Isaia, din capitolul 6 al cărții lui Isaia, dar Cu timpul însă a devenit parte integrantă a dumnezeieștii liturghii. Astăzi noi cântăm de fiecare dată când slujim liturghia: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Și se pare că introducerea acestei cântări în dumnezeiasca liturghie s-a făcut undeva prin secolul al V-lea, pe vremea unui patriarh al Constantinopolului care se numea Proclu. El a generalizat cântarea și, sigur, și în lupta cu anumite erezii cristologice care erau în perioada respectivă. Și atunci era și un fel de mărturisire a credinței. A considerat el că prin faptul că creștinii din Bizanț, din Constantinopol, vor cânta această cântare, nu vor mărturisi credința trinitară. Și în același timp este și o rugăciune. Noi știm că astăzi, nu de fiecare dată când ne rugăm, acasă, de exemplu, ne facem rugăciunile de dimineață sau de seară sau citim Paraclisul Maicii Domnului sau facem un acatist, noi zicem acele rugăciuni începătoare. Și în setul acelor rugăciuni cu care începe orice rugăciunea noastră, nu, există și această scurtă invocare: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prima dată zicem Împărate Ceresc și după aceea zicem Trisagionul. Exact așa cum se cântă și la Sfânta Liturghie. Numai acasă nu cântăm, acasă rostim, citim. De altfel și la începutul vecernei sau utrenei sau altor slujbe care se mai fac în biserică, rugăciunea aceasta se citește, nu se cântă. Doar la dumnezeiasca liturghie se cântă. Am zis aproape în fiecare zi din an, doar la câteva sărbători, să zicem, este înlocuită cu altă cântare. Este înlocuită de obicei cu cântarea Sfintei Cruci: Crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea ta o slăvim, de ziua Cruci, în Duminica III din Postul Mare, când este din nou comemorată sau celebrată, cinstită crucea, și la 1 august. Astea sunt cele trei zile când noi prăznuim crucea. Și atunci este înlocuită cu altă cântare. Sau este înlocuită cu cântarea Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Sigur, un alt verset de data aceasta din epistolele Sfântului Apostol Pavel. În zilele în care în vechime se făcea botez, era vorba despre Paști, despre Rusalii, despre ziua Cincizecimii, despre Bobotează, despre Crăciun. Deci iată câteva sărbători din an când Trisagionul nu se cântă la dumnezeiasca liturghie, ci se cântă altceva.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, așadar aceste aspecte legate de partea de început a liturghiei, miezul, cum spuneați, centrul dumnezeieștii liturghii este alcătuit de anaforaua liturgică, un set de rugăciuni, de rostiri. Ele sunt mai evidente în altar, acolo preotul le rostește. În multe biserici credincioșii nu aud aceste rugăciuni, ci la strană se cântă o cântare prelung, dar miezul acolo se găsește în această rugăciune a anaforalei, când se și prefac darurile în Sfintele Taine.
1: Miezul sau punctul culminant al dumnezeieștii liturghii este rugăciunea sau marea rugăciune a Sfintei Jertfe. Aceasta se mai numește și anafora. Anafora înseamnă în grecește jertfă sau înălțare. De ce? Pentru că jertfele erau înălțate și în vechime și noi astăzi înălțăm jertfa euharistică și de aici îi vine numele. Dar e vorba despre rugăciunea Sfintei Jertfe și aceasta este rugăciunea principală a dumnezeieștii liturghii. Practic, liturghia este ca un urcuș, progresiv spre acest moment al ei în care de fapt se și realizează, se celebrează, nu, jertfa noului legământ, misterul mântuirii noastre realizat prin jertfa și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și apoi următorul punct culminant al liturghiei va fi împărtășirea noastră, sau nu, acesta e punctul culminant și acolo e împlinirea liturghiei. Cam așa trebuie să înțelegem lucrurile. Deci e un urcuș permanent. Urcăm, ajungem la punctul culminant și după punctul culminant urmează împlinirea ei în împărtășirea din trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o rugăciune complexă. Este o rugăciune care are mai multe părți. Și sigur, iarăși în ritul bizantin în care celebrăm noi dumnezeiasca liturghie, adică în rânduiala ortodoxă, noi folosim două astfel de rugăciuni. Este rugăciunea atribuită Sfântului Ioan Gură de Aur și rugăciunea atribuită Sfântului Vasile cel Mare. De acolo avem și cele două liturghii, rugăciunea Sfântului, adică liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, care se celebrează de cele mai multe ori pe an, aproape în fiecare duminică, aproape în fiecare sărbătoare, aproape în fiecare zi, și avem liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care se celebrează doar de 10 ori pe an în tradiția liturgică ortodoxă actuală, în timpurile noastre. Sigur, liturghia Sfântului Vasile cel Mare, rugăciunea euharistică sau Marea Rugăciune a Sfintei Jertfe din liturghia Sfântului Vasile cel Mare este mult mai extinsă, mai complexă, mai cuprinzătoare, mai lungă. Iar cea a Sfântului Ioan Gură de Aur este mai scurtă, de aceea unii la un moment dat au și crezut că este un fel de rezumat, un fel de prescurtare. Nu este vorba despre așa ceva, sigur, cercetătorii în istoria devenirii liturghiei au demonstrat că de fapt seamănă foarte mult cu o altă rugăciune atribuită celor 12 Sfinți Apostoli și care provine din zona Antiohiei, și fiindcă Sfântul Ioan Gură de Aur a fost antiohian, nu? Când a ajuns patriarh al Constantinopolului, el a venit și și-a dus rugăciunea Sfintei Jertfe de acolo. Cum sluja liturghia la Antiohia, a slujit și la Constantinopol. Și așa s-a impus această rugăciune. Însă este o rugăciune complexă, o rugăciune care, am zis, cuprinde mai multe părți. Prima parte a ei este o mulțumire atot cuprinzătoare pe care biserica îi aduce Părintelui Ceresc, nu? În semn de mulțumire pentru toate bunătățile pe care le-a revărsat, pe care le-a făcut cu noi, cu lumea, cu întreaga zidire, cu întreaga creație. Atenție, și pentru cele știute și pentru cele neștiute mulțumim în această rugăciune, de aceea se și numește, sau se numea cel puțin în vechime, așa îi se zicea dumnezeiește liturghii, euharistia, adică mulțumirea, și tocmai această rugăciune sau prefața, începutul acestei rugăciuni, dă caracterul de euharistie liturghiei, adică mulțumire liturghiei, pentru că în prima parte acestei rugăciuni îi mulțumim lui Dumnezeu, cum am zis, pentru toate cele știute, pentru toate cele neștiute, pentru binefacerile arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Urmează după aceea, sigur, această mulțumire este împlinită cumva sau culminează într-o doxologie. Pentru că așa e firesc, după ce am mulțumit lui Dumnezeu, nu pomenim toate pentru care mulțumim, suntem conștienți pentru cele pe care îi mulțumim lui, în mod firesc aducem laudă. Omul trebuie să-l laude, simte nevoia de a-l lăuda pe cel preanalt pentru binefacerile sale, și această laudă adusă lui Dumnezeu, această doxologie adusă lui Dumnezeu se concretizează într-un alt trisagion, adică în cântarea, am pomenit deja astăzi despre această cântare a puterilor îngerești, este vorba despre cântarea întreit sfântă, din cartea profetului Isaia, se numește și trisagionul biblic, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul de slava ta, Osana întru cei de sus, sau întru cei de înălțime. Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului, Osana întru cei de sus. Deci, culminează mulțumirea noastră în această doxologie și după aceea continuăm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru economia mântuirii. Și în cadrul acestei mulțumiri, apoi ne aducem aminte, și aici urmează următorul moment al rugăciunii Sfintei Jertfe, anamneza. Sigur, cuvântul anamneză ne aducem aminte, înseamnă amintire, ne aducem aminte, pomenim, ne aducem aminte de anumite lucruri. Și de ce ne aducem aminte? De faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume să ne mântuiască, de faptul că Domnul Hristos a realizat întreaga lucrare a mântuirii și că această lucrare a mântuirii s-a concretizat în oferirea jertfei sau în instituirea jertfei noului legământ la cina cea de taină. Ne aducem aminte de acest moment. pomenim acest moment, avem anamneza acestui moment și, sigur, în cadrul acestui moment al Marii Rugăciuni Euharistice, preotul evocă acest moment chiar prin rostirea cuvintelor pe care Domnul Hristos le-a spus el cu gura sa atunci când a instituit dumnezeiască Euharistie. Și după ce zice, luați, mâncați, bezi dintr-o acesta toți, pomenește și de porunca pe care Domnul Hristos a dat-o ucenicilor săi, aceasta să o faceți întru pomenirea mea. După care urmează în continuare amintirea și altor momente, și altor momente ale economiei care desăvârșesc lucrarea de mântuire a lumii. Zice preotul în continuare, aducându-ne așadar aminte de această poruncă mântuitoare, adică aceasta să o faceți într-o pomenirea mea, și de toate câte s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de înviere, de înălțarea la ceruri, de șederea de-a dreapta, de cea de-a doua și slăvită și iarăși venire, aici se încheie anamneza, nu? Adică pomenirea economiei mântuirii, și acum urmează următorul moment al rugăciunii Sfintei Jertfe, oferirea sau aducerea jertfei, efectivă aducerea jertfei ale tale, dintru ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Aducem lui Dumnezeu din creația lui, din darurile lui, întoarcem lui Dumnezeu, întoarcem viața noastră lui Dumnezeu, existența noastră lui Dumnezeu, aducem jertfa și în timp ce rostește aceste cuvinte, înalță pâinea și vinul, le oferă Părintelui Ceresc, ca apoi, după acest moment, să înceapă o altă parte a rugăciunii Sfintei Jertfe, anume epicleza, adică invocarea Duhului Sfânt asupra darurilor euharistice ca să fie prefăcute în trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și după ce s-a săvârșit epicleza, adică a fost invocat Duhul Sfânt, s-a săvârșit taina prefacerii, urmează ultima parte a acestei rugăciuni, intercesiunea, adică mijlocirea. După ce am pomenit, nu, de bunătățile lui Dumnezeu, am mulțumit, ne-am adus aminte de întreaga economie a mântuirii, i-am adus lui Dumnezeu darurile noastre pentru ca semn vizibil, palpabil al mulțumirii. Dumnezeu le-a primit, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Sfânt, acum mijlocim pentru întreaga biserică și pentru întreaga lume. Deci rugăciunea se încheie cu această intercesiune, cu această mijlocire, pentru, sigur, în primul rând, pentru Născătoarea de Dumnezeu, pentru Ioan Botezătorul, pentru toți sfinții, pentru ceata apostolilor, după aceea pentru biserica de pe pământ, pentru episcopi, pentru credincioși, pentru întreaga lume, pentru întreaga creație, pentru întreaga făptură și în cele din urmă, sigur, această mare rugăciune care, iată, se extinde pe o parte bună a liturghiei și care astăzi, sigur, e fără mițată, pentru, așa ni se pare nouă, dar e un întreg, de fapt, ni se pare că e fără mițată pentru că e un dialog între altar și credincioși, unele părți din ea nu se aud cu voce tare, din păcate. La sfârșit există o doxologie finală, și ne dă nouă cu o gură și o inimă, a slăvit și a cântat prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aceasta este doxologia cu care se încheie marea rugăciune a Sfintei Jertfe, punctul central, rugăciunea cea mai importantă a liturghiei.
0: Da, este foarte importantă, este miezul liturghiei, are o dimensiune teologică cu totul aparte, mai ales în formularul liturghiei Sfântului Vasile cel Mare. Ar fi ideal ca această rugăciune să fie și auzită de credincioși, probabil altfel ar simți dinamica liturghiei și altfel ar fi părtași la mersul slujbei. Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Veceul Credinței la Radio Renaștere alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, înainte de a răspunde unor ascultători, aș dori să mai aducem în discuție încă un aspect legat de Sfânta Liturghie. În finalul ei, după ce se rostește Marea Rugăciune a Sfintei Jertfe, este inserată în slujbă, în liturghie, rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune biblică, rugăciune rostită de Mântuitorul. Așadar, iată, nu o folosim doar în rugăciunile noastre particulare, ci ea este un element esențial în desfășurarea liturghiei însăși.
1: Este culmea liturghiei. Întreaga rugăciune a liturghiei se orientează spre această rugăciune. Noi, după ce am adus mulțumire lui Dumnezeu, după ce am săvârșit actul Sfintei Jertfe, după ce s-a consumat toată rugăciunea liturgică, ea trebuie să se împlinească în această rugăciune. Nu ne putem împărtăși până când n-am rostit această rugăciune. De fapt, este ultima rugăciune, ultimul moment de rugăciune din cadrul dumnezeieștii liturghii care ne pregătește pentru a-L primi pe Domnul Hristos în inimile noastre, pentru a intra în comuniune cu El prin Sfânta Împărtășanie, pentru a ne împărtăși din trupul și sângele Lui și prin aceasta a ne împărtăși din Duhul Sfânt și astfel pentru a deveni părtași vieții celei dumnezeiești, adică a avea comuniune cu Tatăl. Pentru că liturghia ne introduce la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Și după ce preotul a încheiat marea rugăciune a Sfintei Jertfe, sigur urmează iarăși ectenii diaconale, există o rugăciune pe care astăzi, iarăși, doar în taină, preotul o rostește, la liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Textul ei este cam așa: ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, îți încredințăm toată viața și toată nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și ne cucerim, învrednicește-ne să ne împărtășim, având cugetul curat, cu cereștile și înfricoșătoarele tale taine, fără de osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, ca fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și să zicem. Deci, aceasta este rugăciunea și cu ecfonisul rugăciunii care introduce apoi rugăciunea domnească, rugăciunea care ne-a fost predată de către Domnul Hristos și apoi noi, toată comunitatea, rostim Tatăl nostru care ești în ceruri. Sigur, și în miezul acestei rugăciuni vedem cererea pentru pâinea cea spre ființă, pâinea cea de toate zilele în anumite tradiții sau traduceri, în alte traduceri, pâinea cea spre ființă. Majoritatea dintre părinții noștri într-o credință, interesant, și în răsărit și în apus, atunci când fac interpretarea acestui verset sau acestei formulări din rugăciunea Tatăl nostru, o aplică în primul rând la dumnezeiască euharistie. Nu la hrana, efectiv la hrana, mă rog, hrana biologică, ci la hrana spirituală, la sfânta împărtășanie, la hrana îngerească, hrana cerească. Deci, cu această rugăciune, să zicem, sau în această rugăciune culminează întreaga dumnezeiască liturghie înainte de împărtășanie, se zice, la toate cele trei liturghii bizantine, dar nu numai în răsăritul creștin, ci și în Biserica Romano-Catolică, în liturghia Romano-Catolică, înainte de împărtășire, se zice, se rostește această rugăciune după învățătura Domnului Hristos. Este rugăciunea pe care ne-a predat-o Mântuitorul Hristos și pe care, iată, nu o rostim numai în cadru particular, ca o rugăciune particulară, ci rostim această rugăciune în mod cu totul special în cadrul dumnezeieștii liturghii, acolo unde, prin împărtășire cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, se articulează cel mai bine dimensiunea noastră sau vocația noastră, mai degrabă, filială față de Părintele Ceresc. Pentru că împărtășindu-ne din trupul și sângele Lui Hristos, devenind și noi fii prin Fiul, sigur putem să-L numim pe Părintele Ceresc Tată și avem acces la El, putem intra la El. avem intrare la Tatăl prin Fiul Său în Duhul Sfânt. Și de aceea această rugăciune este foarte importantă să fie rostită în comun de către tot poporul. E bine să nu fie cântată, este bine să fie rostită. Cântarea acestei rugăciuni, așa cum se petrece în multe, în anumite situații, în parohii, în comunități unde este această tradiție și poate nici melodia nu este întotdeauna cea mai adecvată, cumva îi modifică și sensul și rostul. Noi rostim cu o gură și o inimă

0: Știm că în vechime liturgia, știm lucrul acesta din Didahia, una dintre cele mai vechi scrieri creștine, liturgia primelor veacuri se încheia cu această formulă: să treacă lumea, să vină împărăția lui Dumnezeu, Maranata, vino Doamne. Deci e în conformitate această rugăciune, dă cumva sens întregii liturghii creștine, pentru că în liturghie se împlinește totul. Și atunci sesizăm această conformitate dintre rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea domnească și întreaga dumnezeiască liturghie, care a ajuns la punctul culminant. De acum nu mai este altceva de făcut decât pur și simplu să ne împărtășim din trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Nu mai cerem nimic. Atât am cerut. Mai mult de atât nu se poate.
1: Părinte Arhimandrit, am o altă întrebare în această emisiune. Cineva întreabă cum ne raportăm la păcatele sau viciile părinților noștri. E ceva poate care ne doare, care ne incomodează, care poate ne stânjenește. Cum abordăm duhovnicește o asemenea situație? Poate avem un părinte care are o patimă, în sfârșit, este și ceva public, putem fi stâjeniți în preajma colegilor noștri de patimile părintelui nostru sau ale mamei, în sfârșit. Cum abordăm, iată, duhovnicește o asemenea problemă?
0: În mod normal, duhovnicește, problemele acestea se abordează prin rugăciune pentru ei și fără să-i judecăm pe părinții noștri. Foarte interesant vine acum această întrebare. Chiar zilele trecute am ascultat un fragment dintr-o conferință a Maicii Siluana, care în cursul anului acestuia a trecut din această lume în eternitate. Și despre acest subiect vorbea și accentua foarte mult faptul că copiii să nu judece părinții pentru păcatele lor, pentru viciile lor, pentru neputințele lor. Nici măcar asta să nu spunem. Eu, dacă aș fi fost sau dacă aș fi în locul tatălui sau mamei, n-aș face așa sau n-aș fi făcut așa. Ci Maica Siluana îndemna ca aceste situații să fie abordate printr-o rugăciune, prin smerenie și prin multă rugăciune. Cumva să-i așezăm în grija și în știrea lui Dumnezeu, sigur cu durere, iarăși cu preocupare pentru soarta lor veșnică, dar să nu-i vorbim de rău cu alții, pe părinții noștri care au vicii, și să nu-i judecăm. Să nu-i judecăm, pentru că sigur nu putem noi să ne substituim judecătorului celui drept. Acum, iarăși, ascultătorii noștri vor zice, poate, părinte, e ușor de zis. E ușor de zis. Într-adevăr, când nu suntem în situație, atunci este ușor de zis și greu de făcut. Dar ne trebuie foarte multă voință. Sigur că aceste probleme legate de părinții noștri pot să aducă traume mari în viața copiilor, în viața noastră. Se întâmplă adeseori când în copilărie, nu, părinții, dacă au folosit alcool, dacă au fost violență în familie, dacă au fost tot felul de vicii, de boli sufletești, să afecteze, psihic vorbind, sensibilitatea sufletească și la maturitate și la bătrânețile noastre. Dar și în situația aceasta, cred că vindecarea poate să vină numai prin harul lui Dumnezeu, și harul lui Dumnezeu se domândește numai pe calea rugăciunii, nu prin judecată, nu prin... Sigur că, iarăși, noi nu vom fi judecați pentru viciile lor. Adică, și dacă poate să existe o slăbire a firii noastre, sau slăbiciunea firii noastre din pricina viciilor sau păcatelor moșilor și strămoșilor noștri, pentru că asta înseamnă de fapt și păcatul strămoșesc. Noi nu moștenim vina păcatelor lor, nu moștenim vina păcatului lui Adam și tot așa nu moștenim vina păcatelor părinților noștri, ci moștenim slăbirea firii umane care intră în umanitate și care se transmite mai departe în părinții noștri, părinții noștri la copii.
1: Copiii își pot pune această problemă, ce măsură păcate precum beția sau desfrânarea sau avariția sau altele pe care le vor fi avut părinții lor se pot moșteni, adică plecăm din start cu un bagaj de felul acesta în spinare, vom fi îngreunați în parcursul nostru duhovnic.

0: De trecutul părinților noștri, cum se petrec aceste lucruri și potrivit Scripturii.
1: Acum aici eu n-aș zice neapărat, pentru că în momentul în care noi ne-am renăscut din apă și din duh, am fost întăriți de harul lui Dumnezeu și acum modul în care noi conlucrăm cu harul botezului nostru, de fapt, determină viitorul nostru. Adică, din clipa botezului, eu cred că noi totuși avem o fire restaurată, adică se întrerupe cumva acea slăbire a firii contaminată și de Adam, nu, de păcatul adamic, dar și de părinții noștri. Și nu cred că Dumnezeu pedepsește în felul acesta pe copii din pricina părinților. Eu cred că până la urmă, în bunătatea sa, în iubirea sa de oameni, Dumnezeu nu mai ține cont de lucrurile. Va judeca pe fiecare în mod personal, cu siguranță, cu dragoste și cu dreptate în același timp, dar nu știu ce să zic, nu cred că poate să existe chiar așa de mari influențe de la.
0: Dacă părinții respectivi poate nu au pocăința necesară, nu sunt angajați în viața bisericii, în viața de pocăință a bisericii și, prin urmare, nu conștientizează gravitatea unor astfel de păcate, a unor astfel de patimi, rugăciunea copiilor, viața lor duhovnicească poate compensa ceva din indiferența părinților? Poate Dumnezeu ierta păcatele părinților prin nevoința copiilor?
1: Acum, eu nu aș vorbi de o iertare juridică, că poate sau nu poate Dumnezeu, ci mai degrabă aș vorbi de un har care vine în familie, adică de o energie vindecătoare, mântuitoare a lui Dumnezeu care vine în familie prin rugăciune, prin liturghie, prin rugăciunile copiilor pentru părinților, mai ales în situații de genul acesta. Adică copilul în situația asta trebuie să se raporteze la părintele vicios, la părintele care are aceste probleme, ca la o persoană bolnavă. Persoana bolnavă are nevoie de ajutor, are nevoie de medicament, are nevoie de o hrană spirituală, de o energie duhovnicească care să poată să îl scoată din căderea aceasta. Și atunci poate să ajute foarte mult rugăciunea, poate să ajute foarte mult inclusiv sfătuirea, dacă este susținerea persoanei respective. Păi cine să susțină dacă nu familia cea mai apropiată, nu? Care e soțul sau soția, copiii, nu, nepoții în situații de genul acesta și în special Dumnezeiasca liturghie, psaltirea iarăși, rugăciunea la sfinți în diferite cazuri de vicii, de exemplu în cazul beției, nu avem acea rugăciune către Maica Domnului, un acatist, se numește potirul nesecat, care este, să zicem, specializat acest acatist tocmai pe viciul beției. Și atunci copiii, familia poate să facă grup de rugăciune și cu siguranță că asta va ajuta, pentru că harul lui Dumnezeu, acum va ajuta sau nu, pentru că vedeți, harul lui Dumnezeu vine prin rugăciune, dar și omul trebuie să se deschidă. Însă cunosc cazuri concrete când prin susținere din partea familiei, prin susținere din partea tinerelor generații care s-au născut dintr-o familie, dintr-un cuplu, dintr-un bărbat și o femeie și care au avut patima beției, că acum despre asta cam la asta m-am referit. Deci cunosc caz concret când lucrurile s-au așezat, când au ieșit din căderea aceea și din starea aceea de mizerie și încet, încet episoadele de beție s-au tot rărit și persoanele acum sunt într-o stare de luptă, de luptă, pentru că momentul în care viciul a devenit, a prins rădăcini, apoi nu scapi așa de ușor, poate să fie până la moarte lupta. Dar au fost susținuți foarte, foarte mult, atât de rugăciunea bisericii, prin duhovnic, prin liturghie, cât și de copii, la inițiativa copiilor, de fapt, au ajuns la, la biserică, persoanele despre care vor povestesc acum, și la inițiativa copiilor au început lupta cu, cu viciul respectiv și s-a ajuns la un liman. Și dacă din când în când mai există căderi, dar ceea ce am sesizat, căderile acestea care mai există pe parcursul vieții, fiindcă nu sunt foarte dese, sunt mult mai rare, doare foarte tare căderea și pocăința este pe măsură. Eu cred în, în puterea rugăciunii și în situații de genul acesta cred că mult mai mult ajută rugăciunea decât să ne apucăm și să facem observații, să umilim, să ne certăm, să... Pentru că de obicei la, la, la așa ceva se ajunge dacă, dacă vin copiii, nu, și, și iau această inițiativă ca să se lupte, să se războiască în cuvânt. Dacă războiul este nevăzut, e mult mai eficient.
0: Părinte Arhimand Rit, vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru prezența simțită voastră în studio și pentru ceea ce ne-a spus. Sperăm să fi fost de folos celor care ne-au ascultat toate aceste gânduri, tot ceea ce noi am rostit și expus în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi Părintele Arhimand Rit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău.

știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Slavă aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață.

Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Maria și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Augustin, trimite peste noi mille tale și rugate, pentru mergiunile prea curate, Stăpâne noastră, Scătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață pe care cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru mergiunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăzitorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

Palestinților, măriților, bunilor, iubitor, ucenici, partea cu Ioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți-i mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc

Ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducere aminte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Cel ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Fratelui tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu nu mă pierde pe mine, Iisuse

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebinuită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebinuită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui. Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, Iisuse,

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe ce

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel

cele prea luminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

izgonești înșelăciunea. Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse,

stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm: Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse.

Și dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul,

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne schimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel preaveșnic, mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaci

al celor dintr-o întunericul necunoștinței, Padre, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea ce are a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-n trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-n mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-n inima de poftele cele viclene,

Operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea ce a trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mânghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se împierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

În ziua de 30 a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea celui dintre sfinți, părintele nostru Alexandru, Patriarhul Constantinopolului. Sfântul Alexandru a fost episcop pe vremea Marelui Împărat Constantin, 313-337, și a Sfântului Mitrofan, întâiul patriarh al Constantinopolului. Și era Sfântul Alexandru bărbat cu multă râvnă și împodobit cu o minunată înțelepciune și cu fapte bune. Când s-au adunat la Nicea Sfinții Părinți, la cel din tâi sinod a toată lumea, în 325, Patriarhul Mitrofan, neputând merge din pricina bătrâneților, pe acest sfânt Alexandru l-a trimis în locul lui ca mărturisitor al dreptei credințe. Și-a dovedit acolo multă pricepere împotriva rătăcitei învățături a lui Arie, încât de mult folos au fost îndrumările date de el pentru statornicia adevărurilor dreptei credințe. Iar când, după moartea Sfântului Mitrofan, Sfântul Alexandru a fost înălțat patriarh al Constantinopolului, el a păstorit cu părintească grijă turma lui Hristos, ce i-a fost încredințată, fiind un bun și neadormit păstor, împotriva lupilor eretici și păgâni și chiar împotriva împăratului din vremea sa, Constanțiu, fiul marelui Constantin, care se lăsase înșelat de uneltirile părtașilor lui Arie. Și așa, după o lungă viață de lupte și râvnă pentru apărarea credinței, când anii săi au ajuns la 98, Sfântul Alexandru s-a mutat cu pace către Domnul.

0: Stimați radioascultători, în minutele următoare vom asculta cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei în duminica 13-a după Rusalii din anul 2012. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Dumnezeul puterilor, întoarce-te dar, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta și o desăvârșește pe ea pe care a sădit-o dreapta ta. Psalmul 79, versetele 15 și 17. În această duminică ați văzut cum la un moment dat în Sfânta Liturghie episcopii invocă darul lui Dumnezeu peste popor și zic: Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Ei, această invocare a fost luată din Psalmul 79. Iar tâlcul ei este că frățiile voastre toți, noi toți oamenii, suntem via sădită de Dumnezeu. Chiar de pe primele pagini ale Sfintelor Scripturi aflăm un lucru foarte important. În capitolul 1, în versetele 27 și 28, ni se spune lucrul următor. A făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut, l-a făcut bărbat și femeie și Dumnezeu i-a binecuvântat zicându-le: creșteți și vă mulțiți și umpleți pământul și supuneți și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile și peste tot ce se mișcă pe pământ. Aceasta este via lui Dumnezeu, pe care a sădit-o dreapta lui și pe care ne-a dat-o nouă să o lucrăm. Noi suntem lucrătorii viei. Și ce se cere de la lucrători? Ca munca lor să fie circuincioasă, pentru că munca e făuritoare de virtuți. În Evanghelia ce s-a potrivit să se citească

trimis pe slujile sale la lucrători ca să-i ia roadele. Noi suntem lucrătorii viei așezați de Dumnezeu ca să aducem roade. Munca noastră, dacă este sârguincioasă, este făuritoare de virtuți. Până acum 30 de ani aproape, la Sibiu a fost mitropolit marele profesor Nicolae Mladin. Ei, referitor la munca harnică, făuritoare de virtuți, el zicea așa: doi oameni cinstesc eu, nu trei. Întâi pe muncitorul trudit, care cu unealta lui scoasă din pământ, cu greu cucerește pământul și face proprietatea omului. Venerabilă este pentru mine mâna aspră, grosolană, noduroasă, căci ea poartă sceptrul acestei planete. Venerabilă îmi este fața aspră, mânjită, bătută de vânturi, căci aceasta este fața unui om care trăiește cum trebuie să trăiască un om. Și un al doilea om cinstesc eu, pe acela care muncește pentru cele trebuincioase neapărat sufletului, nu pentru pâinea cea de toate zilele, ci pentru pâinea vieții. Nu își împlinește oare și el datoria când năzuiește după armonia lăuntrică și o revelează prin cuvânt și prin faptă? În acest cult al muncii, a omului care realiza că este pus de Dumnezeu să îi lucreze via, a fost crescut acest neam românesc. Vasile Militaru, poet creștin care datorită credinței sale a murit în închisoare, a scris o poezioară intitulată Slavă muncii. Și iată ce zicea el: muncă, rugăciune sfântă, sub al cărei tainic ar, cine se avântă cântă și se înalță ca mireasma de tămâie într-un altar. Slavă ție pe vecie, Evanghelie curată, din al cărei psalm se gustă fericirea adevărată. Muncă binefăcătoare, neamul meu îți știe harul, că de viacuri frânt pe glie, sub alean de ciocârlie, cu sudoarea mir pe frunte, ți se închină tot plugarul. Neamul meu cunoaște taina, că sub cer numai prin tine, când cu plânsul sita genii nu l-au zbuciumat bejenii, a înțeles ce-i bucuria unor zile de mai bine. Și de aceea am revărsat uzorilor de primăvară, când cu plugurile ară neamul meu prin brazde negre, lungi și late, scrie ție im de slavă cu înțelesuri de nespusă măreție. Muncă, fericire vie, sau măiastră zeitate, ce dezgrop comori într-una și ai comori nedezgropate, azi, când nu mai sunt bejenii peste noi ca-n vremuri crunte, dăruiește-ne în tot harul, ca prin tine neamul meu, cu sudoarea mir pe frunte, sufletul să și-l înalțe până sus la Dumnezeu. Așa a înțeles neamul românesc munca, munca binefăcătoare, munca făuritoare de virtuți. Dar a venit perioada comunistă, cei mai tineri nici nu ați mai prins-o. Perioada care a răsturnat toate valorile. Și mi-aduc aminte cu duioșie și cu nostalgie de bunica mea, care ne spunea nouă copiilor, atunci când lucram câte ceva: copii, voi lucrați ca și la CAP. Ați uitat să lucrezi așa cum se cuvine. Cultul muncii n-a mai fost la adevărata lui înălțime. Și acum a căzut de 22 de ani sistemul comunist. Dar iată că și după 22 de ani, parcă nu ne-am regăsit noi, mă.
până mai anii.

0: Trecuți. La Sfântul Munte Athos a trăit un părinte cu viață sfântă, Paisia Ghioritul. Și la toți pelerinii care treceau pe la chiliuța lui, le cam dădea această învățătură, spunându-le: eu aș împărți oamenii de astăzi în trei categorii. Pe de o parte, elevii și studenții, care ar vrea să ia note mari fără să învețe. Pe de altă parte, noi oamenii maturi, oamenii de afaceri care am vrea să câștigăm mult fără să muncim, și pe de altă parte, noi creștinii care am vrea să ajungem în rai fără să mergem la biserică, fără să ne rugăm, fără să ne spovedim, fără să ne împărtășim, fără să facem fapte bune. Ori aceste trei lucruri sunt absolut imposibile ca lumea noastră să-și găsească noima ca să intre într-o firească cărare înspre o viață mai bună. Trebuie să învețe să muncească, elevii și studenții să învețe ca să se formeze bine, oamenii maturi să câștige muncind, nu șmecherind, și noi toți creștinii vom ajunge în rai dacă vom duce o viață creștinească. Așa ne-a învățat părintele Paisie Aghioritul. Sfântul Pavel, la un moment dat, constatând și el că în biserica din Tesalonic sunt anumite derapaje în ce privește învățătura, le-a dat următoarea învățătură în a doua epistolă, în capitolul 3, în versetele 10 și 12. Că și când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta: dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Pentru că auzim că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic, ci iscodind. Dar unora ca acestora le poruncim și îi rugăm în Domnul Iisus Hristos ca să muncească în liniște și să-ți mănânce pâinea lor. Cam așa, iubiți frați și surori, au înțeles viața străbunicii, bunicii, părinții noștri, având față de muncă un adevărat cult. Și lucrul acesta ne spune și Evanghelia de astăzi, când e vorba de o vie pe care stăpânul o dă în lucru slugilor sale. Stăpânul va veni la vremea potrivită după roadele ce le așteaptă și noi trebuie să îi le prezentăm. Este adevărat că datorită sărăciei din țară și lipsei locurilor de muncă, foarte mulți dintre cei tineri pleacă și își caută un serviciu în străinătate, dar și aici și acolo și peste tot lucruri frumoase nu se pot udura decât punând umărul, decât printr-o muncă sârguincioasă și serioasă. Și atunci vom depăși toate necazurile de ordin material, însă și pe tărâm spiritual e nevoie să punem umărul. De aceea zice Sfântul Apostol Petru de data aceasta în a doua epistolă a sa, în capitolul 1: adăugați la credința voastră fapta bună, la fapta bună cunoștința, la cunoștință răbdarea, la răbdare înfrânarea, că dacă toate acestea sunt în voi și toți sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândați, nici fără de roade în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta este gândul, iubiți frați și surori, pe care am vrut să vi-l pun la suflet în această zi minunată, când Dumnezeu ne-a adunat la Seini să participăm la sfințirea bisericii. Și în momentul în care dimineața înconjuram biserica, cu multă nostalgie mi-aduceam aminte că acum 35 de ani, de mai multe ori, mergând pe jos în pelerinaj din satul meu natal, din Oarta, înspre Bixad, ne opream în Seini, nu știu cine o fi fost, un om foarte simpatic pe vremea aceea, Crâsnic, fătul bisericii, venea, ne deschidea, trăgea clopotele, înconjuram biserica și plecam cu multă bucurie de la această biserică măreată din Seini. Și nostalgic ne-am adus aminte că acum am participat la sfințirea bisericii dumneavoastră. Având o biserică atât de frumoasă, să o cercetați des și cu folos. pentru că, așa cum zicea părintele Paisia Gheoritu, numai cei ce se trăduiesc ajung în capătul drumului în Rai cu Domnul Hristos, cu Maica Domnului și cu toți sfinții care și-au pus serios problema mântuirii. Felicitări și Dumnezeu să vă binecuvinteze și cu realizări spirituale și cu realizări materiale la mulți ani.
1: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de Înalt Preasfințitul Părinte Andrei în duminica 13 după Rusalii din anul 2012.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Serafim din Sarov. Despre scopul vieții creștinești. Oricât de bune ar fi în sine rugăciunea, privegherea, postul și celelalte fapte creștinești, nu în lucrarea lor stă scopul vieții noastre creștinești, cu toate că ele sunt mijloace de care avem neapărată nevoie ca să atingem acest scop. Adevăratul scop al vieții noastre creștinești este dobândirea Duhului Celui Sfânt, iar postul, privegherea, rugăciunea, milostenia și orice altă faptă bună făcută pentru Hristos sunt mijloace de dobândire a Sfântului Duh al lui Dumnezeu. Doar fapta bună făcută pentru Hristos ne aduce roadele Duhului Celui Sfânt, iar orice nu se face pentru Hristos, chiar dacă este lucru bun, nu ne aduce plată în viața veacului viitor și nici în viața de aici nu ne dă harul lui Dumnezeu. Scopul vieții oamenilor lumești este dobândirea de bani, de onoruri, de faimă și de câștiguri ca acestea. Și Duhul lui Dumnezeu e un capital, însă haric și veșnic, și se dobândește pe căi foarte asemănătoare cu cele pe care strângem capitalul bănesc, vremelnic. Dumnezeu Cuvântul, Domnul nostru, Dumnezeu Omul Iisus Hristos, aseamănă viața noastră unui târg și numește lucrarea noastră pe pământ negustorie, spunându-ne tuturor: neguțătoriți până ce voi veni, că zilele rele sunt. Adică, folosiți-vă bine timpul, primind bunuri cerești în schimbul mărfurilor pământești. Mărfurile pământești sunt virtuțile săvârșite pentru Hristos, care ne aduc harul Duhului Atotsfânt. În parabola despre fecioarele cele înțelepte și cele nebune, când celor nebune nu le ajungea unde lemnul, s-a zis: mergeți la cei ce vând și vă cumpărați. Dar când au ajuns să cumpere, ușile cămării de nuntă erau deja închise și n-au putut să intre în ea. Unii spun că lipsa unde lemnului înseamnă că fecioarele nebune nu făcuseră destule fapte bune în timpul vieții. O asemenea înțelegere nu e cu totul dreaptă. Cum să n-aibă destule fapte bune dacă, deși nebune, sunt numite totuși fecioare? Eu, cu mintea mea puțină, cred că tocmai harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu le lipsea. Săvârșind virtuțile, fecioarele acelea, din lipsa lor de pricepere duhovnicească, credeau că lucrarea creștinului este doar aceasta. Virtuțile le-au săvârșit și prin aceasta lucrul lui Dumnezeu l-au făcut, dar nu le păsa dacă au primit sau nu harul Dumnezeescului Duh. Tocmai despre asemenea feluri de viețuire, întemeiate doar pe săvârșirea virtuților, fără a cerceta cu deamănântul dacă aduc și cât aduc harul Duhului, și se spune în scrierile părinților, este câte o cale ce pare bună la început, dar al cărei sfârșit e în adâncul iadului. În scrisorile sale către monahi, Antonie cel Mare spune despre asemenea fecioare: sunt mulți călugări și multe fecioare ce n-au habar despre deosebirile dintre voile ce lucrează în om și nu știu că în noi lucrează trei voi. Voia lui Dumnezeu, atotsăvârșită și atotmântuitoare, voia noastră proprie, omenească, ce, chiar când nu este pierzătoare, nu este nici mântuitoare, și voia drăcească, ce este pierzătoare pe de-antregul. Ei bine, tocmai această a treia voie, voia vrășmașului, îl învață pe om ori să nu săvârșească nicio virtute, ori să săvârșească virtuțile din slavă deșartă, ori doar de dragul binelui, nu pentru Hristos. A doua, voia noastră proprie, ne învață să facem totul spre desfătarea poftelor noastre, ori, cum ne învață și vrășmașul, să facem binele de dragul binelui, nesocotind harul pe care trebuie să-l aducă aceasta. Prima însă, voia dumnezeiască și atotmântuitoare, stă în a face binele doar pentru a dobândi Duhul Sfânt, ca pe o comoară veșnică, neîmpuținată și cu neputință de prețuit după vrednicie. Tocmai ea, dobândirea Duhului Celui Sfânt, este undelemnul ce nu le ajungea fecioarelor nebune. Ele au fost numite nebune tocmai pentru că au uitat de roada virtuții, de harul Duhului Celui Sfânt, fără de care nimeni nu are mântuire și nici nu poate să aibă, fiindcă prin Duhul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează-se prin unimea treimii, cu sfințenie de taină. însuși Duhul Sfânt se sălășluiește în sufletele noastre. Și această sălășluire a Lui, a Totțiitorului și împreună petrecere cu Duhul nostru, a Unimii Lui Treimice, ni se dăruiește doar prin dobândirea de către noi a Duhului Celui Sfânt, care și pregătește în sufletul și trupul nostru tron petrecerii atotziditoare a Lui Dumnezeu împreună cu Duhul nostru, după nemincinosul Lui cuvânt. Mă voi sălășlui în ei și voi umbla și le voi fi lor Dumnezeu și ei vor fi poporul meu. Tocmai acesta este undelemnul din candelele fecioarelor înțelepte, care a putut să ardă luminos și îndelung, și fecioarele acelea, cu candelele lor aprinse, au putut să-l întâmpine pe Mire, care a venit în miez de noapte, și să intre cu el în cămara de bucurie. Cele nebune însă, văzând că li se sting candelele, s-au dus să cumpere un de lemn, dar nu au reușit să se întoarcă la timp, fiindcă ușile erau deja închise. Târgul unde se vinde un de lemn este viața noastră. Ușile cămării de nuntă, care s-au închis și nu le-au lăsat pe fecioarele nebune să intre la Mire, sunt moartea omului. Fecioarele înțelepte și cele nebune sunt sufletele creștinești, unde lemnul nu sunt faptele, ci harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu, primit prin ele în firea noastră, trecându-o de la stricăciune la nestricăciune, de la moarte sufletească la viața duhovnicească, de la întuneric la lumină, din peștera ființei noastre în care patimile își au să lași ca niște dobitoace și ca niște fiare, în templul dumnezeirii, în prealuminata cămară a veșnicei bucurii, întru Hristos Iisus, Domnul nostru, Făcătorul și Izbăvitorul și veșnicul mire al sufletelor noastre. Cât de mare este împreună pătimirea lui Dumnezeu față de nenorocirea noastră, adică față de neluarea aminte la purtarea Lui de grijă pentru noi, când spune: iată, sta la ușă și bat. Prin ușă înțelegând curgerea vieții noastre, atâta timp cât n-a fost zăvorâtă încă de către moarte. O, cât aș dori ca în viața de aici să fiți întotdeauna în Duhul lui Dumnezeu! În ce vă voi afla, în aceea vă voi judeca, zice Domnul. Vai, mare vai, dacă ne va afla îngreuiați cu grijile și întristările lumești, căci cine va suferi mânia Lui și în fața mâniei Lui, cine va ține piept? Iată de ce s-a zis: privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită, adică să nu rămâneți lipsiți de Duhul lui Dumnezeu, fiindcă privegherea și rugăciunea ne aduc harul Lui. Bineînțeles, orice virtute săvârșită pentru Hristos ne dă harul Duhului Celui Sfânt, dar mai mult decât oricare alta ne-l dă rugăciunea, fiindcă ea ne stă întotdeauna la îndemână, ca unealtă de dobândire a harului Duhului. Dacă de pildă vreți să mergeți la biserică, biserica poate că nu este în apropiere, sau poate că nu se face atunci slujbă. Dacă vreți să dați milostenie unui sărac, nu se află niciun sărac în preajmă sau n-aveți ce să-i dați. Dacă vreți să vă păziți fecioria, poate că nu puteți face asta din pricina constituției voastre sau a capcanelor vrășmașului, cărora nu le puteți, din omenească neputință, sta împotrivă. Dacă vreți să faceți oricare altă virtute pentru Hristos, poate că nu aveți putere sau prilej. Rugăciunea însă nu cunoaște asemenea piedici. Oricine și oricând poate să se roage, și bogatul, și săracul, și omul de vază, și omul de rând, și cel puternic, și cel slab, și cel sănătos, și cel bolnav, și cel drept, și cel păcătos. Cât de mare este puterea rugăciunii chiar pentru omul păcătos, dacă e înălțată din tot sufletul, judecat singur după următoarea întâmplare. Atunci când la rugămintea unei mame deznădăjduite, ce rămăsese fără singurul ei fiu, răpit de moarte, o femeie desfrânată pe care o întâlnise pe drum și care nici măcar nu se curățise de păcatul ei dinainte, mișcată de durerea acesteia, a strigat către Domnul: nu pentru mine, păcătoasă ticăloasă, ci pentru lacrimile mamei, care e necăjită pentru fiul ei și are încredere neclintită în milostivirea și atotputernicia ta. Hristoase Dumnezeule, înviază-l, Doamne, pe fiul ei. Și Domnul l-a înviat. Atât de mare este puterea rugăciunii și ea ni-l aduce cel mai mult pe Duhul lui Dumnezeu și ea este cea mai lesnicioasă pentru oricine.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu în cadrul rubricii Ghidul Creștinului vom continua să vorbim despre biserică ca locaș de închinare. Astăzi despre iconostas. Tâmpla, catafeteasma sau iconostasul este acel perete sau zid ca un paravan acoperit de icoane, care desparte altarul de restul bisericii. Este făcut din cărămidă, piatră, lemn sau chiar din marmură. Este un element specific și important al locașului de cult ortodox, nu atât din punct de vedere arhitectonic, cât mai ales teologic și iconografic, prin dispunerea pe el a icoanelor după un anumit plan iconografic. Tâmpla sau catafeteasma nu are un rost funcțional din punct de vedere arhitectonic și nu aparține structurii originare a bisericilor de tip bizantin, ci s-a format în timp, într-o epocă mai nouă, secolele 9-14. Termenul de iconostas datează din secolul al XIII-lea și este întrebuințat mai ales de către teologii și istorici apuseni de artă, ca și de cei ruși. El mai desemnează și pupitrul sau analogul fix, așezat de obicei în fața soleii, pe care stă așezată icoana hramului bisericii, a învierii sau a sărbătorii prăznuite, în fața căreia se închină credincioșii când intră în biserică, numit iconostasul mic. Denumirea greacă de catafeteasmă vine de la un verb care înseamnă a desfășura o pânză, de aici văl, perdea, fiind folosită și în românește alături de cea de tâmplă. Are origine biblică și amintește de catafeteasmă sau perdeaua, care atât la cortul mărturiei, cât și la altarul templului iudaic din Vechiul Testament, despărțea Sfânta Sfintelor de Sfânta. Luca 23:45, Evrei 9:3. În bisericile creștine vechi, această perdea închidea intrarea în altar prin grilajul scund care despărțea altarul de naos. Dacă termenul de iconostas s-a încetățenit mai mult la ruși, în schimb la greci și la români, a rămas curent alături de catafeteasmă cel de tâmplă, care derivă de la templu. Denumirea românească de tâmplă derivă, după unii, de la grecescul templon, latinescul templum, adică loc sfințit, consacrat unei divinități, templu. Originea și evoluția iconostasului. În cele mai vechi biserici creștine, cele de tip basilical, ca și în cele din tâi biserici de stil bizantin, secolul IV, altarul era în general despărțit de naos printr-un grilaj scund, menit să împiedice intrarea laicilor în altar. Acesta purta diferite numiri, plasă, zăbrele, orcea de cancelii, fiind format din zăbrele, ori din panouri despărțite prin coloane legate între ele, la capete, printr-o grindă orizontală de lemn, de piatră, ori din marmură, frumos împodobită cu sculpturi, numită arhitravă, care avea o cruce sculptată în ea, ori pusă deasupra ei, care și încheia acest grilaj. În forma și mărimea actuală, tâmpla este o apariție destul de târzie în evoluția tipului arhitectonic bizantin al bisericilor ortodoxe. Așa cum am spus, bisericile creștine vechi, atât în răsărit, cât și în apus, nu aveau tâmplă sau catafeteasmă. Până prin secolele 8-9,
Pretutindeni altarul era separat de naos printr-un grilaj făcut din lemn, piatră, marmură sau fier, de înălțimi diferite, însă nu prea mari. Cu vremea înrăsărit, acest grilaj s-a înălțat, iar pe el s-au așezat icoane la început a Mântuitorului Iisus Hristos și al Maicii Domnului, apoi ale sărbătorilor mai mari, ale Sfinților Apostoli și Profeți, având în vârf crucea. În unele biserici unde grilajul lipsea, altarul era despărțit de naos printr-o perdea. Această perdea a rămas până azi, mai ales în bisericile armene. Tâmpla în forma ei inițială nu s-a păstrat nicăieri, ci ori s-a micșorat treptat până la dispariția ei, ca în bisericile din apus, ori s-a dezvoltat, transformându-se în tâmpla sau catapeteasma de azi, ca în bisericile ortodoxe. În răsărit, în frumusețarea grilajului despărțitor între altar și naos și transformarea lui în suport pentru icoane, iconostas, a început cu mult înainte de epoca iconoclasmului. Catapeteasma s-a dezvoltat în mod lent și de la sine. La dezvoltarea ei a contribuit înflorirea cultului icoanelor după înfrângerea iconoclasmului, adică acea perioadă de luptă împotriva lor, 725-842, ca și nevoia de a feri de privirile credincioșilor laici tainele săvârșite în altar. Catapeteasma este socotită ca foarte necesară pentru săvârșirea jertfei euharistice, a Sfintei Liturghii, deși există și în răsărit, în mod excepțional, biserici fără catapeteasmă, la acestea adăugându-se și cele vechi, anterioare secolelor 7-14. După triumful definitiv al cultului icoanelor, la sinodul din Constantinopol 843, treptat icoanele au început să apară pe spațiile libere dintre coloane. Pe lângă icoanele Mântuitorului și Fecioarei Maria, încep să fie așezate și icoane ale apostolilor, prorocilor și anumitor sfinți, iar în mijloc deasupra ușilor împărătești era așezată icoana numită de Isis, rugăciune, mijlocire, care apare menționată în iconografia bisericilor bizantine încă din secolul 7 și care stă la baza dezvoltării întregului conținut tematic al iconostasului de mai târziu. Cam la atâta se rezuma programul iconografic al catapetesmei bisericilor bizantine la care se referă arhiepiscopul Simeon al Tesalonicului la începutul secolului al XV-lea în lucrarea sa despre Sfânta Biserică. Până în secolul al XIV-lea, în bisericile din Balcani, în Grecia, la Constantinopol și la Muntele Athos, persista încă grilajul de tip vechi, adică scund. Din secolul XV încep să se umple cu zid spațiile dintre coloanele grilajului, devenind ziduri masive de cărămidă sau piatră, mai mult sau mai puțin înalte, decorate cu fresce și având trei uși, una în mijloc și două laterale. Asemenea, ziduri de piatră s-au păstrat până azi la noi, în vechea biserică din Strehaceg, de la începutul secolului XV. Un zid din piatră gros, de 50 de centimetri, și înalt doar cât cele trei uși. Cam din secolul XIV începe formarea catapetezmei prin înmulțirea rândurilor de icoane, suprapuse pe două sau trei rânduri. Astfel, iconostasul bizantin, care nu avea la început decât două sau trei rânduri de icoane, s-a îmbogățit mai ales în Rusia,
unde i s-au adăugat o serie de modificări, înmulțindu-se rândurile de icoane și distribuirea lor. Iconostasul clasic rusesc era executat din lemn, cu 5 până la 6 rânduri de icoane, luând forma unui perete de icoane, care se ridică în înălțime de la podea până la vârful bolții altarului. În bisericile grecești, românești și în cele balcanice, bulgărești și sârbești, s-a format începând din secolul XIV iconostasul mai scund, cu 3 rânduri de icoane, care permite să se vadă din naos pictura de pe bolta altarului, Maica Domnului șezând pe tron ca împărăteasa cerului și a pământului, ori Maica Domnului orantă, adică rugătoare. El s-a generalizat din secolul XVI și a rămas normativ până azi în toate bisericile ortodoxe, cu excepția celor rusești. La începutul secolului XVI ia naștere catapeteasma sau iconostasul de zid. În secolul al XVI-lea, catapeteasma de plin formată iese răspândită în toată lumea ortodoxă. Iconostasul are 3 uși, 2 laterale și una centrală, formată din 2 părți și poartă numele de uși împărătești. Se numesc așa pentru că în timpul Vohodului cel Mare de la Sfânta Liturghie, adică atunci când se aduc sfintele daruri de la proscomidiar pe Sfânta Masă, intră Domnul Cerului și al Pământului. Tot prin ele intră Împăratul Hristos, sub forma Evangheliei de la Vohodul cu Sfânta Evanghelie. Pe aici odinioară intrau împărații bizantini spre a aduce jertfă și a se împărtăși. Astăzi, arhierei intră și ies din altar în timpul serviciului divin numai prin ușile împărătești. Laicii care sunt primiți în altar în mod cu totul excepțional nu au voie să circule prin ușile împărătești. De asemenea, nici preoții, dacă nu se află în timpul săvârșirii actului liturgic și atunci doar în anumite momente. Deasupra ușilor împărătești se află o perdea de stofă de diferite culori, galbenă, roșie, albă, numită dveră, din slavonescul dveri, care înseamnă ușă, sau perdeaua ușilor împărătești. Ea se deschide ori se trage lateral, de la stânga la dreapta, în momentele mai importante ale sfintelor slujbe. Ușile laterale sunt numite uși diaconești. Întrucât prin ele intră și ies diaconii atunci când participă la sfintele slujbe. Prin ușile diaconești, credincioșii comunică cu preotul, aducându-i la altar darurile de jertfă, pomelnice, prescul, lumânări. Bisericile apusene, adică cele catolice, nu au iconostas sau tâmplă care să despartă altarul de restul bisericii, iar delimitarea între altar și restul bisericii se face printr-o diferență de nivel, altarul fiind mai înalt decât restul bisericii, urcându-se pe 2 sau 3 trepte. Uneori întâlnim la unele biserici un grilaj de lemn. De altfel, nici bisericile protestante nu au iconostas. Doar biserica ortodoxă are acest perete pe care sunt așezate icoane numit iconostas. Despre dispunerea și așezarea icoanelor pe iconostas vom vorbi într-o emisiune viitoare. Până atunci să auzim numai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne ajută!

În continuarea programului vă aducem la cunoștință agenda ierarhilor. În duminica a 13-a după Rusalii, a lucrătorilor răi, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, parohia Dobricel, protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, liturghisește și predică la parohia ortodoxă Poiana Codrului, protopopiatul Satu Mare, unde va săvârși și slujba de târnosire a bisericii. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la parohia Mineu, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la parohia Sfântul Ierarh Alexandru, situată pe Bulevardul Muncii numărul 8, Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj-Napoca, județul Cluj, cu prilejul hramului. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, liturghisește și predică la parohia ortodoxă Bușag, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș, unde va săvârși slujba de resfințire a bisericii.

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 30 august, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o duminică frumoasă și binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, ne aflăm în Duminica 13-a după Rusalii, iar la dumnezeiasca liturghie din această duminică este rânduit să se citească în mod solemn parabola lucrătorilor celor răi, parabola lucrătorilor a unor lucrători lipsiți de onestitate în raport cu cel care i-a angajat pe ei. Domnul Iisus Hristos a rostit parabola aceasta pe care o găsim și în Evanghelia de la Matei și în Evanghelia de la Marcu și în cea de la Luca. Asta se citește din Evanghelia de la Matei din capitolul 21. Așadar, a rostit această parabolă cu doar câteva zile înainte de ceasul înfricoșătoarelor sale patimi, mai precis după alungarea negustorilor și zarafilor din templu. Citez din Evanghelia de la Matei, ziceam, din capitolul 21. Și-a intrat Iisus în templu și-a alungat pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu și-a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunilor celor ce vindeau porumbei. Și a zis lor, scris este, aici citează din profeția lui Isaia, și a zis lor, scris este, casa mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceți peșteră de tâlhari. Potrivit mărturiei Sfântului Evanghelist Matei, acest act de autoritate, mai bine zis, prin acest act de autoritate, Iisus a stârnit mânia casei sacerdotale, precum și a fariseilor și cărturarilor. Zice evanghelistul Matei, arhiereii și cărturarii, văzând minunile pe care le făcuse și pe copiii care strigau în templu și ziceau, Osana, fiul lui David, s-au mâniat. La rândul lor, oamenii simpli și cei împovărați de tot felul de suferințe, simțeau puterea dumnezeiască a lui Iisus. Tot evanghelistul Matei spune, au venit la el în templu orbi și șchiopi și i-a făcut sănătoși pe ei. Fixați în slava lor deșartă și în suficiența de sine, mai mari lui Israel nu înțelegeau semnele prezenței și lucrării lui Mesia în lume. Pentru a-i trezi din această stare de împietrire a inimii, pentru a le descoperi starea tragică în care se aflau, Domnul li se adresează prin parabola lucrătorilor răi, rânduită să fie citită solemn la dumnezeiasca liturghie a duminicii de astăzi. Ziceam, ne aflăm în duminica a 13-a după Rusalii. Așadar, aflându-se la Ierusalim, Domnul Iisus se duce în templu, unde vreme de câteva zile va învăța și va răspunde la întrebările iscoditoare, tendențioase, puse de către membrii diferitelor grupări, farisei, saduchei, irodiani. Sfântul evanghelist Luca ne spune că pe când Iisus era în templu și învăța, arhiereii și cărturarii și fruntașii poporului căutau să-l prindă și nu găseau ce să-i facă, deoarece tot poporul se ținea după el ascultându-l. În această împrejurare, Domnul rostește trei parabole, a căror temă este respingerea chemării dumnezeiești de către vechiul Israel. Întâi, parabola celor doi fii pe care tatăl lor îi roagă să lucreze în via lui, o găsim în Evanghelia de la Matei, în același capitol 21, pe urmă parabola lucrătorilor răi, rânduită a se citi în această duminică, O găsim de asemenea, ziceam, și în Evanghelia de la Marcu și în Evanghelia de la Luca și în sfârșit parabola nunții fiului de împărat. O găsim numai în Evanghelia de la Matei în capitolul 22. Dintre acestea, parabola lucrătorilor răi este poate cea mai dramatică. Parabola lucrătorilor viei se deschide în fața conștiinței noastre istoria Vechiului Testament ca timp al făgăduințelor și așteptărilor mesianice. Sfântul Chiril al Alexandriei, care a reflectat la sensul, la înțelesul, la conținutul acestei parabole, o consideră ca un rezumat al istoriei Vechiului Israel în toate desfășurarea ei. Spune dânsul, toată istoria despre fiii lui Israel a adunat-o Domnul pe scurt în aceste cuvinte ale parabolei. De altfel, această parabolă evanghelică este încadrată de două trimiteri clare la profeții cunoscute din Vechiul Testament. La început se face descrierea viei, unde urmau să fie angajați lucrătorii, se face descrierea viei pe baza unei profeții a lui Isaia din capitolul 5, iar la sfârșit se pune o rostire profetică din psalmul 117. Este vorba despre rostirea profetică, profeția despre piatra cea din capul unghiului. Iată impresionanta cântare a viei din profeția celui pe care noi creștinii îl numim Evanghelistul Vechiului Testament, adică profetul Isaia. Spuneam că o găsim în capitolul 5 al profeției sale, la începutul acestui capitol. Spune așadar impresionanta cântare a viei din cartea lui Isaia, capitolul 5. Vreau să cânt pentru prietenul meu cântecul lui de dragoste, pentru via lui. Prietenul meu avea o vie pe o coastă mănoasă. El a săpat-o, a curățat-o de pietre și a sădit o viță de bun soi. Ridicata în mijlocul ei un turn, săpata și un teasc, și avea nădejde că va face struguri, dar ea a făcut aguridă. Și acum voi, locuitori a Ierusalimului și bărbața lui Iuda, fiți judecători între mine și via mea. Ce se putea face pentru via mea și n-am făcut eu? Pentru ce atunci când nădăjduiam să-mi rodească struguri, mi-a rodit mie aguridă? Acum vă voi face să știți cum mă voi purta cu via mea. Strica voi gardul ei și ea va fi pustită. Dărâma voi zidul ei și ea va fi călcată în picioare. Și-o voi pusti și nu va mai fi tăiată, ni săpată, și-o vor năpădi spinii și bălăriile. De asemenea, și norilor le voi da poruncă să nu-și mai verse ploaia peste ea. Dar via Domnului Savaot încheie această cântare, încheie Isaia această cântare, dar via Domnului Savaot este casa lui Israel, iar oamenii din Iuda sunt sădirea lui cea dragă. El nădăjduia ca acesta să fie un popor fără păcate, dar iată-l plin de sânge, nădăjduita să-i rodească lui dreptate, dar iată răzvrătire. Așadar, potrivit acestei cântări impresionante pe care, așa cum ziceam, o găsim în profeția lui Isaia, în capitolul 5, prietenul avea o coastă mănoasă pe care și-a sădit viță nobilă, apoi a făcut tot ce este omenește posibil ca viei să-i meargă bine, pentru a aduce roade. Însă via îl dezamăgește, căci prietenul nu are bucuria de a culege rod ales, ci numai aguridă tare și acră. Se înțelege că ascultătorii cântecului intonat de către profetul Isaia știau ce înseamnă asta, ca unii care cunoșteau din cântarea cântărilor că via desemna mireasa, adică poporul Israel. Este bine să știm și noi că profetul voia să spună că mireasa a fost infidelă mirelui ei, a dezamăgit încrederea și speranța acestuia, iubirea pe care o așteptase prietenul de la ea. Ca urmare, prietenul lasă via pradă jefuitorilor, adică o repudiază pe mireasă, alungând-o în ocara pe care ea singură și-a făcut-o. Potrivit profeției lui Isaia, via, mireasa, este Israel, casa lui Israel, căruia Dumnezeu i-a dat calea dreptății prin legea lui Moise, pe care l-a iubit și a făcut totul pentru el, pentru acest popor, dar care a răspuns cu necredință și nedreptate. Cântecul de dragoste se transformă în amenințare cu judecata, care înseamnă abandonarea de către Dumnezeu. În Psalmul 79 și cei cărora vă este drag să citiți în cartea Psaltirii, vă aduceți aminte. În Psalmul 79, ziceam, avem această imagine a vechiului Israel ocrotit de către Dumnezeu. Citesc. Via din Egipt ai mutat-o, izgonit ai neamuri și ai răsădit-o pe ea, cale ai făcut înaintea ei și ai răsădit rădăcinile ei și s-a umplut pământul. Pentru ce ai dărâmat gardul ei și o culeg pe ea toți cei care trec pe cale? A stricat-o pe ea mistrețul din pădure și porcul sălbatic a păscut-o pe ea. În continuare, lamentația psalmistului se transformă într-o strigare de rugăciune. Zice psalmistul, Dumnezeul puterilor, întoarce-te dar, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta și o desăvârșește pe ea pe care a sădit-o dreapta ta. Doamne Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată-ți fața ta și ne vom mântui. Ziceam psalmul 79. Ca și în cântarea viei din profeția lui Isaia, prin care este simbolizată casa lui Israel, stăpânul casei din parabola evanghelică rânduită a se citi în această duminică, după ce a sădit via, a împrejmuit-o cu gard ca să o protejeze, a săpat un teasc pentru stoarcerea strugurilor și a clădit un turn pentru observarea vremii potrivite cu legerii roadelor. Desigur, toate aceste lucrări arată grija stăpânului casei pentru via sa, dar și stăpânirea lui desăvârșită asupra acesteia. Făcând toate cele de trebuit,

vorbește despre multa sa îndelungă răbdare. Refuzul vechiului Israel de a rodi, potrivit planului providenței dumnezeiești, sau de a închina celui preanalt roadele dobândite, așa cum reiese din parabola lucrătorilor răi, va fi pricina respingerii acestuia de către Dumnezeu. Ziceam că parabola duminicii de astăzi se încheie cu o trimitere la o profeție pe care o găsim în Psalmul 117. Sunt câteva versete cu care se încheie parabola și prin care atenția se mută de pe vie, pe stăpânul viei și pe lucrătorii cei răi, și de pe lucrătorii cei răi se mută atenția pe persoana fiului iubit al stăpânului. Potrivit profeției psalmistului, ziceam Psalmul 117, piatra din capul unghiului pe care n-au luat-o în seamă ziditorii este Hristos. În Noul Testament această profeție este citită într-un context cristologic cât se poate de clar, în Cartea Faptelor, în capitolul 4, în Epistola către Romani, în capitolul 9, în prima epistola Sfântului Apostol Petru, în capitolul al 2-lea. Hristos fiind piatra cea din capul unghiului, pe care n-au luat-o în seamă mai marii lui Israel, dar care a fost rânduit de la Domnul ca piatră de temelie a noii zidiri, care este biserica sa, că zice Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni, voi sunteți zidirea lui Dumnezeu. Psalmistul a precizat, de la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este întru ochii noștri. Evocând pelerinajul vechiului Israel în pustie, pelerinaj care, așa cum știm, a durat vreme de 40 de ani de zile, sub conducerea lui Moise, Sfântul Apostol Pavel face această mărturisire de credință pe care o găsim în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 10, la început. Spune dânsul, căci nu voiesc, fraților, ca voi să nu știți că părinții noștri au fost toți sub nor și că toți au trecut prin mare și toți întru Moise au fost botezați în nor și în mare. Și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau din piatra duhovnicească care îi urma, care îi însoțea, iar piatra era Hristos. Deci piatra era Hristos. Așa cum piatra din capul unghiului încheie și susține doi pereți, Hristos a unit pe vechiul Israel cu neamurile în zidirea cea nouă a bisericii sale. Potrivit psalmistului, ziceam Psalmul 117, Hristos este piatra cea neluată în seamă, care va ajunge să fie în capul unghiului, constituind astfel punctul esențial de sprijin al întregului edificiu, al lumii, al umanității. Profeția despre piatra din capul unghiului, cu care încheie Domnul parabola duminicii de astăzi, așa cum apare ea această profeție în Psalmul 117, trebuie pusă în legătură cu o altă profeție mesianică pe care o găsim în cartea lui Isaia în capitolul 28. Citesc, așa zice Domnul, pus am în Sion o piatră, o piatră de încercare, piatra din capul unghiului, de mare preț, bine așezată în temelie, cel ce se va bizui pe ea nu se va clătina. Într-adevăr, Hristos este temeiul vocației spirituale a vechiului Israel, piatră de încercare menită să-i justifice existența în istoria lumii și modul în care și-a împlinit vocația mesianică. El, fiul iubit al stăpânului, este piatra de mare preț, pe care și în vederea căreia Dumnezeu a zidit casa lui Israel. De-alminter, profetul Isaia a intuit că această piatră avea să fie în același timp piatră de încercare și stâncă de
potignire pentru cele două case ale lui Israel, curse și lați pentru cei ce locuiesc.

0: în Ierusalim. Găsim această profeție, cum spuneam, în cartea lui Isaia, în capitolul 8. Poate nici una dintre parabolele evanghelice nu rezumă atât de sugestiv împletirea tainică dintre destinul vechiului Israel și taina întrupării lui Hristos, cum o face parabola rânduită a se citi solemn la dumnezeiasca liturghie a duminicii de astăzi. Misiunea unică pe care i-a încredințat-o Dumnezeu vechiului Israel avea să fie semnul unei alegeri speciale, dar și un mijloc de verificare a puterilor spirituale. În această parabolă, Domnul judecă abaterile casei lui Israel de la vocația sa de vie sădită de către Dumnezeu, imagine prin care trebuie să înțelegem misiunea deosebită ce a fost încredințată în planul de răscumpărare a lumii căzute. Să ne amintim că în profeția lui Isaia, în cântarea, în impresionanta cântarea viei, o găsim, ziceam, în capitolul 5, Domnul spune că nădăjduia ca via pe care a sădit-o să rodească struguri, însă ea a rodit aguridă. Așadar, via casei lui Israel a fost aceea că, mai bine zis, vina casei lui Israel a fost aceea că la plinirea vremii a refuzat să aducă roadele spirituale pe care le aștepta stăpânul întregii lumi. Potrivit Sfântul Evanghelist Matei, cuvintele Domnului și mai precis partea finală a parabolei au stârnit mânia mai marilor poporului, care ar fi dorit să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, însă se temeau de popor pentru care au renunțat pentru moment la planul lor, zice Evanghelistul Matei. Iar arhiereii și farisei, ascultând pildele lui, au înțeles că despre ei vorbește și, căutând să-l prindă, s-au temut de popor pentru că îl socotea pe el ca un proroc. Aș dori să mai reținem un lucru, anume că spre deosebire de profeția lui Isaia, cântarea viei și de actualizarea evanghelică din Psalmul 79, în parabola evanghelică, vița nu mai apare ca simbol al lui Israel. Israel este reprezentat acum prin lucrătorii viei și nu prin via însăși, lucrătorii viei al cărei stăpân este plecat departe, cerând de acolo roadele ei. Istoria despre lupta mereu nouă a Domnului cu poporul său este reprezentată prin seria de slugi care vin în numele stăpânului pentru a cere de la lucrători partea acestuia din rodul viței. Într-adevăr, istoria profeților, a suferințelor pe care le-au îndurat aceștia din partea vechiului Israel, dar și zădărnicia strădaniei lor, răzbat cât se poate de limpede din parabola evanghelică pe care o ascultăm, citită solemn în această duminică. În cele din urmă, stăpânul trimite într-o ultimă încercare pe fiul său cel iubit, moștenitorul pe care spera să-l recunoască lucrătorii viei. Aceștia însă, potrivit parabolei, îl ucid afară din vie pentru a pune mâna pe moștenirea lui. Încheind parabola, Domnul Iisus întreabă: când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns lui: pe acești răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători care vor da roadele la timpul lor. În acest punct al parabolei, ca și în cântarea viței din profeția lui Isaia, Domnul trece de la povestirea unor lucruri întâmplate în trecut la starea actuală a ascultătorilor. Ca și cum le-ar spune: așa cum profeții au fost chinuiți și omorâți, așa vreți să mă ucideți și pe mine, căci despre voi vorbesc și despre mine vorbesc în această parabolă. Învățăm din nou că Domnul vorbește mereu la prezent și întotdeauna cu privire la viitor. Citind astfel parabola, vom vedea în ea o descriere a prezentului nostru și a prezentului nostru, a epocii în care trăim noi înșine, noul Israel, o epocă în care comunitatea umană nu-L mai recunoaște stăpân legitim pe Dumnezeu, ceea ce înseamnă că poate face orice îi place, orice poftește, fără nicio reținere, că poate trăi după bunul plac. Iar când oamenii îl scot pe Dumnezeu din viața lor și din proiectele lor, nu mai este deasupra lor nici o lege, iar fără de legea devine normalitate, stare de normalitate, stare firească, naturală. Iată așadar cum putem aplica la epoca noastră, la viața noastră, la noul Israel, parabola rânduită a se citi în această duminică la Dumnezeiasca Liturghie. Vă doresc din toată inima să petreceți duminica de astăzi cu lucruri frumoase, să aveți parte de slujbe frumoase, de preoți vrednici, de întâlniri frumoase, ziditoare, și duminica de astăzi să vă aducă tuturor bucurie și bunăstare spirituală interioară. Amin.
1: Ascultați Radio Renașterea.

0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-a înălțat pe cruce de bună voie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ar îndui să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămune-ți, auzi-ne și ne miluiește.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Pentru că ne rugăm în albra Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătate.

0: Ne pretutindeni pentru conducătorii sălii noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii,

Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat au peste mine, umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-mă tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un sur nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei, și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc grele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Însetata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu, și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce grezi nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne,
că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea s-a apropiat de iad. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-un cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înoi se vor ca ale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe fii așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întunerica morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta că Tu ești Dumnezeul meu.
Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, întru dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu, fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

0: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă, Domnul.

piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat.

0: Numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Mai înainte ale prin mironosițele au vestit apostolilor cele despre învierea Ta cea minunată, Hristoase, că ai înviat ca un Dumnezeu dăruind lumii mare milă.
2: Din tinerețele mele multe patim se luptă cu mine, ci însuți mă sprijin.

Dumnezeul nostru și întru Sfinț te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

aceea, după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salomeia au cumpărat miresme ca să vină să lungă. Și dis de dimineață, în ziua cea din tâia săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt și ziceau între ele, cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului. Dar ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată, căci era foarte mare. Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă,

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unde am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o va urgesi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

0: cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cruce

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Mărita tăiere înaintea mergătorului, rânduială dumnezească a fost și celor din iad să propovăduiască venirea Mântuitorului, să se tânguiască Irodiada, care a cerut ucidere fără de lege, că nu legea lui Dumnezeu, nici viața cea vie a iubit, ci pe cea amăgitoare și vremelnică. Ziua nașterii lui Irod tuturor s-a arătat necuvioasă, când în mijlocul celor ce se desfătau a fost pus înainte capul postitorului ca o mâncare. Bucuria s-a unit cu întristarea și râsul s-a amestecat cu amară plângere, că ducând pe tipsie capul botezătorului a intrat fata înaintea tuturor, precum i s-a zis ei, și pentru înfierbântarea desfrânării plângerea a căzut asupra tuturor celor ce se ospătau atunci cu împăratul, că nu i-a veselit pe aceea nici pe însuși Irod, că zice, și s-a întristat cu întristare nu adevărată, ci amăgitoare și vremelnică. Cu turma ta, ca unul care m-a izbăvit de cei rău credincioși, aduc semne de biruință și mulțumire ție, nebiruitului viteaz ierarhe, că l-ai omorât pe Arie cel nebun și ai amuțit pe filozoful cel semeț. Pentru aceea grăiesc către tine, bucură-te, Părinte, de trei ori fericite. Tu, cu adevărat, mai marele ierarhilor, te-ai arătat pe pământ ca un înger între oameni, că strălucind cu toate virtuțile ca un fără materie, ai ajuns de la cele pământești la cele cerești, nevoindu-te mai presus de fire. Pentru aceasta și de la noi auzi, bucură-te, bun arhipăstor al lui Hristos, bucură-te, înțelept ierarh al credincioșilor, bucură-te, surpător nebiruit al celor rău credincioși, bucură-te, luminător al lumii cu multă lumină, bucură-te, cel ce te închini prea puternicei stăpânire a treimii, bucură-te, cel ce lauzi o ființă în trei ipostasuri, bucură-te, podoaba împărăției, bucură-te că dăruiești credincioșilor pace, bucură-te, preot care a ridicat biruința, bucură-te, izbăvitorule care l-ai omorât pe Arie, bucură-te, cel care prin care se întărește credința, bucură-te, cel prin care se surpă înșelăciunea, bucură-te, Părinte, de trei ori fericite. Pe înainte mergătorului Hristos, botezătorul și prorocul, să-l cinstim credincioși și cu conștiință curată, ca pe un mărit propovăduitor și învățător al pocăinței și ca pe un mucenic adevărat al Mântuitorului, că nebunia lui Irod mustrând i s-a tăiat capul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Făclia cea cu trei lumini a părinților a strălucit, luminând adunările credincioșilor spre cunoștință dumnezească, prisipind toată necredința celor fără de Dumnezeu cu dogmele și cu înțelepciunea și cu multă îndrăzneală, Alexandru și Ioan împreună cu Pavel Măritul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Izvoare de lacrimi dăruiește-mi dumnezească mireasă, prin care se spală gândurile inimii celei pătimașe, ceea ce ești cu totul fără prihană și desăvârșit să sting văpaia poftei celei necuvioase, că singur ajutorul tău, Maica lui Hristos Dumnezeu, nădejdea și întărirea mea.
3: Auzităm.

Mântuitorul și izbăvitorul meu din mormânt, ca un Dumnezeu asculat din legături pe pământeni, porțile iadului a zdrobit și ca un stăpân a înviat a treia zi, pe Hristos, dătătorul de viață, cel ce a înviat din morți a treia zi din mormânt și porțile morții astăzi le-a sfărâmat cu puterea sa și iadul a omorât și boldul morții l-a tocit și pe Adam dinpreună cu Eva i-a izbăvit, să lăudăm toți pământenii cu mulțumita cântare, cântând cu din adinsul, că El însuși, ca un singur Dumnezeu puternic și stăpân, a treia zi a înviat. Sinaxar, în ziua aceasta, a 30-a, pomenirea celui între sfinți, părintelui nostru Alexandru, părintele Constantinopolului. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Patriarh Ioan, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Patriarh Pavel cel Nou, care cu pace s-a săvârșit. Pomenirea cuviosului Fantin, făcătorul de minuni. Tot în această zi, pomenirea Sfinților șase mucenici din Melitina. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Sarmata, pomenirea cuvioasei Vriena. Tot în această zi, pomenirea celor 16 mucenici din Teba. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ierarh Evlalie, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Felix și a Sfinților Mucenici Fortunian, Septimin și Ianuarie, care de sabie s-au săvârșit. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Ea, trăvăzând-o răsturnată, mironosițele se bucurau că au văzut pe un tânăr șezând în mormânt și acela le-a zis lor: Iată, Hristos a înviat, spuneți ucenicilor împreună și lui Petru. Mergeți mai înainte în muntele Galilei, acolo se va arăta vouă, precum a spus mai înainte prietenilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Irod cel fără de lege a tăiat capul cel Dumnezeu și sfințit al înainte mergătorului, nesuferind mustrările lui nebunul, om fricoșătoare, îndrăznire cu adevărat, dar să se tânguiască ticălosul, făcând ucidere fără de lege, iar noi acum, capul cel cinstit după vrednicie cinstindu-l, slăvim în cântări de laude pe potrivitorului Hristos. Și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Un înger a spus fecioarei: bucură-te mai înainte de zămisliar ta, Hristoase. Și tot un înger a răsturnat piatra mormântului tău, acela în locul întristării, a adus de negrită bucurie, iar acesta în locul morții pe tine de tătorule de viață, propovăduindu-te și mărindu-te a vestit femeilor și ucenicilor învierea.

Laudatil pel in timpane și în hore, laudatil pel în strune și în organe. Moartea ai primit cu trupul,

încordează Țarful, propășește și împărățește pentru adevăr, blândețe și dreptate și te va povățui.

Ie, am prejmuit-o cu gard, a săpat în ea teas, a clădit un turn și a dat lucrătorilor, iar el a plecat departe. Când s-a apropiat vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea lui de roadă.

Din nou a trimis alți slujitori mai mulți decât cei din tâi și i-au făcut acelora tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu. Iar lucrătorii viei văzând pe fiul au zis între ei, acesta este

lui și, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns, pe aceștia răi cu

Oare n-ați citit niciodată în Scripturi, piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului?

spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei.

numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioșii, preacucernici, părinți, iubiți credincioși, în spatele parabolei ce s-a citit acum de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, nu stă altcineva decât Dumnezeu și omul. Ne-am obișnuit deja cu aceste pilde care au un înțeles profund pentru fiecare dintre noi. Într-o înțelepciunea sa, într-o iubirea sa de oameni, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a vorbit nouă oamenilor prin pilde. Și înțelege cuvântul profund al lui Dumnezeu, Cel care, așa cum ne spune El, Mântuitorul, are urechi de auzit, are ochi să vadă, adică ia în seamă, pentru că urechi și ochi avem toți. Toți oamenii au urechi și au ochi, însă doar cel ce vede și ascultă, acela pune în lucrare văzul sau auzul și mai mult decât atât, cel ce ascultă, acela și împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Era un om oarecare stăpân al casei sale care a sădit vie. În cadrul Sfintei Liturghii, când slujește arhiereul, auziți aceste cuvinte adresate de către arhiereu, către dumneavoastră, către popor: Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta sau lumea aceasta, în alte traduceri, și o desăvârșește pe ea. Adică se roagă arhiereul pentru popor, ca poporul să aducă roade. Și înțelegem că stăpânul nu este altul decât însuși Dumnezeu, iar via este lumea aceasta, este omul, suntem noi toți. Este dreptul stăpânului să trimită la vremea potrivită slugile ca să aducă roade. Niciodată stăpânul nu va trimite într-o livadă într-un timp în care nu este copt fructul din pom, ci va trimite la timpul potrivit. Aceasta înțelegem că fiecare om din lumea aceasta este lăsat să aducă roade și Dumnezeu va trimite îngerii săi ca să aducă sufletul înaintea Lui, așa cum citim în cărțile noastre de învățătură de credință. Ne amintim de acel bogat din Evanghelie care și-a adunat multe comori pe pământ și către el a fost glasul îngerului trimis de Dumnezeu care a spus: nebune, noaptea aceasta Dumnezeu va trimite să-ți luăm sufletul, ne va trimite pe noi îngerii să-ți luăm sufletul și cele pe care le-a adunat ale cui vor rămânea. Adică îl atenționează că este vremea plecării sufletului din trup și Evanghelia aceea se încheie cu acest cuvânt: așa se întâmplă cu toți cei care nu se îmbogățesc în Dumnezeu. Vedeți de ce am fost lăsați pe pământ? Să ne îmbogățim în Dumnezeu, adică să aducem roadă duhovnicească, în așa fel încât atunci când Dumnezeu va trimite pe slujitorii săi, pe îngerii săi către noi, să nu ne scuzăm că n-am știut că acum trebuie să dăm rodul. Fiecare om simte în inima lui ceasul în care Dumnezeu va trimite, repet, pe îngerii săi ca să aducă roada noastră, roada sufletului nostru. Se vorbește așadar în pildă despre stăpânul lumii acesteia, a tuturor oamenilor, a întreg universului. El este stăpânul întregii creaturi. Și vedeți, parabola spune că a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, adică ne-a pus nouă oamenilor niște legi, ne-a împrejmuit ca nu cumva să ieșim din această sferă a normalității, a firescului și să cădem în diferite prăpăstii ucigătoare de suflet. Am prejmuit via
Dumnezeu ne-a împrejmuit pe noi oamenii cu niște legi, cu niște porunci, și cine respectă acest gard, să spunem, această împrejmuire, acela poate să rodească în locul în care a fost lăsat de Dumnezeu. Niciodată nu este bine să dorești altceva decât ai tu. Adică acolo unde am fost puși de Dumnezeu, suntem chemați să rodim în locul în care Dumnezeu ne-a trimis. Și vom vorbi și despre darurile lăsate de Dumnezeu în sufletul fiecărui om, daruri care de fapt sunt ale Lui, dar noi credem că sunt ale noastre. Parabola de astăzi ne arată un lucru foarte important, și anume că Dumnezeu păstrează sau respectă libertatea omului. După ce ne dăruiește toate darurile, El se retrage, a clădit un turn înalt. Vedeți, atunci când ne suim la o înălțime, pe un turn, de acolo putem să supraveghem tot ceea ce se află în jurul nostru. Acest turn nu înseamnă altceva decât providența divină. Dumnezeu se retrage și ne urmărește de la distanță dacă ne săvârșim lucrarea, și în felul acesta intrăm în categoria lucrătorilor buni sau a lucrătorilor răi și vicleni, așa cum au fost numiți și lucrătorii din pilda sau parabola de astăzi. Ce bine ar fi să facem parte dintre cei care sunt numiți lucrători buni. Spuneam că avem daruri de la Dumnezeu și în noi se află harul lui Dumnezeu care ne ajută să punem în lucrare darurile. În felul acesta nu avem pentru ce să ne mândrim sau cu ce să ne mândrim. Vedeți, Evanghelia sau parabola spune că Dumnezeu a făcut totul și a sădit via și a împrejmuit-o și a pregătit teascul și turnul și apoi s-a retras și l-a lăsat pe om. Dar nu cumva omul să creadă că ale lui sunt acestea. Trebuie să avem în vedere că însuși Stăpânul a făcut și ne-a pregătit acest spațiu minunat pentru a ne desfășura lucrarea. Iar a nostru este numai a asculta și a trăi în iubire față de Dumnezeu. De fapt, la iubire se răspunde cu iubire. Cel mai mare dar pe care omul poate să îl facă lui Dumnezeu este darul iubirii. La dar se ne răspunde cu dar. La darul iubirii nu găsim alt dar mai potrivit decât iubirea. Iubirea noastră față de Dumnezeu, față de El. Așadar, plecarea departe, după cum ne istoriusește Evanghelia, nu înseamnă altceva decât libertatea dăruită lucrătorului, a lucrătorilor. Dumnezeu voiește să împlinim voia Lui în mod liber, nu ne constrânge, de aceea se retrage. Acesta este înțelesul faptului că Dumnezeu, Stăpânul, a plecat departe. Nu a rămas lângă ei, ci îi supraveghea din depărtare, arătând, așa cum am zis, că Dumnezeu respectă libertatea omului. Dar omului nouă tuturor, iubiți credincioși, ne revine această responsabilitate de a alege între a fi credincios și recunoscător sau necredincios și nerecunoscător. A nostru este a alege dacă vrem să fim lucrători buni și cinstiți sau lucrători rău și viclean. Și știm fiecare ne putem traduce ce înseamnă să fii lucrător credincios, devotat, cinstit, supus și ascultător față de stăpân, sau ce înseamnă să fii un lucrător rău. Lucrătorul rău totdeauna irosește darurile primite de la stăpân, nu le ia în seamă și nu vede în ele iubirea lui Dumnezeu față de el, față de noi oamenii. În darul pe care l-am primit de la Dumnezeu nu se ascunde altceva decât iubirea lui. Tot darul și toată darea cea bună, spunem la sfârșitul liturghiei în cuvântul rugăciunii anvonului, tot darul cel bun
și desăvârșit este de la Tine, Părinte al Luminilor. Iar a nostru este a primi și a recunoaște iubirea și a trăi în credincioșie și respect. Au fost numiți lucrători răi pentru că n-au trăit în ascultare, vedeți? Le-au omorât pe acele slugi trimise de stăpânul, vrând să arate necinstea lor față de acel stăpân care și-a trimis slugile pe bună dreptate, într-un mod firesc, să aducă roadă, și a omorât. Aceasta face trimitere la Vechiul Testament. Vedeți, prorocii au fost trimiși de Dumnezeu și au fost omorâți. De ar fi să ne gândim doar la prorocul Ieremia, care a fost tăiat cu fierăstrăul, la profetul Isaia, care și el a fost chinuit, toți prorocii, la Sfântul Ioan Botezătorul, pomenit iar ieri, care a fost decapitat pentru adevăr. Aceasta înseamnă că au omorât slugile, au vrut să termine și să moștenească ei via, pentru că așa ne spune Evanghelia, că au spus, văzând că venim slugile, haide să omorâm, și în cele din urmă, el însuși stăpânul a venit spunând, da, da, da, de se vor rușina de mine. Această parabolă a fost rostită de Mântuitorul cu puțin înainte de patima sa, pentru că despre el vorbea de fapt, ca fiind stăpânul viei. El a venit în lume, dar oamenii nu l-au primit, cum ne spune profetul Isaia. Spatele lui a fost biciuit și fața lui a fost cuipată. Ce înseamnă aceasta decât că el nu a fost primit de către om, ci în cele din urmă a fost răstignit, a murit și a înviat pentru noi și pentru a noastră mântuire. Așadar, cine nu respectă darul acela, nu respectă nici pe cel care îi l-a oferit. Cine nu respectă darul lui Dumnezeu, acela nu respectă și nu-L cinstește nici pe Dumnezeu. De aceea, parabola ne cheamă pe noi, lucrătorii în via lui Dumnezeu, noi preoții dumneavoastră credincioșii, să fim cu luarea minte la slujirea care ne-a fost încredințată de către El, slujire de pe urma căruia trebuie să rodim nouă tuturor, ni se cere rod. Foarte important este, iubiți credincioși, să conștientizăm că există o autoritate supremă în viața noastră și această autoritate nu este alta decât Dumnezeu. Să ne desfășurăm lucrarea ca pentru Dumnezeu. Să știți că cele mai frumoase realizări le are omul care se gândește atunci când lucrează, că lucrează ca pentru Dumnezeu. Și voi da câteva citate din Epistola Sfântului Apostol Pavel. Lucrarea noastră să fie săvârșită ca înaintea lui Dumnezeu și atunci capătă valoare. Să avem în conștiința noastră faptul că Dumnezeu ne veghează și să facem aceasta din iubire, nu de frică sau de silă. Cine este conștient de prezența lui Dumnezeu, acela nu-și permite ca lucrarea lui să o facă oricum, la întâmplare, ci o face în numele lui Dumnezeu. Fie că slujim aproape lui, fie că slujim în biserică sau la locul de muncă, slujirea să fie făcută ca pentru Dumnezeu. Așadar, ni se cere să dezvoltăm acest simț al prezenței lui Dumnezeu și pe bună dreptate spunea Sfântul Ignatie Brancianinov, fă ce vrei, roagă-te, muncește, cântă, dar totdeauna să-L ai în fața ochilor minții tale pe Dumnezeu, să te porți ca în prezența Lui, ca și cum ar fi de față și în veci nu vei păcătui. Să facem acest exercițiu și cu siguranță ne va fi de folos. Sunt oameni care se întreabă oare îi place lui Dumnezeu cum vorbesc, cum mă port și cum îmi fac lucrarea, cum mi-o desfășor, și în felul acesta omul trăiește în prezența lui Dumnezeu. Vedeți, stăpânul nu s-a supărat
pentru faptul că ei n-au adus roade, ci pentru faptul că ei l-au disprețuit, l-au dat deoparte. Așadar, lucrătorul adevărat este acela care împlinește voia lui Dumnezeu și răspândește binele. Lucrătorul este orice om care își asumă responsabilitatea de a lucra fapta bună, rugăciunea și iubirea. Acesta este lucrătorul adevărat care își asumă această responsabilitate sfântă de a lucra. Și spuneam că tot ceea ce avem am primit în dar și viața și credința și timpul și puterea de a lucra. Toate acestea sunt darurile lui Dumnezeu oferite nouă oamenilor. Dar toate acestea nu trebuie să ne facă să credem că suntem stăpâni peste lucrurile care le avem în fața noastră. Spunea Sfântul Grigorie de Nazianz, referindu-se la timpul dat de Dumnezeu nouă oamenilor în această lume, spunea, nu pierdeți vremea în dumnezeirii. Să nu pierdem această vreme dată nouă de Dumnezeu. Și spuneam că voi da un citat de la Sfântul Apostol Pavel din Epistola către Coloseni. El spune, orice ați face, lucrați din inimă ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni, bine știind că de la Domnul veți primi răsplata moștenirii și încheie că Domnului Iisus Hristos slujiți. Aceste cuvinte să le avem în mintea noastră și cu siguranță vom prețui libertatea lăsată de Dumnezeu, timpul dăruit nouă și darurile cele ce El, Dumnezeu, ni le-a oferit din iubire și vom întoarce la darul iubirii făcut de Dumnezeu nouă oamenilor iubirea cu care suntem datori și vom trăi în ascultare și niciodată nu-i vom da deoparte pe slujitorii lui Dumnezeu care vin către noi pentru a aduce vestea cea bună. Amin.

și fac bine în sfântă și într-o cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte.

0: oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Iară și de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și viitorule de oameni, ca
2: prin iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Nimeni dintre cei legați cu puște și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție împăratea slavei, căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși

cele pământești, cel ce șezi pe tronul heruvimilor, ești Domnul serafimilor și împăratul lui Israel, cel ce singur e sfânt și într-un sfinț te odihnești. Deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și nevrednicul și încurățește sufletul și inima de stau înainte aceste sfinte de seama de Dumnezeu să trebuie să trebuie să trebuie să mă rog ție să nu ți-mi duci fața ta. Nici să mă lepezi dintre slujitorii tăi, ci binevoiește să sfiatuse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul tău, rog, că tu ești cel ce aduci, cel ce aduci, cel ce primești, cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ți-e slavă, Dumnezeu.

picioare mele, nu mă lepăda de la fața ta, te rog. Iar în bucuria mântuirii tale,

0: în altra Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe frații noștri preoți, românați, hierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe ctitorii acestui sfânt locaș și pe alți ctitori binefăcători și miluitori, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Fericire patriarhe, biserice ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, și pe ierarhie parhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae, episcopul, Nicolae, mitropolitul, Teofil, arhiepiscopul, Bartolomeu, mitropolitul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe fericiți într-o adormire roiostași și luptător român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
2: Adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șoade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și cu Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în modest iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

ca tot cel ce crede în strânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta a venit și toată rânduiala cea pentru noi, primind în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când el

0: Cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi de cruce, de mormânt, de pierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreaptă și de noastră, iarăși venire.

0: Aleluia!
1: În caducem ți-a această slujire cuvântătoare și fără de sângește chemăm, te rugăm și cu umilință la tine că te trimite pe Duhul tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri, cele ce sunt puse înainte în teasă. Și fatică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău.
0: Amin.
1: Iar ceea ce este într-un potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
0: Amin.
1: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
0: Mulțumile
1: voastre să le comentați Dumnezeu din Părăție, pentru ca să fie celor ce se
0: în pătăței cerului din

domne penal preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile drepte,

De ceruri și duhovnicești, Sfântul miros de bună miriasmă duhovnicească, să te trimită nouă dumnezeiescă har și darul Sfântului Duh.

0: fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Ta.

Sfântul Iubirea de oameni, ale unei născut Fiului Tău, care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Dumnezeu, viață, făcătorul Tău, Duh, acum și

0: desparte mielul lui Dumnezeu. Unul Domn Iisus Hristos, se desparte pentru slava lui Dumnezeu, Tatăl. Spre cei care se împărtășesc, Iisus Hristos, Sfânta Apărirea Puterului Sfântului Duh. Binecuvântată este căldura sfântelor tale, totdeauna.
1: Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duhul drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Pâine a vieții celei veșnice să-mi fie mie, trupul Tău cel sfânt și scump sângelui Tău, milostive Doamne, și tămăduire durerilor mele celor multe. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-L lua de la mine. Învrednicește-mă, Stăpâne, pe mine nevrednicul, să mănânc trupul Tău cel prea curat și să beau sângele Tău cel prea scump, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întinat fiind cu lucruri netrebnice, eu, ticălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu dumnezeiescul Tău sânge, Hristoase, ci fă-mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeiască mireasă, ceea ce ca un pământ bun și binecuvântat ai odrăslit spicul cel nearat și de mântuire, învrednicește-mă ca mâncându-l pe acesta să mă mântuiesc. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Dă-mi Hristoase picături de lacrimi care să-mi curățească necurăția inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică, să vin, Stăpâne, spre împărtășirea cu dumnezeieștile Tale daruri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-L lua de la mine, spre iertarea păcatelor să-mi fie mie preacuratul Tău trup și dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci iubitorile de oameni și spre îndepărtarea patimilor și a necazurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, învrednicește-mă să mă împărtășesc fără de o sândă cu preacuratul Tău trup și cu scump sângele Tău și să slăvesc bunătatea Ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată, ceea ce ești masa a pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă și a dăruit lumii viață nouă, învrednicește-mă și acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea preacuratelor și de viață făcătoarelor Tale taine, Mântuitorule, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrășmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci ca desfrânata căzând înaintea Ta și ca tâlharul mărturisindu-mă, strig către Tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele, întrupându-Te mult milostive, voit ai a Te da spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor, pentru aceasta mă rog Ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă însfințește tot și mă învrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta cină de taină, eu, ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, într-o frica Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă și mie milostiv pe cel pe care l-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine robul Tău neîntinat și fără de prihană, ca primind înăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi întru mine precum ai făgăduit, că iată mănânc trupul Tău cel dumnezeiesc și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu.

0: Dumnezeule, cărbunele trupului tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având suflet întinat și buze necurate, nu cutez să mă apropii de tine, Hristoase, și să primesc trupul tău, ci fă-mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care ești scump să lași al bunei miresme, prin rugăciunile tale fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului tău. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept unește întru cele dinăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul sfințește-mi-le, Mântuitorule, și mă învrednicește ca fără de o sândă, Stăpâne, să mă apropii de înfricoșătoarele tale taine. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dăm să fiu străin de patim și seama dăugirea harului tău și întărirea vieții prin împărtășirea cu sfintele tale taine, Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu frică și cu tremur să ne apropiem toți de dumnezeieștile taine ale lui Hristos și să primim adevăratul și scumpul tău sânge și adevăratul, sfântul și scumpul tău trup. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cuvântul lui Dumnezeu cel sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către dumnezeieștile tale taine pentru rugăciunile sfintei tale Maici. Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea, Hristoase, pe mine, cel ce primesc acum pâine, adică trupul tău și dumnezeiescul tău sânge și mă împărtășesc cu preacuratele și înfricoșătoarele tale taine, Stăpâne. Să nu fie mie netrebnicului spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept noiește întru cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele tale taine, Hristoase, să-mi fie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire spre adăugirea și sporirea în dumnezeieștile tale virtuți, ca să te slăvesc pe tine, cel ce singur ești bun. Nu mă lepeda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrășmaș, de nevoi și de tot necazul pe mine, cel ce mă apropie acum cu cutremur, cu dragoste și cu evlavie, iubitorul de oameni, de tainele tale cele nemuritoare și dumnezeiești și-ți cânt ție. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, suflete al meu netrebnic, suflete pătimaș, spăimântează-te văzând prea slăvitele taine. Lăcrimează suspinând și bătându-te în piept, strigă și zi: Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos mai presus de minte, de Dumnezeu dăruită ție celei curate, mă rog acum eu, robul tău cel necurat, pe mine cel ce voiesc să mă apropie acum de tainele cele prea curate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Cereștilor, înfricoșătoarelor și sfintelor tale taine, Hristoase, și cinei tale cele dumnezeiești și de taină, și pe mine cel deznădăjduit învrănicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu le lua de la mine. Către a ta milostivire, alergând bunule, cu frică strig către tine, rămâi întru mine, Mântuitorule, și eu întru tine, precum ai zis, că iată, îndrăznind spre mila ta, mănânc trupul tău și beau sângele tău. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Mă cutremur primind focul, ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba. O înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu, cum eu, tine fiind, mă împărtășesc cu dumnezeiescul trup și sânge, și mă fac fără stricăciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Maica lui Dumnezeu, în pântecele tău s-a copt pâinea cea dumnezeiască a vieții, păzind nevătămat pântecele tău cel nevinovat. Pentru aceasta te lăudăm pe tine ca pe hrănitoarea noastră întru toți vecii. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Bun este Domnul gustat și vedeți că de demult pentru noi, precum suntem noi făcându-se și odată pe sine Părintelui Său, ca jertfă aducându-se, pururea se junghe, sfințim pe cei ce se împărtășesc cu dânsul.
2: Cu frică de Dumnezeu.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, cred de asemenea că acesta e preacurat trupul Tău și acesta e scump sângele Tău. Mă rog, miluiește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă vredicește fără osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața veșnică. Cine-i Tale, cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtaș, mă primește, nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta. Din sărutare, îți vedea că ai dat și ca tâlharul mărturisindu-mă, stric, pomenește-mă, Doamne, pentru părăția Ta. Despre judecate, nesprosândă, să fie mie împărtășarea aceasta, Doamne, spre tămăduirea sufletului și a trupului, amin. Cei ce aveți dezlegare și copilașii să vă apropiați. Se împărtășește robului Dumnezeu, iar nu spre acest lucru.

miluiește-ne.

Unde-i clopotul? S-a împărtășește Dobării Dumnezeu scump.

0: fratele Gheorghe Francesc. Vreți să vă împărtășiți?
1: Poftiți.
0: Ați povestit? Acolo în spate-i preot. Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne! Slavă ție Dumnezeului nostru, trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie despre viața veșnică, ascuns sângele tot pe fără păcatelor, să fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie la a doua și înfricoșată venirea ta, învrednicește-mă pe mine păcătos să stau de-a dreapta slavei tale cu rugăciunile prea curate, Maicii tale și ale tuturor Sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Înalță-te peste cel

0: ziua de acum ne
1: drept primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoare.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Ierarhi Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului, ale Sfinților Ierarhi Varlaam, Mitropolitul Moldovei și Ioan de la Râșca și Seco, a căror pomenire să vârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne biluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Primească sfintele rugăciuni, să vă ocrotească și să vă ajute tuturor. Amin.

0: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea în direct din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Am transmis slujba utreniei începând cu ora 8:30, iar de la ora 10, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cuvântul de învățătură rostit de arhimandritul Natanael Zanfirache, slujitor al Catedralei Metropolitane, îl veți putea reasculta pe frecvențele postului nostru de radio, începând cu ora 16:30. Vă invităm și în continuare să rămâneți alături de programele postului de radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Teofan Zăvorâtul, călăuzire către viața duhovnicească. Despre căldura și răceala duhovnicească. Legătura noastră cu Hristos se sprijină pe rugăciune și pentru orice nevoie să recurgeți la aceasta. Dacă veți avea râvnă și zel, vă veți înfrumuseța cu viața duhovnicească, care nu este stătătoare. În tot cazul, veți face progrese pe care nu le veți putea conștientiza. Ceva asemănător se întâmplă și cu copiii noștri, pentru că se găsesc întotdeauna lângă noi, înaintea ochilor noștri, nu putem să urmărim și să sesizăm creșterea lor. Zelul dumnezeiesc este rodul harului. Domnul v-a chemat. Aceasta să o mărturisiți cu recunoștință adâncă. După ce v-a chemat, nu vă va părăsi cu condiția să nu vă îndepărtați de lângă el, pentru că Dumnezeu nu le face pe toate. Ceva trebuie să faceți și voi. Și ce anume? Strădania din tot sufletul să fiți bineplăcuți lui. Efortul acesta se întâmplă atâta timp cât există râvnă, zel, căldură duhovnicească, care se manifestă prin interesul viu pentru mântuirea sufletului. Pe de altă parte, există răceală duhovnicească, pe care trebuie să o alungăm cu orice chip. Cauza și începutul acestei răceli este uitarea. Uităm de binefacerile lui Dumnezeu, de Dumnezeu însuși, de moarte, de mântuirea noastră. Mintea se întunecă, viața duhovnicească este părăsită, sufletul se împietrește. Dacă nu vreți să cădeți în această propastie, nu faceți primul pas. Păziți-vă de uitare. De aceea să aveți ca tovarăș nedespărțit amintirea lui Dumnezeu. Această amintire vă va ține întotdeauna lângă acela și va încălzi zelul vostru și viața voastră întreagă. Despre moliciunea sufletească și nesimțire. Mă stăpânește o nesimțire irațională, îmi scrieți. Mă mișc mecanic, fără să gândesc, fără să simt. Asemenea situații se datorează fie cedării noastre în fața răului, fie pedagogiei lui Dumnezeu. În a doua situație, harul dumnezeiesc ne părăsește într-o măsură ca să vedem cât de neputincios suntem fără acesta. Astfel, ne izbăvim de încrederea egoistă în noi înșine, dobândim smerenia și ne sprijinim exclusiv în Dumnezeu cel atotputernic. Nesimțirea aceasta este foarte grea, foarte obositoare pentru suflet, pentru că aduce cu sine răceala duhovnicească, uscăciunea și lâncezeala. Oricât de grea ar fi, trebuie să o purtăm cu tărie, crezând pe de o parte că suntem vrednici să fim părăsiți de Dumnezeu și pe de altă parte așteptând vizita milei Lui. Pentru că revigurarea sufletului și reîncălzirea zelului duhovnicesc depinde de voia divină, fără niciun fel de îndoială. Deci să strigăm către Domnul, miluiește-mă, izbăvește-mă, în același timp să nu cedăm niciunei slăbiciuni, pentru că altfel nu vom reuși nimic. Mâhniți-vă pentru starea voastră înfricoșătoare și luptați-vă cu toată puterea împotriva ei. Bine faceți! De altfel, frica voastră că vă veți chinui așa pentru veșnicie nu are fundament. Nici fericirea veșnică, nici iadul veșnic nu se pot compara cu nicio stare de pe pământ. Atât una cât și cealaltă sunt de neconceput, de neînchipuit și de nereprezentat. Așa cum spun Sfinții Părinți, răceala și uscăciunea duhovnicească, moliciunea sufletească și lâncezeala apar periodic în viața creștinului cu îngăduința lui Dumnezeu, pentru ca să fugim de îngânfare și să ne obișnuim statornic cu smerenia. Vă neliniștește și vă tulbură nesimțirea sufletului vostru, lipsa de durere și împietrirea inimii voastre. Starea aceasta are multe cauze, diferite de la om la om. Cauza ei principală însă este lâncezeala îndelungată și slăbiciunea sufletului. Nesimțirea crește odată cu robia de mulți ani a patimilor și se împietrește prin obișnuința ce are ea. Deci, ca să fiți vindecați, trebuie să vă înarmați cu toate puterile voastre, cu voință neînfricată, încât să reînvieze și să prindă putere din nou simțirea voastră duhovnicească amorțită. Iată că deja a biruit în voi ceva când ați auzit că se cântă psalmul 136. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns. Să mergeți des la biserică. Harul lui Dumnezeu, care se scurge din belșug prin sfintele taine și prin slujbele jertfei din biserică,
vă va ajuta să vă izbăviți de moliciunea minții și de amorțeala inimii, să vă gândiți încă cât de mare este iubirea Domnului pentru voi, iubirea Lui de oameni, grija și dorința Lui pentru mântuirea voastră. Toate acestea vor înmuia și vor aduce evlavie în inima voastră. În sfârșit, în fiecare zi, să loviți nesimțirea cu biciul rugăciunii, al temerii de Dumnezeu și al cugetării la moarte, la judecată, la răspunsul vostru înaintea dreptului judecător. Deci, să strigați în sufletul vostru: iată, vine moartea, iată, se apropie ceasul răspunsului tău. Ce vei spune lui Dumnezeu? Doamne, miluiește! Fie-ți milă de mine, mult milostive! Am citit din cartea Călăuzire către viață duhovnicească a Sfântului Teofan Zăvorâtul.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 29 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de teologul Lucaci Alexandru. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
0: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
2: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Încep întâlnirea noastră de astăzi pornind de la câteva cuvinte simple, mai exact de la un îndemn pe care l-am găsit într-o carte, o carte intitulată Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene, un volum apărut la editura Renașterea în anul 2025, anul trecut așadar. În această carte am găsit câteva cuvinte care reprezintă un îndemn, și anume, dorește-ți lucrurile dificile. Un motiv care m-a făcut să meditez într-o lume în care noi încercăm să găsim întotdeauna calea cea mai simplă, calea cea mai facilă, cea mai ușoară, cea mai puțin încărcată de responsabilitate și încărcată de asumare. Dorește-ți lucrurile dificile. Ei bine, pornind de la această idee, m-am gândit că suntem și într-o perioadă binecuvântată, pentru că anul 2026 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Dorește-ți lucrurile dificile, femei care și-au asumat parcursul vieților deloc ușor, care și-au asumat crucea și au dus cu demnitate și cu bucurie crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dincolo de orice obstacol și dincolo de ceea ce mintea umană ar fi acceptat. Aceste femei au făcut sacrificii inimaginabile pentru a putea să-și salveze familiile, pentru a putea să salveze pe cei pe care îi aveau de salvat, pentru a putea să aline, să mângâie, să dăruiască, să ducă mai departe ceea ce au învățat și ele la rândul lor, și anume credința în Dumnezeu, dar mai presus de toate, dragostea de Dumnezeu, de țară, de familie, de tot ceea ce am primit ca dar din partea Mântuitorului. Dorește-ți lucrurile dificile, și avem vieți de doamnă, de mamă, de intelectuală, care au pus în viața lor la loc de cinste această idee, acest deziderat, având mai presus de toate modelul Maicii Domnului, modelul Maicii Sfinte. Maica Domnului, mama noastră a tuturor, mângâietoarea noastră a tuturor, cea care, ori de câte ori cădem, ne ajută să ne ridicăm, ori de câte ori lacrimile ne invadează chipul, ne șterge aceste lacrimi, și ori de câte ori simțim că nu mai avem speranță, vine să ne aducă speranță, bucurie, liniște sufletească și motivație pentru a merge mai departe. Vieți de doamne, de mame, de intelectuale care și-au asumat crucea. Și mă gândesc în cultura română la Olga Greceanu, de pildă, prima femeie care a primit binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă. Mă gândesc la doamna Aspazia Oțel, cea care a suferit nespus de mult în închisorile comuniste. Mă gândesc la Anița Nandriș, care a fost recent canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de mama Blondina și de maica Platonida, despina doamna a țării românești. Mă gândesc la doamna Maria Brâncoveanu, trecută și ea în rândul sfintelor femei, Doamna Maria Brâncoveanu, care a văzut martiriul soțului său și a fiilor săi și a sfetnicului Ianache și care și-a asumat până la capăt această cruce, trecând peste durerea ei de mamă, mă gândesc la Lidia Stăniloae, fiica Sfântului Mărturisitor Dumitru Stăniloae, mă gândesc la academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga, maica Benedicta, de asemenea la maica Teodosia Zorica Lațcu, poetă neîntrecută, care atât de frumos a știut să pună în versuri credința sa în bunul Dumnezeu și Maica Sfântă. Mă gândesc la scriitoarea și mărturisitoarea Alice Voinescu. Mă gândesc la o voce consacrată a radioului, în mod special a ceea ce era pe vremuri postul de radio Europa Liberă, doamna Monica Lovinescu, om de litere, scriitoare, de o moralitate impecabilă, care nu a acceptat absolut niciun compromis, și la multe, multe, multe astfel de exemple de doamne minunate din cultura română și nu numai, mă gândesc la nenumăratele exemple de mame, de bunici, de străbunici, de soții, de femei care au avut un loc și un rol cu totul și cu totul deosebit în viața noastră. Sigur, aș putea vorbi la nesfârșit despre această temă, dar reamintesc, suntem în anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Și țin neapărat în întâlnirea noastră de astăzi și sper și din perspectiva altor întâlniri să avem ocazia să discutăm despre femeile din lumea noastră, din cultura noastră, din viața noastră, mamele, bunicile, străbunicile, modelele noastre de conduită, icoanele noastre și mai presus de toate, subliniez, Maica Domnului, Maica Sfântă. Vă mărturisesc, dragi ascultători, chiar am emoții în realizarea acestei emisiuni, dar am și bucuria de a vă împărtăși câteva lucruri deosebite pe care poate dumneavoastră nu le știți în amănunțime, dar care merită să fie cunoscute, merită să fie popularizate. Și le-am invitat cu bucurie în studio pe două colege colaboratoare ale postului nostru de radio, Nicoleta Pălimaru, scriitoare, redactor șef al editurii Renașterea și lector universitar dr. Diana Moțoc de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai. Două colege, două prietene, două colaboratoare, ne cunoaștem de ani, de zile, bine ați venit în studio, de data aceasta nu în calitate de realizatoare de emisiuni, ci în calitate de invitate în emisiunea Universul Ideilor.
1: Bine v-am regăsit!
2: Bine v-am regăsit!
0: Avem emoții, toate trei, vorbind despre Sfintele Femei și despre acest an 2026. Avem emoții, dar avem și bucuria sufletească pentru că putem să facem acest lucru și este un omagiu, o ofrandă adusă tuturor acestor femei, nu doar celor pe care le-am enumerat, ci tuturor femeilor din viața noastră, tuturor sfintelor din calendar și Maicii Domnului. Avem aici pe masa din emisie o mulțime de cărți. Sunt cărți apărute, o parte dintre ele, la editura Renașterea. Vom vorbi pe îndelete despre aceste cărți, dar dacă am pornit de la câteva nume de femei care au avut un rol deosebit în cultura română și dacă am amintit-o pe Olga Greceanu, am să te rog, Diana, să ne spui câteva cuvinte despre Olga Greceanu, artistă deosebită, minunată și iată prima femeie care a avut binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă Română. Te rog!
1: Da, așa este, Olga Greceanu a fost o ilustră femeie artist și scriitoare din perioada de înflorire culturală interbelică și ea și-a dăruit practic viața artei, scrisului și credinței ortodoxe românești. Creația Olgăi Greceanu s-a reflectat în opere scrise, a scris foarte multe pagini, dar de asemenea în pictură, în fresce, precum și în conferințe susținute în biserici, precum ai spus, a primit acordul scris al patriarhilor Nicodim și Justinian de a predica în amvonul oricărei biserici, fapt unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Și de asemenea a fost decorată cu meritul cultural și crucea patriarhală, fiind și pictor autorizat al patriarhiei. De asemenea, a fost singura femeie acceptată în grupul ortodox Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim. Dragostea ei pentru Mănăstirea Antim a mărturisit-o și prin zugrăvirea în mozaic pe pereții exterior de la intrarea în biserică a Sfinților Nicolae, Antim, Alexie și a Sfintei Mucenițe Agata. Ea a pictat până la sfârșitul vieții. Sunt mărturii, era și bolnavă și stătea pe schele în biserici și picta. De asemenea, a scris pagini de literatură și jurnale. Aș menționa Pe urma pașilor tăi, Iisuse, o rememorare cu totul și cu totul emoționantă. Aceasta este Olga Greceanu. Am început cu ea, fiind prima pe care ai menționat-o, dar da. Poate mergem puțin în istorie.
0: Sigur, mergem în istorie. Am pomenit deja de Maica Platonida, de Spina Doamna a Țării Românești și de Doamna Maria Brâncoveanu, trecută în rândul Sfintelor Femei, o evlavie deosebită pentru Doamna Maria Brâncoveanu, pentru că înțelegem și responsabilitatea sa uriașă ca Doamnă a Țării Românești, dar și durerea sa de mamă care și-a pierdut copiii în felul în care și i-a pierdut prin martiriul Sfântului domnitor Brâncoveanu în Istanbul, da? Și înțelegem și felul în care și-a asumat această durere și nu a lăsat ca trupul domnitorului, al soțului ei și trupul copiilor să fie pur și simplu aruncat și aruncate în neant. O mare evlavie pentru doamna Maria Brâncoveanu, sfânta doamnă Maria Brâncoveanu a Țării Românești, chemare de mare responsabilitate, mamă, dar și, iată, canonizată, sfântă, cu acatist în calendarele noastre creștin-ortodoxe. Și nu putem decât să-i mulțumim pentru tot ceea ce ne-a oferit.
1: Într-adevăr, o foarte mare evlavie și aș îndrăzni chiar să spun în sfârșit cu acatist, cu icoană, ca să ne putem ruga la ea, da. Pentru că și până acum am admirat-o foarte mult, cred că noi toți românii și o iubim foarte mult. Și una dintre persoanele care o iubește foarte mult pe sfânta de acum, doamnă Maria Brâncoveanu, este Iuliana Mateescu, care a realizat în anul 2014 un documentar și dramă în același timp, intitulat Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia. Iuliana Mateescu este producător, regizor și scenarist al acestui film, documentar și dramă, cum spuneam. Și aș vrea să dau un mic citat din ceea ce spune ea despre film și după aceea să spun câteva lucruri pe care le-am însemnat din acest documentar. Spune Iuliana Mateescu: docudrama Maria Doamna toată Ungrovlahia ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncoveanu, soție, mamă, dar și doamna țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a duce țara la cea din tâi stare a sa și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi. Iar din film, cum spuneam, am însemnat câteva lucruri. De pildă, Ștefan Greceanu, cronicarul, o numește Blânda Marica, un înger de nepoată, cum era mângâiată în familie, evlavioasă și milostivă. Iată, de la începuturile ei era așa cea care va deveni Doamna Maria Țării Românești. Este nepoată de domnitor. Bunicul ei, Antonie Vodă, a domnit 3 ani de zile în Țara Românească. După ce s-a căsătorit cu Constantin Brâncoveanu, au trăit 40 de ani fericiți, iubindu-se.
0: Au avut 11 copii.
1: Au avut 11 copii, da, 7 fiice și 4 fii. Au fost un model. Mai mult decât atât, ei erau conștienți de faptul că erau un model și s-au străduit să propovăduiască prin viața, prin faptele lor, credința ortodoxă, dar și un model de familie și de o cârmuire a țării. Iar mai apoi, în suferința sa, a stat neclintită, puternică, și aceasta prin credința ei, prin credința ei în Domnul nostru Iisus Hristos. S-au păstrat foarte puține lucruri despre ea, dar s-au păstrat în schimb diata ei, testamentul lăsat de ea, scrisorile scrise către patriarhul Hrisand, notara al Ierusalimului,

0: Acum să împlinesc datoria ce o mai am în zilele câte mi-or mai fi date. Aș menționa de asemenea faptul că le-a oferit fiilor lor, și prin aceasta spuneam că era un model, o educație aleasă. După cuvântul, în zadar se străduiesc părinții să agonisească avere dacă nu sunt copiilor cu minți. I-au crescut și i-au educat în echilibru, le-au adus dascăli înțelepți, cu experiență și studii înalte. Antimi Virianu spunea despre fiii doamnei Maria Brâncovianu și ai Sfântului Voievod Constantin Brâncovianu: fiii tăi sunt râvniți în lume și invidiați pentru marea lor virtute prematură. Constantin, învățat între învățați, orator și cugetător. Mateiaș, vesel și bun elev.
1: Foarte frumoase aceste lucruri, unele dintre ele nu se știu. Importante aceste lucruri pentru că noi suntem tentați să privim nu neapărat la ceea ce avem, ci la ceea ce au alții. Și cred că ar fi foarte important să ne apropiem mai mult de istoria noastră, de cronicile noastre, de modelele pe care le avem noi în societatea românească, da? Să aducem la lumină aceste modele, să vorbim despre ele și să încercăm să le continuăm cumva moștenirea, misiunea pe care ne-au încredințat-o. Suntem privilegiate și noi suntem niște privilegiați, deși nu conștientizăm aceste lucruri, pentru că putem să vorbim despre asta și pentru că avem despre ce să dăm mărturie. Suntem pe un teren foarte fertil, nu suntem într-un deșert. Nu avem un deșert spiritual, cultural, un deșert de idei. Dimpotrivă, avem o comoară care trebuie adusă la lumină. Anul omagial dedicat familiei, dedicat femeilor, tuturor femeilor din calendar, modelelor de femei intelectuale, femei implicate în mod activ în societate. Ai amintit, Diana, de Maria Brâncovianu, Sfânta Maria Brâncovianu, doamnă a țării românești. Spuneam că este o evlavie foarte mare, mai ales în partea de sud a țării, pentru doamna Maria Brâncovianu. Bine ar fi ca această evlavie să se extindă și dincolo de Carpați, pentru că este, așa cum am afirmat deja, o moștenire deosebită și pentru că sunt multe mame care și-au pierdut copiii și multe doamne care și-au pierdut soții și care se pot regăsi în modelul Sfintei Doamne a Țării Românești, Maria Brâncovianu. Să-ți duci crucea cu demnitate până la capăt. Și aș mai adăuga un lucru care sunt convinsă că l-avea foarte frumos, și anume discreția.
0: Da, este. Cum spuneam noi, că spuneai că să treacă dincolo de Carpați, la noi a trecut, noi o iubim pe Maria Brâncovianu, Sfânta Doamnă Maria Brâncovianu, și cred că mulți transilvăneni.
1: Tot din istorie o avem pe Despina Doamna a Țării Românești, o doamnă minunată, și știu, Diana, că ți-e foarte dragă istoria și istoria literară, și aș vrea să ne conturezi un pic și portretul doamnei Despina a Țării Românești. Soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Sfântul Voievod Neagoe Basarab, care ne-a lăsat învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie.
0: O altă familie model, cu sfinți, adică și soțul și soția, domnitori și sfinți. Este extraordinar, la fel ca și familia Brâncovianu. Avem modele minunate în țara noastră, în neamul nostru românesc.
1: Doar să știm să privim.
0: Exact.
1: Să știm direcția în care privim,
0: da.
1: Spre ce privim.
0: Portretul i-a fost conturat de maicile de la Mănăstirea Diaconești, într-o carte minunată, se numește Măria sa Neagoie Basarab, Însemnările Monahiei Platonida, Doamna de Spina Țării Românești, a apărut în 2012 la editura

0: Bonifaciu și scriu maicile în lămurirea supraediției: Măria sa, Neagoe Basarab, nu este în totalitate, așa cum poate o sugerează titlul, o lucrare de istorie, nici o ficțiune literară și cu atât mai puțin o scriere agiografică. Nefiind exclusiv vreuna din acestea, cuprinde totuși câte ceva din fiecare. Ficțiune literară este în privința modalității narrative adoptate. Nu se cunoaște până acum existența vreunor însemnări biografice ale monahiei Platonida, Sfânta Platonida, fostă doamnă de spină a țării românești. Am ales însă această formulă de jurnal pentru că permite o mai mare bogăție stilistică, ferită de monotonia inevitabilă a expunerilor clasice. Ideea ne-a sugerat-o și afirmația lui Constantin Gane, din trecute vieți de doamne și domnițe, că probabil monahia Platonida, retrasă la schitul Ostrov de pe Olt, va fi rememorat între zidurile mănăstirii, puțina fericire și multele lacrimi de care a avut parte în viață alături de domnul Neagoe Basarab. Aceasta scriu maicile. Este o carte foarte frumoasă, cum spuneam, și o recomand pentru un portret, așa cum spuneai, al acestei doamne și sfinte femei a neamului nostru.
1: Să ne bucurăm de ele.
0: Da.
1: Noi pierdem din vedere bucuria, pierdem din vedere delicatețea acestor femei, sensibilitatea acestor femei, poate chiar fragilitatea acestor femei, dar tăria lor de caracter, neclintirea lor, modul lor de a-și asuma realmente crucea, misiunea dată de bunul Dumnezeu. Dorește-ți lucrurile dificile, nu neapărat vreau să trăiesc greu sau am nevoie de lucruri dificile, ci asumă-ți cu demnitate, cu bucurie, cu smerenie, cu înțelepciune lucrurile dificile, cu credința că Dumnezeu este acolo, lângă tine și Maica Domnului de asemenea. Modele minunate, nesfârșit am avea de povestit la această temă, dar vreau să aduc în discuție și preocupările dragei noastre Nicoleta Pălimaru. Vă spuneam, Nicoleta este redactor șef al editurii Renașterea și la editura Renașterea au apărut o serie de cărți foarte frumoase dedicate atât femeilor din cultura română, dar și mărturisitoarelor, femeilor intelectuale mărturisitoare din spațiul european. Și aici am să amintesc câteva cărți care au apărut la editura Renașterea. Prima carte, o carte dedicată Sfintei Maria Skoptsova, de asemenea și despre Sfânta Anastasia din Kerkira, cartea de care am pomenit deja, Șapte Sfinte, Conversații cu sfinte și prietene. Din această carte am și extras îndemnul, dezideratul, dorește-ți lucrurile dificile. O carte foarte interesantă din spațiul cultural românesc, Natalia Manoilescu-Dinu, Memorii. O altă carte semnată de data aceasta chiar de Nicoleta Pălimaru, și care se referă la figura luminoasă a unei femei teolog. Este vorba despre lucrarea dedicată Ancăi Manolache, Anca Manolache, portret de teolog. O altă carte, Olga Loschi, Spre ziua cea neînserată, Viața Elisabetei Ber-Siegel, trăitoare între anii 1907-2005, o altă figură de referință, o figură feminină de referință, mărturisitoare a credinței ortodoxe în spațiul german. Portrete minunate de femei care ne inspiră și care, prin pilda lor de viață, ne ajută să mergem mai departe. Nicoleta, te rog.
2: Mulțumesc, Simona, în primul rând, pentru ideea de a aduce în discuție cărțile pe care editura Renașterea le-a publicat de-a lungul timpului dedicate femeilor. Nu sunt multe, nici puține, dar sunt esențiale, sunt consistente sub raportul atât al traducerii cât și al faptelor, al ideilor. E foarte bine că nu s-a pornit într-o ordine cronologică, ci chiar în cea a Sfințeniei. Sfânta Maria Scopțova, o carte scrisă de Laurence Varon, apărută la editura Renașterea în anul 2017, într-o traducere exemplară semnată de Vasilica Eugenia Cristea. Și aici, dacă îmi îngăduiți o paranteză, un mic elogiu pe care să-l aduc din partea editurii Renașterea traducătoarelor, Vasilica Eugenia Cristea, Aniela Siladi și doamna profesoară Maria Bob. Este o muncă care presupune, dincolo de știință, presupune vocație, presupune stil și intuiție. Sunt traduceri care, iată, facilitează, știu și eu, contactul acesta cu sfințenia din alte spații decât cel românesc. Sfânta Maria Scopțova, o intelectuală, o monahie nonconformistă, care a trăit între anii 1891-1945, la ea este vorba despre ceea ce părintele Bogdan Tătaru Cazaban numea în eseul despre inteligența inimii atunci când îi făcea portretul Sfintei Maria din Paris, cum mai era numită, fidelitatea în jertfă. Mi-a plăcut foarte mult această sintagmă și cred că ea este binevenită sau se poate aplica tuturor femeilor despre care s-a vorbit aici, fidelitatea în jertfă. Nu cred că există jertfă fără dragoste. S-au jertfit toate pentru dragostea lui Hristos, pentru dragostea semenilor. Sfânta Maria Scopțova a fost foarte atentă la durerea celuilalt. De altfel, inima ei a ars la propriu pentru Hristos și pentru celălalt, pentru că în anul 1945, în data de 31 martie, Maica Maria Scopțova a fost selecționată pentru Camera de Gazare. Ea și-a, de altfel, și-a prevăzut sfârșitul într-un poem scris în anul 1938, pe care l-a intitulat Rugul. Iată, un fel de prefigurare a jertfei, a fidelității acesteia, a crucii pe care a purtat-o pentru dragostea lui Hristos. Și dacă îmi permiteți câteva versuri ale ei din acest poem: întunericul nu-i nici moarte, nici vid, în el se desenează crucea, sfârșitul meu, sfârșitul meu mistuit. Sunt versuri care într-adevăr nu pot cuprinde durerea, în schimb transmit aceste versuri, transmit cititorului, tocmai nu aș numi neapărat emoția, ci
1: intensitatea trăirii,
2: a suferinței prin care avea să treacă. O altă carte este Viața și petrecerea nevoitoarei Anastasia din Sfânta Mănăstire Maica Îngerilor din Chierchira, pe care ai amintit-o. O sfântă care a trăit între anii 1910-1979. Este elocventă această carte prin ascetismul, prin practica, prin conduita Maicii Anastasia, care a reușit să aducă la mântuire foarte multe suflete, de asta dată prin harisma discernământului, a răbdării, a dragostei, accentuând mai ales rugăciunea și spovedania. Grija ei era în principal alienarea nevoiașilor și am ales un citat reprezentativ pentru această harismă a Maicii Anastasia. Citez: măiestria ei era să împartă nu din ceea ce îi prisosea, ci dădea din ceea ce dând îi lipsea. Marea gherondiță a mănăstirii, însăși Maica Domnului, îi purta de grijă cu adevărat. Am încheiat citatul. Deci era o virtute, cea a milosteniei, și aici accentul cade, deci nu pe ceea ce avea, dădea din ceea ce îi lipsea. Deci este ceva extraordinar.
1: Da, toate aceste lucruri, toate aceste virtuți, noi le putem transpune în viața noastră cotidiană, să-i alinăm pe cei în suferință, să nu dăm din prisosul nostru, ci din ceea ce poate chiar nu avem. Poate că uneori nu avem neapărat bucurie în suflet, dar dacă știm să spunem un cuvânt care să aducă bucurie celuilalt, să facem acest gest mărunt. Sau poate nu neapărat avem nu știu câtă pâine acasă, dar, sau poate nu avem chiar deloc. Dar dacă vedem pe cineva necăjit, împovărat și care n-are, să-i luăm o pâine și să-i dăm. Deci contează atât de mult lucrurile astea, gesturile acestea mici de sensibilitate, de finețe, de a nu rămâne indiferent sau de a nu trece peste durerea și suferința celuilalt. Foarte frumoasă ideea aceasta de alinare. Noi nu mai știm să alinăm, să mângâiem, să alintăm chiar. Te rog.
2: Da, și mă bucur, Simona, că te-ai gândit la această emisiune, pentru că noi aici ne-am adunat să evocăm, să ne amintim de aceste modele, dar în același timp, cum ai spus și tu, să le aducem în...
1: În practica noastră de zi cu zi, să ni le însușim. Să ni le însușim.
2: Da. O altă carte este cea din care ți-ai ales și acel citat minunat, cartea Șapte Sfinte, apărută în traducerea doamnei profesoare Maria Bob. Este o carte impresionantă, pe mine m-a impresionat în primul rând construcția ei, exprimarea. Cartea abundă în descrieri metaforice. Este un limbaj neverosimil de poetic această carte, care se citește cu o reală plăcere, și sunt schițate portretele a șapte sfinte: Morvena, Casiana, Ia, Nina, Piama, Margareta și Casilda. Ceea ce izbește, să zic, la lectura acestei cărți este că autoarele care țin să vorbească despre aceste șapte sfinte nu rămân în istorie, în trecutul acestor sfinte, ci aduc din faptele lor, aduc multe lucruri care au legătură cu actualitatea, cu prezentul nostru. Aș da un citat, pentru că sunt nenumărate citate care exprimă credința, exprimă jertfa aceasta, fidelitatea față de jertfă, să reiau sintagma. Aș da un citat din Sfânta Casiana. Citez: Casiana a căutat să dobândească cunoștințe academice și pricepere duhovnicească. A fost cunoscută încă din adolescență pentru poeziile, cântările și eseurile sale. Sfântul Teodor Studitul însuși a fost mentor, având o părere foarte bună despre calitățile ei. Acesta i-a scris într-o epistolă. Citez: din nou, prin bună cuvința ta, ai exprimat lucrurile cu atâta înțelepciune, încât eu, înțelegând că se cuvine să fiu uimit, dau slavă Domnului pentru înzestrarea pe care o constat la o fecioară care a înflorit de curând. Măiestria discursului tău depășește cu mult simpla frumusețe amăgitoare. Am încheiat citatul. Am ales acest citat pentru a ilustra și acest dialog pe care femeile sfinte l-au avut cu bărbații desăvârșiți, care, la rândul lor, au recunoscut în aceste femei harismele pe care Dumnezeu însuși le-a pus. Este o prietenie extraordinară și aici fac o altă paranteză, mă gândesc acum și la corespondența dintre Sfânta Olimpiada și Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt câteva dialoguri pe care istoria noastră, teologia le consemnează, tocmai pentru a depăși această barieră, cum că femeile ar fi nepotrivite într-un anumit domeniu, nepotrivite pentru o anumită, știu și eu, lucrare, dar iată că Dumnezeu pune în ele aceste virtuți și nu pentru a complexa partea masculină, nici vorbă, ci pentru a o egala. Pentru a o întregi, exact.
1: Da. Aici vorbim exact de ceea ce spuneam ceva mai devreme, acele oglindiri ale sfințeniei,
2: exact.
1: Acele raze de sfințenie, acele scântei de bucurie și de dar și de har de la bunul Dumnezeu, darul bunului Dumnezeu și modelul suprem, pentru că vreau să revin în permanent la acest model, Maica Domnului, mama noastră a tuturor. Și vorbim aici de aceste coordonate, de aceste modele de reîntregire, de întregire și de reîntregire, pentru că suntem într-un tot unitar, suntem creația lui Dumnezeu. Chip și asemănare cu Dumnezeu.
2: Și în Hristos nu mai există bărbat, femeie.
1: Este acest întreg după chipul și asemănarea bunului Dumnezeu, ceea ce reprezintă, de fapt, și familia creștină, nu? Unitatea aceasta despre care însuși Domnul spune, nu? Că lăsava omul pe mama și pe tatăl său și se va uni cu soția sa și vor forma împreună un tot. Acum doar parafrazez un întreg. Da, revin la ideea asta, dorește-ți lucrurile dificile din Cartea Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene. Cartea este foarte frumoasă, pe mine m-a impresionat pentru că are și un chestionar personal, adică la finalul fiecarei convorbiri, există o serie de întrebări, notițe, îndrumări, care te ajută să te gândești la tine însuți. Și de pildă, am să citez: dorințele sunt asemenea momentului în care zărești un pisc de munte din vale. Care sunt dorințele pe care le ai pentru tine și care sunt parte doar din planul mai larg acum? Sunt imagini încețoșate sau au contururile bine definite? Mai departe, când îți analizezi năzuințele și darurile, care e momentul în care te simți prea slabă pentru a le duce la îndeplinire? Care e punctul de inflexiune în care spui, asta e imposibil? Când te-ai simțit subestimată de ceilalți? Când te-ai subestimat tu însăți? Te face propria nesiguranță să te dai înapoi de la îndeplinirea vreunei ascultări? Te determină să te ambiționezi pentru a le demonstra celorlalți că greșesc? Am încheiat citatul, este un chestionar personal foarte interesant. Care e momentul în care trebuie să spui adevărul în visele tale? Cum va fi acesta? Care e o fațetă a viselor tale, celor mari, care ar putea duce la îndeplinirea viselor altcuiva? Cum poți să te folosești de asta prin prisma vocii și a talentelor tale unice? Analizează-ți slaba putere de înțelegere și îngustimea perspectivei tale. De ce te agiți din cauza fricii în fața pierderii? Eu cred că am încheiat citatul din nou. Eu cred că toate aceste întrebări, toate aceste chestionare, toate aceste reflecții ne fac pe fiecare dintre noi să ne întoarcem la noi înșine și să ne analizăm pe noi înșine și, având modelele acestor sfinte femei, da, ne putem privi pe noi înșine în epoca de acum, în viața noastră de acum, ca într-o oglindă. Ce am fi făcut dacă am fi suferit așa cum a suferit Aspazia Oțel în închisorile comuniste, nu? Sau ce am fi făcut dacă am fi fost într-o ipostază, cum a fost doamna Maria Brâncoveanu, doamna Țării Românești, nu? Sau, sigur, multe, multe, multe întrebări. Ce am fi făcut dacă nu am fi avut darul vederii, așa cum nu l-a avut Maica Teodosia, Zorica Lațcu, dar care atât de frumos a vorbit despre credință, nu? Ce va fi simțit academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga, când de la înălțimea catedrei a ajuns o smerită maică de mănăstire, înmormântată la mănăstirea Putna, ne putem ipostazia noi în trăirile, în viețile acestor femei și dau aici doar câteva exemple foarte, foarte sumare. Deci este o pledoarie pentru a ne gândi, pentru a reflecta și pentru a împropria în viețile noastre aceste modele. Și este totodată și un omagiu pentru toate femeile, mame, bunici, străbunici, învățătoare, profesoare, toate doamnele care ne-au marcat nouă existența, parcursul vieții și mai presus de toate Maica Domnului, semnul tutelar, Maica tutelară a noastră tuturor. Vă rog.
0: Eu aș adăuga, pentru că ai pus toată conversația noastră sub semnul Maicii Domnului, m-aș întoarce la Sfânta Doamnă Maria Brâncovianu, Maria, ca și Maica Domnului, și purtând aceeași suferință a pierderii, nu, Maica Domnului a suferit pentru răstignirea și moartea fiului ei, fiului Dumnezeu, iar Doamna Maria nu a suferit pentru martiriul celor patru fiei săi și al soțului ei. Și aș încheia cu un citat din Mitropolitul Bartolomeu, din admirabila carte Cerurile Oltului, în care spune așa: la Doamna Marica mă gândesc cu evlavie ori de câte ori mi se întâmplă să trec prin ctitoria ei de la surpatele. Cărarea ce o leagă de mănăstirea dintr-un lemn, acum răzlețită prin livezile de pruni, se cheamă Drumul Doamnei. Așa a rămas în amintirea localnicilor și așa s-ar cuveni să se păstreze în conștiința noastră de obște, căci e drum semănat cu lacrimi. Pe el trecea nefericita Marica în zilele ei mai de pe urmă, copleșită de amintiri însângerate, să-și plângă bărbatul și copiii în liniștea de la surpatele, între clopote și păduri. Spune Val acest lucru. Bart, adică Bartolomeu, Valeriu, Anania, răspunde Bart: nu ți se pare că din lacrimile de odinioară înfloresc astăzi învieri?
1: Și nu numai astăzi, aici și acum, ci și în viitor,
0: în veci.
1: În veci.
0: Da.
1: Cât va fi lumea lume. Te rog,
2: Nicoleta. E foarte frumos citatul cu care ai încheiat, să spun, viața sfintelor pe care le-am evocat, pentru că la editura Renașterea au mai apărut trei cărți, de asta dată ale unor, să le numesc așa, intelectuale în Hristos, la fel de jertfelnice. Este vorba despre doamna Anca Manolache, care a făcut facultățile de drept, litere și teologie. Preocupările ei teologice de o exigență și o rigurozitate demne de invidiat au mers în direcția antropologiei religioase pe care a trasat-o părintele Sfântul Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Ea a trecut și prin un interval de detenție. În 1959 a fost arestată pentru o misiune de denunț. Iată o viață pe care acest cenușiu al detenției l-a amprentat atât de adânc în sufletul ei, o viață la fel ca altele, cele trecute prin această suferință a detenție, o viață foarte greu de recuperat dacă nu trăiau în lumina sfințeniei lui Hristos. O altă doamnă de această dată care nu a cunoscut intervalul detenției, doamna Natalia Manoilescu Dinu, în schimb a cunoscut, să spun, alte lipsuri, alte greutăți. De pildă, nu și-a putut continua un doctorat în teologie cu părintele Dumitru Stăniloae, nu a putut merge la cursurile pe care și le-ar fi dorit. În schimb, viața ei a stat sub semnul împlinirii familiale, s-a dedicat creșterii celor doi minunați copii, astăzi sunt profesorii vestiți. A fost o viață, să spun, mai plină de culoare față de cea a doamnei Anca Manolache, pentru că bucuriile pe care le-a trăit în familie alături și de soțul ei și de cei doi copii i-au adus satisfacții și cumva i-au completat aceste lipsuri pe care regimul comunist le impunea. Aș mai aminti și despre figura doamnei Elizabeth Berzijel, pe care ai amintit-o, Simona, o carte scrisă cu delicatețe de către Olga Loschi spre ziua cea neînserată, o carte excepțională atât sub raportul vieții ei, a convertirii, cât și a prieteniei cu părintele Lev Jile. Este iarăși o prietenie în Hristos, o prietenie care pornește atât de la trăiri și de la lucruri cotidiene până la marile interogații, întrebări despre Dumnezeu. În prefața pe care teologul Olivier Clément i-o dedică doamnei Elizabeth Berzijel, acesta nota, citez: unul dintre primii martori ai Evangheliei pe care i-am întâlnit pe vremea când încercam să devin creștin a fost Elizabeth Berzijel. În această lucrare, Elizabeth Berzijel apare ca o sfântă ortodoxă a timpurilor moderne, care, fiind mereu pasionată de Dumnezeu, a devenit capabilă să aducă mântuire încă din această viață despre realitatea învierii și a împărăției cerurilor. Am încheiat citatul. Cred că toate aceste femei pe care le-am evocat în scurtul nostru dialog, cred că toate ne-au transmis această idee a realității învierii și a împărăției cerurilor.
1: Sigur. Și, de fapt, aceasta trebuie să o avem în vedere în permanență, pentru că suntem călători în lumea aceasta, da? Spunea cineva foarte frumos, suntem stricăcioși și trecători. Și cum citim în psalmi, nu? Omul ca floarea câmpului, așa va înflori și așa va trece. Și atunci, perspectiva aceasta a împărăției lui Dumnezeu, a vieții veșnice, credința aceasta că ceea ce facem trecând pe acest pământ nu este în zadar, este o comoară, din nou revin la ideea de comoară, o comoară de mare preț. Nu este o simplă idee, este o certitudine, așa cum în viața aceasta avem certitudinea că vom muri. Singura certitudine viabilă și valabilă, da? Ei, faptul că ne-au fost transmise aceste idei și faptul că am avut acces la cunoașterea acestor vieți de femei sfinte, fiecare cu sfera lor de preocupare, constituie pentru noi cei de acum un mare dar pentru noi cele de acum, nu? Un mare dar. Vedem, știm, aflăm, tot ce avem de făcut este să punem în practică, să dăm și dimensiunea aceasta practică a unei lucrări cu totul și cu totul deosebite pe care au avut-o aceste sfinte femei. Și pentru că suntem și într-un moment de evocare, nu pot să nu o evoc pe Elisabeta Rizia, cea care a suferit atât de mult și torturi fizice de neimaginat și totuși a rămas demnă și n-a trădat. Într-o lume în care trădarea este la ordinea zilei, într-o lume în care ipocrizia este la ordinea zilei, într-o lume în care minciuna este, nu-i așa, la ordinea zilei. Iată, portrete minunate, femei minunate, doamne minunate, sfinte din sfintele noastre calendare, o moștenire absolut excepțională și mă bucur din suflet că anul acesta, 2026, este anul pastorației familiei și a tuturor sfintelor femei din calendarele noastre creștin-ortodoxe și, iată, prin rezonanță, prin amplificare a tuturor femeilor, mame, bunici, străbunici, mucenice, toate femeile care au suferit de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei și care mai suferă și acum. Toate aceste femei despre care am discutat, dacă ar fi așa o întâlnire a noastră cu ele, ce ne-ar spune astăzi, dincolo de ceea ce citim prin cărți, și ce le-am spune astăzi? Care credeți că ar fi lecția primordială pe care ne-ar invita să ne-o însușim?
0: Eu am rămas cu un cuvânt în minte și îl adau și pe al doilea. Să rămânem credincioase Domnului, în primul rând, și bisericii și a tot ceea ce este bun și frumos și să fim și să rămânem iubitoare.
1: Nicoleta,
2: cred că Diana a exemplificat foarte bine credincioșia și dragostea. Aceste însușiri ale femeii, până la urmă, ale maternității, atât tupești, să spun, cât și spirituale.
1: Da, eu cred că ne-ar îndemna să ne asumăm lucrurile dificile și cred că ne-ar îndemna să ne ducem crucea fiecare acolo unde suntem și mai cred că ne-ar îndemna să nu ne pierdem niciodată curajul și să nu ne pierdem niciodată dragostea și să nu ne pierdem niciodată nădejdea în bunul Dumnezeu. Credință, nădejde, dragoste, curaj. Indiferent cât de departe ar fi piscul și cât de greu ar fi de ajuns până acolo, să parcurgem drumul cu înțelepciune.

0: Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru întâlnirea aceasta frumoasă, în această perioadă binecuvântată pe care o parcurgem cu toții, și să vreau să-mi promiteți că mai veniți aici în redacție, nu doar ca realizatoare de emisiuni, efectiv, fiecare cu propria sa emisiune, cu propria sa rubrică, ci în calitate de invitată, de doamnă preocupată de partea aceasta intelectuală, dar și sensibilă a vieții, partea aceasta de finețe, de frumusețe, de amănunt și de cuvânt, de cuvânt care zidește. Mulțumesc foarte mult, Nicoleta Polimaru,
1: și mulțumesc
0: mult, Diana Moțoc.
2: Mulțumesc frumos.
0: Un mesaj pentru ascultători și ascultătoare?
1: Cred că din noianul femeilor pe care le-am evocat aici, fiecare își poate alege un model potrivit, știu și eu, direcției sufletului lui.
2: Da, să le urmăm exemplul.
0: Așa este. Așa este. Să mergem cu mult curaj mai departe. Mulțumesc încă o dată mult de tot. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători. Au fost momente frumoase, momente de emoție și sper că această emoție s-a transmis nu doar în casele dumneavoastră, ci și în inimile dumneavoastră. Și nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie, pace în suflete și armonie. Și aș mai vrea să mai spun ceva, un gând primăvăratec, dacă vreți, dragi ascultători, noi, cele de aici, vă îmbrățișăm cu toate florile primăverii. Toate cele bune tuturor, gânduri minunate, gânduri frumoase, de pace, de bucurie, de liniște sufletească, și nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, măcinată de tot felul de războaie, nu e niciodată de ajuns. Cu bine tuturor!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici Radio Renașterea.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Din comorile ortodoxiei.

În Carulia trăia un ascet rus, părintele Zosima, un om al dragostei desăvârșite. El căuta pe cei bolnavi și dădea ajutor oricui avea nevoie. În timpul războiului, el a hrănit mulți pusnici, făcând coșuri pe care apoi le vindea. Părintele Gavril de la Noul Schit spunea: chiar dacă un om ia parte zilnic la Sfintele Taine sau dăruiește tot ce are și prin post slăbește de ajunge piele și oase, făcând multe metanii, tot nu va avea iertarea lui Dumnezeu până când el nu va avea dragoste dumnezeiască. Iată de ce Sfântul Apostol Pavel, când lăuda dragostea, spunea: de aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-o m-am aramă sunătoare și chimval răsunător. 1 Corinteni 13:1. După ce au trecut 150 de ani de când a murit Sfântul Gherontie, ctitorul schitului Sfânta Ana, un mare ascet, părintele Damaschin, a venit să-și ducă viața de pusnic într-o chilie părăsită în partea nordică a schitului. El a fost unul dintre cei mai tari stâlpi ai schitului în secolul al XVI-lea. El nu mânca niciodată nimic altceva decât pâine uscată și apă. Rugăciunile sale erau de o căldură sufletească rară, dragoste și simpatie pentru lumea întreagă, iar dragostea lui ardea ca o lumânare. El se ruga astfel: Doamne, fă ca toți ateii, idolatrii, necredincioșii și ereticii să se pocăiască, să învețe adevărul și să creadă în Tine, să devină o turmă și un păstor și să Te slăvească pe Tine, adevăratul Dumnezeu cel întreime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, astfel ca niciunul să nu fie lăsat afară din rai, Dumnezeul meu. În mod frecvent, el ajungea în extaz și avea descoperiri de mari taine și astfel era dăruit din plin cu bucurie duhovnicească și mulțumire. Când părintele meu s-a hotărât să scrie Amintiri din grădina Maicii Domnului, era bolnav și nu putea să scrie. Dar când avea timp liber, momente de neuitat pentru mine, îmi povestea și eu, ultimul dintre toți, cu binecuvântarea lui, adunam ceea ce îmi spunea el. Am scris despre fratele lui, călugărul Ștefan, care a fost ultimul rămas din obștea lor. Am corespondat și am fost primiți deseori ca musafiri în chilia lui. Nu aveam un animal care să ne care bagajele, spunea bătrânul. Cu toate acestea, am fost binecuvântați cu un cărăuș de bagaje al dragostei, al cărui nume era Ștefan. Majoritatea timpului în care căra bagaje grele și le urca în spate, până în vârful dealului, spunea rugăciunea lui Iisus cu voce tare. Părinții din schit știau când vine Ștefan, pentru că puteau să audă binecuvântata sa voce. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi! Deseori, când discuta cu cineva, repeta cu glas tare, în mod foarte simplu, această rugăciune, indiferent dacă îl punea sau nu pe cel cu care era într-o situație neplăcută. Fiind de fel din Sparta, el a avut o purtare aspră și dificilă, îndrăzneață și gravă. Un călugăr aspru, ai putea spune, dacă nu l-ai fi știut bine. Oricum, a avut o inimă foarte sensibilă, plină de milă pentru cei săraci. Pe muntele Athos, personalitățile se îndreaptă, devenind mai smerite. Măștile politeții sociale și ale comportamentului pretențios sunt îndepărtate. Aceste personalități sunt sfințite în fântâna dragostei spontane, care nu este găsită oriunde în lume. Nu voi uita niciodată dragostea și lepădarea de sine a părintelui Ștefan. El purta întotdeauna cele mai ieftine haine și făcea cele mai grele munci și mânca cea mai rea mâncare. Strângea resturile din ziua precedentă, le punea într-un castron, adăuga puțină apă și le mânca liniștit. De multe ori, părintele Paisie îi spunea glumind: Hei, bătrâne Ștefane, îți aduci aminte de mesele copioase din America? Mâncam ca împărații și acum mănânci mâncarea asta muiată în apă. În cuvință, aproape cu indiferență, golind castronul cu plăcere, ca și cum ar fi mâncat o masă îmbelșugată. Pentru el, chilia lui era ca un palat din rai, depășind zgârienorii din America în confort și fericire. Și mâncarea lui era cea mai bună din lume. L-am vizitat la chilie când s-a îmbolnăvit de ciroză la ficat, găsindu-l dormind pe o masă. Ne-am oferit să-l ducem la Salonic pentru tratament, dar a refuzat cu hotărâre. Dacă Maica Domnului vrea ca eu să mă fac sănătos, atunci e bine. Oricum, îmi place așa cum vrea ea. Dar nu plec din Athos, a răspuns.
Acest călugăr de-a pururi apomenit a fost aspru cu el însuși, dar prietenos cu frații lui. Călătoriile spre locurile stâncoase și pustii, ducând mâncare și medicamente pusnicilor de acolo, arată cât de mare era inima lui. Câteodată, când folosea un catâr pentru transport, călătorea noaptea, astfel încât milostenia lui să nu poată fi cunoscută. Părintele meu mi-a spus: a fost odată în schitul Sfânta Ana un om bătrân, pe nume Părintele Petru. Avea 95 de ani. Obișnuia să stea în aer liber în fața schitului și cărpea ciorapi pentru unii din părinții de acolo. Era ascuns în ceea ce făcea, având în minte cuvintele Sfintei Scripturi: tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Matei 6:3. Un pusnic bătrân și sărac i-a spus vecinului său: frate, vino să vezi ce fel de dragoste au părinții. Am găsit pâine, fructe, brânză și pește. Le-au lăsat aici pentru mine, exact de ceea ce aveam nevoie. Domnul să fie lăudat! Maica Domnului se îngrijește de toate. Sfântul Siluan din Muntele Athos a spus că a te ruga pentru lume este ca și când ți-ai vărsa sângele pentru aproapele tău. Iarăși spunea: fratele nostru este viața noastră. Părintele Avacum a avut trăsăturile dragostei spontane și adânci, care este adeseori întâlnită în Athos. El a slujit ca infirmier în Sfânta Mănăstire Lavra. Zile, nopți, luni și ani, vara și iarna, părintele Avacum și-a petrecut timpul spălând hainele fraților bolnavi și a mirenilor care erau în suferință, fără nicio plângere. Mergea de la spălătorie la bucătărie și invers, pregătind mese și hrănind bolnavii. Apoi le aducea hainele spălate, astfel încât ei să fie mereu curați. Am fost fericit să-l întâlnesc și să-l cunosc pe părintele Modest, un viețuitor al obștii monahale de la Constamonitu, un învățător neobosit al dragostei dumnezeiești. Toate predicile sale erau bazate pe dragoste, centrul vieții duhovnicești. De multe ori spunea: până când nu simțim că toți oamenii sunt frații și surorile noastre, iar noi suntem frații și surorile lor, Sfântul Duh nu se va sălășlui niciodată în inima noastră. Dumnezeu iubește pe toți oamenii la fel, pe cel mai mare păcătos și pe cel mai sfânt om. În același fel ar trebui să îmbrățișăm pe oricine în inima noastră. Dragostea rabdă, dăruiește, îndură. Dumnezeu este dragoste. Un bătrân a spus: oricine iubește pe Dumnezeu, nu-L iubește doar pe aproapele Lui, ci și întreaga creație, copacii, iarba, florile. El iubește orice cu aceeași dragoste. Frații din Noul Schit mi-au spus că bătrânul neofit, Neoschitiotul, de când a devenit călugăr și până când a murit în pace, timp de 65 de ani, a rămas în grădina Maicii Domnului, fără să fi plecat de acolo măcar o dată. Acest părinte de-a pururi apomenit împărtășa dragoste tuturor, ca o virtute mai mare chiar decât virtuțile singurătății și renunțării la lume. Datorită dragostei, lua cât putea din bagajele pelerinilor, ducându-le de la Arsana, mic port sau debarcader al schitului, până la Chiriacon, biserica centrală a schitului, unde părinții se adună duminicile și la sărbătorile mari.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară.

Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Heinele Oberi.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom încheia audiția operei Faust în acea minunată imprimare realizată dintr-un spectacol care a avut loc în anul 1977 la Opera Națională din București sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu. În această prezentare vă vom oferi spre audiție două momente din actele al patrulea și al cincilea ale operei Faust. Primul moment este un cor extrem de cunoscut și anume Corul Soldaților. Îmi aduc aminte, copil fiind, acest cor m-a apropiat de opera Faust de Charles Gounod. Ascultând acest minunat cor al soldaților din opera Faust, mi-am dorit să pot cunoaște această operă. Sigur că la vremea respectivă nu era posibil, deoarece în primul rând eram copil care nu putea să înțeleagă profunzimea muzicii lui Gounod. Acest cor l-am descoperit înainte de 1989, când televiziunea română oferea din când în când și anumite coruri din opere. Atunci am putut descoperi anumite coruri celebre din operă, precum Corul Vânătorilor din opera Freischütz de Weber și chiar Corul Pelerinilor din opera Tannhäuser de Richard Wagner. Vom asculta așadar, în deschiderea prezentării noastre, Corul Soldaților din actul al patrulea al operei Faust de Charles Gounod în interpretarea corului și orchestrei Operei Naționale din București, aflate sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu. Din nou amintesc faptul că pregătirea corală a fost realizată de către dirijorul Stelian Olariu. Nu trebuie să uităm acest nume, deoarece în cariera sa de peste 50 de ani, dirijorul Stelian Olariu a adus corul Operei Naționale din București la o mare înflorire, creind cel mai bun cor de operă pe care l-a avut România.

În deschiderea prezentării noastre, v-am oferit spre audiție corul soldaților din actul al patrulea al operei Faust de Charles Gounod, în interpretarea corului și orchestrei Operei Naționale din București, aflate sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu. În finalul acestei prezentări, vă oferim, dragi ascultători, așa numita apoteoză din finalul operei Faust de Charles Gounod. Faust dorește să o elibereze pe Margareta, aflată în închisoare. Aceasta însă, aproape cu mințile rătăcite, deși îl recunoaște, întârzie plecarea, evocând anumite amintiri dragi ei. Mephisto, în cele din urmă, le va cere să se grăbească, iar în acel moment, Margareta își dă seama că în fața ei, alături de Faust, pe care îl iubea atât de mult, se află însuși necuratul. Margareta va înălța în cele din urmă o rugăciune către Dumnezeu, după care îl va alunga pe Faust, spunând că ar dori mai degrabă să moară în închisoare decât să îl urmeze și să trăiască alături de el. În momentul în care Margareta își va da sufletul, Mephisto rostește osânda asupra acesteia. E judecată, va spune el, dar din depărtare corul îngerilor va rosti: salvată, lucru care îl va face pe Mephisto să scoată un strigăt de disperare, după care se va îndepărta în grabă. Corul îngerilor va rosti mai apoi, din depărtare, Hristos a înviat, prin această înviere anunțând parcă nu numai mântuirea Margaretei, dar și al oricărui suflet care crede în Dumnezeu. Gounod, care era un om extrem de religios, a creat, după cum veți auzi, o pagină înălțătoare. Vom asculta și noi, așadar, apoteoza din finalul operei Faust de Charles Gounod în următoarea interpretare: Faust, tenorul Corneliu Fânățeanu; Mephisto, basul Gheorghe Crăsnaru, în timp ce în rolul Margaretei o vom asculta pe soprana Maria Slătinaru. Își dau concursul corul și orchestra Operei Naționale din București, aflate sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu.

0: În finalul prezentării noastre, v-am oferit spre audiție, dragi ascultători, apoteoza din finalul operei Faust de Charles Gounod, în interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, în rolul Faust, a basului Gheorghe Crăsnaru, în rolul Mephisto, și al sopranei Maria Slătinaru, în rolul Margaretei. Cei trei protagoniști s-au aflat în compania corului și orchestrei Operei Naționale din București, aflate sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu. Vă invităm să ne fiți alături, dragi ascultători, în această seară, de la orele 23, în cadrul emisiunii Tainele Operei. Dar, mai înainte, aș dori să vă fac un anunț. În cea de-a doua parte a acestei emisiuni nu vă vom oferi înregistrări ale unui interpret de operă așa cum am făcut altădată, ci vom rămâne la opera Faust, oferindu-vă anumite arii în audiții comparate, vorbind cu această ocazie despre anumiți interpreți români. Vă așteptăm așadar în această seară de la orele 23 în cadrul emisiunii Tainele Operei. Până atunci, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă doresc toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Bun găsit, dragi ascultători! O ediție de referință. Interpreți din inima Transilvaniei. Ion Cristoreanu. O voce cu totul specială, care fascina pe dată publică.

0: la, de cât se trăiesc cu dor, tra-la-ra, la-la-ra, la-ra, tot mai bine se măsoară, tra-la-ra, la-la-ra.
1: Ion Cristoreanu s-a născut pe 9 noiembrie 1925 în localitatea Tritenii de Jos, județul Cluj, și a ajuns din inima țării în sufletul tuturor iubitorilor de folclor. Anii copilăriei i-a petrecut în satul natal, unde a urmat și școala primară, apoi studiile liceale la Aiud și Turda.
0: Așa a fost de când lumea, tra-la-la-ra-la-ra-la, bărbatul cu nevasta, tra-la-la-ra-la-ra-la-ra, și la nuntă și la clacă, tra-la-la-la-ra-la-la, să stea omul să-și petreacă, tra-la-la-la-la.
1: Am luat legătura cu fica interpretului, Ioana Cristurean, care de-a lungul acestei ediții ne va împărtăși și ne va evoca câteva din amintirile legate de tatăl său, începând cu perioada copilăriei.
0: Păi da, eu joc și beau și cânt, tra-la-la-la-la-la, că mi-i drag pe spământ, tra-la-la-la-la-la.
2: Duc dorul satului bunicilor mei. Și am plecat cu soțul meu în Triteni și am poposit acolo. Se vedea pe o parte biserica, pe o parte casele. Am văzut casa bunicilor mei, am revăzut-o, dar nu am spus cine sunt. Și acolo erau și oameni din partea locului. Erau niște bătrâni foarte drăguți și din vorbă în vorbă, dar de pe unde sunteți, de la București. Și ce căutați la noi în comun? Păi zic, uite, am poposit aici că suntem în drum spre Cluj. A, nu, fain! Da, la dumneavoastră aici în comună ce e de văzut? Păi ce? Cum adică ce e de văzut? Zice, noi avem niște mari personalități, n-ați auzit de Trichiu? Ba, am auzit. Ce personalități aveți? Păi ce? În primul rând avem pe marele scriitor Pavel Dan. Dacă ați citit Urcan Bătrânul, zic, da, am studiat la școală, no, bine. Și mai avem și pe Ghiță Mureșan, acela care e cu basketul, e mare sportiv. Și mai avem și pe cântărețul nostru iubit, pe Ion Cristorean, da, poate dumneavoastră nu cunoașteți, că poate nu iubiți folclor. Zic, dar cum să nu zic, dar puteți să-mi spuneți ceva deosebit, așa, ceva interesant? Păi zice, eu pot să vă povestesc. Dar povestiți-ne. Păi zice, știți, tatăl meu a fost bun prieten cu bătrânul Cristorean, Teodor Cristorean. Și zice, pe vremuri, când s-a făcut colectivizarea, zice, pe bătrânul Teodor Cristurean l-or pus să dea cotele și bătrânul nu a vrut, că era om falnic în sat, el a de frunte, era cârciumar în sat și acolo la cârciumă se cânta și domnie Lucu nostru, acolo auzea cântecele la faine de l-o dus în toată lumea. Nu, zic, și cum? Păi zice, uite cum s-a întâmplat, pe bătrânul Teodor Cristurean și pe bunul meu, pe toți, i-o pus într-un car, într-o căruță și le-o pus o pancardă de gât și-o zis dușmanii poporului care n-au vrut să predea cotele, că toți erau considerați chiaburi, dușmanii poporului. Și atâta i-o făcut de râs, i-o plimba prin tot satul și tare supărare a fost atunci, dureroasă amintire, domnul Cădragă. Vai, frumos, da. Și cum era copil acest nielucu al dumneavoastră? Păi ce, cum să vă spun, zice, știți? Atunci când era vară și era lumină puternică și bătea soarele, zice, din casă, așa, din curte, că se deschideau porțile, zice, pornea numai așa o căruță cu fân în vârful carului, era nilu cunosc, dar mic așa cât un punct, nu se vedea, dacă te uiteai în depărtare, nu se vedea numai un punct, era un copil cât un punct, dar el nu se vedea, se vedea numai carul cu fân și se auzea vocea aia de copil. Mică, dar mare, nu știu cum să vă explic. Adică o voce de copil, dar o voce pătrunzătoare. S-auza așa în tot aerul ăla de vară, că era liniște, nu era nimeni pe drum, lumea ori era în casă, ori era la muncă. Zice, dar în linia aștea aia de vară, fierbinte, s-auza nielucul nostru din carul cu fân. Da? Cred că avea până în 5 ani.

0: După terminarea studiilor muzicale, și-a satisfăcut stagiul militar la Timișoara, unde timp de 2 ani a fost interpret de muzică clasică la Opera Română din Timișoara.
1: Tata a luat lecții de canto cu marele Petre Ștefănescu Goangă și mama mi-a povestit că tata s-a dus foarte modest, cu multă umilință în sensul bun al cuvântului, cu mult respect, și a spus că dorește să ia lecții de canto de la domnia sa. Domnia s-a acceptat și la sfârșit trebuia să se convină asupra prețului. Și domnul Petre Ștefănescu Goangă i-a cerut tatei un anumit tarif. Tata i-a spus, știți, maestre, sunt și eu un tânăr modest la începuturi și, ce să spun, poate vă mai gândiți, poate îmi faceți o reducere. Și atunci Petre Ștefănescu Goangă a râs și a spus, măi, tu nu mă duci pe mine, nu mă mai minți, zice, tu ești cântărețul ăla care s-a lansat ăla grozav.

0: doresc florile.
1: A plecat apoi la București și la 15 decembrie 1949 devine solist vocal la ansamblul Ciocârlia, împreună cu care a participat la foarte multe turnee, atât în țară cât și în străinătate, și unde activează până în anul 1988. O perioadă a fost angajat și al orchestrei Barbu Lăutaru, a Filarmonicii de Stat.
0: Că ești frumoasă, tare amunt.
1: Unul dintre cele mai importante turnee la care a participat împreună cu Angela Moldovan a fost cel prilejuit de Festivalul Mondial al Tineretului de la Moscova în anul 1957, unde a fost premiat cu medalia de aur.
2: De

0: se arde llana, trara la lara. Zis-o mândruța așa, se las omul și pipa, trara la lara. Și se pun mâna pe coasă, de vreau să fie mireasă, trara la lara. Și se pun mâna pe sapă, că nu știu ce mă așteaptă, trara la lara.
1: De-a lungul carierei a interpretat și înregistrat la radio, televiziune și casa de discuri Electrecord zeci de doine și jocuri din Câmpia Transilvaniei și din Banat, zonă pe care a îndrăgit-o și pe care a reprezentat-o atât de măestrit în repertoriul său.

0: la la la.
1: Artistul mărturisește într-un interviu că el crede că prima condiție a unui cântăreț, a unui adevărat cântăreț, este să aibă glas. Cartea de vizită a unui cântăreț este glasul. Pe urmă îi trebuie gust și, nu în ultimul rând, să aibă ceva cultură. Pentru că asupra acestui mare și valoros tezaur, cântecul popular, s-au plecat cu sfințenie Eminescu, Goga, Blaga. Și, bineînțeles, te distingi dacă ai ceva de spus. În câteva cuvinte să exprimi un gând, nu mult, ci puțin și foarte bine. Cât despre stil, acesta începe în momentul în care îți culegi cântecele, ceea ce nu este foarte ușor și nu se desăvârșește decât atunci când încetezi să imiți pe cineva și reușești să-ți depășești în fiecare zi propria limită. Sunt cuvintele interpretului Ion Cristoreanu.
2: Ioana, fata tati, să ții minte de la mine. Dacă iubești un animal, o floare, un copac care cresc și sunt undeva la țară, într-un sat, lasă-le în lumea lor. Să nu le iei de acolo, pentru că le face rău. Animalul o să moară, pomul sau floarea se vor scutura sau se vor usca. Și lecția asta am avut-o ani de zile în minte și probabil că s-a gândit și la el însuși, pentru că întotdeauna el se gândea de unde a plecat, n-a uitat niciodată de unde a plecat. Și dacă aveți cumva în fonotecă, în arhivă, există o doină foarte semnificativă în acest sens, se numește Cale lungă, drum de apă. Textul este sugestiv. Este un cântec pe care tata l-a cules cu gândul la toți cei plecați din lumea satului, ajunși departe, chiar și peste ocean, și care spune: cale lungă, drum de apă, te blastămă numea toată. Multe am blestemat și eu că m-ai dus în satul meu. M-ai dus în locuri străine unde nu cunosc pe nimeni, numai frunza și iarba, că le-a simțit pe lume.

0: A colaborat cu orchestre conduse de mari dirijori precum Ionel Budișteanu, Radu Voinescu, Constantin Arvinte, George Bancu, Victor Predescu sau Paraschiv Oprea. A colaborat îndeaproape cu multe orchestre din țară, dar mai ales cu Orchestra de Muzică Populară a Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, unde i-a avut colegi pe Maria Marcu, Dumitru Sopon, Felician Fărcașu, Ilie Muțiu și alții. Am rugat-o pe interpreta Maria Marcu să facă câteva aprecieri la adresa interpretului Ion Cristoreanu.
1: Îmi face deosebită plăcere să vorbesc, pentru că îl știu foarte bine și îl cunosc pe Ion. Ne-am cunoscut chiar înainte de anii 1960, efectuând turnee în Transilvania și nu numai, în toată țara. Ion Cristoreanu este un mare, mare artist, vocea inegalabilă, doinitor de excepție, un interpret desăvârșit, face parte din prima generație a interpreților de folclor de aur. Tot ce cânta el, indiferent că era doină sau cântec de joc, intra la sufletul ascultătorilor. Acele melodii frumoase și îmbletindu-le cu cele mai frumoase versuri din spiritualitatea neamului nostru, devenind șlagere în timp. Busuioace nu te coace, Titiane nume mândru, Găzărițele din Turda, De la Turda până la Țeam și multe, multe, multe alte melodii frumoase pe care le-a lansat Ion Cristoreanu. Era un caracter puternic, sincer, onest, cu o sensibilitate deosebită și acum mi-l amintesc și îl am în imagine cum se dăruia publicului și cum era de iubit și așteptat la sălile de spectacole pentru autografe, pentru a-l întâmpina lumea și a schimba câteva vorbe cu el în afară de cântat.

0: continuare câteva evocări cu interpreta Maria Marcu legate de colaborarea pe care a avut-o cu Ion Cristoreanu de-a lungul anilor în cariera artistică și în turneele pe care le-au realizat împreună.
1: Pentru mine, Ion Cristoreanu a fost un adevărat mentor. De lângă faptul că era un om de omenie și un om extraordinar cum se cade, în călătorii, era prietenos, era darnic, dacă avea pur și simplu, știu eu, un măr sau ceva, imediat îți oferea. Am avut fericita ocazie să călătoresc cu el într-un turneu extraordinar de frumos în Canada și America. A avut Ion Cristoreanu un succes extraordinar. Au venit pur și simplu să-l arhipline. Toți românașii noștri de acolo au venit să-l asculte. Și spre marea mea bucurie, el a făcut această propunere la un impresar de acolo. Zice, îmi trebuie o argheleancă zdravână, frumoasă, zice, și să cânte fain. Acum, nu știu cât am fost de faină și de frumoasă, asta fost prin 94, dar în orice caz am lăsat și eu impresie bună și în acel turneu de el a fost cel care mi-a ales repertoriu. Și, bineînțeles, drag mi-e jocul românesc care spune lumea, nu eu, că a devenit șlagăr și Țarina din Ponoriu și mândru-i jocul lui Verdiu. Deci el a fost cel care mi-a ales repertoriu. Pe sumână românește, hai vadie și mă îmbrăchește, șai, lai, lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Coroala de tare drăguță, era așa sentimental, sensibil și a avut și el probleme în viață ca toată lumea. Și noi ne-am întors un spectacol dintr-o comună lângă Luduș la hotel și el zice, mă, eu mă duc pe jos până în comuna respectivă, că nu, de la comuna respectivă până la Luduș, pe jos, că vreau să mă duc cu gândurile mele. Dar s-o pun Dumnezeu să-l ierte, zice, mă, tu te duci, dar afară plouă. Și plouă tare, cum te duci tu, Ioane, tu în ploaie? Lasă-mă să mă uge, zice, că zice, poate mi-or trece în cazurile și gândurile pe care le am. Mă, Ioane, mă, plouă, dar ploaia trece pe hanie, lasă să mă uge, zice, că știi ce oameni care stau, zice, vodar și udă, zice, nu se întâmplă nimic cu ei.
2: Trăiască în pace, la la la la la la la la la.
0: S-a pensionat la cerere în anul 1986, dar n-a contenit să-și poarte cântecele mai departe spre sufletele celor ce știu să asculte.

Vreau să vă spun că tata a fost un om credincios. Era un om care avea dimensiunea umilinței lui, dar e o diferență între umilință și umilitate. Tata avea această calitate a umilității și nu pleca niciodată de acasă fără să facă o rugăciune, să se închine. Nu se așeza la masă și nu începea să mănânce fără să se închine, să spună rugăciune. Iarăși nu se scula de la masă, spunea: Doamne, că bine a fost, bine am mâncat, mulțumesc cu Doamne. Și tata întotdeauna, când pleca la drum și cu avionul și cu mașina, iarăși se ruga. Și vreau să știți atâta, există acest cântec care este și trist și un cântec dulce amar, este un cântec plin de duioșie, cu umor, dar și cu dimensiunea a autocriticii pe care tata și-o face în acest cântec, care se numește Nu mă bate, Doamne, rău. Și pe această cale aș dori să spun tuturor celor care cântă acest cântec să-l cânte în continuare, dar cu mare rugăminte să spună că este din repertoriul tatălui meu, pentru că pe vremea aceea cântecele se culegeau foarte greu, se mergea în sate neelectrificate, se mergea la țăran în casă, țăranul trebuia îmbiat să-și deschidă sufletul, să poată doini, să poată hori. Deseori tata rămânea gazdă, rămânea musafir peste noapte la oamenii respectivi. Trebuia să mănânce cu ei, să cinstească cu ei, să mănânce o țăr de slană cu pită și o ceapă și să fie unul dintre ai lor. Și numai când oamenii se convingeau că tata nu și-a pierdut omenia și nu s-a domnit în sensul rău al cuvântului, oamenii își deschideau sufletul și doineau și cântau, pentru că erau și destul de intimidați de prestanța lui. Și vreau să vă spun că acest cântec, Nu mă bate, Doamne, rău, reprezintă, zic eu, un punct de vedere care merită luat în considerare. Nu mă bate, Doamne, rău, că și eu sunt copilul tău. Nu mă bate, Doamne, tare, că și eu sunt de-a dumitale. Dă-mi, Doamne, și nu prea mult, dar nu-mi da un om urât, ci să-mi dai unul ca mine să trăiesc puțin.

0: a plecat pe ultimul drum, s-a stins la 22 iulie 1995.
1: Poate puțină lume știe, în afară de colegi, că tatăl meu ținea jurnale de călătorie de câte ori mergea în turnee, își nota, își făcea însemnări, scria impresii în care își lăuda colegii, se critica pe sine, descria locuri, descria impactul, legătura, relația pe care oamenii locurilor, impactul pe care ciocârlia și toți cântăreții ciocârliei, impactul pe care ei îl aveau asupra publicului larg. Și obișnuia să ține mai multe jurnale și am găsit o pagină din jurnalul său pe care aș dori să vă citesc. Mie o să-mi pară rău după voi, într-o mai mică măsură. Eu am găsit o cheie cu care v-am deschis apetitul spre ceea ce voi ați gustat. Se chema plăcut, frumos. Esența simțirii voastre și implicita mea. Ecoul rezonanței mele spirituale. Deși cam dur acest adevăr, el, ecoul, era formidabil. Așa că mă scuzați că am existat. Și mai cu seamă la modul acesta. Îmi pare bine că am existat și nu degeaba. Rămân niște mărturii ale modului meu de tratare a stărilor și ele nu sunt nici puține și mai cu seamă merită să fie cântărite cu un anumit cântar. Poate și nu poate, sigur, se vor găsi mulți care să ridice ștacheta, dar până aici și odată cu mine. Și cei ce mi-au preluat stilul spun mai mult. Eu am iubit pe toată lumea și am găsit o echivalență de dor intraductibil. Maria Lătărețu, o foarte, foarte frumoasă simțire a ei. 26 ianuarie 1993, orele 20, după o zi foarte săracă în toate, mai cu seamă în omenie.

Ați ascultat cântece, aprecieri, impresii, evocări despre Ion Cristoreanu. Au fost pentru dumneavoastră în studio Maria Leșe și Viorica Văscu. Vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire la o nouă ediție săptămâna viitoare.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a două zile în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sărăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru și în această emisiune vom vorbi despre rugăciune. Rugăciunea este vitală pentru omul credincios și definește poate cel mai plenar relația omului cu Dumnezeu. Ea are și un caracter particular, dar și unul public. Cu alte cuvinte, ne rugăm și acasă, dar ne rugăm și la biserică. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, spuneam că ne rugăm și acasă, ne rugăm și la biserică. Îndeopște, cei mai mulți credincioși, când vin la biserică, la cultul public, participă la Sfânta Liturghie, care este esența, miezul, cea mai importantă slujbă din cultul ortodox. Această alcătuire, această slujbă, acest oficiu, în forma în care îl avem astăzi, s-a cristalizat cu multe veacuri în urmă, dar și el este rezultatul unei evoluții, în sensul în care în cuprinsul liturghiei au fost de-a lungul timpului inserate anumite secvențe, anumite rugăciuni, anumite cântări ca rugăciune. Toate acestea formează astăzi un tot, o alcătuire unitară, dar ele au fost cu timpul inserate acolo, adică liturghia de astăzi diferă foarte mult de liturghia din epoca apostolică, de pildă, din vremea când slujeau apostolii Sfânta Liturghie. Așadar, iată, liturghia este astăzi alcătuită din mai multe secvențe cântării, începem cu antifoanele care conțin ectenii, dar și rugăciuni, și iarăși sunt urmate de alte și alte rugăciuni, cum ar fi de pildă imnul Sfinte Dumnezeule, este cântat, dar la bază este o rugăciune. Așadar, v-aș ruga puțin câteva cuvinte legate de această evoluție a liturghiei și despre prima parte a liturghiei, care conține antifoanele cu rugăciuni și Sfinte Dumnezeule, imnul Trisagion.
1: Mai întâi de toate, sigur aș dori să reținem faptul că liturghia în ansamblu este marea rugăciune a bisericii. Liturghia în întregul său este marea rugăciune de mijlocire pe care biserica, trupul mistic al lui Hristos, împreună cu capul ei, cu Mântuitorul Hristos, i-o adresează, i-o aduce Părintelui Ceresc pentru întreaga lume, că la un moment dat, chiar în centrul dumnezeieștii liturghii, în cadrul rugăciunii anaforalei liturgice, adică a Sfintei Jertfe, preotul, când celebrează, chiar zice această formulă: încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toată lumea. E o slujire cuvântătoare, adică o slujire care se raportează la logos, la cuvânt. Adică aici, sigur, și la cuvântul acesta rostuit, la cuvântul articulat, dar acest cuvânt articulat pornește, își are originea în cuvântul cu C mare, nu? În cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, liturghia noastră, slujba noastră, rugăciunea prin excelența bisericii este o slujbă cuvântătoare, o slujbă logică, logicos cuvântătoare, care pornește din cuvânt. De aceea, și părinții noștri, într-o credință, adeseori în scrierile lor, în cuvântările lor, numeau dumnezeiasca liturghie pur și simplu oratio, adică rugăciune. Cât privește evoluția dumnezeieștii liturghii, sigur, această evoluție ține și de evoluția riturilor liturgice care s-au dezvoltat în diferite părți ale lumii creștine și care au fost influențate și de cultura popoarelor unde a fost propovăduită Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Noi ortodoxi de astăzi, în țările ortodoxe, celebrăm liturghia în ritul bizantin, pentru că acest rit s-a impus cu timpul în toate aceste spații geografice ale ortodoxiei ecumenice. Și, sigur, liturghia bizantină are o structură a ei. A zis că diferă foarte mult liturghia de astăzi de liturghia pe care o celebrau apostolii. Aici trebuie nuanțat faptul că această diferență nu este de esență, ci de structură, de ceea ce zicem noi îmbrăcăminte exterioară.
0: De formă.
1: De forma exterioară a liturghiei. Dar în esență este aceeași liturghie, pentru că există o succesiune apostolică în sensul acesta. Miezul liturghiei s-a transmis până la noi și, de fapt, liturghia noastră este aceeași pe care o celebrau și apostolii în esență. Numai forma aceasta exterioară a ei, îmbrăcămintea ei exterioară, se datorează unei zone culturale, unei zone unde creștinismul s-a dezvoltat într-un anumit fel și pe care noi, zonă sau geografie a spiritualității creștine și a culturii creștine, care se numește Bizanț. Liturghia bizantină este influențată foarte mult în evoluția sa de întrepătrunderea dintre riturile legate de ceremoniile imperiale, să zicem, din Bizanț, din capitala Imperiului Bizantin, din Constantinopol, și, sigur, celebrările liturgice care vin și care sunt aduse în această zonă a lumii creștine, în special din Antiohia, trecând prin Capadocia și ajungând în cele din urmă în Constantinopol. Deci, acestea sunt izvoarele, să zicem, ale formei liturgice pe care o celebrăm noi astăzi. Și sigur că există apoi și o evoluție în timp, fiecare epocă și-a pus într-un fel sau altul amprenta asupra dumnezeieștii liturghii. Au existat chiar momente de reformă liturgică în Bizanț, în care întreaga liturghie a fost reclădită, reorganizată. Sigur, aceste reforme se datorează anumitor momente sau crize chiar în istoria creștinătății, cum a fost bunăoară iconoclasmul și iconoclasmul care a durat ca erezie peste 100 de ani, vreo 120 de ani, până a fost biruit și nu a fost condamnat în totalitate și a biruit ortodoxia în sfârșit, și s-a făcut o reformă liturgică foarte importantă numită Reforma Studită, adică a Mănăstirii Studion din Constantinopol, care a reorganizat efectiv partea aceasta externă a cultului, forma cultului, forma liturghiei. Acum, pomeneați de prima parte a dumnezeieștii liturghii. Este vorba despre ceea ce numim noi în termeni tehnici enarxa liturgică, adică înainte de intrare, înainte de vohod, după ce preotul face binecuvântarea de început, urmează un șir de ectenii, despre care am vorbit și în emisiunile trecute, adică acele litanii, acele rugăciuni stăruitoare sau îndemnuri mai degrabă spre rugăciune, și după fiecare dintre aceste ectenii este intercalat câte un antifon. Ce este antifonul? Antifonul este un psalm sau versete dintr-un psalm care, cel puțin în vechime, când existau sau unde existau mai mulți cântăreți sau biserica se putea organiza, se cântau alternativ acești psalmi. De acolo avem și noi în bisericile noastre ortodoxe două străni, strana dreaptă și strana stângă, cântau antifonic, în sensul că un verset era cântat de către strana dreaptă

0: interpreta psaltirea, ai nevoie de mai mulți oameni, deci de cântăreți, de, în fine. Și atunci, de aceea, adeseori astăzi, deși numele a rămas, denumirea de antifon a rămas, denumirea dată acestor psalmi, totuși nu se mai cântă antifonic, adică cântă practic toată biserica.
1: Plus o tendință de prescurtare a acestor antifoane.
0: Așa este, dacă în vechime, de exemplu, se cânta psalmul întreg, astăzi inclusiv în cărțile de cult este sau sunt prescrise doar stihuri alese dintr-un psalm sau în alte situații, cum e, de exemplu, în zilele de rând, sau și duminica, noi cântăm doar aproape câte un singur verset din psalm. Dacă ne gândim la primul antifon, binecuvintează suflete al meu pe Domnul, este vorba despre un singur verset din psalmul 102. Iar în cadrul dumnezeieștii liturghii, al doilea antifon, nici nu mai se cântă psalmul, ci se cântă doar imnul hristologic, Unule născut fiule, care încheia de fapt psalmul, era cumva cântarea, imnul de încheiere a antifonului. Deci s-au redus foarte mult aceste antifoane și ca întindere, nu se mai execută întregul psalm. Sigur, în vechime se cânta psalmul întreg la Bizanț. De ce? Pentru că în timpul acestor cântări antifoanelor, practic, cum am zis, în timpul enarxei liturgice, biserica se aduna și adeseori în timpul acestor antifoane se făceau procesiunile în Constantinopol. Noi ne aducem aminte, poate și din alte emisiuni am mai spus lucrul acesta, existau liturghiile procesionale, mai ales în timpul marilor sărbători sau comemorări de sfinți importanți, să zicem, începea dumnezeiasca liturghie la o biserică, se adunau în fața bisericii credincioșii și apoi într-o procesiune porneau înspre biserica unde era hramul sfântului sau al zilei respective și acolo se celebra dumnezeiasca liturghie, iar antifoanele, slujba antifoanelor era extinsă ca să acopere procesiunea. Se cântau aceste antifoane pe traseul parcurs de la spațiul unde se adunau, să zicem, la Hagia Sofia și mergeau la Sfânta Irina sau la Biserica, să zicem, Sfinților Apostoli sau la Biserica din Vlaherne și așa mai departe. Și atunci, pe străzile cetății Constantinopolului, în timp ce mergeau, cântau antifoanele, trebuiau să acopere acest traseu care putea să dureze, sigur, pe jos, poate și o oră, în anumite situații, și între psalmii cântați antifonic se intercalau acele ectenii mici, adică iarăși și iară cu pace Domnului să ne rugăm, apără, mântuiește, miluiește Dumnezeule cu harul tău, în fine, și preoții sau episcopul, dacă era de față, așa cum se întâmplă de altfel și astăzi, ziceau după fiecare ectenie o rugăciune. Și rugăciunea ecteniei mici se încheia apoi cu, sau rugăciunea antifonului se încheia cu un ecfonis, cu o doxologie finală. Astăzi au rămas în dumnezeiască liturghie și aceste rugăciuni ale antifoanelor, deși antifoanele s-au redus foarte mult. De ce? Pentru că nu mai este necesar să lungim atât de mult partea aceasta a dumnezeieștii liturghii. Noi nu mai facem azi procesiuni. Și în mod firesc s-au redus antifoanele doar la câteva versete de psalmi, cum am zis, în zilele de praznic împărătesc, sau chiar la un singur verset, cum se întâmplă în cazul zilelor de rând și duminică de duminică la Sfânta Liturghie. Antifonul al treilea, nu, este astăzi alcătuit din cântarea fericirilor. În vechime și antifonul al treilea era tot un psalm cu refren. Astăzi se cântă fericirile. Și după fiecare antifon erau aceste rugăciuni pe care le rosteau, am zis, preoții. Astăzi ele sunt rostite în taină, sunt rugăciuni doar pentru preot, el le rostește numele credincioșilor și pentru întreaga biserică, dar le rostește în taină dacă slujește cu diacon în timpul ecteniei diaconale, dacă slujește el singur, atunci le rostește chiar în timpul cântării antifoanelor, până când strana împreună cu credincioșii interpretează antifonul, preotul zice aceste rugăciuni. Deci, iată evoluția

0: a slujbei antifoanelor, a primei părți a liturgiei pe care noi o numim enarxă liturgică și care este alcătuită din psalmi în general, psalmi sau versete din psalm cântate antifonic, până când, cum am zis, în vechime biserica se aduna. Niciodată în Bizanț, de exemplu, credincioșii nu-l așteptau pe episcop în biserică, ci se adunau în fața bisericii. Era un fel de spațiu, un fel de curte, se numea exonartex, adică era un fel de pridvor exterior. Acolo se adunau toți credincioșii, îl așteptau pe proestosul comunității, pe patriarhul Constantinopolului, să zicem, și atunci, după ce se adunau ei toți, în timpul acesta se făcea slujba antifoanelor, venea și ierarhul, făceau vohodul, adică intrarea, se deschideau porțile bisericii, porțile principale unde intrau clericii în frunte cu patriarhul și porțile secundare unde pătrundeau în biserică, în interiorul bisericii, în același timp cu patriarhul și cu clerul, cu soborul, credincioșii. Și de aici acesta era de fapt momentul în care începea liturgia. De aceea, de exemplu, și în liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur, în vechile formulare, exista această rugăciune a vohodului care punea accent pe intrarea bisericii în locașul de cult. Primește, Doamne, biserica care se apropie, care intră, care acum începe să celebreze, nu? Trupul mistic al lui Hristos, care începe să celebreze jertfa noului legământ.
1: Părinte Arhimandrite Simeon, spuneam că în aceeași parte de început a liturghiei este inserată astăzi și cântarea Sfintei Dumnezeule sau Inul Trisagion, ca un cununare, să spunem, a întregului început al liturghiei, și ea, această cântare, un adaos ulterior epocii apostolice.
0: Da, această cântare este iarăși o alcătuire creștină. Este și o legendă legată de această cântare, legendă, o povestire, o tradiție, să zicem. O tradiție care a rămas în memoria bisericii. A fost la un moment dat un cutremur în Constantinopol, unde era cetatea, era o zonă cu tremure dese și, sigur, cutremur care a devastat cetatea și care au și murit poate mulți oameni în cutremurul respectiv. Și s-a descoperit atunci unui copil, în timpul acelui cutremur, această cântare de către un înger, i-a revelat această cântare, și copilul a descoperit cântarea episcopului locului, episcopului de Constantinopol de atunci, și au început să cânte: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Deci sesizăm că are un caracter, pe de o parte trinitar, pe de altă parte penitențial, pentru că este vorba despre o calamitate, și întotdeauna în calamități creștinii fac penitență. Pentru că ei se gândesc că din pricina păcatelor nu se abat calamitățile asupra oamenilor. Și sigur s-a cântat această cântare, s-a oprit cu tremurul, dar din momentul acesta a început să fie folosit în cult. După unii a fost generalizat, după unele, sigur, cercetări în zona aceasta istoriei cultului, istoriei liturghiei, a fost generalizat în liturghia bizantină, deci să se cânte tot timpul în liturghia bizantină. Pentru că inițial, am zis, se cânta numai în anumite zile și mai ales în zile când, foarte interesant, în sinaxarul bizantin apar aceste zile când au avut loc calamități. De exemplu, dacă citim sinaxarul, adică povestea zilei de la Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, și a doua zi de la Sfântul Nestor, ucenicul Sfântului Dimitrie, vom vedea acolo că în aceste zile este pomenit și se vorbește despre un cutremur care a avut loc într-un anumit an în Constantinopol, și zice așa: tot în această zi se face pomenirea marelui cutremur pe care Dumnezeu, din prea marea sa iubire de oameni, a lăsat-o să vină asupra noastră pentru păcatele noastre. Așa e titlul mă rog, povestirii respective din Minei. E vorba despre Sinaxarul sau povestea zilei din Minei. Și atunci, an de an, se făcea pomenirea marelui și înfricoșătorului cutremur care a devastat Constantinopolul. În ziua respectivă se cânta Trisagionul, așa se numește această cântare, Trisagion, Sfinte Dumnezeule. Sigur că are o inspirație biblică. Este inspirată din cântarea heruvimică din cartea profetului Isaia, din capitolul 6 al cărții lui Isaia. Dar, cu timpul însă, a devenit parte integrantă a dumnezeieștii liturghii. Astăzi noi cântăm de fiecare dată când slujim liturghia Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Și se pare că introducerea acestei cântări în dumnezeiasca liturghie s-a făcut undeva prin secolul al V-lea, pe vremea unui patriarh al Constantinopolului care se numea Proclu. El a generalizat cântarea și, sigur, și în lupta cu anumite erezii cristologice care erau în perioada respectivă. Și atunci era și un fel de mărturisire a credinței. A considerat el că prin faptul că creștinii din Bizanț, din Constantinopol, vor cânta această cântare, nu, vor mărturisi credința trinitară. Și în același timp este și o rugăciune. Noi știm că astăzi, nu, de fiecare dată când ne rugăm, acasă, de exemplu, ne facem rugăciunile de dimineață sau de seară sau citim Paraclisul Maicii Domnului sau facem un acatist, noi zicem acele rugăciuni începătoare. Și în setul acelor rugăciuni cu care începe orice rugăciunea noastră, nu, există și această scurtă invocare, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Prima dată zicem Împărate Ceresc și după aceea zicem Trisagionul, exact așa cum se cântă și la Sfânta Liturghie. Numai acasă nu cântăm, acasă rostim, citim. De altfel și la începutul vecernei sau utrenei sau altor slujbe care se mai fac în biserică, rugăciunea aceasta se citește, nu se cântă. Doar la dumnezeiasca liturghie se cântă. Am zis aproape în fiecare zi din an, doar la câteva sărbători, să zicem, este înlocuită cu altă cântare. Este înlocuită de obicei cu cântarea Sfintei Cruci, crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea ta o slăvim, de ziua Cruci, în duminica treia din postul mare, când este din nou comemorată sau celebrată, cinstită crucea, și la 1 august. Astea sunt cele trei zile când noi prăznuim crucea. Și atunci este înlocuită cu altă cântare. Sau este înlocuită cu cântarea Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Sigur, un alt verset de data aceasta din epistolele Sfântului Apostol Pavel. În zilele în care în vechime se făcea botez, era vorba despre Paști, despre Rusalii, despre ziua Cincizecimii, despre Bobotează, despre Crăciun. Deci iată câteva sărbători din an când Trisagionul nu se cântă la dumnezeiasca liturghie, ci se cântă altceva.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, așadar aceste aspecte legate de partea de început a liturghiei, miezul, cum spuneați, centrul dumnezeieștii liturghii este alcătuit de anaforaua liturgică, un set de rugăciuni, de rostiri. Ele sunt mai evidente în altar, acolo preotul le rostește, în multe biserici credincioșii nu aud aceste rugăciuni, ci la strană se cântă o cântare prelung. Dar miezul acolo se găsește în această rugăciune a anaforalei când se și prefac darurile în Sfintele Taine.
0: Miezul sau punctul culminant al dumnezeieștii liturghii este rugăciunea sau marea rugăciune a Sfintei Jertfe. Aceasta se mai numește și anafora. Anafora înseamnă în grecește jertfă sau înălțare. De ce? Pentru că jertfele erau înălțate și în vechime și noi astăzi înălțăm jertfa euharistică și de aici îi vine numele. Dar e vorba despre rugăciunea Sfintei Jertfe și aceasta este rugăciunea principală a dumnezeieștii liturghii. Practic, liturghia este ca un urcuș, progresiv spre acest moment al ei în care de fapt se și realizează, se celebrează nu, jertfa noului legământ, misterul mântuirii noastre realizat prin jertfa și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și apoi următorul punct culminant al liturghiei va fi împărtășirea noastră, sau nu. Acesta e punctul culminant și acolo e împlinirea liturghiei. Cam așa trebuie să înțelegem lucrurile. Deci e un urcuș permanent. Urcăm, ajungem la punctul culminant și după punctul culminant urmează împlinirea ei în împărtășirea din trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o rugăciune complexă, este o rugăciune care are mai multe părți și sigur în ritul bizantin în care celebrăm noi dumnezeiasca liturghie, adică în rânduiala ortodoxă, noi folosim două astfel de rugăciuni. Este rugăciunea atribuită Sfântului Ioan Gură de Aur și rugăciunea atribuită Sfântului Vasile cel Mare. De acolo avem și cele două liturghii, rugăciunea Sfântului, adică liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, care se celebrează de cele mai multe ori pe an, aproape în fiecare duminică, aproape în fiecare sărbătoare, aproape în fiecare zi, și avem liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care se celebrează doar de 10 ori pe an în tradiția liturgică ortodoxă actuală, în timpurile noastre. Sigur, liturghia Sfântului Vasile cel Mare, rugăciunea euharistică sau marea rugăciune a Sfintei Jertfe din liturghia Sfântului Vasile cel Mare este mult mai extinsă, mai complexă, mai cuprinzătoare, mai lungă. Iar cea Sfântului Ioan Gură de Aur este mai scurtă, de aceea unii la un moment dat au și crezut că este un fel de rezumat, un fel de prescurtare. Nu este vorba despre așa ceva, sigur, cercetătorii în istoria devenirii liturghiei au demonstrat că de fapt seamănă foarte mult cu o altă rugăciune atribuită celor 12 sfinți apostoli și care provine din zona Antiohiei, și fiindcă Sfântul Ioan Gură de Aur a fost antiohian, nu? Când a ajuns patriarh al Constantinopolului, el a venit și și-a dus rugăciunea Sfintei Jertfe de acolo. Cum sluja liturghia la Antiohia, a slujit și la Constantinopol. Și așa s-a impus această rugăciune. Însă este o rugăciune complexă, o rugăciune care, am zis, cuprinde mai multe părți. Prima parte a ei este o mulțumire atot cuprinzătoare pe care biserica îi aduce Părintelui Ceresc, nu? În semn de mulțumire pentru toate bunătățile pe care le-a revărsat, pe care le-a făcut cu noi, cu lumea, cu întreaga zidire, cu întreaga creație. Atenție, și pentru cele știute și pentru cele neștiute mulțumim în această rugăciune, de aceea se și numește, sau se numea cel puțin în vechime, așa îi se zicea dumnezeiește liturghii, euharistia, adică mulțumirea, și tocmai această rugăciune sau prefața, începutul acestei rugăciuni, dă caracterul de euharistie liturghiei, adică mulțumire liturghiei, pentru că în prima parte acestei rugăciuni îi mulțumim lui Dumnezeu, cum am zis, pentru toate cele știute, pentru toate cele neștiute, pentru binefacerile arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Urmează după aceea, sigur, această mulțumire este împlinită cumva sau culminează într-o doxologie. Pentru că așa e firesc, după ce am mulțumit lui Dumnezeu, nu pomenim toate pentru care mulțumim, suntem conștienți pentru cele pe care îi mulțumim lui, în mod firesc aducem laudă. Omul trebuie să-l laude, simte nevoia de a-l lăuda pe cel preanalt pentru binefacerile sale, și această laudă adusă lui Dumnezeu, această doxologie adusă lui Dumnezeu se concretizează într-un alt trisagion. Adică în cântarea, am pomenit deja astăzi despre această cântare a puterilor îngerești, este vorba despre cântarea întreit sfântă, din cartea profetului Isaia, se numește și trisagionul biblic, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul de slava ta, Osana întru cei de sus, sau întru cei din înălțime. Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului, Osana întru cei de sus. Deci, culminează mulțumirea noastră în această doxologie și după aceea continuăm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru economia mântuirii. Și în cadrul acestei mulțumiri, apoi ne aducem aminte, și aici urmează următorul moment al rugăciunii Sfintei Jertfe, anamneza. Sigur, cuvântul anamneză ne aducem aminte, înseamnă amintire. Ne aducem aminte, pomenim. Ne aducem aminte de anumite lucruri. Și de ce ne aducem aminte? De faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume să ne mântuiască, de faptul că Domnul Hristos a realizat întreaga lucrare a mântuirii și că această lucrare a mântuirii s-a concretizat în oferirea jertfei sau în instituirea jertfei noului legământ la cina cea de taină. Ne aducem aminte de acest moment. Pomenim acest moment, avem anamneza acestui moment și, sigur, în cadrul acestui moment al Marii Rugăciuni Euharistice, preotul evocă acest moment chiar prin rostirea cuvintelor pe care Domnul Hristos le-a spus El cu gura sa atunci când a instituit dumnezeiască Euharistie. Și după ce zice, luați, mâncați, beți dintr-o acesta toți, pomenește și de porunca pe care Domnul Hristos a dat-o ucenicilor săi, aceasta să o faceți întru pomenirea mea. După care urmează în continuare amintirea și a altor momente și altor momente ale economiei care desăvârșesc lucrarea de mântuire a lumii. Zice preotul în continuare, aducându-ne așadar aminte de această poruncă mântuitoare, adică aceasta să o faceți într-o pomenirea mea, și de toate câte s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de înviere, de înălțarea la ceruri, de șederea de-a dreapta, de cea de-a doua și slăvită și iarăși venire, aici se încheie anamneza, nu? Adică pomenirea economiei mântuirii, și acum urmează următorul moment al rugăciunii Sfintei Jertfe, oferirea sau aducerea jertfei, efectiv aducerea jertfei ale tale, dintru ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Aducem lui Dumnezeu din creația Lui, din darurile Lui, întoarcem lui Dumnezeu, întoarcem viața noastră lui Dumnezeu, existența noastră lui Dumnezeu, aducem jertfa și în timp ce rostește aceste cuvinte, înalță pâinea și vinul, le oferă Părintelui Ceresc, ca apoi, după acest moment, să înceapă o altă parte a rugăciunii Sfintei Jertfe, anume epicleza, adică invocarea Duhului Sfânt asupra darurilor euharistice, ca să fie prefăcute în trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și după ce s-a săvârșit epicleza, adică a fost invocat Duhul Sfânt, s-a săvârșit taina prefacerii, urmează ultima parte a acestei rugăciuni, intercesiunea, adică mijlocirea. După ce am pomenit, nu, de bunătățile lui Dumnezeu, am mulțumit, ne-am adus aminte de întreaga economie a mântuirii, i-am adus lui Dumnezeu darurile noastre pentru ca semn vizibil, palpabil al mulțumirii. Dumnezeu le-a primit, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Sfânt, acum mijlocim pentru întreaga biserică și pentru întreaga lume. Deci rugăciunea se încheie cu această intercesiune, cu această mijlocire, pentru, sigur, în primul rând, pentru Născătoarea de Dumnezeu, pentru Ioan Botezătorul, pentru toți sfinții, pentru ceata apostolilor, după aceea pentru biserica de pe pământ, pentru episcopi, pentru credincioși, pentru întreaga lume, pentru întreaga creație, pentru întreaga făptură și în cele din urmă, sigur, această mare rugăciune care, iată, se extinde pe o parte bună a liturghiei și care astăzi, sigur, e fără mițată, pentru, așa ni se pare nouă, dar e un întreg, de fapt, ni se pare că e fără mițată pentru că e un dialog între altar și credincioși, unele părți din ea nu se aud cu voce tare, din păcate. La sfârșit există o doxologie finală și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aceasta este doxologia cu care se încheie marea rugăciune a Sfintei Jertfe, punctul central, rugăciunea cea mai importantă a liturghiei.
1: Da, este foarte important, este miezul liturghiei, are o dimensiune teologică cu totul aparte, mai ales în formularul liturgiei Sfântului Vasile cel Mare. Ar fi ideal ca această rugăciune să fie și auzită de credincioși, probabil altfel ar simți dinamica liturgiei și altfel ar fi părtași la mersul slujbei. Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Apogeul Credinței la Radio Renașterea alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, înainte de a răspunde unor ascultători, aș dori să mai aducem în discuție încă un aspect legat de Sfânta Liturghie. În finalul ei, după ce se rostește Marea Rugăciune a Sfintei Jertfe, este inserată în slujbă, în liturghie, rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune biblică, rugăciune rostită de Mântuitorul. Așadar, iată, nu o folosim doar în rugăciunile noastre particulare, ci ea este un element esențial în desfășurarea liturghiei însăși.
1: Este culmea liturghiei. Întreaga rugăciune a liturghiei se orientează spre această rugăciune. Noi, după ce am adus mulțumire lui Dumnezeu, după ce am săvârșit actul Sfintei Jertfe, după ce s-a consumat toată rugăciunea liturgică, ea trebuie să se împlinească în această rugăciune. Nu ne putem împărtăși până când n-am rostit această rugăciune. De fapt, este ultima rugăciune, ultimul moment de rugăciune din cadrul dumnezeieștii liturghii care ne pregătește pentru a-L primi pe Domnul Hristos în inimile noastre, pentru a intra în comuniune cu El prin Sfânta Împărtășanie, pentru a ne împărtăși din trupul și sângele Lui și prin aceasta a ne împărtăși din Duhul Sfânt și astfel pentru a deveni părtași vieții celei dumnezeiești, adică a avea comuniune cu Tatăl. Pentru că liturghia ne introduce la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Și după ce preotul a încheiat marea rugăciune a Sfintei Jertfe, sigur urmează iarăși ectenii diaconale, există o rugăciune pe care astăzi iarăși doar în taină preotul o rostește, la liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, textul ei este cam așa: Ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, îți încredințăm toată viața și toată nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și ne cucerim, învrednicește-ne să ne împărtășim, având cugetul curat cu cereștile și înfricoșătoarele tale taine, fără de osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, ca fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și să zicem. Deci, aceasta este rugăciunea și cu ecfonisul rugăciunii care introduce apoi rugăciunea domnească, rugăciunea care ne-a fost predată de către Domnul Hristos și apoi noi, toată comunitatea, rostim Tatăl nostru care ești în ceruri. Sigur, și în miezul acestei rugăciuni vedem cererea pentru pâinea cea spre ființă, pâinea cea de toate zilele în anumite tradiții sau traduceri, în alte traduceri, pâinea cea spre ființă. Majoritatea dintre părinții noștri într-o credință, interesant și în răsărit și în apus, atunci când fac interpretarea acestui verset sau acestei formulări din rugăciunea Tatăl nostru, o aplică în primul rând la dumnezeiască euharistie. Nu la hrana, efectiv, la hrana, mă rog, hrana biologică, ci la hrana spirituală, la sfânta împărtășanie, la hrana îngerească, hrana cerească. Deci, cu această rugăciune, să zicem, sau în această rugăciune culminează întreaga dumnezeiască liturghie înainte de împărtășanie, se zice, la toate cele trei liturghii bizantine, dar nu numai în răsăritul creștin, ci și în Biserica Romano-Catolică, în liturghia Romano-Catolică, înainte de împărtășire, se zice, se rostește această rugăciune după învățătura Domnului Hristos. Este rugăciunea pe care ne-a predat-o Mântuitorul Hristos și pe care, iată, nu o rostim numai în cadru particular, ca o rugăciune particulară, ci rostim această rugăciune în mod cu totul special în cadrul dumnezeieștii liturghii, acolo unde, prin împărtășire cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, se articulează cel mai bine dimensiunea noastră sau vocația noastră, mai degrabă, filială față de Părintele Ceresc. Pentru că împărtășindu-ne din trupul și sângele Lui Hristos, devenind și noi fii prin Fiul, sigur putem să-L numim pe Părintele Ceresc Tată și avem acces la El, putem intra la El, avem intrare la Tatăl prin Fiul Său în Duhul Sfânt. Și de aceea această rugăciune este foarte importantă să fie rostită în comun de către tot poporul. E bine să nu fie cântată, este bine să fie rostită. Cântarea acestei rugăciuni, așa cum se petrece în multe, în anumite situații, în parohii, în comunități, unde este această tradiție și poate nici melodia nu este întotdeauna cea mai adecvată, cumva îi modifică și sensul și rostul. Noi rostim cu o gură și o inimă, cu toții, și prin aceasta se realizează o comuniune și îi cerem lui Dumnezeu în această rugăciune, sigur, mai multe lucruri și nu este cazul acum să facem tâlcuirea ei, dar este rugăciunea fundamentală a creștinismului. Este rugăciunea care rezumă toată rugăciunea creștină și mai ales prin faptul că cerem împlinirea voii lui Dumnezeu și a venirii împărăției cerurilor, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Știm că în vechime liturgia, știm lucrul acesta din Didahia, una dintre cele mai vechi scrieri creștine, liturgia primelor veacuri se încheia cu această formulă: să treacă lumea, să vină împărăția lui Dumnezeu, Maranata, vino Doamne. Deci e în conformitate, această rugăciune dă cumva sens întregii liturghii creștine, pentru că în liturghie se împlinește totul. Și atunci sesizăm această conformitate dintre rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea domnească și întreaga dumnezeiască liturghie, care a ajuns la punctul culminant. De acum nu mai este altceva de făcut decât pur și simplu să ne împărtășim din trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Nu mai cerem nimic. Atât am cerut. Mai mult de atât nu se poate.
0: Părinte Arhimandrit, am o altă întrebare în această emisiune. Cineva întreabă cum ne raportăm la păcatele sau viciile părinților noștri. E ceva poate care ne doare, care ne incomodează, care poate ne stânjenește. Cum abordăm duhovnicește o asemenea situație? Poate avem un părinte care are o patimă, în sfârșit, este și ceva public, putem fi stâjeniți în preajma colegilor noștri de patimile părintelui nostru sau ale mamei, în sfârșit. Cum abordăm, iată, duhovnicește o asemenea problemă?
1: În mod normal, duhovnicește, problemele acestea se abordează prin rugăciune pentru ei și fără să-i judecăm pe părinții noștri. Foarte interesant vine acum această întrebare. Chiar zilele trecute am ascultat un fragment dintr-o conferință a Maicii Siluana, care în cursul anului acestuia a trecut din această lume în eternitate. Și despre acest subiect vorbea și accentua foarte mult faptul că copiii să nu judece părinții pentru păcatele lor, pentru viciile lor, pentru neputințele lor. Nici măcar asta să nu spunem: eu dacă aș fi fost sau dacă aș fi în locul tatălui sau mamei, n-aș face așa sau n-aș fi făcut așa. Ci Maica Siluana îndemna ca aceste situații să fie abordate printr-o rugăciune, prin smerenie și prin multă rugăciune. Cumva să-i așezăm în grija și în știrea lui Dumnezeu, sigur cu durere, iarăși cu preocupare pentru soarta lor veșnică, dar să nu-i vorbim de rău cu alții, pe părinții noștri care au vicii, și să nu-i judecăm. Să nu-i judecăm, pentru că sigur nu putem noi să ne substituim judecătorului celui drept. Acum, iarăși, ascultătorii noștri vor zice, poate, părinte, e ușor de zis. E ușor de zis. Într-adevăr, când nu suntem în situație, atunci este ușor de zis și greu de făcut. Dar ne trebuie foarte multă voință. Sigur că aceste probleme legate de părinții noștri pot să aducă traume mari în viața copiilor, în viața noastră. Se întâmplă deseori când în copilărie, nu, părinții, dacă au folosit alcool, dacă au fost violență în familie, dacă au fost tot felul de vicii, de boli sufletești, să afecteze, psihic vorbind, sensibilitatea sufletească și la maturitate, și la bătrânețile noastre. Dar și în situația aceasta, Cred că vindecarea poate să vină numai prin harul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu se dobândește numai pe calea rugăciunii, nu prin judecată, nu prin... Sigur că, iarăși, noi nu vom fi judecați pentru viciile lor. Adică, și dacă poate să existe o slăbire a firii noastre sau o slăbiciune a firii noastre din pricina viciilor sau păcatelor, moșilor și strămoșilor noștri, pentru că asta înseamnă, de fapt, și păcatul strămoșesc. Noi nu moștenim vina păcatelor lor, nu moștenim vina păcatului lui Adam și tot așa nu moștenim vina păcatelor părinților noștri, ci moștenim slăbirea firii umane care intră în umanitate și care se transmite mai departe în părinții noștri, părinții noștri la copii.
2: Copiii își pot pune această problemă, în ce măsură păcate precum beția sau desfrânarea sau avariția sau altele pe care le vor fi avut părinții lor se pot moșteni, adică plecăm din start cu un bagaj de felul acesta în spinare, vom fi îngreunați în parcursul nostru duhovnicesc de trecutul părinților noștri. Cum se petrec aceste lucruri și potrivit Scripturii?
1: Acum aici eu n-aș zice neapărat, pentru că în momentul în care noi ne-am renăscut din apă și din Duh, am fost întăriți de Harul lui Dumnezeu și acum modul în care noi conlucrăm cu Harul botezului nostru de fapt determină viitorul nostru. Adică din clipa botezului, eu cred că noi totuși avem o fire restaurată, adică se întrerupe cumva acea slăbire a firii contaminată și de Adam, nu de păcatul adamic, dar și de părinții noștri. Și nu cred că Dumnezeu pedepsește în felul acesta pe copii din pricina părinților. Eu cred că, până la urmă, în bunătatea sa, în iubirea sa de oameni, Dumnezeu nu mai ține cont de lucrurile, va judeca pe fiecare în mod personal, cu siguranță, cu dragoste și cu dreptate în același timp, dar nu știu ce să zic, nu cred că poate să existe chiar așa de mari influențe de la...
2: Dacă părinții respectivi poate nu au pocăința necesară, nu sunt angajați în viața bisericii, în viața de pocăință a bisericii și, prin urmare, nu conștientizează gravitatea unor astfel de păcate, a unor astfel de patimi, rugăciunea copiilor, viața lor duhovnicească poate compensa ceva din indiferența părinților? Poate Dumnezeu ierta păcatele părinților prin nevoința copiilor?
1: Acum, eu nu aș vorbi de o iertare juridică, că poate sau nu poate Dumnezeu, ci mai degrabă aș vorbi de un har care vine în familie, adică de o energie vindecătoare, mântuitoare a lui Dumnezeu care vine în familie prin rugăciune, prin liturghie, prin rugăciunile copiilor pentru părinților, mai ales în situații de genul acesta. Adică copilul în situația asta trebuie să se raporteze la părintele vicios, la părintele care are aceste probleme, ca la o persoană bolnavă. Persoana bolnavă are nevoie de ajutor, are nevoie de medicament, are nevoie de o hrană spirituală, de o energie duhovnicească care să poată să îl scoată din căderea aceasta. Și atunci poate să ajute foarte mult rugăciunea, poate să ajute foarte mult inclusiv sfătuirea, dacă este susținerea persoanei respective. Păi cine să susțină dacă nu familia cea mai apropiată, nu? Care e soțul sau soția, copiii, nu? Nepoții în situații de genul acesta și în special dumnezeiasca liturghie, psaltirea iarăși, rugăciunea la sfinți în diferite cazuri de vicii, de exemplu în cazul beției, nu avem acea rugăciune către Maica Domnului, un acatist, se numește potirul nesecat, care este, să zicem, specializat acest acatist tocmai pe viciul beției. Și atunci copiii, familia poate să facă grup de rugăciune și cu siguranță că asta va ajuta, pentru că Harul lui Dumnezeu... Acum, va ajuta sau nu? Pentru că, vedeți, Harul lui Dumnezeu vine prin rugăciune, dar și omul trebuie să se deschidă. Însă cunosc cazuri concrete când, prin susținere din partea familiei, prin susținere din partea tinerelor generații care s-au născut dintr-o familie, dintr-un cuplu, dintr-un bărbat și o femeie și care au avut patima beției, că acum despre asta m-am referit. Deci cunosc caz concret când lucrurile s-au așezat, când au ieșit din căderea aceea și din starea aceea de mizerie și încet, încet episoadele de beție s-au tot rărit și persoanele acum sunt într-o stare de luptă, pentru că momentul în care viciul a devenit, a prins rădăcini, apoi nu scapi așa de ușor, poate să fie până la moarte luptă. Dar au fost susținuți foarte, foarte mult, atât de rugăciunea bisericii, prin duhovnic, prin liturghie, cât și de copii. La inițiativa copiilor, de fapt, au ajuns la biserică persoanele despre care vor povestesc acum și la inițiativa copiilor au început lupta cu viciul respectiv și s-a ajuns la un liman. Și dacă din când în când mai există căderi, dar ceea ce am sesizat, căderile acestea care mai există pe parcursul vieții, fiindcă nu sunt foarte dese, sunt mult mai rare, doare foarte tare căderea și pocăința este pe măsură. Eu cred în puterea rugăciunii și în situații de genul acesta cred că mult mai mult ajută rugăciunea decât să ne apucăm și să facem observații, să umilim, să ne certăm, să... Pentru că de obicei la așa ceva se ajunge dacă vin copiii, nu, și iau această inițiativă ca să se lupte, să se războiască în cuvânt. Dacă războiul este nevăzut, e mult mai eficient.
2: Părinte Arhimand Rit, vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru prezența simției voastre în studio și pentru ceea ce ne-a spus. Sperăm să fi fost de folos celor care ne-au ascultat toate aceste gânduri, tot ceea ce noi am rostit și expus în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi Părintele Arhimand Rit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi iubitori ai cântecelor, obiceiurilor și tradițiilor populare! În ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului o să aflăm amănunte despre împrăștietul, împărțitul sau alesul oilor. Mai de mult, în majoritatea satelor din Transilvania, dar nu numai, oamenii creșteau oi din lâna cărora își făceau îmbrăcăminte, iar laptele îl foloseau pentru hrană și anume din el se obținea cașul și brânza. Primăvara oile erau duse la stână, iar spre toamnă, după Sfânta Mărie Mare, erau coborâte de la munte în hotarul satului. O stână era formată din câteva sute de oi și șeful de stână hotăra ziua în care sătenii să meargă să-și aleagă oile și să le aducă acasă. De obicei era aleasă o sărbătoare sau o zi de duminică, pentru că împărțala sau alesul oilor nu se făcea niciodată într-o zi de lucru, pentru că oamenii nu aveau vreme să meargă după ele.

Cum vă spuneam mai devreme, alesul oilor avea loc într-o zi de sărbătoare sau de duminică. În sat, din om în om, se auzea că în ziua cu tare se împrăștie oile. Și dimineața, foarte devreme, cei care aveau oi, însoțiți de copii, care erau foarte nerăbdători să vadă ce fac oile, mergeau la stână. De obicei, mergeau bărbații, mai rar mergeau femeile și în jăburi aveau câte o iagă de horincă pentru plata păcurarilor și câte o cârmojă, adică o bucată de pită pentru oi. Pe drum vorbeau între ei, mai ales dacă nu s-au pierdut oile, cum sunt, dacă-s bune, ori-s mai slabe, după cum au fost vara, după cât de buni au fost păcurarii, că au fost harniși, umbla la oi, ori au fost leneși și nu au purtat oile la buruieni, ori au durnit până la miaz și au ținut oile în staul. Cum vă spuneam, mergeau foarte de dimineață pentru a nu le schimba alții oile care semănau între ele, ori să le ia pe cele mai bune. Aici, un rol important îl aveau copiii, pentru că ei le cunoșteau cel mai bine. Asta-i brezuca, ciula, lușca, pchistruia, preușa, ceia-i cu corniță, ori cu cornul rupt, ori bătrâna, ori miala, ori șuta.

După ce au ajuns la stână, copiii împreună cu părinții căutau oile prin staul, întrebau și se consultau cu ciobanii până ce își alegeau toate oile. Și după ce și le-au ales, copiii le duceau departe de staul și le ademeneau cu pchită ca să nu se amestece cu ale altora.

În acest timp, stăpânul oilor mergea la colibă să plătească. Acum se plătea șefului de stână cotatul, sarea, îmbăietul și toate taxele stabilite încă din primăvară. Dacă totul era în regulă, se bea horincă și se glumea. Alții se arătau mulțumiți de cât de bune soile, alții așa și așa și alții se sfădeau, mai ales cei la care le lipseau oile, mâncate de lup, pierdute sau belite de ciobani. Și ciobanii trebuiau să dea seama să aducă un semn, și anume o ureche de animalului cu semnul stăpânului pe ea, ori o bucată de piele pentru oile mâncate de lup. Certuri erau și între proprietarii care, cu voie sau fără voie, își mai schimbau oile. Unii luau mai tinere și le lăsau pe cele bătrâne, făcându-se că nu le cunosc așa de bine. Și erau luați acum ca martori păcurarii care cunoșteau toate oile din stână. Și după ce au băut horincă împreună, semn că s-au împăcat și toată lumea este mulțumită, coborau cu oile în sat, de multe ori grăbindu-se pentru a ajunge și la biserică, în funcție de cât era de departe stâna de sat.

împărțala sau alesul oilor și coborârea lor spre casă era însoțită de o serie de practici și ritualuri. Acum se stingea focul viu care ars pe toată durata șederii oilor la stână. De asemenea, în unele zone ale Transilvaniei, fiecare sâmbraș lua o mână de pământ din stână, pe care o ducea acasă și o punea în poiată pentru a se asigura transferul manei oilor de la stână acasă. În zona Sibiului și la coborâre, ca și la urcare, ciobanii manifestau aceeași vigilență în privința ocolirii locurilor oprite și a izvoarelor fermecate. Astfel erau foarte atenți la trecerea oilor pe sub poduri, unde se crede că vrăjitoarele au pus să culețe cu vraciuri sau obiecte vrăjite în scopul luării manei, adică a laptelui de la oi. Odată coborâte oile din munte, avea loc o sâmbrire a păcurarilor la gazda

0: În foarte multe zone din Transilvania, oile, după ce au fost aduse de la stână, în aceeași zi sau în următoarea, erau adunate mai multe la oaltă și așa se forma un bochei. Erau mai multe variante. Stăpânii oilor umblau cu rândul la ele sau plăteau pe cineva care să le grijească. Totodată, erau și oameni care strângeau oi să-și domnească locul, pentru mălai sau alte bucate, așa că se plătea o taxă pentru fiecare oaie în funcție de câte zile erau la bochei. De obicei, bocheile se împrăștieau când dădea prima zăpadă.
1: La vremea când am fost copilar, de 15-16 ani, aveau oamenii oi multe la noi. Bocei buni. Am avut om în sat la noi, care avea peste 300 de oi. Și pe ăștia alți era oi multe. Toamna, cu alea până august, să alege oile, să face bocei. Și apoi am... fost și eu mare și am îmblat și eu la oi, am avut și eu bocei de 100, de 120, 150, după cum. Pe atâta era de frumos că sara, pe când ne strângem, era colibci și avea, cum să spui, focuri pe atâția dealurile. Pe avea unii care era mai trândiți. Și avea înșepe, suna în trâmbiț. Apoi era fluierani, zice cu fluierul. Apoi se pornea șezătorile, era pornit și șezătorile. Apoi mai eram în șezători. Că se pornea șezătorile când spune bătrânii, că au zis că când e bostanul de un kilogram. Și fetele se stăie la un fus de tort, că atunci a torze. Torce lână, torce aia, pe după aceea era câine, torce de câine, pe se pornea șezătorile și era șezători până în postul mare. Nu, pe face pânze fomeile și era, nu, era o frânsață de tot frumoasă. Pe amul, la noi, pe cum se vede, e hotarul pustit de voi, nu știu dacă sunt la 150. Atunci era poate până la 2000, poate peste 2000 de oi. Asta la noi. Sunt alți obișnuiri și alte lucruri. Lucruri de hale au fost atunci.
0: A fost Grigore Catuna din Agrieș, județul Bistrița-Năsăud. Ascultăm acum o variantă a Mioriței interpretată de Lenuța Purja, după care aflăm cum le trecea toamna celor care erau păcurari la bocheile de oi.

Toamna trecea fără mari incidente, erau de multe ori mici certuri între păcurari și săteni. Câte o babă care nu și-o cules fasolea să sfădie cu cel care grijă de oi că le-a lăsat până veje să o mănânce. De asemenea, dădeau de bai și cu cel care încă nu și-o cosit otava și oile au păscut-o. De multe ori se cereau despăgubiri și dacă nu se ajungea la învoială, se lăsa cu bătaie. Ei și în unele nopți atacau lupii, de aceea ciobanii legau câte un câine în cel mai îndepărtat colț al staulului. Totodată, seara, ațăța un foc mare pe o ceată groasă ca să țină jar tătă noaptea. Noaptea se mai trezeau, mai puneau câte un lemn pe foc, se mai uitau la oi, vorbeau cu câinii și apoi se puneau din nou la somn. Și dacă era frig și bruma tare ori îngheța bine, se veleau cu țoluri de lână și își trăgeau mai înghesat cujmele pe cap.

Iată, dragi ascultători, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului cum se desfășura mai de mult și în unele locuri și astăzi împrăștietul, împărțitul sau alesul oilor toamna când se găta stână. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Dialoguri.
2: Bun găsit, stimați ascultători! Sunt oameni ale căror biografii pot fi povestite prin funcții, titluri și realizări. Și sunt oameni în cazul cărora, oricât de impresionant ar fi un asemenea bilanț, el spune doar o parte din poveste. Invitatul meu de astăzi este, dragi ascultători, domnul Vasile Soporan, profesor universitar, doctor, inginer și cercetător, profesor care a format generații de studenți, fost prefect al județului Cluj și fost deputat în Parlamentul României, autor al unor importante lucrări de specialitate și un om ale cărui merite profesionale și publice au fost recunoscute de-a lungul timpului prin numeroase distincții. Dar, dincolo de toate acestea, se află omul Vasile Soporan, căruia îi spun cu drag bun venit la Radio Renașterea.
3: Bine v-am găsit!
2: Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația!
3: Cu bucurie și din respect pentru instituția pe care o reprezentați și din respect pentru Radio Renașterea, care face lucruri utile, importante pentru comunitatea clujană.
2: Mulțumim foarte mult pentru aceste aprecieri. Tocmai de aceea aș vrea ca întâlnirea noastră de astăzi să nu fie despre un curriculum vitae, pentru că am putea vorbi foarte mult despre toate distințiile pe care le-ați avut, toate inițiativele pe care le-ați avut, cărțile pe care le-ați scris, miile de studenți care v-au trecut prin mână, dar aș vrea să fie despre viață, domnule Vasile Soporan. Despre alegeri și oameni, despre profesie și vocație, despre România și tinerii ei, despre întrebările la care știința poate răspunde și despre cele în fața cărora uneori până și omul obișnuit să caute răspunsuri trebuie să tacă și despre puterea de a merge mai departe. Și aș începe, simplu, să vă întreb, înainte de profesorul, inginerul, prefectul sau parlamentarul Vasile Soporan, cine a fost copilul Vasile Soporan și din ce lume a plecat el spre viață?
3: Viața e mai complicată decât funcțiile, pozițiile. Am două rădăcini. Una e așezată în Câmpia Transilvaniei, în apropiere de Câmpia Turzii, tatăl meu fiind născut la Iacoveni. Și cea de-a doua rădăcină, la fel de puternică, în Bucovina, mama fiind bucovineancă, și am făcut școala generală, liceul la Câmpia Turzii, într-o atmosferă deosebită, în care munca, respectul, participarea la activitatea comunității era deosebit de importantă. Cred că am prins una din perioadele cele mai importante ale comunității de pe Arieș, în sensul că am putut să iau contact cu oameni deosebiți, funcționa un combinat metalurgic cu recunoaștere națională și internațională, care avea în spate o istorie deosebită, el fiind gândit și materializat începând cu anul 1920, în condițiile în care sediul societății, Industria Sârmei, se găsea la Cluj, pe o stradă care în 1936-38 se numea Iuliu Maniu. Această comunitate a lăsat urme adânci, chiar și în perioada economiei centralizate, au fost lucruri care au urmărit trecutul, în așa fel încât prezentul să răspundă cerințelor trecutului și să facă o pregătire pentru ceea ce urmează. Această mare societate transilvaneană, care, așa după cum a spus, își avea sediul la Cluj, a reușit să pună înaintea activității economice, inginerești, industriale, un anumit principiu care a fost respectat cu tristețe în perioada interbelică. Nu putem să avem o unire deplină a României până când activitățile economice nu fac acest lucru. Dovadă, de la sediul din Cluj, astăzi în vechiul sediu al Societății Industria Sârmei funcționează un cămin al liceului de coregrafie, așa ca istoria locurilor, și-a creat uzine puternice la Câmpia Turzii, schimbând profilul social al zonei respective, la Cernăuți, la Brăila, la Brașov și un mare centru de afaceri la București. Avea o activitate de distribuție în toate regiunile României, în toate județele. Prin aceasta cred că a și contribuit la nașterea unui concept de unificare economică a României. Cred că și în momentul de față avem nevoie de așa ceva, deci nu putem să avem dezvoltare economică fără activități economice, industriale puternice și fără o plasare a lor în mod judicios la nivelul teritoriului, folosind și resursele locului și calificarea forței de muncă din fiecare zonă. În același timp, ca să continui pe acest început, industria nu a însemnat numai activitate productivă, a însemnat și o activitate culturală deosebită, o activitate sportivă deosebită. Așa să vă gândiți că în 1923 se construia un stadion de fotbal la Industria Sârmei, o popicărie, terenuri de tenis, terenuri de handbal și toate în jurul acestei societăți comerciale care și-a creat propria școală profesională, una dintre cele mai apreciate la nivelul perioadei interbelice și după perioada interbelică. Urmele au fost așa de puternice încât dezvoltarea a fost una dintre cele mai puternice la nivelul unei comunități. Vreau să subliniez faptul că există o legătură între catedrala acum mitropolitană și societatea Industria Sârmei. Într-un articol din Gazeta Ilustrată a Clujului din anul 1933 sunt trecute materialele și costul materialelor respective de la lemn, beton și așa mai departe la nivelul fierului beton care s-a așezat din plin în această construcție, nu sunt date de deviz. Înseamnă că a fost un altfel de, o altfel de colaborare care a pus bazele acestei frumoase, acestui frumos edificiu religios. Președintele Consiliului de Administrație a societății a fost unul dintre donatorii puternici, iar Ionel Comșa se numea, iar soția dânsului a fost președinta femeilor ortodoxe de la nivelul episcopiei și a făcut și ea la rândul ei donații importante către acest edificiu. În plus, față de acest lucru, la Câmpia Turzii se naște un complex, ar zice, unic la nivelul României, în sensul că funcționează un ansamblu cultural sau religios, cultural și sportiv. Dacă mergeți în centrul orașului, este clubul sau casa de cultură, înainte era clubul muncitoresc, biserica ortodoxă și o sală de sport. Deci a fost un proiect amplu a celor care au condus societatea, pornind de la ideea că nu poți să faci producție adevărată, nu poți să fii competitiv dacă credința nu este alături de cei care muncesc într-o societate de complexitatea cele care funcționa la Câmpia Turzii și nu există o activitate culturală și sportivă pe măsura efortului industrial care s-a realizat în zona respectivă. Cred că acest exemplu, chiar dacă s-a petrecut în perioada interbelică, ar trebui să fie un model pentru construcțiile a ceea ce numim în momentul de față construcțiile sau libertățile pe care le asigură economia de piață. Deci a fost o simbioză între puterea economică, sprijinul dat bisericii ortodoxe și promovarea activităților culturale și sportive. Cam aceasta a fost atmosfera în care trecutul a fost adus la nivelul prezentului din care am făcut parte prin anii 60-70 și toate aceste lucruri au determinat formarea unor oameni, zic eu, deosebiți, oameni pe care Câmpia Turzii i-a dat, în sensul că mulți dintre absolvenții liceului de la Câmpia Turzii au devenit profesori universitari, medici, profesori, specialiști în industrie, antreprenori, nu numai în această zonă, ci s-au împrăștiat în toată țara, dovada faptului că unirea economică este și o unire a spiritului economic care a dat rezultate într-o zonă și poate să fie promovat în altele. Deci aceasta este atmosfera în care m-am format și cred că de la ea au pornit foarte multe lucruri. Dacă dau lucrurile în spate, am avut posibilitatea să iau cu contactul cu ingineri deosebiți, dar care erau și oameni deosebiți, oameni care nu erau numai mari specialiști în tehnologiile de producere a specifice metalurgiei, ci și au creat o comunitate în care tinerii, copiii aveau un respect, chiar dacă cuvântul nu-i potrivit, deosebit. De la început, tot din perioada interbelică, a existat o fragmentare a societății, deci era colonia muncitorilor, colonia maestrilor, colonia administrației și libertatea cea mare era dată copiilor, asta din poveștile părinților noștri, în sensul că ei circulau și într-o parte și în alta și au văzut că lucrurile erau diferite în zona coloniei muncitorilor, maestrilor și celor care făceau administrație, inginerilor. Și de aici s-a și născut o dorință ca prin învățătură, prin muncă, să se dobândească un statut de bună poziționare, spun acum după limbajul actual și după mintea pe care o am, o bună poziționare socială. Cred că acest lucru iar ar trebui să reînvie la nivelul relațiilor care se stabilesc. Deci copiii să aibă posibilitatea de a contacta și mediul, adică beneficiile mediului de afacere a celor care sunt foarte bine poziționați, în așa fel încât să se nască o dorință ca prin intermediul instrumentelor bune, în primul rând a muncii, a învățăturii, să ajungă pe poziții pe care, pe pozițiile care pot să le aducă satisfacții personale. Deci satisfacția personală nu vine din senin. Și iarăși un lucru pe care ar trebui să-l transmitem. Satisfacția personală prin muncă, învățătură, prin talent, prin o bună poziționare la nivelul societății, prin înțelegerea lucrurilor, ar trebui să fie utilizată din ce în ce mai mult pentru a promova, dacă este nevoie, argumentele unei societăți puternice, durabile, care să aibă vocația construcției și personale, dar și a întreprinderilor, a instituțiilor de care avem nevoie.
2: Pentru că vorbeați de Câmpia Turzii și de începuturile industriei în Câmpia Turzii, gândul m-a dus la Ijo Diamand. Iată că, pe lângă unitatea națională, a fost absolut necesară și o unitate economică.
3: El are o poveste interesantă, în sensul că alături de foarte mulți transilvaneni, el fiind slovac, a prins și războiul. Face o descriere importantă a începutului războiului, cred că ar fi actuală și pentru vremurile actuale, și povestește cum în tranșee se gândea la viitor, în primul rând la viitorul lui, la viitorul familiei, la ce are de făcut, și gândurile, având în vedere o experiență personală la nivelul familiei de producere a sârmei și a obiectelor din sârmă, să-și poziționeze o afacere mare, cu toate că a pornit de la mic, de la resurse foarte puține, undeva în Transilvania, având în vedere faptul că în această zonă resursa energetică la vremea respectivă era la costuri foarte, foarte, era din abundență și la costuri reduse, dorea o poziționare undeva în centru Transilvaniei, la intersecția căilor de comunicații, în așa fel încât pe etape să cucerească piața românească. Interesant că el a fost și promotorul unei diplomații antreprenoriale și ingineriești la nivel european, având o relație foarte bună cu promotorii tratatului oțelului, Alianței Oțelului, cum se numea, din 1924, alianță care își propunea menținerea păcii și a unui climat important la nivelul Europei. Din păcate, nu s-a întâmplat așa după cum a fost dorința producătorilor de oțel, și împreună cu cei din această alianță a dorit să creeze un centru puternic metalurgic în România și s-au poziționat la nivelul Dunării între Brăila și Galați. Brăila a fost mult mai inteligentă în a acorda anumite facilități și din această cauză s-a născut industria sârmei Brăila, care își dorea să promoveze produsele metalurgice în zona Balcanilor, în zona Orientului, chiar și în zona estică, dacă ne gândim la faptul că în Chișinău, desfacerea produselor metalurgice ale societății Industria Sârmei era de 5 ori mai mare decât în Transilvania. Deci cred că nu se satisfăcea numai piața Basarabiei, ci tentacolele, ramificațiile economice mergeau cu mult în zona răsăriteană. Dar din motivele cunoscute pe care istoricii le pot explica, acest program nu a devenit realitate în întregime. A fost și criza economică din 1928-1930, mai mult decât atât, un mare profesor de metalurgie, profesorul Alexandru Rău și membru al Academiei Române după 1990, a fost trimis la specializări în Aachen, la Școala Superioară de Metalurgie din Aachen, și proiectul de diplomă al lui viza construcția unui complex metalurgic la Galați. Și acest lucru se întâmpla în 1934. Deci gândiți-vă că din 1934 era această gândire de a dezvolta o zonă industrială puternică, profitând de Dunăre, profitând de deschiderea pe care ți-o oferea Marea Neagră și de alte conjuncturi care erau văzute la vremurile respective. El, ca tânăr inginer, merge să se specializeze și cred că nu numai de la el a venit gândul de a face un proiect de genul ăsta, cred că a fost trimis cu obiectivul de a studia, de a vedea ce înseamnă construcția unei zone metalurgice în zona Dunării, știind de la bun început că în zona respectivă partea de resurse minerale erau destul de... deci nu erau suficiente pentru o industrie puternică, dar o diplomație antreprenorială puternică, un schimb comercial puternic putea să asigure o dezvoltare pe măsura gândurilor care existau la momentul respectiv. Acum... deci sunt multe lucruri care noi spunem că s-au inventat după 1945. Dacă studiez cu atenție buletinul Societății Politehnice, care a funcționat din 1880 până în 1945, și buletinul Asociației Generale a Inginerilor din România, vezi că multe din gândurile prezente în economia românească și-au avut originea în perioada interbelică, o perioadă în care inginerii și o bună parte a societății tehnice dorea dezvoltarea industrială a României ca mod de poziționare puternică a României la nivel european. Cred că ar trebui să ne aducem aminte din când în când și de aceste lucruri și de gândirea care a fost prezentă în perioada interbelică, perioada în care s-a construit și atunci economia de piață și s-a încercat o poziționare a României într-un context european destul de complicat și atunci.
2: Acum nu aș pierde momentul,
3: da,
2: și vă întreb, iar astăzi, având în vedere proiectele ample de care ați vorbit...
3: Deci suntem, ce pot să spun, fiind la un post cu emitere religioasă și cred că nu e important să formulăm poziționări politice, cred că ar trebui creat o masă critică suficient de puternică și suficient de credibilă și la nivelul României și la nivelul Europei, la nivelul poziționărilor în context european, prin care un program benefic României cu adevărată industrializare în condițiile noastre și cu adevărată poziționare economică să fie validat la nivelul clasei politice. Cred că noi trebuie să generăm programul respectiv. Nu cred că este sau a fost suficient că am aderat la nivelul Uniunii Europene, că suntem țară membră a NATO. Cred că pe lângă aceste proiecte de țară pe care le-am avut, este nevoie și de proiecte de țară care să poziționeze România în context european și global. Economia e din ce în ce mai globală și nu cred că numai o gândire locală sau o gândire luată la nivelul țării poate să ne scoată din situația în care ne aflăm. De aceea, cred că pe lângă diplomația clasică, trebuie să fie creată și o diplomație antreprenorială, o diplomație inginerească, suficient de puternică și de ancorată în realități, pentru ca interesele României să fie suficient de bine reprezentate. Aș face aici o paranteză, tot cu referire la industria sârmei. Ei au publicat un buletin de studii, cred că este printre primele publicații cu caracter științific metalurgic care a apărut în Transilvania și aș da ca exemplu locațiile unde specialiștii societății au fost prezenți într-un singur an. Deci este expoziția mondială de la Paris, 1937, expoziția Imperiului Britanic de la Glasgow, Școala Superioară de Sudură de la Paris, Politehnica din Torino, Școala Superioară de Inginerie de la Berlin și, mai mult decât atât, directorul general al societății de care ați amintit, Itzhak Diamant, a fost prezent la al 8-lea Congres Internațional de Management care a avut loc în Statele Unite. Asta se petrecea în 1938. Deci an destul de tulburi pentru situația Europei și situația globală. A și scris un amplu articol, Călătoriile unui industriaș român în Statele Unite, articol care a fost publicat într-un tiraj remarcabil de Monitor Oficial. Deci era și interesul statului român ca asemenea impresii care până la urmă te poziționau la nivelul dezvoltării să fie prezente și cunoscute la nivelul nu numai a specialiștilor, ci și la nivelul clasei politice, la nivelul celor care pot să creeze masa critică pentru o dezvoltare reală. Deci, ca și inginer, pot să spun că poziția ingineriei este deosebit de importantă în procesele de dezvoltare, în procesele de rezolvarea problemelor sociale și în procesele de poziționare a țării noastre în context european și global. Gândiți-vă problemele tehnice care se discută la nivelul Uniunii Europene. Nu știu în ce măsură specialiști cu formație tehnică sunt prezenți la discuțiile tehnice respective. Eu chiar am propus înființarea unui masterat de studii europene inginerești care să creeze fundamentul unor specialiști capabil să ne reprezinte în cunoștință de cauză la dezbaterile tehnice, profesionale care au loc la Bruxelles.
2: Cât de important este, domnule profesor Vasile Soporan, ca înaintea adoptării, de exemplu, a unor decizii, politici publice sau chiar acte normative care privesc domenii precum ingineria, agricultura, medicina, ori învățământul sau altele, factorii de decizie să consulte specialiștii din aceste domenii și în ce măsură ignorarea expertizei profesionale poate conduce chiar la erori de decizie cu efecte directe asupra societății.
3: Cum o să fac o paranteză, poate e tehnică la obiectivul acestui interviu, am chiar finalizat un articol, capacitatea inginerească a unei comunități, a unei națiuni, și cu argumente solide pot să afirm că acolo unde există o capacitate inginerească puternică, rezultatele sunt pe măsură și pot să satisfacă cerințele și nevoile omului de rând. Acolo unde nu funcționează o capacitate inginerească suficient de puternică, avem situații dificile, delicate, care cu foarte mare greutate pot să fie rezolvate. Și acum, ca să vin într-un răspuns la ceea ce m-ați întrebat, capacitatea inginerească are patru axe. Deci axa aplicării, și dacă n-ai o economie, o industrie, o servicii pe măsură, atunci foarte greu cei care termină școlile superioare, școlile politehnice, universitățile, care au în pregătire ingineria, pot să aplice. Termină un inginer care nu mai a terminat studiile de inginerie, nu este pe deplin inginer. Deci are nevoie și de o puternică zonă în care poate să aplice, poate să greșească, poate să fie verificat, poate să acumuleze o experiență bogată. A doua axă, la fel de importantă, este axa formării. Școlile, în ce măsură școlile răspund nevoilor? Pregătim la ceea ce se întâmplă, pregătim la ceea ce a fost în trecut, pregătim la ceea ce va veni foarte rapid. Viteza de schimbare este foarte, foarte mare. A treia axă, la fel de importantă, este axa transmiterii. Și aici are legătura și continuitatea între generații. O generație să transmită altei generații cunoștințele acumulate, experiențele acumulate, în așa fel încât activitatea industrială, dar nu numai activitatea industrială, să răspundă cerințelor și nevoilor. Și cea de-a patra axă este axa cercetării, deci axa care aduce cunoaștere. Și aducerea cunoașterii înseamnă inovare, înseamnă antreprenoriat care poate fi dezvoltat, înseamnă o poziționare la nivelul economiei globale. Din acest motiv, consider că o gândire asupra poziției inginerului și asupra formării inginerului trebuie să țină cont de aceste patru axe. Și ele nu sunt numai axe care funcționează la nivelul României. Deci axele acestea vizează spațiul global, vizează desfășurările globale, vizează schimbările care s-au produs la nivelul activităților industriale, la nivelul tehnologiilor care s-au modificat, la nivelul instrumentelor care au devenit din ce în ce mai sofisticate și mai la nivelul pătrunderii în zone care, în care ingineria nu era poziționată. Deci toate aceste lucruri trebuie să se constituie într-un sistem foarte bine structurat, care să facă o selecție a valorilor, să le poziționeze la nivel global și european și prin intermediul mediului de afaceri de la noi să se creeze nevoile economice de care are de care România este conștientă că fără ele nu poate să devină la nivelul cerințelor existente. Deci este un proces complex care, după părerea mea, ar trebui discutat și abordat în mod creativ. Dacă spunem că totul merge foarte bine sau totul este necorespunzător, nu am dat nicio soluție. Deci trebuie să analizăm situațiile, trebuie să analizăm tendințele care există la nivel global, trebuie să analizăm potențialul pe care îl avem. Nu putem să dezvoltăm cum erau dezvoltate înainte de 89 toate industriile, toate ramurile, să facem absolut totul, dar din ceea ce se întâmplă la nivel global trebuie să alegem industriile care, de care România are resurse, are forță de muncă, are o pregătire corespunzătoare, are o tradiție corespunzătoare și nu este ceva inventat, nu ar fi ceva care s-ar inventa la nivelul României. În Franța funcționează tehnologiile cheie. Banii pentru cercetare se dau în funcție de studiu care este făcut asupra tehnologiilor cheie, deci unde Franța are posibilități, tehnologii care se vor dezvolta la nivel global, tehnologii în care Franța are de câștigat, și se face un clasament și resursele respective sunt alocate domeniilor respective. Aceasta înseamnă și o orientare a universităților spre locurile unde merg resursele care aduc dezvoltare. Eu am citit în 2014, așa cu interes, înființarea în Franța a Ministerului Industriilor Productive. Deci chiar înainte de 2014, după criza specifică anilor 2008-2009, cu ce scop s-a făcut? Deci s-a constatat că la nivelul Europei, activitățile productive, nu numai cele industriale, s-au diminuat simțitor. Și atunci se impulsioneze acest proces de repornire a activităților industriale productive. Și s-au elaborat 64 de programe pentru diverse industrii. Colaborat cu, adică ținându-se cont și de tehnologiile cheie, s-a ajuns la un program național care a însemnat o repoziționare a Franței pentru ceea ce urma să se întâmple, în așa fel încât să nu-și piardă prioritățile pe care le aveau. Atunci am citit automobil cu 2 litri la 100 de kilometri. A zis că nu-i posibil. Uite că astăzi începe să fie posibil. Tehnologii de acumulare a energiei și altele care cum să zic, atunci păreau activități științifico-fantastice, dar ele, uite, că au devenit realități și au devenit activități care produc valoare. Deci nu este un proces ușor, trebuie foarte bine gândit. Dacă există abordarea sistemului de formare a inginerilor, el nu trebuie să fie gândit numai de universitari. În Franța există Comisia de Titluri de Inginer, care funcționează din 1934, care e formată din 28 de membri, 14 provin din mediul universitar și 14 din activitățile industriale, din zona cercetării, din zona antreprenorială. Deci nu se decide asupra unei activități inginerești numai de către mediul universitar. Iarăși nu se decide asupra alocării resurselor financiare pentru cercetare numai de către cercetători, ci și de beneficiarii activităților de cercetare. Deci ce mi se pare important în momentul de față, de a crea aceste simbioze între universități și industrie și activitățile de cercetare, de văzut care pot să creeze o continuitate pe firul cercetare, aplicare industrială, valorificare. Altfel, sunt cercetări deosebit de valoroase care se opresc la nivelul cercetării. E un lucru bun, există publicații care ne fac cinste, dar nu suficiente pentru ceea ce cred că ar trebui să-și dorească România, o valorificare a activităților de cercetare. În așa fel încât satisfacția profesională și materială să fie pe măsură. Fac și aici o paranteză, sper să nu fie prea multe. Am fost la o inaugurare de capacități de producție aici undeva în județul Cluj, nu o să spun numele, și am văzut trei categorii de oameni. Prima categorie era reprezentată de cei care au proiectat, gândit instalația și au dus-o la cele mai multe, la rezolvarea detaliilor pentru a fi materializată. A doua categorie era cei care au realizat instalația respectivă. Și cea de-a treia categorie era reprezentată de cei care exploatau instalația respectivă. Unde era satisfacția mai mare? Cei care exploatau pe salariu minim, pe economia națională, așa era, erau supărați, chiar dacă erau îmbrăcați în salopete noi, cu cei care au executat, aveau o satisfacție, dar nu dusă la... Și cei care au proiectat, au realizat, au gândit, deci aveau satisfacția cea mai mare, nu numai profesională, ci și cea materială. Deci cu cât există mai multă gândire și această gândire e ancorată sau arondată spre rezolvarea activităților care produc valoare, cu atât satisfacția este mai mare. Ceea ce se acumulează la nivel personal, dar și la nivelul comunității, la nivelul națiunii, are o sumă care poate să aducă satisfacția socială de care este nevoie. Poate o prezentare idealistă, dar cred că trebuie pornit. Și e foarte greu, pentru că nu suntem singuri. Într-o activitate de acest gen deranjez pe unii, incomodez pe alții. Deci nu-i numai o activitate.

0: dorința ca cineva să domine piața respectivă. Din acest motiv revin la ceea ce spuneam la începutul interviului, faptul că diplomația antreprenorială și diplomația inginerească este foarte importantă. Chiar aș introduce un curs de diplomație antreprenorială și inginerească, cum iarăși aș introduce un curs de gândire inginerească. Logica realizării lucrurilor, nu numai pentru ingineri, ci și pentru alte categorii care probabil că ar avea o altă abordare, rezultatele ar fi mult mai palpabile în deplinirea obiectivelor și nivelul de satisfacție ar fi mult mai ridicat.
1: Da, o conversație extrem de interesantă. Întrebările mele aproape au rămas pe o foaie de hârtie pentru că deja sunt altele în capul meu. Ați spus așa, avem nevoie de o masă critică la acest moment, care, într-un fel de specialiști...
0: Da, care să aibă puterea de a determina și pe alții rezolvarea problemelor și nevoilor se poate îndeplini printr-o dezvoltare economică corespunzătoare, care trebuie să fie gândită aici, în conformitate cu interesele pe care le avem. Deci care e interesul, mijloacele de care dispunem, cum ne poziționăm, cum apărăm interesele pe care le avem într-o conjunctură europeană și globală și ce ar trebui să facem la nivelul instituțiilor. Pentru că trebuie să apară și un proces de instituționalizare a acestui proces. Și demersurile ar trebui să vizeze această transformare a celui care, nu toți, celui care mergea la școală prin anii 90, te uiți și câștigi. Și erau banii aruncați așa pe sus, într-o altă atitudine în care gândirea să fie importantă, temeinicia gândirii, responsabilitatea, temeinicia lucrului făcut. Mulți pot să spună, sunt vorbe. Așa este la început. Orice lucru este gând la început, vorbă și după aceea devine realitate. Nu, nici n-am calitatea, nici nu să dau o singură soluție. Deci trebuie să vină soluții din mai multe părți, dar pornind de la realități și de la nevoile pe care le avem și de la starea care există. Dacă neglijăm această stare și sărim peste ea, atunci cu mare greutate putem să creăm o altă stare. Deci toate lucrurile au o continuitate. Deci trebuie să avem o direcție foarte bine stabilită și ce ar trebui de făcut ca o anumită stare pe care o considerăm că nu îndeplinește în întregime nevoile de care avem nevoie să fie transformată într-una favorabilă. Și aici e nevoie de gândire, de participare, de nu numai a inginerilor, a antreprenorilor și a celor care promovează dezvoltarea, mass media, oamenii de cultură, nu în sensul că dau acum sfaturi. Biserica să aibă o poziționare foarte exactă și în concordanță cu cerințele bisericii. De fapt, între inginerie și valorile religioase a existat un drum comun. Așa, fără să intru în foarte multe detalii,

0: Aș face o istorie a drumului comun între inginerie și responsabilitatea pe care religia o impune la nivelul societății. În perioada creștinismului timpurii, tehnica era pusă în slujba comunității. Se faceau construcții, aspirația, nu, religioasă trebuia să aibă și o acoperire inginerească. Asta secolele 1-5. După care, mănăstirea medievală și la noi, dar și în context european, credință, muncă, tehnică, asta în secolele 5-12. Istoriile unor tehnologii, a unor produse ne arată că și-au originea la nivelul mănăstirilor. Catedrala, nu? Deci de la micile așezări, micile edificii la nivelul catedralelor, care formulează prin credință o aspirație, ingineria caută soluții și împreună se găsesc variantele optime între aspirație și posibilități pentru ca un lucru să fie realizat. Deci catedrala este nu numai o construcție de piatră, este și o construcție a continuităților între generații. Vedeți că catedrala nu se face pentru cei care o construiesc, ea rămâne, este valorificată, este dusă mai departe. Sunt foarte multe exemple în care o catedrală a fost începută de o generație și după 100, 100 și ceva de ani a fost materializată după un proiect inițial, modificat, îmbunătățit, adus la nivelul posibilităților. Iar renașterea a însemnat foarte mult pentru biserică și pentru inginerie, în sensul că o aspirație există, o problemă există, inginerul a trebuit să transforme imposibilul aparent, de multe ori, într-o soluție realizabilă. Începe să se contureze mai clar ceea ce numim astăzi gândire inginerească. Iar începând cu Revoluția Industrială, drumurile încep să se separe. Apare asta între secolele 17 și 19, religia dă sensul, morala, comunitatea, știința explică fenomenele, ingineria transformă realitatea. Deci vedeți o simbioză în care religia coexistă cu știința și cu ingineria. Iar secolul al 20-lea este foarte important, deoarece puterea la care a ajuns ingineria a produs și problema responsabilității. Gândiți-vă la marile descoperiri, care nu întotdeauna au fost favorabile individului și comunităților. De aceea, întrebarea inginerului, de obicei să putem să facem sau nu putem să facem, trebuie schimbată cu trebuie să facem, cine suportă consecințele și cum se răsfrânge realizarea respectivă asupra individului și asupra comunității. Iar secolul al 21-lea are o conotație deosebită în care apare responsabilitatea față de viitor. Aici sunt puse în discuție și marile evenimente la care participăm, direct sau indirect. Este vorba de biotehnologiile care au schimbat ingineria, inteligența artificială și alte lucruri care pot să aducă și bine și pot să aducă și rău pot să aducă și o anumită neutralitate. Din acest motiv, și efectele nu sunt numai pentru generația prezentă, ci se răsfrânge efectul și asupra generațiilor ulterioare. Și aici Biserica Ortodoxă a fost foarte bine reprezentată la nivelul pozițiilor pe care ea le-a avut de-a lungul timpului, în sensul că Bartolomeu, patriarhul Constantinopolului, a dat mesaje începând cu 2014 asupra situației în care se găsește omenirea, nevoia de a gândi viitorul României, de a gândi viitorul resurselor, viitorul poziției omului în acest context. Sunt foarte multe documente în care din partea Bisericii Ortodoxe apare întrebarea cât consumăm, ce risipim, ce poluăm, ce lăsăm în urmă, ce efecte va avea soluția noastră asupra altuia. De aceea cred că pe viitor este nevoie de o simbioză între, să zic, inginerie, la întrebarea pe care aceasta ar trebui să o dea, cum facem, cum putem să facem, la o abordare etică, este bine ceea ce facem, sau să mergem mai departe în slujba cui și a cărui rost punem ceea ce facem. Deci cred că ar trebui să fie întrebări esențiale și ele nu pot să apară disparat. Deci ele trebuie să aibă o consistență și o reuniune a celor care gândesc și viitorul ingineriei și viitorul poziționării religiei la nivelul contextelor socio-economice. Am văzut că la nivelul Arhiepiscopiei Clujului, deci sunt manifestări, poziționări care abordează aceste aspecte și cred că este un lucru important. Deci formarea teologică trebuie să țină cont și de aceste aspecte, nu numai pentru teologie, ci pentru a le transmite și altora în abordarea unei gândiri comune, dacă ea poate să existe. Și cred că istoria a dovedit faptul că între religie și inginerie au existat momente de abordare comună. Sunt exemple de constituire a societăților inginerilor creștini. În Statele Unite sunt foarte bine prezente, dar și la nivel european. În Franța, în perioada interbelică, au fost foarte bine reprezentate și la nivelul instituțiilor și cred că acest lucru ar trebui să constituie și o temă de viitor și pentru cei care conduc destinele ingineriei și ale religiei la noi.
1: Stimați ascultători, ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dialoguri, în care l-am avut alături de noi pe profesorul universitar, inginerul și scriitorul Vasile Soporan, o personalitate de marcă a vieții academice și publice clujene, profesor universitar la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și conducător de doctorat. Domnul Vasile Soporan și-a dedicat o parte importantă a activității formării generațiilor de specialiști și cercetării într-un domeniu esențial pentru dezvoltarea unei societăți, ingineria. Experiența sa profesională a fost completată de-a lungul anilor de implicarea în viața administrativă și politică, atât la nivel local cât și național. Este așadar una dintre personalitățile care cunosc din perspective diferite, deopotrivă, lumea universitară, cercetarea și formarea profesională, administrația publică și mecanismele prin care sunt construite deciziile la nivelul statului. Tocmai această experiență amplă ne-a oferit în ediția de astăzi prilejul unei discuții despre importanța ingineriei în viața societății românești, despre rolul specialiștilor, despre responsabilitatea profesională și despre nevoia ca marile decizii care privesc dezvoltarea unei țări să fie fundamentate pe competență, cunoaștere și experiență. Am deschis însă, stimați ascultători, doar o parte dintre temele pe care ni le-am propus. Dialogul cu domnul profesor Vasile Soporan va continua în ediția următoare a emisiunii Dialoguri, când vom încerca să descoperim și alte dimensiuni ale unui parcurs profesional și uman construit de-a lungul mai multor decenii între universitate, viață publică și preocuparea pentru societatea românească. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă invităm să rămâneți și pe mai departe pe frecvențele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialogul.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați ascultători, în continuarea programului nostru, vă oferim spre audiție cuvântul de învățătură rostit astăzi, 30 august 2026, în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de Arhimandritul Nathanael Zamfirache. Vă dorim audiție plăcută!
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioșii, preacucernici, părinți, iubiți credincioși, în spatele parabolei ce s-a citit acum de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, nu stă altcineva decât Dumnezeu și omul. Ne-am obișnuit deja cu aceste pilde care au un înțeles profund pentru fiecare dintre noi. Într-o înțelepciunea sa, într-o iubirea sa de oameni, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a vorbit nouă oamenilor prin pilde. Și înțelege cuvântul profund al lui Dumnezeu, cel care, așa cum ne spune El, Mântuitorul, are urechi de auzit, are ochi să vadă, adică ia în seamă, pentru că urechi și ochi avem toți. Toți oamenii au urechi și au ochi, însă doar cel ce vede și ascultă, acela pune în lucrare văzul sau auzul și mai mult decât atât, cel ce ascultă, acela și împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie. În cadrul Sfintei Liturghii, când slujește arhiereul, auziți aceste cuvinte adresate de către arhiereu, către dumneavoastră, către popor: Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta sau lumea aceasta, în alte traduceri, și o desăvârșește pe ea. Adică se roagă arhiereul pentru popor, ca poporul să aducă roade. Și înțelegem că stăpânul nu este altul decât însuși Dumnezeu, iar via este lumea aceasta, este omul, suntem noi toți. Este dreptul stăpânului să trimită la vremea potrivită slugile ca să aducă roade. Niciodată stăpânul nu va trimite într-o livadă, într-un timp în care nu este copt fructul din pom, ci va trimite la timpul potrivit. Aceasta înțelegem că fiecare om din lumea aceasta este lăsat să aducă roade și Dumnezeu va trimite îngerii săi ca să aducă sufletul înaintea Lui, așa cum citim în cărțile noastre de învățătură de credință. Ne amintim de acel bogat din Evanghelie care și-a adunat multe comori pe pământ și către el a fost glasul îngerului trimis de Dumnezeu, care a spus: nebune, noaptea aceasta Dumnezeu va trimite să-ți luăm sufletul, ne va trimite pe noi îngerii să-ți luăm sufletul și cele pe care le-a adunat ale cui vor rămânea. Adică îl atenționează că este vremea plecării sufletului din trup și Evanghelia aceea se încheie cu acest cuvânt: așa se întâmplă cu toți cei care nu se îmbogățesc în Dumnezeu. Vedeți de ce am fost lăsați pe pământ? Să ne îmbogățim în Dumnezeu, adică să aducem roadă, roadă duhovnicească, în așa fel încât atunci când Dumnezeu va trimite pe slujitorii săi, pe îngerii săi către noi, să nu ne scuzăm că n-am știut că acum trebuie să dăm rodul. Fiecare om simte în inima lui ceasul în care Dumnezeu va trimite, repet, pe îngerii săi ca să aducă roada noastră, roada sufletului nostru. Se vorbește așadar în pildă despre stăpânul lumii acesteia, a tuturor oamenilor, a întreg universului. El este stăpânul întregii creaturi. Și vedeți, parabola spune că a sădit via, a împrejmuit-o cu gard, adică ne-a pus nouă oamenilor niște legi, ne-a împrejmuit ca nu cumva să ieșim din această sferă a normalității, a firescului și să cădem în diferite prăpăstii ucigătoare de suflet. Am împrejmuit via, Dumnezeu ne-a împrejmuit pe noi oamenii cu niște legi, cu niște porunci și cine respectă acest gard, să spunem, această împrejmuire, acela poate să rodească în locul în care a fost lăsat de Dumnezeu. Niciodată nu este bine să dorești altceva decât ai tu. Adică acolo unde am fost puși de Dumnezeu, suntem chemați să rodim în locul în care Dumnezeu ne-a trimis. Și vom vorbi și despre darurile lăsate de Dumnezeu în sufletul fiecărui om, daruri care de fapt sunt ale Lui, dar noi credem că sunt ale noastre. Parabola de astăzi ne arată un lucru foarte important și anume că Dumnezeu păstrează sau respectă libertatea omului. După ce ne dăruiește toate darurile, El se retrage, a clădit un turn înalt. Vedeți, atunci când ne suim la o înălțime, pe un turn, de acolo putem să supraveghem tot ceea ce se află în jurul nostru. Acest turn nu înseamnă altceva decât providența divină. Dumnezeu se retrage și ne urmărește de la distanță dacă ne săvârșim lucrarea și în felul acesta intrăm în categoria lucrătorilor buni sau a lucrătorilor răi și vicleni, așa cum au fost numiți și lucrătorii din pilda sau parabola de astăzi. Ce bine ar fi să facem parte dintre cei care sunt numiți lucrători buni. Spuneam că avem daruri de la Dumnezeu și noi se află harul lui Dumnezeu care ne ajută să punem în lucrare darurile. În felul acesta nu avem pentru ce să ne mândrim sau cu ce să ne mândrim. Vedeți, Evanghelia sau parabola spune că Dumnezeu a făcut totul și a sădit via și a împrejmuit-o și a pregătit teascul și turnul și apoi s-a retras și l-a lăsat pe om. Dar nu cumva omul să creadă că ale lui sunt acestea. Trebuie să avem în vedere că însuși Stăpânul a făcut și ne-a pregătit acest spațiu minunat pentru a ne desfășura lucrarea. Iar a nostru este numai a asculta și a trăi în iubire față de Dumnezeu. De fapt, la iubire se răspunde cu iubire. Cel mai mare dar pe care omul poate să îl facă lui Dumnezeu este darul iubirii. La dar se ne răspunde cu dar. La darul iubirii nu găsim alt dar mai potrivit decât iubirea. Iubirea noastră față de Dumnezeu, față de El. Așadar, plecarea departe, după cum ne istorisește Evanghelia, nu înseamnă altceva decât libertatea dăruită lucrătorului, a lucrătorilor. Dumnezeu voiește să împlinim voia Lui în mod liber, nu ne constrânge, de aceea se retrage. Acesta este înțelesul faptului că Dumnezeu, Stăpânul, a plecat departe. Nu a rămas lângă ei, ci îi supraveghea din depărtare. Arătând, așa cum am zis, că Dumnezeu respectă libertatea omului. Dar omului nouă, tuturor iubiți credincioși, ne revine această responsabilitate de a alege între a fi credincios și recunoscător sau necredincios și nerecunoscător. A nostru este a alege dacă vrem să fim lucrători buni și cinstiți sau lucrători rău și viclean. Și știm fiecare ne putem traduce ce înseamnă să fii lucrător credincios, devotat, cinstit, supus și ascultător față de stăpân, sau ce înseamnă să fii un lucrător rău. Lucrătorul rău totdeauna irosește darurile primite de la stăpân, nu le ia în seamă și nu vede în ele iubirea lui Dumnezeu față de el, față de noi oamenii. În darul pe care l-am primit de la Dumnezeu nu se ascunde altceva decât iubirea lui. Tot darul și toată darea cea bună, spunem la sfârșitul liturghiei în cuvântul rugăciunea amvonului, tot darul cel bun și desăvârșit este de la tine, Părinte al luminilor. Iar a nostru este a primi și a recunoaște iubirea și a trăi în credincioșie și respect. Au fost numiți lucrători răi pentru că n-au trăit în ascultare, vedeți? Le-au omorât pe acele slugi trimise de stăpânul, vrând să arate necinstea lor față de acel stăpân care și-a trimis slugile pe bună dreptate, într-un mod firesc, să aducă roadă, și-a omorât. Aceasta face trimitere la Vechiul Testament. Vedeți, prorocii au fost trimiși de Dumnezeu și au fost omorâți. De-ar fi să ne gândim doar la prorocul Ieremia, care a fost tăiat cu fierăstrăul, la profetul Isaia, care și el a fost chinuit, toți prorocii, la Sfântul Ioan Botezătorul, pomenit iar ieri, care a fost decapitat pentru adevăr. Aceasta înseamnă că au omorât slugile, au vrut să termine și să moștenească ei via, pentru că așa ne spune Evanghelia, că au spus, văzând că venim slugile, haide să omorâm, și în cele din urmă, el însuși stăpânul a venit, spunând, da, da, da, de se vor rușina de mine. Această parabolă a fost rostită de Mântuitorul cu puțin înainte de patima sa, pentru că despre el vorbea de fapt, ca fiind stăpânul viei. El a venit în lume, dar oamenii nu l-au primit, cum ne spune profetul Isaia. Spatele lui a fost biciuit și fața lui a fost cuipată. Ce înseamnă aceasta decât că el nu a fost primit de către om și în cele din urmă a fost răstignit, a murit și a înviat pentru noi și pentru a noastră mântuire. Așadar, cine nu respectă darul acela, nu respectă nici pe cel care îi l-a oferit. Cine nu respectă darul lui Dumnezeu, acela nu-l respectă și nu-l cinstește nici pe Dumnezeu. De aceea parabola ne cheamă pe noi, lucrătorii în via lui Dumnezeu, noi preoții dumneavoastră credincioșii, să fim cu luarea minte la slujirea care ne-a fost încredințată de către El, slujire de pe urma căruia trebuie să rodim nouă tuturor, ni se cere rod. Foarte important este, iubiți credincioși, să conștientizăm că există o autoritate supremă în viața noastră și această autoritate nu este alta decât Dumnezeu. Să ne desfășurăm lucrarea ca pentru Dumnezeu. Să știți că cele mai frumoase realizări le are omul care se gândește atunci când lucrează, că lucrează ca pentru Dumnezeu. Și voi da câteva citate din Epistola Sfântului Apostol Pavel. Lucrarea noastră să fie săvârșită ca înaintea lui Dumnezeu și atunci capătă valoare. Să avem în conștiința noastră faptul că Dumnezeu ne veghează și să facem aceasta din iubire, nu de frică sau de silă. Cine este conștient de prezența lui Dumnezeu, acela nu-și permite ca lucrarea lui să o facă oricum, la întâmplare, ci o face în numele lui Dumnezeu. Fie că slujim aproape lui, fie că slujim în biserică sau la locul de muncă, slujirea să fie făcută ca pentru Dumnezeu. Așadar, ni se cere să dezvoltăm acest simț al prezenței lui Dumnezeu și pe bună dreptate spunea Sfântul Ignatie Brancianinov, fă ce vrei, roagă-te, muncește, cântă, dar totdeauna să-L ai în fața ochilor minții tale pe Dumnezeu, să te porți ca în prezența Lui, ca și cum ar fi de față și în veci nu vei păcătui. Să facem acest exercițiu și cu siguranță ne va fi de folos. Sunt oameni care se întreabă oare îi place lui Dumnezeu cum vorbesc, cum mă port și cum îmi fac lucrarea, cum mi-o desfășor, și în felul acesta omul trăiește în prezența lui Dumnezeu. Vedeți, stăpânul nu s-a supărat pentru faptul că ei n-au adus roade, ci pentru faptul că ei l-au disprețuit, l-au dat deoparte. Așadar, lucrătorul adevărat este acela care împlinește voia lui Dumnezeu și răspândește binele. Lucrătorul este orice om care își asumă responsabilitatea de a lucra fapta bună, rugăciunea și iubirea. Acesta este lucrătorul adevărat care își asumă această responsabilitate sfântă de a lucra. Și spuneam că tot ceea ce avem am primit în dar, și viața, și credința, și timpul, și puterea de a lucra. Toate acestea sunt darurile lui Dumnezeu oferite nouă oamenilor. Dar toate acestea nu trebuie să ne facă să credem că suntem stăpâni peste lucrurile care le avem în fața noastră. Spunea Sfântul Grigorie de Nazianz, referindu-se la timpul dat de Dumnezeu nouă oamenilor în această lume, spunea, nu pierdeți vremea în dumnezeirii. Să nu pierdem această vreme dată nouă de Dumnezeu. Și spuneam că voi da un citat de la Sfântul Apostol Pavel din Epistola către Coloseni. El spune, orice ați face, lucrați din inimă ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni, bine știind că de la Domnul veți primi răsplata moștenirii, și încheie că Domnului Iisus Hristos slujiți. Aceste cuvinte să le avem în mintea noastră și cu siguranță vom prețui libertatea lăsată de Dumnezeu, timpul dăruit nouă și darurile cele ce El, Dumnezeu, ni le-a oferit din iubire, și vom întoarce la darul iubirii făcut de Dumnezeu nouă oamenilor, iubirea cu care suntem datori, și vom trăi în ascultare și niciodată nu-i vom da deoparte pe slujitorii lui Dumnezeu care vin către noi pentru a aduce vestea cea bună. Amin.
2: Ați ascultat cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca de Arhimandritul Nathanael Zamfirache, slujitor al Catedralei Metropolitane. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de programele postului de Radio Renașterea.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, a resfințit astăzi biserica parohială din localitatea Dobricel, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul Părinte Benedict Bistițianul, episcopul Sălajului, a sfințit biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Mineu. Iar Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a slujit de sărbătoarea Sfântului Ierarh Alexandru în parohia clujeană, care îl are ca ocrotitor. 3 zile de conferințe, concerte și activități pentru întreaga familie. Hai să facem ziua bună. Revine la începutul lunii septembrie în cartierul Bună Ziua, iar la final vă vom face cunoscute datele meteo. Iată acum știrile pe larg. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, a resfințit astăzi biserica parohială cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Dobricel, județul Bistrița Năsăud. Ierarhul a fost întâmpinat la intrarea în sat de călăreți îmbrăcați în costume tradiționale specifice țării Năsăudului, iar apoi a fost condus până la biserică într-o caleașcă trasă de cai. De la ora 8:30, Mitropolitul Clujului a săvârșit slujba de resfințire a locașului de cult restaurat și înfrumusețat în ultimii ani. În continuare, înalt Preasfințitul Părinte Andrei a binecuvântat noul altar de vară și a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. În cuvântul de învățătură, intitulat Muncă Sfântă și Rotnică, ierarhul a vorbit despre responsabilitate, conștiinciozitate și consecvență în săvârșirea faptelor bune.
2: Chiar dacă lumea se secularizează și nu mai dă importanța cuvenită învățăturii Domnului Hristos, să știți că ea se va împlini 100%. 100%. Tot în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, începând cu versetul 23, Domnul Hristos le zice ucenicilor și celor ce îl ascultau și ne zice și nouă: Fiul omului va reveni. Să știți, credința începe să scadă, dar cu siguranță Domnul Iisus Hristos va reveni. Și zice Domnul Hristos, atunci când va reveni, toți morții vor învia și îi va împărți în două, unii de-a dreapta, alții de-a stânga. Și va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântați Tatălui meu, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și îl vor întreba drepte, Doamne, când te-am văzut noi pe tine în aceste situații? Și le va răspunde, ori de câte ori l-ați văzut în această situație pe cel mai neînsemnat om și i-ați slujit mie, mi-ați slujit. Consecința, zice Evanghelia, aceștia vor merge în viața veșnică fericită. Nu doriți să mergem în viața veșnică fericită? Să doriți lucrul acesta. Și dacă doriți lucrul acesta, împreună să facem faptele milei trupești de care pomenește Domnul Iisus Hristos aici în Evanghelia după Matei, în capitolul 25.
0: Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. La final, pentru activitatea administrativă și pastoral-misionară, preotul paroh Danus Vidican a primit ordinul Sfântul Preomucenic Liviu Galaction Munteanu pentru clerici. Au fost acordate distinții și mai multor persoane care au sprijinit viața comunității. Președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud, Emil Radu Moldovan, a primit gratulația anului 2026 1986, iar primarul comunei Spermezeu, Sorin Hognogi, a fost distins cu Crucea Transilvană pentru mireni. Actuala biserică parohială din Dobricel a fost construită între anii 1938 și 1963. În perioada 2024-2026, locașul de cult a trecut prin ample lucrări de restaurare și modernizare, realizate cu sprijinul autorităților și al credincioșilor. La slujbă au participat oficialități județene și locale, fii ai satului și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, s-a aflat astăzi în parohia Mineu, protopopiatul Zalău, cu prilejul sfințirii bisericii parohiale. De la ora 9, ierarhul a săvârșit slujba de sfințire a bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului, rânduiala a cuprins binecuvântarea exteriorului locașului de cult și sfințirea Sfintei Mese, altarului, prin spălare și ungere cu Sfântul și Marele Mir. La finalul slujbei de sfințire, preasfințitul Părinte Benedict le-a explicat credincioșilor rânduiala și semnificația sfințirii unei biserici și a Sfintei Mese. În continuare, preasfinția sa a săvârșit Sfântă Liturghie în biserica parohială, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic de fete al Asociației Tinerilor Ortodoxi și Sălăjeni. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură.
3: Există niște reguli pe care ni le propune Domnul, pe care ni le predă Domnul, ca la școală, pentru a le aplica în această lume, ca să putem să ne obișnuim și cu Părăția lui Dumnezeu. Există continuitate între aceste legi. Și am zis, legile acestea reflectă mai ales modul în care să muncim în spațiul, în locul, în timpul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Și am zis că mai întâi, conștiința de administrator și nu de proprietar, să nu ne mai certăm unii cu alții și să avem de împărțit tot felul. Toate se vor lua de la noi și să ne fie limpede. Toate se vor lua de la noi. Și dacă avem o grumă de avere mai mare, să nu fie așa cum zic, dar de multe ori se poate întâmpla, dăm materie primă și copilor și nepoților să se lupte pentru avere și, din nefericire, multă dezordine, multă dezbinare poate să fie într-o familie. Al doilea principiu foarte important, l-am asociat transparenței sau conștiinței că vom fi verificați, că din vreme în vreme cineva ne va lua la întrebări și că vom da seama. Asta nu spre frică, ci doar să avem conștiința că lucrul trebuie să fie bine făcut. În al treilea rând, să învățăm să împărțim, să nu fim lacom doar pentru noi. Când facem ceva pentru comunitate, pentru ceilalți, deja se prețuiește mult mai mult, pentru că este expresia dragostei, a dăruirii de sine. Al patrulea principiu, l-am exprimat în nevoia de a avea reguli și de a respecta autoritatea pe care o avem în fața noastră pentru bunul mers al lumii și pentru ordinea pe care o presupune lumea pe care ne-o dorim mai frumoasă, mai așezată. Iar în al cincilea rând am zis că e nevoie și de răbdare. O muncă făcută bine, dar și cu răbdare, pentru că roadele vin la vremea lor.
0: Episcopul Sălajului, preasfințitul Părinte Benedict. La final, preotul paroh Cătălin Ionuț Noșe i-a mulțumit preasfințitului Părinte Benedict pentru slujire și pentru binecuvântarea adusă comunității. Pentru activitatea administrativă și pastoral-misionară desfășurată, episcopul Sălajului l-a hirotesit iconom pe preotul paroh. Tot cu acest prilej, primarul comunei Sălățig, Grigore Mărieș și primul epitrop al parohiei, Ioan Rus, au primit gramata episcopală pentru ctitor, iar membrilor Consiliului Parohial le-au fost oferite diplome de apreciere. După Sfânta Liturghie, conform rânduielii, credincioșii prezenți au putut intra în Sfântul Altar pentru a se închina. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor parohiei Sfântul Ierarh Alexandru din municipiul Cluj-Napoca. Cu prilejul hramului, de la ora 10, ierarhul oficia Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul Părinte Samuel a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură.
4: Pilda lucrătorilor viei ne pune și nouă o întrebare. Noi ce fel de lucrători suntem în via lui Dumnezeu? Am văzut ce fel de lucrător a fost Sfântul Alexandru. Ce fel de lucrători să suntem noi? Cei de astăzi? Dacă ne reîntoarcem cu gândul ăla și spuneam înainte, ce poate însemna pentru noi via? Atunci putem spune așa, nu o să iau într-o anumită ordine. Voi începe, să zic așa, cu baza societății care este familia. Deci familia este și ea o vie. Și soții sunt chemați să lucreze în via căsnicilor. Părinții și bunicii lucrează și ei în via familiei, și a educării copiilor și a nepoților. Episcopii și preoții lucrează și ei în via bisericii, a parohiei. Creștinii toți sunt chemați să lucreze în via locului lor de muncă, în comunitatea în care trăiesc, între oamenii pe care Dumnezeu i-a așezat în jurul lor. Foarte important ar fi să avem gândul acesta, că toți sunt oamenii în mijlocul cărora trăim sau lucrăm în locul noastră de muncă sau oricum de altundeva. Nu sunt oameni veniți la întâmplare. Dumnezeu i-a chemat și pe ei acolo, așa cum i-a chemat și pe noi. Și dacă ne-a putut Dumnezeu să trăim împreună, înseamnă că asta e voia Domnului. Chiar dacă uneori ne este mai greu așa de relaționat cu unii oameni. Dar trebuie să ne asumăm ca atare. Dumnezeu i-a chemat și pe ei acolo, în acel loc unde suntem și noi.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de întreaga comunitate parohială coordonată de Isaac Gheorghe, cântărețul parohiei. La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Claudiu Melean i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru binecuvântarea adusă comunității. Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locului Mina organizează în perioada 4-6 septembrie cea de-a 6-a ediție a evenimentului Hai să facem ziua bună în cartierul Clujean. Bună ziua! Manifestările vor avea loc pe strada Vasile Conta la numărul 10 și vor reuni conferințe, concerte, activități pentru copii și familii, ateliere creative și sportive, precum și momente de rugăciune și comuniune. Evenimentul va debuta vineri, 4 septembrie, la ora 19. Invitatul ediției este Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care va susține conferința Lecții pentru azi din viața lui Moise. Seara va continua cu un moment muzical susținut de Dacian Boldor și cu cântări psaltice interpretate de grupul Anastasios. Sâmbătă programul va fi dedicat în special familiilor cu activități pentru copii, tineri și părinți. De la ora 19 va concerta Semnal M, iar de la ora 20 formația Talisman. Duminică 6 septembrie de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie. De la prânz programul cultural va continua cu un recital susținut de Oana Bozga Pintea, urmat de Nicolae Turcu și grupul Flori din Apuseni. Pe durata celor 3 zile vor fi deschise și un târg de bunătăți tradiționale și standuri de prezentare. Accesul publicului este liber.
1: Meteo.
0: În Transilvania, în această seară și noaptea de duminică spre luni, cerul va deveni variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. În zonele de presionare din estul regiunii, temperaturile minime vor coborâ până la 10-11 grade, iar pe alocuri se va forma ceață. Până în această seară, la ora 20, este în vigoare o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferică pentru zone din Carpații Oriental și Meridionali. Fenomene de instabilitate sunt posibile și în restul zonei montane și pe arii restrânse în Transilvania. Sunt prognozate averse, descărcări electrice, intensificare ale vântului și izolat grindină. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Gostă, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furdui Iancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
7: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 730001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 115 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
8: Aici, Radio Renașterea.

0: În istoria mănăstirii Sfântul Pavel sunt păstrate numeroase mărturii despre intervenții minunate ale Maicii Domnului și despre viețuirea unor monahi care au rămas în memoria mănăstirii prin credința, ascultarea și nevoința lor. Una dintre aceste mărturii se leagă de trecerea mănăstirii de la viața de sine la viața de obște. Pentru o anumită perioadă, dragii mei, mănăstirea Sfântul Pavel a avut o viață de sine, așa cum s-a întâmplat ca și în cazul altor mănăstiri atonite. Cu timpul însă, comunitatea a revenit la rânduiala vieții de obște. În această perioadă se afla în mănăstire un monah care se întreba dacă această schimbare era cu adevărat plăcută lui Dumnezeu. Gândul acesta îl frământa de multă vreme și, pentru a primi luminare, se ruga stăruitor lui Dumnezeu. La un moment dat, fiind bolnav și țintuit la pat în chilia sa, monahul a avut o vedenie. I s-a arătat diavolul, furios și scrâșnind din dinți împotriva mănăstirii. Nu era mulțumit de revenirea acesteia la viața de obște și pismuia mântuirea fraților. Monahul a văzut cum diavolul pregătea curse și lațuri împotriva călugărilor, dorind să-i dezbine, să provoace sminteli și tulburări împotriva starețului și a fraților. Și dacă ar fi fost cu putință, să distrugă însăși obștea. După această vedenie, călugărul a mers la stareț și l-a încurajat, spunându-i să nu-și piardă nădejdea în Dumnezeu și în Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cea care duce neîncetat înaintea fiului ei rugăciunile celor credincioși. Maica Domnului, îi spunea el, va rândui toate cele de folos, va risipi smintelile și va liniști tulburările provocate de potrivnici, ocrotind și cârmuind Sfântul ei Lacaș.
1: Maria ninfiana sa harasi.
0: Când s-a apropiat momentul sfințirii bisericii, același monah era din nou foarte bolnav și nu putea coborî din chilie pentru a participa împreună cu ceilalți frați. Sfințirea a avut loc pe 31 decembrie. Deși zăcea la pat, monahul s-a văzut în vedenie prezent la slujba de sfințire. A văzut atunci o fecioară preacinstită șezând pe scaunul cel mai de sus din Sfântul Altar și ținând în brațe un prunc strălucitor. Pruncul era asemenea unei stele foarte luminoase și strălucea mai puternic decât soarele. În mâinile sale ținea un sceptru împărătesc. Biserica îi era închinată acestei preasfinte fecioare, care era așezată astfel ca stăpână, supraveghetoare, ocrotitoare și purtătoare de grijă a bisericii și a întregii mănăstiri. La anumite momente, monahul o vedea ieșind din altar și participând la întreaga lucrare a sfințirii. Uneori stătea în strană din dreapta, alteori în cea din stânga, armonizând cântarea celor care cântau și întărindu-i pe cei care slujau. Alteori o vedea înconjurând biserica, privea cu ochi milostivi către locașul dumnezeesc, întărind parcă stâlpii și temeliile și așezându-le într-o statornicie sigură. Apoi intra din nou în Sfântul Altar și îi ajuta pe arhiereu și pe preoți la pregătirea Sfântului și Marelui Mir, slujind și rânduind toate cele ce se făceau, asemenea unei stăpâne a casei. Această vedenie i s-a arătat monahului încă o dată în timpul sfințirii.

Monahul a privit cu uimire cum Maica Domnului s-a dezbrăcat de veșmântul de purpură și l-a așezat pe scaunul cel de sus. Apoi și-a întins mâinile ca pentru slujire și a ieșit din Sfântul Altar. A participat astfel la întreaga priveghere. Îi binecuvânta pe preoții și diaconii din Sfântul Altar, îi îndruma și îi armoniza pe cântăreți, pe paracliseri și pe canonarhi și le poruncea tuturor ca toate să fie săvârșite cu bună cuvință. La litie a ieșit înaintea tuturor și a cântat împreună cu ei. De asemenea, pe tot parcursul Sfintei Liturghii, monahul a văzut-o împreună lucrând cu preoții și cu arhiereul în Sfântul Altar. După terminarea Sfintei Liturghii, Maica Domnului a intrat și în trapeza de obște. Acolo i-a îndrumat pe cei care slujau la masă și pe bucătari în așezarea mâncărurilor și a slujit împreună cu ei până când toți cei veniți la praznic au mâncat și s-au veselit. Atât frații mănăstirii, cât și cei veniți din afară. Ea îi sluja pe toți cu râvnă, oferindu-le binecuvântare și har duhovnicesc și purtând grijă de fiecare dintre cei aflați acolo. După ce frații au ieșit din trapeză, Maica Domnului a ieșit și ea și s-a îndreptat către poarta mănăstirii. Acolo i-a cercetat pe săracii și nevoiașii care se aflau și zăceau în apropiere. I-a miluit și i-a binecuvântat, asemenea unei maici a preablândului Iisus. Potrivit vedeniei, Maica Domnului cunoștea gândurile și sfaturile inimii fiecăruia. Celor virtuoși, evlavioși, buni și veseli cu inima, le arăta un chip vesel și binevoitor, iar celor trândavi și nepăsători le arăta un chip mai sever, îndemnându-i astfel spre pocăință. După aceea, Maica Domnului s-a întors la trapeză, unde slujitorii de la masă și bucătarii se așezaseră să mănânce. Printre ei se afla și monahul care avea această vedenie. Atunci a înțeles cu multă limpezime, printr-un har dumnezeesc, că cea care îi se arăta era stăpâna tuturor, Maica lui Dumnezeu, și că ea era cea care îi descoperea toate acestea. Monahul s-a ridicat imediat, a căzut la picioarele ei și i-a spus: Stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, nu eu să fiu slujit de tine, ci mai degrabă eu, netrebnicul, robul tău, să slujesc ție. Apoi a luat o farfurie foarte scumpă, a pus pe ea doi pești și a rugat-o pe Maica Domnului să șadă la masă și să mănânce. Maica Domnului i-a răspuns că ea și fiul ei nu mănâncă o asemenea hrană. Venise însă la praznic pentru sfințirea bisericii, pentru a-i întări pe cei care se osteniseră și pentru a lucra împreună cu ei la primirea străinilor. I-a amintit că aceasta era lucrarea pe care o învățase de la fiul ei, să-i slăvească pe cei care o slăvesc, să-i cinstească pe cei care o cinstesc, să se roage pentru cei care se roagă ei și să ofere binecuvântare și har celor care o iubesc. Apoi Maica Domnului și-a ridicat mâinile spre înălțime și, rugându-se, a binecuvântat mănăstirea pe stareți și întreaga obște. Din mâinile sale s-a revărsat o lumină imaterială care i-a luminat pe toți. Această lumină a pătruns în sufletul monahului și l-a umplut de bucurie și veselie duhovnicească. I s-au deschis ochii sufletului și a simțit că este schimbat printr-o lucrare dumnezeiască. Apoi Maica Domnului s-a înălțat către ceruri și s-a făcut nevăzută. Când și-a revenit, monahul a înțeles că toate cele văzute fusese o vedenie. La început nu a vrut să povestească nimănui cele întâmplate pentru a nu fi socotit rătăcit sau pentru ca vedenia să nu fie considerată o simplă închipuire. Totuși, conștiința l-a îndemnat să le mărturisească unor frați mai sporiți duhovnicește. Văzându-l pe stareț descurajat și tulburat de încercările și ispitele care se abătuseră asupra mănăstirii, monahul i-a povestit și lui cele ce i se arătaseră. Starețul și frații iubitori de virtute și evlavie au primit această mărturie cu recunoștință, slăvind pe Dumnezeu și mulțumind prealăudatei Maici a lui Dumnezeu, pe care o vedeau drept mângâietoarea, hrănitoarea și cârmuitoarea mănăstirii, cea care poartă grijă de turma ei. În înțelegerea acestei mărturii, Maica Domnului îi întărește pe cei care se clatină în fața necazurilor, risipește uneltirile celui rău și destramă ispitele îndreptate împotriva obștii. Pe cei care îi slujesc cu credință și evlavie, îi călăuzește către viața cerească și către bucuria veșnică.

Cu mulți ani în urmă, în mănăstirea Sfântul Pavel, trăia un călugăr foarte simplu, pe nume Toma, care avea ascultarea de a ajuta la brutărie. La un moment dat, călugărul care se ocupa de brutărie s-a îmbolnăvit. Starețul l-a chemat pe Toma și i-a spus: astăzi vei face singur pâine, pentru că părintele este bolnav. Toma, fiind foarte ascultător, a răspuns simplu: să fie binecuvântat. A ajuns la cuptor, dar acolo a rămas nedumerit. Nu știa cu ce să înceapă. Până atunci făcuse întotdeauna ascultare după îndrumarea altuia, iar acum se simțea asemenea unui copil rămas singur. A izbucnit în plâns și s-a apropiat de icoana Maicii Domnului. Maica Domnului, ajută-mă și învață-mă ce să fac, că eu nu mă pricep. În timp ce spunea aceste cuvinte cu lacrimi, ușa brutăriei s-a deschis și a intrat o femeie îmbrăcată în negru. Fără să întrebe cum ar fi putut ajunge o femeie într-un asemenea loc, Toma i-a spus cu toată simplitatea: Doamna mea, te pricep cumva la făcut pâine. Mi-a dat ascultare părintele stareț și eu nu știu cu ce să încep. Femeia și-a suflecat mânecile și împreună cu monahul s-a apucat de lucru. Au aprins focul, au frământat aluatul, au pus pâinile în cuptor și în scurt timp totul a fost gata. Apoi femeia a ieșit pe ușă și s-a făcut nevăzută. Toma era foarte bucuros că reușise să termine totul la timp. În bucuria lui, nu a mai acordat atenție caracterului neobișnuit al celor întâmplate. A luat pâinea și a dus-o la trapeză, pentru că se apropia masa. Când părinții au început să mănânce, pâinea le-a plăcut atât de mult, încât au cerut să li se mai aducă. Au ajuns chiar să lase celelalte mâncăruri și să mănânce numai pâinea. Starețul a început să se întrebe: oare ce-o fi pus Toma în pâine de este atât de dulce? După masă l-a chemat și l-a întrebat cum a făcut pâinea și ce a pus în ea. Toma i-a povestit cu simplitate tot ce se întâmplase. Când a ajuns la momentul în care o femeie îl ajutase, starețul a înțeles că femeia fusese Maica Domnului. Abia atunci și Toma și-a dat seama de minunea care avusese loc. Monahii au început să plângă de bucurie, iar starețul a poruncit ca pâinea să fie tăiată în bucățele și păstrată pentru binecuvântare. O altă mărturie îl are în centru pe părintele Andrei, care mai târziu avea să ajungă stareț al mănăstirii Sfântul Pavel. Pe atunci se afla la metocul mănăstirii de la Monoxiliti, aflat într-o zonă mai îndepărtată a Sfântului Munte, aproape de Uranopolis. Într-o zi, coborând la mare pentru a aduce niște lemne pe care le strânsese, a văzut o femeie îmbrăcată în negru, așezată pe o piatră. Aceasta avea în mâini trei cărți. Părintele Andrei a rămas nedumerit, s-a apropiat de ea și a întrebat-o: cine ești și ce faci aici? Poate ai nevoie să te ajut cu ceva. Femeia i-a răspuns: eu sunt stăpâna acestor locuri. Într-o carte îi scriu pe cei care vin în Sfântul Munte și rămân pentru totdeauna. În a doua îi scriu pe cei care vin, se nevoiesc un timp și apoi pleacă. Iar în a treia pe cei care doar vizitează și pleacă. Părintele Andrei a privit-o nedumerit și a luat lemnele și s-a întors spre casa în care locuia. Mai târziu a mers în bisericuță pentru a-și face vecernia, însă când și-a ridicat ochii către icoana Maicii Domnului, a tresărit. Chipul din icoană era același cu al femeii pe care o întâlnise la mare. A ieșit imediat din biserică și s-a întors în grabă spre locul unde o văzuse. Când a ajuns însă acolo, femeia dispăruse. Cu lacrimi în ochi, a început să se roage Maicii Domnului să îi se arate din nou. Iar în timp ce se ruga, a simțit o mireazmă foarte plăcută. Pe Maica Domnului însă nu a mai văzut-o. Mai târziu, când părintele Andrei a ajuns, așa cum am spus, stareț al mănăstirii, avea încă o îndoială. Nu era convins că Sfântul Nectarie din Eghina este cu adevărat sfânt. Într-o noapte, Sfântul Nectarie i s-a arătat în mare strălucire și i-a spus: de ce nu crezi că sunt sfânt? Să știi că nu eu m-am sfințit, ci Dumnezeu m-a sfințit. După aceste cuvinte, Sfântul Nectarie s-a făcut nevăzut. Starețul Andrei a fost astfel încredințat de sfințenia sa și a zidit un paraclis în cinstea Sfântului Nectarie.
În fiecare an, acesta este prăznuit cu priveghere de toată noaptea, după rânduiala care se păstrează și astăzi. La mănăstirea Sfântul Pavel a trăit și părintele Sofronie Galiga, care a fost stareț al mănăstirii și despre care se spune că avea o blândețe neobișnuită. Ca stareț, îi ierta pe toți și nu îngăduia ca cineva să plece de la el supărat. În perioada în care era încă preot slujitor al mănăstirii, stareț fiind atunci părintele Averchie, s-a făcut trecerea de la viața de sine la viața de obște. Unii călugări spuneau despre părintele Sofronie că nu se va mântui tocmai pentru că era atât de îngăduitor cu toți. A fost stareț vreme îndelungată și a adormit în Domnul în anul 1882, adică la vârsta de 75 de ani. După câțiva ani, potrivit obiceiului din Sfântul Munte, a fost dezgropat. La dezgropare au participat mulți călugări, inclusiv monahi de la Neaschitii. După ce au îndepărtat pământul și plăcile de marmură, au observat că mantia în care fusese învelit trupul starețului era umflată, ca și cum ar fi fost pusă de curând. Când au tăiat mantia, din mormânt s-a răspândit o mireazmă foarte puternică și de nedescris, iar osemintele erau galbene și plăcute la vedere. Cei de față au înțeles acest lucru ca pe o mărturie că Dumnezeu îi dăruise această mireazmă pentru a-i încredința de sfințenia sa. La vremea relatării acestor mărturii, stareț al mănăstirii era părintele Partenie, despre care se spune că avea o bunătate și o blândețe asemănătoare cu cele ale părintelui Sofronie. Părintele Partenie era originar din Kefalonia și venise de tânăr în mănăstire. Timp de 5 ani a avut ascultarea de paracliser. Povestea că într-o zi, după terminarea slujbei, rămăsese singur în biserică și se rugase Maicii Domnului. În timp ce se ruga, din icoana Maicii Domnului numită Mirovlitisa, adică izvorătoarea de mir, a început să se răspândească o mireazmă foarte puternică. Despre această icoană se spune că într-o anumită perioadă a izvorât mir din piciorul Mântuitorului și din mâna Maicii Domnului. În acele locuri, vopseaua icoanei ar fi căzut din cauza mulțimii mirului care a izvorât. După ce s-a rugat îndelung, părintele Partenie s-a dus la chilie să se odihnească. În timp ce se afla pe pat, ușa chiliei s-a deschis brusc și au intrat 5 soldați foarte negri și înfricoșători. Unul dintre ei părea să aibă un rang mai înalt. Când i-a văzut, părintele și-a băgat capul sub pătură și a început să se roage Maicii Domnului. Preasfânta mea Maică Mirovlitisa, ajută-mi! Cel care părea să fie conducătorul le-a poruncit celorlalți. Luați-l și aruncați-l pe fereastră! Cei 4 l-au apucat fiecare de câte un colț al păturii, l-au ridicat și l-au dus către fereastră. L-au trecut în afara ei și l-au ținut suspendat în aer. Până jos erau aproape 100 de metri. Cel care îi conducea striga, aruncați-l, aruncați-l! Ceilalți răspundeau însă, nu putem, că nu ne lasă Maica Domnului Mirovlitisa. După un timp l-au tras din nou în chilie și l-au aruncat pe pat. Apoi au sărit cu toții pe fereastră și s-au făcut nevăzuți. Aceste lucruri, se spune, starețul le povestea cu lacrimi în ochi. La un moment dat, starețul avea probleme la unul dintre ochi și trebuia să meargă la operație. Cu o zi înainte de intervenție, în timp ce se închina la icoana Maicii Domnului, i-a căzut din ochi ceva asemenea unui bob de orez. După aceea, ochiul i s-a vindecat. Cu altă ocazie, în timp ce se afla în spital, i s-a arătat Sfântul Pantelimon. Starețul i-a spus părintelui Sava, care se afla împreună cu el. Părinte, uite, a venit Sfântul Pantelimon! Pentru că nu vedea nimic, părintele Sava a crezut că vedenia era doar o nălucire provocată de boală. Înțelegând că părintele Sava nu vede nimic, starețul a tăcut. Sigarii mei,
Părintele Partenie a avut și ascultarea de pădurar timp de 10 ani. În această perioadă avea sub grijă și schitul românesc Lacu. Mergea aproape în toate duminicile și sărbătorile la slujbă la Biserica Mare a Schitului, deoarece aceasta era mult mai aproape decât mănăstirea Sfântul Pavel. Le spunea adesea celor din jur: "Ei, părinților, ce slujbe frumoase am prins eu la schitul Lacu! Îmi curgeau lacrimile când le ascultam. Erau pe atunci în jur de 60 de călugări, printre care și cântăreți foarte buni." La un moment dat, cineva l-a întrebat: "Părinte stareț, care a fost cea mai frumoasă perioadă din viața de călugărie?" Iar el a răspuns: "Părinte, știi care a fost perioada cea mai frumoasă? A fost aceea când a fost sub ascultare. Chinurile au început de când am intrat stareț. Dar totuși, cu harul lui Dumnezeu, sunt și aici bucurii." În ultimii ani, starețul mergea în postul Crăciunului în Kefalonia și Atena, unde îi spovedea pe fiii săi duhovnicești. Cu o astfel de ocazie, povestea o întâmplare pe care o considera o împlinire a cuvântului Evangheliei, că ceea ce dăruiește omul lui Dumnezeu și aproapelui îi este întors cu prisosință. În Atena, o femeie a venit la el și a spus: "Părinte, sunt deznădăjduită, îmi plouă în casă și nu am cu ce să o repar." Starețul a întrebat-o: "De câți bani ai nevoie?" "Meșterii mi-au cerut 100.000, a răspuns ea. Atunci starețul a scos bani și i-a dat 120.000. A doua zi urma să plece cu avionul spre Tesalonic. Cu puțin timp înainte de plecare, o altă femeie a venit la el: "Părinte, vreau să mă spovedesc." "Este târziu," i-a răspuns starețul. "Nu mai am timp, pentru că pierd avionul." Femeia însă i-a spus că nu îl va lăsa să plece până când nu o va spovedi. Starețul a primit-o, iar femeia s-a spovedit pe scurt. Înainte de plecare, i-a oferit un plic bine legat și destul de greu. "Părinte, vreau să dau și eu ceva pentru mănăstire." Starețul a luat plicul și a plecat în grabă pentru a nu pierde avionul. Ajuns la Tesalonic și după ce s-au liniștit la conacul mănăstirii, i-a spus părintelui care îl însoțea: "Deschide, părinte, plicul acesta să vedem ce este în el." Înăuntru erau 35 de lire de aur. Starețul a vrut să afle cât valorau și l-a trimis pe celălalt părinte să se intereseze. Valoarea lor era de 1.200.000. Atunci și-a amintit de cei 120.000 pe care îi dăduse femeii cu o zi înainte și a văzut în aceasta o confirmare a cuvântului Evangheliei. Dumnezeu îi dăduse de 10 ori mai mult. În mănăstirea Sfântul Pavel a trăit și părintele Gheorghe, care s-a nevoit până la vârsta de 84 de ani. În tinerețe se mărturisise la părintele Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siluan Atonitul. Cuviosul Sofronie a locuit o perioadă într-o peșteră din apropierea mănăstirii și a fost și duhovnicul acesteia. Părintele Gheorghe primise binecuvântare de la părintele Sofronie să nu se spele niciodată. Timp de 40 de ani a dus această nevoință. Vorbea foarte puțin și se ruga neîncetat cu rugăciunea inimii. La biserică ajungea cu mult timp înainte de începerea slujbei și era considerat un model de nevoință pentru ceilalți. Deși nu se spăla decât atunci când îl prindea ploaia, pentru că lucra permanent la grădină, se spune că nu mirosea deloc. Odată, în timp ce lucra, a fost mușcat de o viperă de un deget. Fără să se tulbure, și-a făcut semnul crucii peste locul mușcăturii și și-a continuat lucrul fără să îi se întâmple nimic. Chilia lui se afla la etajul al doilea. Deși în ultimii ani avea dureri la picioare, nu a acceptat să fie mutat într-o chilie mai apropiată de biserică. Cu o zi înainte de adormirea sa, nu a mai coborât la slujbă. Fratele care se ocupa de îngrijirea părinților bătrâni a trecut pe la el, i-a adus de mâncare și a mai stat puțin de vorbă cu el, cerându-i câteva sfaturi. La plecare, părintele Gheorghe i-a cerut iertare și i-a spus: "De acum nu o să ne mai vedem." Fratele i-a răspuns că se va întoarce după vecernie. Când s-a întors însă după vecernie, părintele Gheorghe plecase deja la Domnul,
exact așa cum îi spusese. O altă mărturie este cea despre ierodiaconul român Neofit, a cărui adormire l-a impresionat în mod deosebit pe cel care a consemnat aceste întâmplări. Părintele Neofit venise în Sfântul Munte la vârsta de numai 12 ani. Întreaga sa viață și-a petrecut-o la schitul românesc Lacu. Când a căzut la pat, a fost preluat de mănăstirea Sfântul Pavel, deoarece schitul Lacu trecea atunci printr-o perioadă în care era aproape de pustiire. În ultimii ani, părintele Neofit și-a pierdut complet vederea și nu mai putea să-și miște decât mâinile și capul. Cel care povestește mărturia spune că mergea adesea seara la el și îi citea acatistul Maicii Domnului și câte o pagină sau două din diferite cărți ale Sfinților Părinți. Iar bătrânul asculta cu mult interes. A stat 6 ani la pat, fiind îngrijit cu multă dragoste de un frate american. Acesta era găsit adesea dormind pe un scaun lângă patul bătrânului. Părintele Neofit a murit în a doua zi de Paști, chiar în momentul în care răsărea soarele. În prima zi a Paștelui, un frate sirian a trecut pe la el și l-a întrebat: "Ei, părinte, cum mai merge?" "Mai rău," a răspuns bătrânul. "De ce mai rău? Astăzi este Paștele, trebuie să te bucuri. Doar știi ce a spus Mântuitorul după învierea Sfintelor Milonosițe? Bucurați-vă!" Auzind aceste cuvinte, bătrânul a zâmbit și a început să repete cu voce ușoară: "Bucurați-vă!" Acest cuvânt l-a rostit în întreaga zi și apoi pe tot parcursul nopții. Fratele american, care îl îngrija, spunea că nu a putut dormi aproape deloc în acea noapte pentru că bătrânul repeta mereu: "Bucurați-vă!" Și cu acest cuvânt pe buze și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Fața îi strălucea de bucurie. Cel care a consemnat mărturia spune că, deși în tinerețe părintele Neofit nu fusese foarte râvnitor, Maica Domnului i-a rânduit ca, prin cei 6 ani de suferință petrecuți la pat, să ajungă asemenea unui înger. Un alt monah despre care se păstrează amintirea unei vieți de mare râvnă a fost părintele Mitrofan de la Sfântul Pavel. Era un om foarte înalt, având aproximativ 2 metri. Nu lipsea niciodată de la biserică. Avea strana sa mai în spate, dar stătea aproape tot timpul în picioare. A adormit în Domnul la vârsta de 91 de ani. Se nevoia mult prin rugăciunea inimii. Un părinte care avea chilia alături de a lui povestea că de multe ori, în timpul nopții, auzea zgomote și tărăboi venind din chilia părintelui Mitrofan. Potrivit acestei mărturii, acesta avea mult de luptat cu diavolii, care veneau și îl băteau. El însă nu se lăsa și continua să se nevoiască din ce în ce mai mult. Așa cum am spus și în emisiunea precedentă, dragii mei, printre cele mai importante odoare păstrate la mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos, se află darurile aduse de magi la nașterea Mântuitorului Hristos, aurul, smirna și tămâia. Potrivit tradiției mănăstirii, acestea au fost aduse aici de împărăteasa Maro, fiica regelui Serbiei, Brankovic. Regele fusese învins de turci și în aceste împrejurări a fost nevoit să-și dea fiica de soție sultanului Murad al II-lea. Sultanul i-a îngăduit însă să-și păstreze credința creștină. Maro l-a crescut și pe Mahomed al II-lea, fiul sultanului din prima căsătorie, ca pe propriul său copil. Iar mai târziu acest Mahomed avea să fie cuceritorul Constantinopolului. Gândindu-se la sfârșitul vieții sale, evlavioasa Amaro a cerut voie sultanului să se retragă într-un loc liniștit. I s-a îngăduit să meargă la Seres, în Grecia. În anul 1470, Maro a venit cu o corabie la Sfântul Munte și a ajuns la limanul mănăstirii Sfântul Pavel. Aducea cu ea darurile magilor și voia să le dăruiască mănăstirii. A coborât din corabie și a pornit spre mănăstire, purtând în brațe aceste sfinte daruri. Starețul și preoții i-au ieșit în întâmpinare, îmbrăcați în veșminte.
Dar când ajunseseră aproximativ la jumătatea drumului către mănăstire, în locul în care astăzi se află un paraclis, s-a auzit din înălțimea cerului o voce de femeie. Maro, oprește-te! Să nu mergi mai departe! De aici începe împărăția altei regine, a împărătesei cerurilor, a Doamnei născătoare de Dumnezeu, îngrijitoarea, acoperitoarea, doctorul și păzitoarea Sfântului Munte. Auzind aceste cuvinte, împărăteasa Maro s-a oprit înspemântată. A dăruit starețului și părinților sfintele daruri și celelalte odoare pe care le adusese cu ea, apoi s-a întors la corabie, fără să mai înainteze, pentru a nu o supăra pe Maica Domnului, stăpâna acestui loc sfânt. Stimați ascultători, în cadrul emisiunii Athos, Muntele Monahilor, astăzi v-am relatat câteva minuni petrecute la mănăstirea Sfântul Pavel, a 14-a mănăstire în ierarhia celor 20 de mari mănăstiri atonite. În speranța că v-au plăcut aceste relatări și că v-au folosit duhovnicește, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor zile binecuvântate!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: din comorile ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Serafim din Sarov. Despre scopul vieții creștinești. Oricât de bune ar fi în sine rugăciunea, privegherea, postul și celelalte fapte creștinești, nu în lucrarea lor stă scopul vieții noastre creștinești, cu toate că ele sunt mijloace de care avem neapărată nevoie ca să atingem acest scop. Adevăratul scop al vieții noastre creștinești este dobândirea Duhului Celui Sfânt, iar postul, privegherea, rugăciunea, milostenia și orice altă faptă bună făcută pentru Hristos sunt mijloace de dobândire a Sfântului Duh al lui Dumnezeu. Doar fapta bună făcută pentru Hristos ne aduce roadele Duhului Celui Sfânt, iar orice nu se face pentru Hristos, chiar dacă este lucru bun, nu ne aduce plată în viața veacului viitor și nici în viața de aici nu ne dă harul lui Dumnezeu. Scopul vieții oamenilor lumești este dobândirea de bani, de onoruri, de faimă și de câștiguri ca acestea. Și Duhul lui Dumnezeu e un capital, însă haric și veșnic, și se dobândește pe căi foarte asemănătoare cu cele pe care strângem capitalul bănesc, vremelnic. Dumnezeu Cuvântul, Domnul nostru, Dumnezeu Omul Iisus Hristos, aseamănă viața noastră unui târg și numește lucrarea noastră pe pământ negustorie, spunându-ne tuturor: neguțătoriți până ce voi veni, că zilele rele sunt. Adică, folosiți-vă bine timpul, primind bunuri cerești în schimbul mărfurilor pământești. Mărfurile pământești sunt virtuțile săvârșite pentru Hristos, care ne aduc harul Duhului Atotsfânt. În parabola despre fecioarele cele înțelepte și cele nebune, când celor nebune nu le ajungea unde lemnul, s-a zis: mergeți la cei ce vând și vă cumpărați. Dar când au ajuns să cumpere, ușile cămării de nuntă erau deja închise și n-au putut să intre în ea. Unii spun că lipsa unde lemnului înseamnă că fecioarele nebune nu făcuseră destule fapte bune în timpul vieții. O asemenea înțelegere nu e cu totul dreaptă. Cum să n-aibă destule fapte bune dacă, deși nebune, sunt numite totuși fecioare? Eu, cu mintea mea puțină, cred că tocmai harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu le lipsea. Săvârșind virtuțile, fecioarele acelea, din lipsa lor de pricepere duhovnicească, credeau că lucrarea creștinului este doar aceasta. Virtuțile le-au săvârșit și prin aceasta lucrul lui Dumnezeu l-au făcut, dar nu le păsa dacă au primit sau nu harul Dumnezeescului Duh. Tocmai despre asemenea feluri de viețuire, întemeiate doar pe săvârșirea virtuților, fără a cerceta cu deamănântul dacă aduc și cât aduc harul Duhului și se spune în scrierile părinților, este câte o cale ce pare bună la început, dar al cărei sfârșit e în adâncul iadului. În scrisorile sale către monahi, Antonie cel Mare spune despre asemenea fecioare: sunt mulți călugări și multe fecioare ce n-au habar despre deosebirile dintre voile ce lucrează în om și nu știu că în noi lucrează trei voi. Voia lui Dumnezeu, atotsăvârșită și atotmântuitoare, voia noastră proprie, omenească, ce, chiar când nu este pierzătoare, nu este nici mântuitoare, și voia drăcească, ce este pierzătoare pe de-a-ntregul. Ei bine, tocmai această a treia voie, voia vrășmașului, îl învață pe om ori să nu săvârșească nicio virtute, ori să săvârșească virtuțile din slavă deșartă, ori doar de dragul binelui, nu pentru Hristos. A doua, voia noastră proprie, ne învață să facem totul spre desfătarea poftelor noastre, ori, cum ne învață și vrășmașul, să facem binele de dragul binelui, nesocotind harul pe care trebuie să-l aducă aceasta. Prima însă, voia dumnezeiască și atotmântuitoare, stă în a face binele doar pentru a dobândi Duhul Sfânt, ca pe o comoară veșnică, neîmpuținată și cu neputință de prețuit după vrednicie. Tocmai ea, dobândirea Duhului Celui Sfânt, este undelemnul ce nu le ajungea fecioarelor nebune. Ele au fost numite nebune tocmai pentru că au uitat de roada virtuții, de harul Duhului Celui Sfânt, fără de care nimeni nu are mântuire și nici nu poate să aibă, fiindcă prin Duhul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează-se prin unimea trăimii, cu sfințenie de taină. însuși Duhul Sfânt se sălășluiește în sufletele noastre. Și această sălășluire a Lui, a Totțiitorului și împreună petrecere cu Duhul nostru, a Unimii Lui Treimice, ni se dăruiește doar prin dobândirea de către noi a Duhului Celui Sfânt, care și pregătește în sufletul și trupul nostru tron petrecerii atotziditoare a Lui Dumnezeu împreună cu Duhul nostru, după nemincinosul Lui cuvânt. Mă voi sălășlui în ei și voi umbla și le voi fi lor Dumnezeu și ei vor fi poporul meu. Tocmai acesta este undelemnul din candelele fecioarelor înțelepte, care a putut să ardă luminos și îndelung, și fecioarele acelea, cu candelele lor aprinse, au putut să-l întâmpine pe Mire, care a venit în miez de noapte, și să intre cu el în cămara de bucurie. Cele nebune însă, văzând că li se sting candelele, s-au dus să cumpere undelemn, dar nu au reușit să se întoarcă la timp, fiindcă ușile erau deja închise. Târgul unde se vinde undelemn este viața noastră. Ușile cămării de nuntă, care s-au închis și nu le-au lăsat pe fecioarele nebune să intre la Mire, sunt moartea omului. Fecioarele înțelepte și cele nebune sunt sufletele creștinești. Undelemnul nu sunt faptele, ci harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu, primit prin ele în firea noastră, trecându-o de la stricăciune la nestricăciune, de la moarte sufletească la viața duhovnicească, de la întuneric la lumină, din peștera ființei noastre în care patimile își au să lași ca niște dobitoace și ca niște fiare, în templul dumnezeirii, în prealuminata cămară a veșnicei bucurii întru Hristos Iisus, Domnul nostru, Făcătorul și Izbăvitorul și veșnicul mire al sufletelor noastre. Cât de mare este împreună pătimirea lui Dumnezeu față de nenorocirea noastră, adică față de neluarea aminte la purtarea Lui de grijă pentru noi, când spune: iată, sta la ușă și bat. Prin ușă înțelegând curgerea vieții noastre, atâta timp cât n-a fost zăvorâtă încă de către moarte. O, cât aș dori ca în viața de aici să fiți întotdeauna în Duhul lui Dumnezeu! În ce vă voi afla, în aceea vă voi judeca, zice Domnul. Vai, mare vai, dacă ne va afla îngreuiați cu grijile și întristările lumești, căci cine va suferi mânia Lui și în fața mâniei Lui, cine va ține piept? Iată de ce s-a zis: privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită, adică să nu rămâneți lipsiți de Duhul lui Dumnezeu, fiindcă privegherea și rugăciunea ne aduc harul Lui. Bineînțeles, orice virtute săvârșită pentru Hristos ne dă harul Duhului Celui Sfânt, dar mai mult decât oricare alta ni-l dă rugăciunea, fiindcă ea ne stă întotdeauna la îndemână, ca unealtă de dobândire a harului Duhului. Dacă de pildă vreți să mergeți la biserică, biserica poate că nu este în apropiere, sau poate că nu se face atunci slujbă. Dacă vreți să dați milostenie unui sărac, nu se află niciun sărac în preajmă sau n-aveți ce să-i dați. Dacă vreți să vă păziți fecioria, poate că nu puteți face asta din pricina constituției voastre sau a capcanelor vrășmașului, cărora nu le puteți, din omenească neputință, sta împotrivă. Dacă vreți să faceți oricare altă virtute pentru Hristos, poate că nu aveți putere sau prilej. Rugăciunea însă nu cunoaște asemenea piedici. Oricine și oricând poate să se roage, și bogatul, și săracul, și omul de vază, și omul de rând, și cel puternic, și cel slab, și cel sănătos, și cel bolnav, și cel drept, și cel păcătos. Cât de mare este puterea rugăciunii chiar pentru omul păcătos, dacă e înălțată din tot sufletul, judecat singur după următoarea întâmplare. Atunci când la rugămintea unei mame deznădăjduite, ce rămăsese fără singurul ei fiu, răpit de moarte, o femeie desfrânată pe care o întâlnise pe drum și care nici măcar nu se curățise de păcatul ei dinainte, mișcată de durerea acesteia, a strigat către Domnul: nu pentru mine, păcătoasă ticăloasă, ci pentru lacrimile mamei, care e necăjită pentru fiul ei și are încredere neclintită în milostivirea și atotputernicia ta. Hristoase Dumnezeule, înviază-l, Doamne, pe fiul ei. Și Domnul l-a înviat. Atât de mare este puterea rugăciunii. Și ea ni-l aduce cel mai mult pe Duhul lui Dumnezeu și ea este cea mai lesnicioasă pentru oricine.

Stimați ascultători, este ora 18. În continuare dăm legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, intitulat O seară cu Maica Domnului, O seară cu Mântuitorul și Preasfânta sa Maică.

0: nostrum, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și eu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm, să cădem la însu Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. Într-o sărăcire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întins cerul concord, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii sfirea Ta, Cel ce umble peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătinea în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Deci arătarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se sui munți și se coboară văi în locul în care le întemeia pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpaselor toate fiarele câmpului, asin sălbate, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor cu pace câmpului, cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocosărgului închiparoși, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare, căr nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând-o mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-se fața Ta, se vor tulbura, luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-ve Duhul Tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului, fie slava Domnului în viață. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi, Domnul, în viața mea, cânta voi, Dumnezeului meu, cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Pe arpăcătoșii de pe pământ și ce fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, că s-a mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia!

0: Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de legea și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brastă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit, să nu-i sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de lege, că diavolul mreaja lor păcătoșii, feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit, și nu era cine să mă cunoască. Ierita fuga de la mine și nu este cel ce caut în sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea este în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am sperit foarte. Izbovește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drept și până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: Te vei uita la fără de rege, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit-o.

0: Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne. Înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte. Luminează-ne cu îndreptările Tale, Doamne, mila Ta este în via. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

Alerg către tine căutând mântuire, o Maica Cuvântului și Fecioară, de rele și de nevoi, mântuire.

0: fiind bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării tale celei Dumnezeie și puterii tale de grijă, învegește-mă, Maica lui Dumnezeu, ceea ce ești bună și născătoarea celui bun.
1: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc, ce ai zidit biserica,

0: slăvim Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce rugătoare caldă și zi nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare,

0: și sănătate cu rugăciunile tale dăruiește.
1: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad, și ca Iona

lui de moarte și de stricăciune, firea mea ținută de moarte și de stricăciune, pe sine însuși dându-se spre moarte fecioară, roagă-te Fiului și

celor mântuire, desăvârșită și desfătare într-un necazuri, de lumina Ta pururea ne bucurăm, o Stăpână, și acum ne izbăvește din

și nu este tămăduire trupului meu, ci mă rog ție cele bune care născu pe Dumnezeu Mântuitorul Lumii, ci tămăduitorul bolilor.

Domnitorul nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție, grăbește spre rugăciune și te sârguiește spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce

în zilele acelea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-o cetate a lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaria și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a certat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde cinste aceasta ca să vină la mine, Maica Domnului meu? Căci iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: măște sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
2: Amin.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezei și Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Preacuvioși și preacuternici părinți și iubiți frați și surori, așa cum vă spuneam, duminica trecută am reluat catehezele noastre obișnuite. Și în aceste cateheze încercăm să detaliem, să explicităm învățătura noastră de credință. Și să știți că predicându-vă dumneavoastră, îmi predic și mie. În anii aceștia, vă aduc aminte că un serios grup de profesori de la facultatea noastră de teologie au alcătuit un catehism foarte

Și ne-am oprit duminica trecută la afirmația că slujbele la care participăm sunt foarte, foarte importante. Acum, după cum cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură, cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie. Și poate că nu vă spun nimic nou. Mai mult, poate dumneavoastră la ceea ce vă spun mi-ați mai putea adăuga. Oricum, repet, Sfânta Liturghie, asupra căreia ne oprim în această seară, este slujba slujbelor. La Sfânta Liturghie, rugându-se preotul și invocând Duhul Sfânt, prescura se preface în trupul Domnului Hristos, iar vinul în sângele Domnului Hristos. Liturghia poate că e și banal pentru cei ce veniți mereu la biserică, dar tot spun, liturghia a întemeiat-o Domnul Hristos în Joia Mare. Și Evanghelistul Matei, în capitolul 26 al cărții sale, versetul 26, auziți cât de ușor, capitolul 26, versetul 26. Vă pun la suflet, că după ce mergeți acasă să citiți tot capitolul 26, e vorba de cina cea de taină, la care întemeiază Domnul Hristos Sfânta Liturghie. Și am zis că în versetul 26... citim. Și luând paharul, iar pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând, aflând, a dat-o ucenicilor și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, l-a dat zicând, beți dintr-o acesta toți, căci acesta este sângele meu, a legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. E foarte limpede. Și apoi, în prima perioadă creștină, se va mai afirma lucrul acesta, că slujba slujbelor foarte importantă pentru mântuirea noastră este Sfânta Liturghie. De fapt, dacă v-am citat din Sfântul Evanghelist Matei cum întemeiază Domnul Hristos Sfânta Liturghie la cina cea de taină, vă voi citi și din Evanghelistul Ioan, din capitolul 6. Începând cu versetul 48. Iau zice, zice Domnul Hristos. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer e aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu mai moare, auziți, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă pâinea aceasta, viu va fi în veci. Tot sfânta și dumnezeiasca liturghie. Și apoi am zis că în perioada creștină, prima perioadă creștină, Sfântul Pavel, în prima epistolă către Corinteni, întărește credința noastră în capitolul 10, versetul 16. Paharul binecuvântării

pe care îl binecuvântăm, nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și apoi în capitolul 11 ne relatează felul în care se desfășura Sfânta Liturghie atunci pe vremea Sfântului Apostol Pavel. Vă citesc. Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat vouă. Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine și, mulțumind, a frâns și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi. Aceasta să faceți spre pomenirea mea. Asemenea și paharul după cină, zicând: acest pahar este legea cea nouă întru sângele meu. Aceasta să faceți ori de câte ori veți bea spre pomenirea mea. Și apoi ne atenționează că totuși trebuie să ne pregătim, să ne curățim sufletul, să ne spovedim. Zice mai departe Sfântul Pavel: că de câte ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea Domnului veți ști până când va veni. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta și va bea paharul acesta cu nevrednicie, va fi vinovat față de trupul și sângele Domnului. Așadar, cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură. Și oricât am avea de lucru, un capitol din Sfânta Scriptură să citim în toată ziua. Să vedem noi când este mai liniște, când avem mai mult timp. Dar să citim măcar un capitol din Sfânta Scriptură. Iar slujba cea mai importantă este Sfânta Liturghie, la care participăm în fiecare duminică. Acum, noi am mai parcurs aceste învățături și v-am spus că un părinte care nu de mult a murit, un părinte grec, Ștefan Anagnostopoulos, a scris o carte tocmai cu tâlcuirea Sfintei Liturghii. Și ne pomenește acolo de un domn care poate avea mulți frați și în România, un domn Postas, care stătea la Atena, dar la biserică nu mergea. Însă îi plăcea ca la marile sărbători să meargă în satul lui natal și să participe la festivitățile populare. Și într-un an, așa citim la Papa Costa, într-un an s-a dus, a sosit la verișorii săi și le-a zis, i-au zis ei: acum noi mergem la biserică, e ziua Crăciunului. Știm că dumneata nu așteaptă-ne acasă, că după ce ne vom întoarce, vom pregăti masă mare și ne vom bucura. Așteptat cât a așteptat, a s-a plictisit. Și s-a dus la biserică să vadă ce fac proștii aceștia la biserică. Și a ajuns tocmai pe când era părintele la rugăciune pe față. A invocat Duhul Sfânt. Și toți credincioșii au văzut ceea ce vedem și noi. Sfânta Cumenicătură sub chipul pâinii. Sfântul Sânge sub chipul vinului. Dar el, cu el a făcut Dumnezeu minune. A văzut în potir un copil prea frumos, prea frumos, care s-a jertfit pentru oameni. Și când au venit să se împărtășească oamenii cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, doar el vedea că oamenilor li se dă carne și sânge. A căzut în genunchi și a exclamat: cred, Doamne, și mărturise. Și de atunci înainte,
a fost prezent la liturghie în toată duminica. Am zis că el are mulți frați și în România. La recensământ, mai toată lumea din România s-a declarat credincioasă. Știți cât vin duminica la biserică? 10%. Ce rezultă din asta? Că dumneavoastră, cei ce veniți, noi cei ce venim ar trebui să fim misionari și să-i determinăm și pe ei, pe ceilalți, să vină duminica la biserică. Și apoi mai e o problemă, pentru că ne apropiem de începutul anului școlar. În timpul comunismului, din școală a fost scoasă religia. Acum, din nou, este religia în școală și toți copiii învață religie. Dar duminica la biserică, cât sunt? Uitați-vă dumneavoastră, oricum, mii de elevi sunt în Cluj. Sigur că și în biserică sunt o mână de copii, dar prea puțin la numărul tinerilor care sunt prezenți în Cluj și în alte orașe. Și atunci, dumneavoastră, cei ce veniți, sunteți misionari. Misionari pentru copiii dumneavoastră, dar mai ales pentru nepoții dumneavoastră, ca să-i determinați să vină duminica la biserică. Acum, acest părinte care a scris tâlcuirea liturghiei, Ștefan Anagnostopoulos, ne-a lăsat o sumedenie de întâmplări pe care le-a cules de pe teren, întâmplări reale. Și una dintre întâmplări, după ce cântăm, o să vă citesc și dumneavoastră. Nu se referă neapărat la liturghie, ci se referă la faptul că avem trup, dar noi oameni avem și suflet. Ei necredincioși se îndoiesc că avem suflet. Și vă voi citi de la Ștefan Anagnostopoulos cum ne demonstrează el că este suflet de care trebuie să ne îngrijim. Mai mult, am zis că trebuie să fim misionari gândindu-ne cât de importantă e viața spirituală și să-i determinăm și pe alții să vină la Sfânta Biserică. Acum, priceazna pe care o cântăm, vreți să mai repeți? Mai repet o dată. Niște neoprotestanți au zis, ortodoxii nici nu știu cânta. Ba, știm și noi cântăm. Deci cântarea din care zicem câteva strofe, ați auzit-o și o știți-o dintre dumneavoastră. Iisus al meu prieten drag, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții, după strană și noi.

jur de zi când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce. Când toată lumea asta n-am, un scut mai bun și dulce.

și strofa a cincea. Și nu mă tem că voi pieri în marea de păcate, căci tu, prea bunul meu Iisus, mă izbăvești de toate.

Iar acum relatarea pe care am luat-o din cartea părintelui Ștefan Anagnostopoulos. Trăia în vremea noastră un medic care se numea Gheorghe și din păcate era materialist. Nu credea în suflet, în nemurire, în iad, în rai, în îngeri, în diavol. Mai nu, se lăuda cu așa, cum fac mult și astăzi. Într-o noapte, pe când Gheorghe dormea, a avut un vis. Apărea lângă el un tânăr, parcă l-a trezit și a zis, urmează-mă. Acesta s-a ridicat tăios și l-a urmat. A mers mult timp prin ținuturi frumoase și au ajuns într-o cetate minunată, unde se auzea o muzică deosebită cu melodii cerești cântate de zeci de mii de îngeri. La puțin timp s-a trezit. Călătoria din vis îi plăcuse foarte mult, dar fiind materialist, nu i-a dat importanță ce a zis. Ce păcat că a fost doar un vis. A trecut destul timp până când în vis îl vede pe același tânăr care s-a așezat lângă el și l-a întrebat, Gheorghe, mă cunoști? Desigur, îmi amintesc foarte bine de tine. Ce-ți amintesc? Îmi aduc aminte că ai venit și am mers împreună într-o cetate de o frumusețe negrăită și am ascultat acolo o muzică cerească. A fost nemaipomenit. Dar cum ai văzut cetatea și ai auzit glasurile acelea de muzică minunată? Erai treaz sau în vis? Eram în vis. Și trupul tău, unde era? În pat. Ochii tăi erau închiși sau deschiși? Închiși. M-ai văzut și m-ai auzit? Desigur. Dar cu ce ochi și cu ce urechi m-ai văzut pe mine și ai ascultat muzica aceea frumoasă? Medicul? Nu știu ce să răspundă. Atunci tânărul, cu chipul acela minunat, i-a zis, vezi, cu toate că ochii tăi erau închiși, simțurile tale amorțite și trupul tău nemișcat, tu trăiai, petreceai și aveai o experiență minunată. Există o viață independentă de trup. La fel se întâmplă și când murim, vei vedea cu alți ochi, vei auzi cu alte urechi, fără să trăiești în trup. Încetează să te mai îndoiești că nu există suflet și o altă viață. Ghenadie s-a trezit brusc, Gheorghe s-a trezit brusc și a zis, ce-a fost? Dar s-a oprit și a întrebat, oare a fost un vis cu adevărat? A fost lecția ce a dat-o Dumnezeu? Nu a putut să-și dea răspuns exact, căci era materialist. Dar de atunci, puțin câte puțin, a început să creadă. Gheorghe însuși deveni creștin practicant și a povestit întâmplarea colegilor săi. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește.

0: Am transmis în legătură directă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Stimați ascultători, vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de programele postului de radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Din scrierile Sfântului Luca, arhiepiscopul Crimeei, ne putem mântui în orice vremuri. Parabola despre econom. Am fost rugat să lămuresc parabola lui Hristos despre economul cel nedrept. Această parabolă are, într-adevăr, nevoie de lămurire. V-am mai tâlcuit-o odată, dar ați uitat sau poate nu ați auzit toți. De aceea vă tâlcuiesc din nou. Și zicea și către ucenicii săi: era un om bogat care avea un econom și acesta a fost părât lui că îi risipește avuțiile. Și chemându-l i-a zis: ce este aceasta ce aud despre tine? Dă-mi socoteală de economia ta, căci nu mai pot să fii econom. Iar economul a zis în sine: ce voi face că stăpânul meu ia economia de la mine? Să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine. Știu ce voi face ca să mă primească în casele lor când voi fi scos din economie. Și chemând la sine unul câte unul, pe datornicii stăpânului său, a zis celui dintâi: cât ești dator stăpânului meu? Iar el a zis: 100 de măsuri de unde lemn. Economul i-a zis: ia-ți zapisul și, șezând, scrie de grabă 50. După aceea a zis altuia: dar tu, cât ești dator? El i-a spus: 100 de măsuri de grâu. Zise economul: ia-ți zapisul și scrie 80. Și a lăudat stăpânul pe economul cel nedrept că a lucrat înțelepțește, că fiii viacului acestuia sunt mai înțelepți în neamul lor decât fiii luminii. Și eu zic vouă, faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă, ca atunci când veți părăsi viața să vă primească ei în corturile cele veșnice. Luca, capitolul 16, versetele 1 până la 9. Citind această parabolă, mulți se nedumeresc. Economul acela viclean s-a purtat ca un podlogar, a făcut podlogării ca să nu rămână sărac, iar stăpânul lui a aflat și ia uitați-vă ce a făcut. L-a lăudat pe economul cel nedrept că s-a purtat cu istețime, fiindcă fiii viacului acestuia sunt mai înțelepți în neamul lor decât fiii luminii. Iată însă ce auziți de la Domnul Iisus Hristos. Și eu zic vouă, faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă, ca atunci când veți părăsi viața să vă primească ei în corturile cele veșnice. Aici Domnul pare a ne sfătui să facem la fel cum a făcut economul potlogar. Nu, nici de cum. Înțelesul cuvintelor lui Hristos e cu totul altul. El este foarte înalt, este foarte sfânt, precum adânci și sfinte sunt toate cuvintele Mântuitorului nostru. El știa că bogăția celor bogați este de cele mai multe ori bogăție dobândită în chip nedrept, prin exploatarea muncitorilor, angajaților, prin înșelarea lor la plată. El știa că bogații mănâncă de multe ori casele văduvelor și a orfanilor. El știa că bogăția omenească este de cele mai multe ori bogăție nedreaptă. Astfel de bogăție nedreaptă era și bogăția acelui stăpân pe care l-a înșelat cu atâta iscusință economul lui. Dar dacă așa stau lucrurile, dacă bogăția este de obicei nedreaptă, ce este de făcut cu ea? Să ne folosim de ea și mai departe? Nu. Domnul ne sfătuiește să folosim bogăția nedreaptă așa cum a știut să se folosească de ea economul necredincios, fiindcă acesta avea drept scop al potlogăriilor sale dobândirea de prieteni care să-l primească în casele lor, să-l scape de nevoia de a săpa pământul ori de a cere milostenie. Domnul ne spune: dacă aveți bogăție nedreaptă, faceți așa cum a făcut economul necredincios. Folosiți-o pentru a vă dobândi prieteni care vă vor îndreptăți în viața veșnică dacă veți folosi bogăția pentru a îi ajuta, pentru a le ușura suferințele și sărăcia. Împărțiți bogăția voastră și atunci acești nefericiți cărora le-ați făcut bine vor mijloci pentru voi înaintea tronului celui preanalt. Domnul nu ne sfătuiește nici de cum să dobândim bogăție pe cale nedreaptă. El ne sfătuiește să scăpăm de bogăția nedreaptă. Ne sfătuiește să o folosim așa cum trebuie pentru mântuirea sufletelor noastre. Se poate spune că Domnul socoate a fi nedreaptă nu numai bogăția vădit nedreaptă, ci orice bogăție îndeopște. Nu orice bogăție e dobândită pe căi nedrepte, pe căi necurate. Sunt destui oameni care și-au câștigat bogăția curat, prin muncă grea, prin talentele lor, prin mintea lor profundă. Această bogăție aduce cinste și nu se pune alături de cea nedreaptă. Și totuși, Domnul o socoate nedreaptă și pe aceasta. Mă sprijin aici pe cuvintele Mântuitorului însuși, fiindcă ați auzit cum a venit odată la Mântuitorul un tânăr care dorea să se mântuiască și l-a rugat să îi arate ce îi trebuie pentru a moșteni viața veșnică. Domnul a răspuns, oare nu știi poruncile? Împlinește aceste porunci. Tânărul a răspuns, cunosc toate poruncile, pe toate le împlinesc, ce se mai cere de la mine? Domnul a răspuns, dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta și dă-o săracilor. Matei, capitolul 19, versetul 21. Plecându-și cu mâhnire capul, tânărul s-a dus de la Hristos în tăcere, fiindcă mare era bogăția lui și nu se putea despărți de ea. Dacă nu s-a putut despărți de ea, a greșit, fiindcă oamenii care urmează legii de temelie a lui Hristos, legii iubirii și milostivirii, nu pot privi cu nepăsare la suferințele celor nefericiți, flămânzi, oropsiți, lipsiți de adăpost și negreșit că își vor împărți bogăția. Iar dacă nu împărțim bogăția, fie ea și dreaptă, înseamnă că nu avem dragoste, iar dacă nu avem dragoste, cum vom primi viața veșnică, bucuria veșnică? Așadar, vedeți că nu numai bogăția nedreaptă, ci orice bogăție pe care omul o păstrează pentru sine, îl face să piardă dreptul de a primi viața veșnică. Bogăția pe care omul o ține doar pentru sine, prin care nu se străduiește să dobândească prieteni care să dea mărturie înaintea lui Dumnezeu despre milostivirea lui la înfricoșata judecată, îl osândește. Ea seamănă cu un lanț greu de fier care îl leagă pe om în viață. Este o greutate care îl lipește de pământ, o greutate care nu-l lasă să își ia zborul spre cele de sus, spre tronul celui prea înalt. De aceea, orice bogăție, chiar și cea agonisită curat, Domnul o socoate bogăție nedreaptă și poruncește să facem cu bogăția ca economul potlogar, să facem în așa fel încât să dobândim cu ea prieteni în viața veșnică.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Pentru creștinii ortodoxi astăzi a fost duminica 13-a după Rusalii a pildei lucrătorilor răi. Bucureștiul va găzdui de mâine întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de inundații. România a încheiat campionatele mondiale de canotaj cu 3 medalii de aur și un feribot cu aproximativ 270 de persoane la bord s-a scufundat astăzi în largul Ciprului de Nord. Acum știrile pe larg. Evanghelia de astăzi cheamă pe toți slujitorii Bisericii lui Hristos să cultive via Domnului cu multă responsabilitate, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Patriarhul României a arătat în continuare răspunderea pe care clericii și mirenii o au față de Hristos.
1: Putem fi păstori buni sau păstori răi, dascăli buni sau dascăli răi. Putem lucra cu zel pentru zidirea sufletească a celor încredințați nouă spre păstorire. Sau putem fi delăsători sau comozi. Fiecare dintre noi va răspunde în fața lui Dumnezeu, stăpânul vii, potrivit roadelor duhovnicești pe care le oferim lui prin lucrarea noastră luminată și ajutată de harul său. Dar și credincioșii mireni vor fi răsplătiți după faptele lor bune sau rele, după cum a lucrat fiecare pentru mântuirea sa proprie. Să ne ajute prea milostivul Dumnezeu să ne bucurăm de halul chemării Lui și de roadele lucrării noastre, spre slava Lui, amintindu-ne mereu de pilda talanților, unde se spune că stăpânul care a dăruit talanții laude pe lucrătorii cinstiți și harnici zicând: servitor bun, intră într-o bucuria Domnului tău.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în cadrul emisiunii Cuvânt de Folos Duhovnicesc. În Biserica Ortodoxă Română este sărbătorită astăzi Sfântul Ierarh Varlam, Mitropolitul Moldovei. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, și-a cinstit ocrotitorul. Ierarhul s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Catedrala Patriarhală, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, Părintele Episcop le-a vorbit celor prezenți despre viața mitropolitului al cărui nume îl poartă.
2: A păstorit în timpul voievodului Vasile Lupu, care l-a sprijinit în dezvoltarea culturii și spiritualității creștine ortodoxe și care a sfințit Biserica Sfinților Trei Ierarhi în anul 1639, biserică în care, doi ani mai târziu, în 1641, vor fi aduse moaștele Sfintei Cuvioase Maici Parascheva, care este ocrotitoarea Moldovei, dar și a românilor de pretutindeni. Un an mai târziu, în 1642, a găzduit la Mănăstirea Trei Ierarhi în sala gotică sinodul de la Iași, care a statornicit ca mărturisirea de credință ortodoxă, formulată de un alt sfânt român moldovean, Sfântul Petru Movile, mitropolitul Chievului, să fie aprobată ca mărturisire de credință a întregii ortodoxii, așa cum a fost confirmată ea de Patriarhia Ecumenică în anul 1643.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Preasfințitul Părinte Varlam s-a născut în anul 1960 la Știubeni, județul Botoșani. În anul 1998 s-a închinoviat la Mănăstirea Neamț, iar în 2001 a fost hirotesit arhimandrit. A participat la numeroase conferințe, simpozioane și congrese internaționale și a publicat multiple studii, articole și recenzii. În anul 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales episcop vicar patriarhal cu titulatura Ploieșteanul. Așezământul monahal de la Cârțișoara, județul Sibiu, a primit astăzi vizita în al Preasfințitului Părinte Laurențiu. Mitropolitul Ardealului a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară al mănăstirii și a rostit un cuvânt de învățătură despre darul libertății.
3: Cum să ne gestionăm cea mai grea sarcină, cel mai greu dar pe care ne l-a lăsat Dumnezeu după creație? Ne-a dat viață, ne-a dat libertate. Nu știm ce să facem cu ea, nu știm cum să o folosim. Și de foarte multe ori depășim faza libertății și ajungem la libertinism, la lucruri nemai întâlnite împotriva firii. Deci dacă Dumnezeu încă ne mai rabdă, dacă Dumnezeu are atâta îngăduință cu noi, atâta răbdare, trebuie să ne întrebăm și noi până când? Când va veni stăpânul viei, ce va face lucrătorilor răi? Pe cei răi, cu răul îi va pierde și via o va da altor lucrători ca să aducă roadă bună la vreme.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, a sfințit astăzi biserica parohială Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din localitatea Dobricel, județul Bistrița Năsăud. Ierarhul a binecuvântat apoi noul altar de vară și a săvârșit sfânta liturghie. În cuvântul de învățătură intitulat Muncă Sfântă și Rodnică a vorbit despre responsabilitate și consecvență în săvârșirea faptelor bune.
4: În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, începând cu versetul 23, Domnul Hristos le zice ucenicilor și celor ce îl ascultau și ne zice și nouă: Fiul omului va reveni. Să știți, credința începe să scadă, dar cu siguranță Domnul Iisus Hristos va reveni. Și zice Domnul Hristos, atunci când va reveni, toți morții vor învia și îi va împărți în două, unii de-a dreapta, alții de-a stânga. Și va zice celor de-a dreapta: veniți binecuvântați Tatălui meu, căci flămând am fost și mi-a dat să mănânc, însetat am fost și mi-a dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și îl vor întreba drepte: Doamne, când te-am văzut noi pe tine în aceste situații? Și le va răspunde: ori de câte ori l-ați văzut în această situație pe cel mai neînsemnat om și i-ați slujit, mie mi-ați slujit.
0: Al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Numeroși credincioși au participat astăzi la slujbă în Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a rostit și un cuvânt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre responsabilitatea fiecărui credincios în cadrul bisericii.
5: Caută spre via Domnului, care este biserica, pecetuită cu sângele mielului și sfințită prin lucrarea Duhului Sfânt, al cărei burod este pentru el, nu spre stăpânirea vierilor răuvoitor. Nu-i respinge, alunca, bate, ori ucide pe trimișii lui Dumnezeu, ca cei ce sunt lucrători în viața, și nu disprețui glasul slujitorilor lui, chiar dacă nu se ridică la înălțimea așteptărilor tale, pentru că și tu ești lucrător. La fel ca ei, iar judecata fiecăruia aparține lui Dumnezeu.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Numeroși credincioși au participat astăzi la slujbă la paraclisul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul din Alba Iulia. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, care a rostit un cuvânt de învățătură. Ierarhul a arătat care este scopul creștinului.
6: Noi creștinii suntem cetățeni ai două lumi. Suntem deodată și în același timp cetățeni ai acestui pământ și cetățeni ai cerului. Noi suntem în această lume, dar nu din ea. Suntem pelerini care trecem prin lume, cetățenia noastră aici fiind doar temporară. Precum zice Sfântul Apostol Pavel, nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie. Toate pe care le săvârșim în această lume afectează, adică influențează cetățenia noastră în cealaltă lume, dar și răsplata dumnezeiască. Dacă facem mult, vom avea mult. Dacă facem puțin, vom avea puțin. Iar dacă nu facem nimic, nu vom avea nimic. Iată de ce trebuie să fim lucrători cinstiți, harnici și credincioși în via Domnului.
0: În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, paraclisul sfântul Ion Iacob Hozevitul se află la nivelul superior al casei sfântul Ștefan cel Mare din Alba Iulia. Locașul de cult a fost sfințit în data de 15 noiembrie 2018. Pictura bisericii din localitatea Ciureștii Noi, județul Galați, a fost sfințită astăzi de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Ierarhul a săvârșit și sfânta liturghie în prezența ctitorilor, a autorităților locale și a credincioșilor din comunitate. La sfânta liturghie au participat aproximativ 100 de elevi îmbrăcați în costume tradiționale. Aceștia au primit din partea arhiepiscopiei Dunării de Jos ghiozdane echipate cu rechizite pentru noul an școlar.
7: Lucrarea din sufletele Hristos împărtășit copiilor, peste 100 de copii la Sfântul Potir care au primit și ghiozdanelul, și printr-o casă unde jestrea de la bunica a devenit zâmbetul nepotului și strănepotului, ca în felul acesta, via Domnului să semene în România cu icoana, ta Doamne, pe lada de jestre, din care se naște crucea, lujerul de viță de vie, tu stai pe lada de jestre, sufletul și lucrarea poporului și a păstorilor, iar strugurile se stoarce în potirul împărăției lui Dumnezeu, care trebuie să semene cu frumusețea dintr-un sat renăscut între jestrea bunicilor și lumina taborică a veșmintelor sfinților în sufletele și în inimile bătrânilor, părinților, copiilor și nepoților lor.
0: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Biserica parohiei Valea Ursului din județul Argeș a fost sfințită astăzi la 18 ani de la așezarea pietrei de temelie. Slujba a fost săvârșită de în al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța milosteniei.
8: Cât ați făcut aici, cum să spun eu, o bucată mare din catedrală, aceasta este și o biserică de comună, dar este o catedrală într-un cuvânt, adică e o biserică zdravână și bine temeluită și bine ticluită și din punct de vedere al arhitecturii. Așa că noi știm sau nu știm să mulțumim. Este o carte a vieții unde se scriu toate faptele oamenilor, să știți. Și se scrie și lucrarea de aici, fără doar și poate.
0: La final, în al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Bascov. Schitul Sfântul Dionisie Exigul din Bucova și-a sărbătorit cu anticipație hramul. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat în mijlocul viețuitorilor și a închinătorilor micuțului schit de pe Valea Bistrei. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie în altarul de vară al așezământului monahal.
9: În această ultimă duminică din anul bisericesc care se încheie, am socotit de bine să slujim dumnezeiasca liturghie aici la schitul Sfântul Dionisie Exigul de la Bucova, din episcopia noastră, pentru că ne mai despart doar două zile de sărbătoarea Sfântului Dionisie Exigul, 1 septembrie și începutul anului bisericesc, și acest schit a fost înființat în urmă cu câțiva ani și îl are ca și ocrotitor pe părintele erei creștine, dar și pe părintele dreptului canonic bisericesc, Sfântul Dionisie Exigul, născut în Sciția Minor, în Dobrogea noastră, dar care s-a făcut cunoscut pentru cultura sa și pentru cursurile de teologie pe care le-a predat. S-a făcut cunoscut în peninsula italică, la Roma și în sudul Italiei. Așadar, am anticipat sărbătoarea Sfântului Dionisie Exigul astăzi, în duminica 13-a după Rusalii, duminică în care îl pomenim și pe Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului.
0: Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Monahii mănăstirii Radu Negru din județul Călăraș l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Slobozii și Călărașilor. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură despre noul an bisericesc.
10: Este ultima duminică, ultima plăsnuire duminicală din cursul acestui an bisericesc, fiindcă marți, 1 septembrie, începem un nou an bisericesc. Și pericopa evanghelică acestei duminici ne vorbește despre lucrarea pe care Creatorul nostru, Dumnezeu Creatorul, a făcut-o pentru mântuirea cununei creației sale, adică a omului. Mântuitorul ne arată cât de mult a făcut și cu câtă dragoste de părinte Creatorul s-a ocupat de șaproniat creația sa, cununa creației sale, omul, și cât de vinovați sunt cei care ignoră dragostea lui Dumnezeu și prin faptele lor batjocoresc lucrarea divină.
0: Preasfințitul Părinte Vincenț, Episcopul Slobozii și Călărașilor. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Mineu, județul Zalău, a fost sfințită astăzi de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălașului. Ierarhul a săvârșit și Sfânta Liturghie, în cadrul căreia le-a vorbit celor prezenți despre importanța împlinirii poruncilor lui Hristos.
11: Există niște reguli pe care ni le propune Domnul, pe care ni le predă Domnul, ca la școală, pentru a le aplica în această lume, ca să putem să ne obișnuim și cu Părăția lui Dumnezeu. Există continuitate între aceste legi. Și am zis, legile acestea reflectă mai ales modul în care să muncim, în spațiul, în locul, în timpul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Și am zis că mai întâi, conștiința de administrator și nu de proprietar, să nu ne mai certăm unii cu alții și să avem de împărțit tot felul. Toate se vor lua de la noi și să ne pierim pe toate. Se vor lua de la noi. Și dacă avem o grumă de avere mai mare, să nu fie așa cum zic, dar de multe ori se poate întâmpla, dăm materie primă și copilor și nepoților să se lupte pentru avere și, din nefericire, multă dezordine, multă dezbinare poate să fie într-o familie.
0: Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălașului. Obștea Mănăstirii Sihăstria Râșcăi și-a sărbătorit astăzi unul dintre ocrotitori pe Sfântul Ioan de la Râșca și Secum. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, împreună cu alți cinci ierarhi ai bisericii noastre. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte, Episcop Ieronim, care a evidențiat principalele virtuți ale Sfântului Ierarh de la Râșca și Secum.
12: Sfântul Ioan de la Râșca și Secu a fost un mare misionar, un mare propovăduitor, un mare duhovnic, un mare călăuzitor de vieți și el a fost acela care a și mărturisit-o și a descoperit vocația cu totul excepțională a aceleia care avea să fie Teodora de la Sihla. Sfântul Ioan, care a fost deci pe rând stareț al mănăstirii Râșca și Secu și episcop al Hușilor 7 ani și după aceea a fost episcop al Romanului, a fost un mare părinte, însă el care a îndrumat-o pe Sfânta Teodora la viața cea călugărească, fiind dintr-o familie aleasă, el însuși era practicant al rugăciunii celei neîntrerupte, ceea ce noi numim rugăciunea minții, a minții care se unește cu inima.
0: Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Catedrala Episcopală din Gyula, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre jertfa Fiului lui Dumnezeu și despre dreptatea lui Dumnezeu.
13: Este o duminică foarte importantă, cea de-a 13-a după Rusalii, în care ni se vorbește despre lucrătorii cei răi, care au fost chemați în via Domnului și care nu și-au îndeplinit misiunea și totuși atâtea daruri le-a rânduit Bunul Dumnezeu lor și lumii întregi, pentru că via aceasta am putea să spunem că reprezintă pe oamenii din toată lumea și bineînțeles că lucrătorii sunt cei care ar trebui să le vedem vestească oamenilor cuvântul lui Dumnezeu și pe Stăpânul nostru cel mare, Tatăl nostru cel ceresc, al tuturor, care ne poartă de grijă tuturor. Și iată, sunt unii oameni care sunt îndatorați și rânduiți de la bunul Dumnezeu să vestească acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru ceilalți oameni și să le poartă de grijă, astfel încât noi, lumea, oamenii, via Domnului să aducă roada cea potrivită la vremea ei, recunoștința noastră față de bunul Dumnezeu și față de toate darurile pe care El ni le-a dorit nouă tuturor.
0: Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, a botezat astăzi un prunc în comunitatea din Oslo, Regatul Norvegiei. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe credincioși să rămână aproape de Hristos.
14: Iată, am botezat aici pe pruncul Matia Dominic dintr-o familie tânără, drept credincioasă din comunitatea noastră euharistică de la Oslo, iar acum mă pregătesc să merg la Stavanger ca să liturghisesc și acolo și să mai botez o fetiță. Al treilea copilaș într-o familie mixtă, română-scoțiană, i-am botezat și pe ceilalți doi, le-am promis că merg și botez și pe cel de-al treilea, fiindcă iată, avem o legătură atât de frumoasă, toți, episcopi, preoți, diaconi, credincioși, nu doar noi românii, ci și noi norvegienii, cum e și diaconul nostru norvegian, Rasmus Nicolae, aici, și cum sunt și alți slujitori norvegieni în comunitățile noastre parohiale din Regatul Norvegiei. Așadar, împreună să dăm continuu o bună și dreaptă mărturie spre slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor noastre.

0: Bucureștilor.
1: Tinerii sunt, în general, selectați de fiecare eparhie în parte. Specificul ediției de anul acesta este acela că ne concentrăm pe participanți care sunt deja implicați în comunitățile lor, care desfășoară activități cu tineri în comunitățile lor, oameni care știu să creeze programe pentru tineri, și de aceea vrem să valorificăm puțin latura aceasta, să-i aducem împreună pentru a putea face la final și o diagnoză a situației, să spunem, la nivel național, să vedem care sunt nevoile lor, care sunt preocupările lor, unde ar trebui să insistăm mai mult, și apoi din toată această dezbatere, apoi fiecare, inspirându-se din modelele acestea de bune practici, să poată să implementeze astfel de proiecte în comunitățile lor. Tinerii, sigur, sunt participanți cu vârste între 16 și 35 de ani, atât din eparhiile din țară, spuneam, cât și din diaspora românească, și avem și tineri din bisericile ortodoxe surori, din 12 biserici ortodoxe surori. Sigur, evenimentul a devenit deja o tradiție, ei știu de obicei de acest eveniment, îl așteaptă cu mult entuziasm, cu multă bucurie, și cred că așteptările lor sunt în sensul acesta, de a lega relații, de a se simți în comuniune cu ceilalți, de a vedea că biserica este și pentru ei, sau mai bine spus că ei sunt biserica și tinerii sunt biserica, a vedea că în biserică se poate trăi firesc comuniunea aceasta și cu Dumnezeu și cu semenii.
0: Prin conferințe, ateliere, momente de rugăciune și activități culturale, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi își propune să ofere participanților un spațiu autentic de întâlnire prin rugăciune și de întărire a comuniunii dintre tinerii ortodoxi din întreaga lume.
1: Ne dorim să fim o gazdă bună, sperăm să fie un eveniment reușit, nu atât pentru a etala capacitățile noastre organizatorice, ci în primul rând să fie o experiență care să îi îmbogățească pe tineri, să fie o experiență frumoasă, să aibă ce duce mai departe în comunitățile lor, și sperăm să existe o astfel de continuitate și de la ediție la ediție lucrurile să crească, pentru a vedea și tinerii, iată, care nu fac parte din biserică, frumusețe a ortodoxiei, felul în care se trăiește în biserică, și poate de ce nu să fie și ei inspirați să se gândească, nu să trăiască altfel, să trăiască așa cum iată tinerii ortodoxi o fac, pentru că dincolo de toate realizările acestea de aici, ceea ce este cel mai important rămâne ce ne câștigăm pentru viața de dincolo.
0: Arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Lansată în anul 2014, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română. A fost găzduită de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare precum Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Informații suplimentare pot fi consultate pe site-ul oficial dedicat evenimentului Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, www.itodo2026.ro. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicu Șordan s-a întâlnit astăzi la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu cu o delegație a Congresului Statelor Unite al Americii. Discuțiile au evidențiat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică și necesitatea de a consolida și mai multă descurajarea colectivă și reziliența. Șeful statului a afirmat că România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare prin creșterea angajamentelor și îndeplinirea acestora. Casa Națională de Asigurări de Sănătate reamintește furnizorilor de servicii medicale care utilizează aplicații informatice necesitatea de a se asigura că acestea sunt actualizate și pregătite pentru utilizarea noilor funcționalități disponibile prin portalul e-Sănătatea mea. De la 1 septembrie intră în vigoare utilizarea componentei aferente formularelor medicale. Pentru ca acestea să fie vizibile în portal, este necesar ca aplicațiile terțe utilizate de furnizori să fie adaptate corespunzător. Hidrologii au emis o atenționare cod galben de inundații. Aceasta vizează pe parcursul orelor următoare afluenței râurilor Arieș și Mureș din arealul județelor Alba și Cluj. Echipajul României de 8 plus 1 rame feminin și barca de 8 plus 1 rame mixt au cucerit astăzi medaliile de aur la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. România are acum 3 distincții de aur după ce a cucerit la dublu rame de Adriana Adam și Simona Radiș. Două aeronave F-16 din baza 86 Borcea au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația de la granița română-ucraineană după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat astăzi dimineața

0: Dimineață, o țintă aeriană în apropiere de localitatea Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj ro alertă valabil pentru nord-estul județului Tulcea. Informații externe, cel puțin 7 persoane au murit astăzi după ce un feribot cu circa 270 de persoane la bord a naufragiat în largul coastelor din partea de nord a Ciprului, relatează France Press și Reuters. În același timp, 23 de persoane sunt date dispărute. Nava s-a răsturnat și s-a scufundat la o adâncime de 514 metri. Până în prezent, 244 de persoane au fost recuperate din apă, inclusiv cele decedate. Poliția conduce ancheta. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până la ora 20 este în vigoare o atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificarea vântului. Ne oferă mai multe detalii meteorologul Raul Ilea de la ANM.
1: Local în Carpații Oriental și Meridional, dar și în partea de nord-vest a Moldovei. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de vânt cu viteze de 50-70 de km pe oră și izolat căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de 25-30 de litri pe metru pătrat. De asemenea, astfel de manifestări vor fi și în restul zonei montane, în pare restrânse în Transilvania și în dealurile Moldovei.
0: Mâine de la ora 10 dimineața până seara la ora 21 va fi în vigoare o atenționare cod galben pentru temperaturi deosebite de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.
1: În Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, dar și în partea de sud-vest a Munteniei, maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în câmpia de vest.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Raul Ilea de la ANM. La noapte cerul va fi variabil în sud-est și la munte și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 10 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Pe locuri se va forma ceață. Mâine vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, local caniculară în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, unde disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil în zonele montane, unde pe spații mici vor fi ploi de scurtă durată, iar în restul teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în sudul Banatului, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade izolat în câmpia de vest. În capitală, la noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine vremea va fi călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro ro94 RNCB 0301 1595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Aici, Radio Renașterea.

0: Ortodoxia. Fântâna vieții.
1: Părintele Arhimandrit Teofil Tia, în direct cu ascultătorii.
2: Bună seara, dragi radioascultători! Avem marea bucurie să-l avem astăzi în emisiune invitat pe părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul Ascor și preotul bisericuței din HD-ul, căruia îi spunem bine ați venit în emisiunea noastră.
3: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru cinstea aceasta.
2: Mare bucurie pentru noi că sunteți prezent aici. Știm că vă ocupați cu multă exegeză și cu mult studiu biblic la bisericuță, alături de tinerii studenți interesați de așa ceva, și aș dori ca și astăzi împreună pentru radioascultătorii noștri să medităm asupra Evangheliei de astăzi, cunoscută ca Evanghelia lucrătorilor răi. Noi vom începe de la Evanghelia de astăzi, meditând asupra câtorva conotații duhovnicești ale ei. Sigur, părintele, invitatul nostru, va da o scurtă citire Evangheliei și apoi ne vom opri asupra celor mai captivante învățături.
3: E o pericopă a Evangheliei, din Evanghelia de la Matei, capitolul 21, versetele 33-44. E, de fapt, sfârșitul capitolului 21. Ascultați altă pildă. Era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători ca să ia roadele. Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele din tâi, și au făcut cu ele tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns, pe acești răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători care vor da roadele la timpul lor. Zisa lor Iisus, au n-ați citit niciodată în scripturi piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului? De la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfârma, iar pe cine va cădea îl va strivi.
2: Vă mulțumim, vă mulțumim. Care accente credeți că sunt foarte, foarte utile pentru radioascultătorii noștri?
3: În primul rând, cumva să realizeze dânsii că sunt printre ultimele pilde spuse de Mântuitorul înainte de patimile sale și că e spusă la Ierusalim în privorul lui Solomon, dacă nu mă înșel, în apropierea templului, în privorul lui Solomon, de fapt în templu, în curtea templului, și acolo fiind de față și farisei și cărturarii, dar mai cu seamă mai mari preoți, era o întâlnire de gradul 1, adică de mult vreau...
2: Crema societății respective.
3: Da, da.
2: A, deci vorbea
3: tot ce,
2: deja
3: tot
2: cu
3: era
2: liderii.
3: Intelectualitatea, așa zisă intelectualitatea
2: cum
3: a Israelului.
2: Cum ar fi o întâlnire cu academicieni și cu profesori universitari, elitele societății, și ar fi o întâlnire tet-a-tet în care Mântuitorul ar esențializa mesajul.
3: Așa e. Și ei de mult vreau să-l vadă, nu știau cum să-l apuce, cum să-l întrebe, cum să-l... De multe ori trimisiseră ucenici peste tot după el prin Galileea să-l prindă în cuvânt, să-l dea în vila cu vreo greșeală, cu ceva, și nu reușiseră. După aceea, acum era momentul când se întâlnesc față către față cu el și este o întâlnire puternică. De fapt, acești oameni, toți acești oameni care s-au întâlnit cu el acum și luau la întrebări și răspundeau lui sau îl luau la întrebări pe el, sunt cei care au fost și de față la răstignirea lui. Atunci când se spune că erau toți mai mari templului, farisei, cărturarii, irodienii, toți erau acolo în fața crucii lui Hristos, strigând, hei tu, cel ce ai zis că dărâm templu, hei tu, cel ce te-ai numit Fiul lui Dumnezeu, și toate celelalte. Felul cum aici Mântuitorul le-a spus pe față adevărul despre ei și despre cele ce le fac ei, i-a înăsprit așa de tare, i-a urățit, în loc să-i facă să se trezească, de fapt Mântuitorul cred că asta încerca, să-i facă să se trezească, să realizeze că despre ei este vorba. De fapt, Mântuitorul spunea o pildă pe care ei o știau bine. Era o pildă pe care Isaia a scris-o în capitolul 5 în prorocia lui. O pildă în care Dumnezeu spune, iată, eu mă asemăn cu un om care a pus vie pe un deal și a sădit-o și a lucrat-o și a îngrădit-o și a făcut tot ce trebuie și a legat-o la vreme și a dat ploaie la vreme și tot. Și via a rodit aguridă. Oare ce va face acum stăpânul, lucrătorul cu această vie? Și Dumnezeu dădea de înțeles că via era întreg poporul evreu și lucrătorul era el atunci. Și Mântuitorul se folosește de această pildă de la Isaia, pe care eu știau foarte bine, și mută accentul pe lucrători, nu mai mută accentul pe popor. De fapt, mută accentul și cred că spun un adevăr puternic, că poporul, până la urmă, n-are o vină în sine, ci mai degrabă au vină ei, care se arogă ca și conducători ai lor, care își iau, se socotesc mai mari lor, învață pe învață poporul ce trebuie să-l învețe, dar nu-l învață cum trebuie. Și iată la ce s-a ajuns, adică poporul a ajuns o vie nelucrătoare și dacă este lucrătoare, până la urmă strâng ei toată avuția și o trag ei și nu mai dau lui Dumnezeu. Și atunci ei au fost, cred că ei știind pildă aceasta și văzând cum el mută accentul pe ei și pe lucrători, s-au mâniat foarte tare. Chiar la sfârșitul pildei, după, dincolo de pericopa aceasta care am citit-o, chiar se spune că după acest cuvânt s-au hotărât să-l omoare, adică au zis, păi cum să spună despre noi așa ceva, despre noi a zis, era clar că despre ei, au știut că despre ei e vorba.
2: Dar de ce crezi să se întâmplă fenomenul acesta în care inimile sunt pietrite, deci etajul emoțional e blocat, în schimb mintea e antrenată, că la inteligență stăteau bine?
3: Da.
2: De ce se întâmplă fenomenul acesta ciudat în care unii oameni rămân cu inima împietrită și nu pot analiza și sub aspect emoțional realitatea? Ei rămân prizonieri unei gândiri rigide.
3: Cred că se bazează și pe traiul lor de până atunci, de importanța pe care o aveau în societate, de gradul, de cinstea pe care o aveau, și toate acestea, de fapt, au fortificat în ei o așezare greșită, o așezare rea, pe care nu vreau să o părăsească. De fapt, își folosiseră mintea ca să-și clădească în fața poporului integritatea și valoarea și importanța, și acum nu vreau să dea înapoi. Ar însemna să-și conteste toată viața și tot ce făcuseră până atunci, ori nu erau dispuși. Mi se pare că e o lipsă de hărnicie, de fapt e o lenevie. O adevărată convertire înseamnă să-ți contești viața de până atunci, să-ți o pui la îndoială și valorile pe care le-ai slujit și să ai hărnicia și să ai curajul, curajul în primul rând și după aceea hărnicia. Totdeauna mă gândesc la acel cuvânt slugă, leneșe și vicleană, adică mi se pare că este și lenevie, dar este și curaj, trebuie să ai și curaj și hărnicia de a începe o viață nouă, altfel, pe alte baze, de la zero, poate din sărăcie, dar cu o altă deschidere, pe când ei nu erau dispuși de asta, nu erau dispuși la asta. Toată lumea pe care clădiseră era altfel clădită, deci ei și altfel era așezată și deja aveau niște valori ale lor, aveau niște bunuri ale lor, aveau o cinste a lor și nu erau dispuși să renunțe. De fapt, se punea în paralel viața lor mincinoasă și păcătoasă și prefăcută până la urmă, cum de multe ori și a noastră, a creștinilor de astăzi, și adevărul clar spus de Dumnezeu, iar între aceste două ei alegeau viața lor, care nu presupunea nici curaj, nu presupunea nici efort, nici jertfă, nici hărnicie.
2: Da. E bine, cred eu, să subliniem pentru toți radioascultătorii că nu era o epocă secularizată ca astăzi. Adică religia era un fapt îndeopște recunoscut, de nimeni negat, și deci intelectualitatea respectivă era foarte bine, cunoștea foarte bine radețele religioase. Că de fapt erau doar o elită religioasă era în epoca respectivă. Nu era o elită laică precum este în lumea postmodernă, lumea de astăzi.
3: Da. Și a-l recunoaște pe Hristos ca adevărat și să-l recunoști ca mărturisit de scripturi și de proroci însemna pur și simplu să își pună la îndoială tot ce au mărturisit ei până atunci, tot ce au susținut, toată poziția lor, ori nu erau dispuși la asta. Și cred că problema asta va rămâne pentru tot omul până la sfârșitul veacului lor și că de multe ori noi în viața noastră suntem puși în fața unor asemenea legeri, adică adevărul ne strigă în față, ni se vădește clar. Și noi nu suntem dispuși să ne părăsim viața și obiceiurile noastre și obișnuințele noastre și să facem acest efort de convertire perpetuă. De fapt, cred că noi trebuie să fim într-un fel de maleabilitate, de convertire perpetuă. Are Agărbiceanu o o povestire scurtă, se numește Mlădițele. Și acolo face, arată un bătrân obosit la poartă, care de-abia vede, spune despre un bătrân, și care iese, mai prinde o primăvară și iese la poartă și obosit și aude un vuie de copii în față, la poartă din față erau mai mulți copii care se jucau. Și el tot se uită, ce fac copiii ăia, și vede cum se joacă, cum se schimbă roluri, cum face unul așa, unul zice așa, nu se supără. Și el repetă tot timpul, Mlădițele. El se vedea ca un copac bătrân care nu se mai putea îndoi și dacă se îndoia cât de puțin și la nivel spiritual se rupea, iar acelea erau mlădițele care se puteau plia, puteau să se schimbe, schimbau rolurile, nu se supărau. El era deja și își aduce aminte de viața lui, câte supărări avea, câte necazuri avea și nu vrea să renunțe la supărările acelea. Mi se pare că acești oameni sunt asemănătorii acestui bătrân învechiți în rău, obișnuiți în ale lor, nu mai vreau să fie mlădițe. Ori nouă creștinilor, cumva Dumnezeu ne cere să fim ca niște mlădițe, gata oricând să ne pliem după voia lui Dumnezeu, după porunca lui Dumnezeu, și care ne cer o maleabilitate perpetu, ori nu prea mai avem. Mă tot gândesc, oare mai am, oare dacă mă încerc Dumnezeu, mai am această maleabilitate la care mă cheamă El. Mă înfricoșează în același timp rigiditatea de tip farisei și de, eu știu, a mai marilor preoților templului, care este moarte, până la urmă. Până la urmă, moartea este această rigiditate, moartea spirituală. Moartea spirituală este această rigiditate, iar maleabilitatea aceasta și capacitatea de tiplia, până la urmă, o putem numi smerenie și ascultare și urmarea lui Dumnezeu. Asta mi se pare viață. Ei, Mântuitorul, cred că poporul nu avea această rigiditate, pentru că de aia nu-l ceartă Dumnezeu așa, pentru că ei nu aveau fixate așa de clar niște chestii, nu erau așa de fixați niște idei, erau mai simpli, erau mai curați, erau gata să accepte cuvântul lui Dumnezeu, pe când aceștia care deja se credeau înțelepți, se credeau pricepuți, se credeau cunoscători, aveau o anumită faimă, nu erau dispuși să mai aibă această maleabilitate. Și cred că la acești oameni nu merge decât cuvântul spus drept în față, clar, puternic. De aceea Mântuitorul, mulți m-au întrebat, oare de ce a fost așa de aspru Mântuitorul cu farisei, cu cărturarii, că uneori a vorbit aspru cu ei, vai vouă, fariseilor, fățarnici, pui de vipere, pui de năpârcă, adică lucruri grele, cine v-a spus vouă că veți scăpa de ghienă, adică niște lucruri foarte grele, oare de ce Dumnezeu cu ei era așa de aspru? Cred că, în primul rând, viclenia, prefăcătoria era printre cele mai neplăcute și este printre cele mai neplăcute feluri de a fi ale omului, pe care le poate lua omul și pe care Dumnezeu nu iubește deloc. Adică e ceva total opus lui Dumnezeu. De aceea și zicem și ne izbăvește cel viclean, până la urmă, adică vicleșugul al diavolului. Îmi tot rămâne în minte un cuvânt al părintele Arsenie Boca, care îi zicea unui țăran, zice, mă, îndreaptă-te, mă, până nu te duci la sfârșit, mă, că te duci acolo în fața lui Dumnezeu și la judecată și treci prin vâm, înainte, treci prin vâm, și zice, și mă, la vâm, dracii sunt bătrâni și vicleni, mă, deci tot insista, mă, au viclenie bătrână, de-aia, nu o viclenie asta noastră subțire, cum încercăm noi să ne foșerim, să ne schimbăm, să nu știu ce, ci bătrână de mii și mii și mii de ani, adică o viclenie înfricoșătoare. Și mi se pare că această viclenie îi aseamănă pe ei, pe farisei și pe noi când suntem așa, cu diavolul, și la acest tip de viclenie parcă Dumnezeu trebuie să ia, nu există alte căi decât o palmă, decât să te trezească cineva, exact cum tu mergi năvalnic să te arunci într-o prăpastie și nu te mai poate ține nimic decât un pumn puternic în piept sau o palmă, oprește-te, nu mai merge cu vorbe. Asta mi se pare pe de o parte. Și a doua, de ce Dumnezeu vorbește așa de aspru cu ei și așa de aspru cu ei, al doua mi se pare că este această încremenire în proiect de care zicea domnul Liceanu, că prostia e încremenirea în proiect. O încremenire în ideile lor fixe, în ceea ce li se pare că au știut și au cunoscut și nimic nu se schimbă și tot rămâne așa cum au știut ei și cum au învățat ei. Și încremenirea aceasta în proiect, iar mi se pare, nu numai prostie la nivelul acesta a orizontului actual, ci o prostie ontologică, adică o rămânere în neputință, în necunoaștere, până la urmă, departe Dumnezeu.
2: Da, foarte frumoasă ideea aceasta, subliniată dumneavoastră, că bătrânii care credeau că posedă adevărul, adevărul fiind Domnul Hristos însuși și iubirea, da, nu poate fi posedat, nici gând, ci adevărul e un proces, niciodată nu pot spune, am asimilat destul, gata, stau mulțumit și relaxat, ori fiind un proces care continuă, e o îndovnicire perpetuă, o convertire perpetuă, cum a spus. Pe de altă parte, fenomenul interesant e că și astăzi, anumite biserici, mai ales în mediul rural, au majoritatea bătrâni.
3: A, nu, n-aș vrea să vrea să spun că bătrânii sunt cei care sunt învechiți și obosiți. De multe ori sunt oameni în vârstă, oameni bătrâni, care sunt mai tineri sufletește și mai capabili de a se deschide și a înțelege ceva decât tinerii. Chiar mă înfricoșesc că în ultimii ani, cunoscând generații de tinere, parcă, poate și în legătura lor cu lumea internetului, cu lumea virtuală, parcă se nasc copii deja cunoscători, așa zis cunoscători. Deci ei le știu pe toate de mici. Ei știu firmele, ei știu modelele, ei știu ce e bine, ei știu ce e rău. Cineva de mici le bagă în cap cineva. Internetul același, ce văd ei acolo, le bagă de mici în cap anumite valori, sunt absolut convinși de ele și mi se par mult mai bătrân decât oamenii în vârstă.
2: Pentru că devin inflexibil, da, și rigid, ca un bătrân. Ca un bătrân care s-a crispat.
3: Absolut. Inflexibil și cu idei fixe râde copilul care e altfel decât ei, nu-l pot înțelege, îl bajocoresc. Deci n-au nicio disponibilitate spre flexibilitate, spre maleabilitate, ceea ce este o antinomie în termeni, că tânărul să fie așa. Dar așa am văzut, pe de altă parte, oameni în vârstă care erau capabili să, sau care poate dezvoltaseră în timp, odată cu necazurile, cu bolile, capacitatea aceasta de a se plia, de a se schimba, de a înțelege că poate n-a fost bine cu viața lui, că putea să fie altfel, să-i înțeleagă altfel pe oameni, să-i îngăduie, să-i ierte. Mi se pare frumusețea bătrâneții atunci când bătrânul poate, de fapt, acumulează o capacitate de a înțelege pe toți, de a nu-i judeca cu asprime, de a se plia după fiecare, de a le lua pe fiecare de acolo de unde e. Și am cunoscut asemenea bătrâni. E adevărat că sunt tot mai rari, dar cum zicea un altul, prea fericitul Teoctist, că în satul lui toți bătrânii erau la nivelul patericului, adică aveau o frumusețe, aveau o capacitate de a înțelege pe celălalt, de a nu judeca. Nu mai prea sunt asemenea bătrâni, nu mai avem satele de altă dată, dar tot mai sunt și deci n-aș vrea să se zică că să se rețină de la mine că bătrânii sunt deja învechiți, obosiți, se poate întâmpla să fie și așa și mulți dintre noi putem să ajungem așa, dar pot să fie bătrân foarte tineri spiritual.
2: Și cert e că în societatea din vremea Mântuitorului, într-adevăr, propulsa bătrânii în poziția de lider, că așa era ea selectivă, gerontocrație. Da, vorba de gerontocrație, bătrâni, doar bătrâni, da, și era și un pic antifemeie, într-adevăr, societatea respectivă,
3: da.
2: Ea nu era persoană publică, nu putea vorbi, nu avea dreptul nici în procesele publice, juridice, nu avea dreptul de luare de cuvânt, deci era societatea
3: diferită. Chiar și tinerii, de exemplu, Mântuitorul n-a putut vorbi până la 30 de ani, că nici nu-l băga nimeni în seamă dacă vrea până la 30 de ani. Așa era de
2: societatea considera că acumularea de înțelepciune vine obligatoriu cu vârsta și de aceea acești bătrâni care într-adevăr erau lideri, erau foarte rigizi și considerau că emit într-adevăr cunoștințe universale care nu pot fi contestate, mai ales de un proroc care era Mântuitorul și mulți recunoșteau că este un proroc.
3: Da, măcar ca proroc totul recunoșteau și ei, chiar și ei. Nu puteau să îndrăznească să spună că nu-i proroc.
2: Exact. Vom face o scurtă pauză muzicală.

0: Dragi radioascultători, am revenit în studio. Vă reamintim că invitatul din emisiunea din această seară este părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul Ascor și părintele bisericuței din HDU. Am ajuns la concluzia că această pildă pe care biserica ne-o propune astăzi e o pildă în care are loc întâlnirea Mântuitorului cu liderii, cu intelectualitatea, crema societății din epoca respectivă, bătrânii poporului, farisei, cărturari, adică intelectualitatea epocii. Chiar vorbeam cu părintele în scurta pauză muzicală cu Mântuitorul, a avut parte nu doar de întâlnirea cu etajul maxim din punct de vedere academic, ci a avut și cu etajul maxim din punct de vedere politic, respectiv cu Irod, și nu s-a folosit nici Irod. Mântuitorul n-a vorbit foarte mult. Textul sacru ne spune că aștepta de la el să facă vreo minune, o scamatorie atunci pe loc, ca și când, de fapt, fenomenul religios e așa un fel de fenomen de circ. Și atunci a rămas dezamăgit Irod că Mântuitorul nu face nicio minune în fața lui și l-a expediat la...
1: Mi se pare extraordinar, eu chiar m-am gândit, oare de ce? Cum de s-a întâmplat să se întâlnească cu acești lideri? Eu cred că a fost voia lui Dumnezeu, că putea să fie cum, linșat, cum au vrut să-l linșeze la Nazaret, să-l arunce de pe sprânceana muntelui sau să fie omorât cu pietre. Puteau să se întâmple multe care să-l oprească din drum, dacă dânsul ar fi îngăduit și ar fi lăsat, dar eu cred că iubea la fel de mult și pe acești lideri, adică și mântuirea lor o dorea, așa încât a lăsat să fie dus până în fața tuturor ca să cunoască toți acest adevăr, să întâlnească toți cu el, cu el de fapt, el era adevărul. Să nu spună că n-au, să nu pretindă că dacă veneai, dacă ni te descopereai și nouă, dacă te cunoșteam și noi, ne gândim la Pilat, că și soția lui i-a transmis vorbă. Uite, noaptea asta am pătimit multe de la el, te rog să nu faci nimic de la visele care l-am avut pentru el. Nu-i fă nimic, adică erau niște mărturii foarte puternice pentru acești oameni. Nu puteau spune că nu l-au văzut, nu s-au
0: întâlnit. Era cu încărcătură emoțională, da. Pentru că se spune soția, îți dă bilet, da. Transmite la serviciu birou, domnule,
1: eu
0: putea
1: cred
0: fi răvășit.
1: Nu prea trimis ea Claudia Procula lui Pilat, asemenea. Nu se băgau în general femeile în lucrurile astea de aici. Acum era ceva special, extraordinar, încât, într-adevăr, Pilat, chiar Evanghelie spun că era foarte gândit, nu știa cum să-l scape. Dar totuși, frica de popor, frica de cezar, frica de aș pierde scaunul, l-a făcut să accepte uciderea lui Hristos. Dar cred că un motiv este, și mi se pare un motiv... Mi se pare o explicație care dă rădejde de tuturor, adică oriunde ai fi încartiruit în cine știe administrație închisă, Dumnezeu va ajunge la tine, așa cum a ajuns și în fața celor mai înalți și celor mai izolați. A ajuns, era vorba până la urmă dacă ei vor accepta, să nu vor accepta. Poate unii mai târziu au acceptat, chiar mă gândesc, poate că unii au acceptat. Cum a fost și Gamaliel, care era șeful școlii rabinice din Israel și din Ierusalim și uite, mai târziu a ajuns sfânt. El a crezut, cum a fost Nicodim, cum a fost Iosif din Arimatea.
0: Fenomenul ăsta e foarte interesant și cred că ar fi liniștitor pentru unii părinți care spun, mi-am dus copilul la biserică și totuși după aceea el s-a îndepărtat de biserică. Care e ideea? Nu știm când Dumnezeu va lucra, da, în inima cuiva ulterior în istoria bisericii. De câte ori nu s-a întâmplat așa? Deci iei contact cu adevărul, nu te răvășește, nu te transformă și ulterior metabolismul tău fiind mai lent, te întorci la Dumnezeu ulterior, când nu te așteptai și îți amintești ca la cine din Emaus. Adică spune, cum de nu ardea noi inima noastră? Da. Atunci când chiar ne vorbea, nu ardea în inima noastră. Și ulterior s-a declanșat.
1: Am avut experiența asta fiind profesor de religie în primii ani. Încercam, explicam oamenilor ce explicam. Nu prea băgau în seamă mulți dintre ei, pentru că nu-i interesa, nu vreau. Erau clasele la 12 de la Mihai Eminescu, erau altele. Și mă implicam cât puteam și după aia, după ani și ani, după 10 ani, după 15 ani, să mă întâlnesc cu unii dintre ei și a zis, domn profesor, n-am băgat în seamă atunci, că mi-a zis, când o să dai de greu, când o să dați de greu, uite așa să faceți, uite așa să vă rugați Dumnezeu, uite așa, o să vedeți voi că o să dați de greu, să faceți, vă rog, așa atunci. Și mi-am adus aminte, după 20 de ani, după 15 ani, și am făcut așa și s-a întors la Dumnezeu. Și mi-am dat seama că poate să fie, după mult timp, și că nu trebuie să deznădăjești că atunci nu te ascultă nimeni, că mai târziu s-ar putea să lucreze cuvântul. Și cred că așa s-a întâmplat și la Mântuitorul. Noi judecăm poate cu foarte mare asprime tot ce au făcut acești oameni, deși poate că și noi ca neam n-am făcut altfel dacă Mântuitorul venea la noi. Nu știu dacă făceam altfel, niciun neam nu făcea altfel. Poate că îl declaram nebun și îl închideam la nebun pe Hristos sau că sau îl cu... cine știe ce altceva îi găsea motiv de a-l îndepărta. Dar am nădejde aceasta că mulți dintre acești oameni, de fapt, unii dovediți de tradiția bisericii, Sfânta Tradiție, s-au întors în timp spre și l-au cunoscut pe Hristos și au realizat altfel cuvintele, au preluat altfel, le-au înțeles altfel, fiind ghidați cumva de pedagogia sfântă a lui Dumnezeu din viața lor, tainic, cu care lucrau cu fiecare în parte. De fapt, cuvântul acela de la Marcu, de la sfârșitul Evangheliei, în care zice și ei mergeau, și apostolii mergeau și propovădeau pretutindeni, iar Domnul mergea în urma lor, întărind cuvântul lor prin minuni. Adică nu neapărat ce spuneau ei converteau masele și îi schimbau, ci cumva Dumnezeu mergând în urma lor, la fiecare personal, la fiecare în viața lui, cumva întărea cuvântul prin minuni. Mi se pare extraordinar și cred că așa face și acum așa face în toată istoria. Probabil că mai așteaptă de la noi cuvinte sincere, de la noi cei care suntem trimiși cumva să spunem cuvântul lui Dumnezeu, dar pe aceste cuvinte sincere, cât putem noi, la micimea noastră, el poate să adauge în timp să folosească pe cel care l-a auzit măcar o dată și să-l încarce cu o putere, exact cum zice Pavel, că puterea, împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere, până la urmă. Cuvântul are rolul lui la început, dar dacă nu vine acea putere să încarce cuvântul, să îi dea valoare, să îi dea așa cum cred că nimeni nu e în biserică numai și numai pentru cuvânt, ci pentru că a fost cuvântul încărcat de mare putere și a lucrat în viața lui. Și acea putere l-a convins mai mult decât orice alt cuvânt, că sunt teologii și, nu teologii, filozofii mult mai, eu știu, bine argumentate silogistic, mult mai bine rânduite ca și sistem metafizic. Creștinismul nu e un sistem metafizic, nici măcar moral perfect. Nu-i, Mântuitorul nu a venit să ne dea o dogmă specială, clară, fă așa, faceți așa, mișcați așa, merge acolo, îmbrăcați-vă așa, nu-i nimic.
0: Nu-i cu rețete.
1: Deci ar părea cu neputință să stai în fața unui sistem bine rânduit, bine așezat, pe care le-au multe asemenea filozofii, curente filozofice sau culturi ale vremii, dar totuși el a biruit și a biruit, cred că, prin această putere care a venit în urmă. Dar cred că căuta și de la cel care spune o sinceritate și o implicare, asta e nevoie de la cel ce mărturisește, iar de la cel ce aude momentul, clipa, tot a sincerității și tot a smereniei și a maleabilității spiritului pe care Dumnezeu așteaptă. Și acea clipă, la vremea cuvenită, numai Dumnezeu poate să o pregătească tainic, încetul cu încetul, adică El vrea să o pregătească, dar mulți nu vor să coopereze. Poate că unii dintre noi vor coopera. Păcat că cooperarea nu vine de multe ori decât prin necazuri, încercări, care sunt convins că Dumnezeu nu ar vrea să le aducă, dar de multe ori, și asta a fost dureros. Și pentru viața mea, eu însumi la mine am văzut asta, că n-am vrut să cooperez cu el decât în suferințe, de multe ori, nu totdeauna. Și că versul acela care m-a scandalizat lui Blaga, nu ne la Doamne suferința, că este ultima legătură ce ne-a mai rămas între noi și tine, mi se părea scandalos, am început să-l accept, să-l cred, să zic da, nu pot să zic că e ultima legătură, nu, mi se pare exagerat, dar pentru unii este ultima legătură, în sensul că și-au tăiat toate celelalte punți de legătură cu Dumnezeu, iar suferința a fost singura care l-a, în sfârșit, l-a coborât de pe toate calapoadele părutelor idei fixe, de pe toate formele învechite și închistate, de pe toate concepțiile și judecățile aspre, și l-a coborât la un nivel de maleabilitate, de a putea să primească cuvântul Dumnezeu, de a-l putea privi altfel, nu numai prin ochii, să zicem, pe care i-ai tu în mintea ta despre preotul satului, pe care l-a vorbit familia ta de rău toată copilăria, și tu nu vrei să auzi de creștinism, pentru că ce? Ia, preotul satului, da, știu eu cum e creștinismul. Și atunci se leagă de un om, se leagă de o imagine, se leagă de cineva care s-a numit creștin și a făcut o prostie mare și atunci tu zici, nu mai vreau să aud de creștinism, dar poate că aceste suferințe, aceste dureri, lipsuri, de multe ori ne apropie de Dumnezeu dincolo de carcasele celor care s-au numit creștini, dincolo de cei care au luat numele lui Dumnezeu în gura lor și au greșit, poate.
0: Și cred eu că suferința e singura realitate care ne poate face să ne dăm seama că nu suntem noi Dumnezeu, că e un Dumnezeu în afara noastră. Că depistăm că nu suntem atotputernici. Suferința înseamnă o limitare. Descoper brusc că nu pot face tot ce vreau. Așa. De fapt. Și atunci zic, eu un Dumnezeu în afara mea, nu sunt eu însumi Dumnezeu.
1: Și singura care te poate face cumva să te doare și pentru ceilalți, pentru că altfel, dacă n-ai suferit niciodată nimic, nu te doare. Exact cum făcea acea împărăteasă care striga poporul: pâine, pâine, ce lipsește? Pâine. Dați-le cozonac, adică să mănânce cozonac. Ea credea că toată lumea are ca ea. Deci cum adică dacă lipsește pâine? Păi să mănânce cozonac, adică oricum au încă mare cozonac. Pentru ea nu era de neînțeles să n-ai. Nu putea. Cum zice, bogatul nu crede săracul. Adică, nu. Și cred că atunci când dai de necaz, altfel înțelegi pe cei bolnavi, cei necăjiți. De-aia mă tot minunesc cum un om, să zicem, are probleme cu rinichii și dintr-o dată, după ce are, se hotărăște să facă o asociație a celor bolnavi de rinichi. Nu s-a gândit până atunci. Dar atunci, dintr-o dată, înțelege altfel durerea oamenilor. Sau îmi spunea cineva, dom'le, n-am prea dat niciodată locul o femeie. Niciodată n-am dat locul la oameni în trolebus. Dar după ce am fost însărcinată și nu dădea nimeni locul, acum mă și ridic și știu ce înseamnă să stai însărcinat în picioare și îi dau și eu locul imediat acelei doamne care, și se pare că de multe ori nu învățăm decât în această suferință. De aceea când zice la un moment dat că următoarea pildă după aceasta, imediat spusă de Mântuitorul, este a celor chemați la nuntă și acolo se spune, aduceți-i cu deasila, zice, chemați-i cu deasila de la garduri, la margine drumurilor, de la încrucișări. Și părinții spun cu deasila, adică prin mici încercări ale vieții, prin mici sau mari, prin boli, prin necazuri, care te aduc cu deasila.
0: Depinde cât e de împietrită inima. Când inima e foarte împietrită, are nevoie de o încercare mare.
1: Da.
0: Când e doar mai puțin împietrită, are nevoie de o încercare mai mică. Foarte interesant. La fel, acest mare adevăr pe care, da, suferința, vedeți, naște noi compasiunea. Vibrează inima și față de durerea altuia când noi înșine am suferit. Când nu, nu.
1: Plus că, văzând că nu ne poate ajuta nimeni cu nimic, e singurul moment în care se deschide relația cu Dumnezeu
0: verticale,
1: pe care noi nu ne interesăm.
0: Că orizontala e amputată. Simțim că nici marii doctori nu mai pot, se delimitează, ne lasă singuri și atunci se deschide verticala spiritului.
1: De aceea, la un om sănătos sau cine știe ce barul sau birtul, nu o să vede nicio carte de rugăciune, dar la spital e plin. Pentru că își deschid legătura cu Dumnezeu ca unicul și singurul necesar. Mă gândesc că Dumnezeu e îndurerat că omul numai așa vrea, că nu dorește suferința. Realitatea e clară, el venind în lume a vindecat pe toți care au venit să-i ceară ajutor. Nimeni nu i-a zis, îți folosește suferința, rămâi acolo. Deci Dumnezeu nu vrea suferința, cu siguranță nu o vrea. Dar cu durere, cred că în primul rând o poartă el și îl doare pe el că trebuie să aducă peste om, să îngăduie peste om. Ce să mai spunem, că cele mai multe suferințe ni le aducem noi asupra noastră, adică și unele boli, prin felul cum trăim, felul cum ne manifestăm, felul cum le aducem noi peste noi.
0: Le chemăm.
1: Altele ni le producem noi prin stres, prin agitație, prin tulburare, prin îngrijorare și aici vin tot felul de boli și la nivel psihic chiar. Deci, dar rămân și anumite boli sau necazuri care vin cumva cu îngăduința lui Dumnezeu și cred că cu durere Dumnezeu le îngăduie. Nu le-ar dori, dar decât să se piardă omul pentru totdeauna și să meargă orb și surd și duhovnicește niciodată cu ochii deschiși pe Dumnezeu dincolo și spre ceilalți, mai bine fără mână, fără picior, fără un ochi, dar vii și trecând dincolo altfel.
0: La fel a spus un cuvânt foarte frumos care e bine să repetăm, cuvântul e purtător de o energie. Cuvântul lui Dumnezeu, purtător de energie pozitivă, harul lui Dumnezeu, mângâierea, dar este și un cuvânt care are putere toxică. La o bătrână, să-i spui o vorbă grea, mai ales când vine din partea unui familial, o demolesc psihic. Adică poate avea cuvântul putere toxică.
1: Absolut.
0: Sau terapeutică. Liniștitoare, calmantă, la spital îi spune bunicuțe o vorbă frumoasă și dacă e bolnavă se simte regenerată de vorba bună.
1: Așa e. Dar sunt și situații, cum zice Sfântul Nicodim Aghioritu, mai bine un război bun decât o pace rea. Adică Mântuitorul acum produce cumva un război în întâlnirea cu ei, el putea să nu le zică nimic, să-i ogoiască, cum se zice, să-i liniștească, să le spună că o să o găsiți și pentru voi, o mântuire, dar el cumva forțează și produce un război în sufletul lor, în primul rând, în concepția lor, în învechirea vicleșugului lor, ca să se iasă din această stare de încremenire. Și un război bun, mai degrabă el a preferat de fapt până la urmă să moară ca și nu știu cum să zic, ca rezultat direct al acestui război pe care l-a declanșat, dar a iubit mult mai mult sufletele lor și viața lor și pe ei, decât liniștea lui și pacea lui de om, și că era și om și Dumnezeu. Și cred că și acum, la fel, cu durere Dumnezeu declanșat de aceste războaie noi, dar sunt singurele care pot să ne ridice, să ne transforme. Am căutat mult timp acest motiv. De ce oare cu ei era așa de aspru? Cred că era singurul motiv, metodă de a declanșa în ei un război dur, care era nevoie de un război dur în inima lor, în mintea lor, în gândurile lor, ca să iasă din acea încleștare, din acea învechire.
0: Șocul trebuie să fie atât de mare, da, pe cât e și răutatea acumulată în ființa noastră.
1: Absolut.
0: Dacă e răutatea mai puțină, șocul e mai mic. Dacă nu, îl percepem ca mai mare, că e o simetrie aici. Dumnezeu știe lucra cu adâncul ființei noastre. Și mai înainte de a face noi pauza muzicală, aș dori câteva idei să nuanțați referitor la pilda care urmează. Spuneați dumneavoastră că e o pildă care urmează acestei pilde, spuse de Mântuitorul.
1: Așa pusă în capitole, așa, Evanghelia este mai târzie, când a fost scrisă de Apostolul Matei, ea nu a fost scrisă în capitole, ea a fost scrisă ca o scrisoare de la început până la sfârșit. Și noi, având-o așa acum pusă, noi facem o despărțire totală între sfârșitul acestui capitol 21 și începutul celui a capitolul 22, dar de fapt evenimentul, adică pilda care urmează, este spusă după 2-3 minute.
0: În continuitate
1: absolută față de aceasta, și ele trebuie, cumva am văzut la unii părinți, că le pun la un loc. Și că, de fapt, cele două explică istoria lumii, aproape că aceste două pilde vorbesc de o istorie întreagă a lumii, de până la Hristos și până la uciderea lui și de după învierea lui Hristos și până la sfârșitul veacurilor. Și mi s-a părut foarte frumos și cred că e adevărat, adică aici avem, în pilda aceasta despre care am vorbit până acum, avem de a face cu toată istoria lumii până la Hristos, cu legea pe care Dumnezeu a dat-o poporul evreu, că de aia se zice, a pus gard în jurul viei, gardul este legea, așa cel puțin tâlcuiesc dintre părinți, este legea pe care a dat-o, a pus teasc, iar unii părinți zic, teasc înseamnă că a pus jertfelnicul de la Ierusalim, din Marele Templu, a pus turn, adică Marele Templu Ierusalim, care era ca un turn de pază, și le-a rânduit viața, uite așa se face, așa se țineți legile, așa se țineți poruncile, și a plecat, s-a făcut că pleacă, de fapt, nu că n-a plecat, Dumnezeu nevăzut era acolo. Și a trimis pe proroci, a trimis pe mai mari, din când în când, să-i trezească cumva din starea lor liniștită de singurătate, de a-și mânca roadele și de a-și aduce aminte că trebuie să dea și lui Dumnezeu partea lui. Și pe unii au bătut, pe alții au ucis, adică proroci, adică trimișii lui Dumnezeu în decursul istoriei peste poporul evreu, dar aș putea zice pentru toată lumea a fost așa și va fi așa totdeauna, și mai ales pentru noi neamurile creștine, cred că ni se potrivește. Și noi pierdem din când în când această obișnuință de a da lui Dumnezeu ce se cuvine lui Dumnezeu. Parcă ne preocupăm numai de noi, așa cum după Revoluție am scăpat parcă spre consum, am scăpat să ne facem case, am scăpat să vizităm, am scăpat să... Și am uitat mulți dintre noi să dăm lui Dumnezeu ce se cuvenea lui Dumnezeu, și multe perioade ale neamului nostru au fost perioade mult mai grele, n-au uitat oamenii să dea lui Dumnezeu ce e lui Dumnezeu, nici domnitorii, nici... Acum noi cam uităm și...
0: Și ceea ce se cuvenea lui Dumnezeu, de fapt, atenție, avem noi nevoie după moarte.
1: Absolut.
0: Adică nu putem să ne instalăm în istorie, trăim numai pe pământ, de toate avem și uităm că totuși există moarte.
1: De fapt, Dumnezeu nu dorea nimic pentru el, până la urmă, nu era al lui, n-avea nevoie, exact cum spune el, nu, ai mei sunt taurii din Bălți, ai mei sunt toate. Eu n-am nevoie de nimic, n-avea nevoie Dumnezeu de nimic de la noi, nici măcar de rugăciunile noastre, de jertfele noastre, n-are nevoie. Noi avem nevoie de rugăciune, noi avem nevoie de jertfele noastre din viața noastră pentru Dumnezeu. Noi avem, acestea ne schimbă și ne transformă și ne pregătesc pentru viața veșnică. Adică, până la urmă, Dumnezeu tot pentru noi vrea să ne facă un bine, chemând și zicând, ați uitat partea importantă, exact cum zice Mântuitorul, ce va da omul schimb pentru sufletul său, dar avea toată lumea. Și parcă din când în când oamenii preferă lumea, uită de complet de sufletul lor și de lumea cealaltă, care este infinit mai bogată, mai valoroasă, mai fără de hotar din toate perspectivele, nu numai ca temporar, ci... Din toate, dacă ar fi, presupunem că sunt mii de dimensiuni pe care noi nu le știm, noi credem numai dimensiunea timp-spațiu.
0: Și materie.
1: Da. E ca și cum ai avea niște ochelari și ai vedea numai în culorile ochelarilor de culoarea maro și maro închis, deschis până la negru. Și după aia când deschizi ochii la lume și vezi că lumea are mii de nuanțe, de culori, zici, fai, ce frumoasă e lumea față de cum eu imaginam. Păi când trecem dincolo și o să vedem lumea fără de hotarele acestea pe care noi le avem acum, noi avem hotarele, zicea Kant, că avem niște obloane ca de cal timpul și spațiul. Doar vedem lumea doar în categoriile timp și spațiu. Când o să trecem dincolo să o vedem în mii de categorii pe care noi nici nu le-am putut imagina. Ce categorii? Habar n-avem. Și o să vedem în frumusețea ei, suntem ca cei ieșiți din peșteră, au trăit o viață în peșteră, au crezut că acolo e lumea, și când ies afară și vă frumusețea ei și cerul și stelele, zic, ai de mine, păi noi am trăit. E ca pruncul care stă în pântece și crede că acolo e lumea toată, și când ieși afară, păi lumea are miliarde de frumuseți pe care așteaptă să le descoperi. Și Dumnezeu te pregătește, de fapt, prin ce-și cere El, te pregătește pentru lumea tot pe tine și tot pentru binele tău din lumea cealaltă. E ca și cum ai pregăti un prunc cu tot ce are nevoie, să aibă mâini, picioare, ochi, să fie pregătit să iasă afară, să poată să vadă și să cerceteze lumea liber și singur. Nu să se nască un copil cu handicap, cu probleme. De fapt, până la urmă, Mântuitor chiar spune că ajungem să intrăm dincolo cu probleme și cu lipsuri și fără mână și fără un picior, dacă va fi nevoie.
0: Dacă ne-am învățat să iubim, suntem cu un handicap grav de tot. Tot ce ați numit dumneavoastră așa de frumos lumea de dincolo, de fapt, transcendența. Da. Și lumea de azi refuză transcendența, se instalează doar aici, pe pământ, confort, să-i meargă bine material, economic și uite că, de fapt, oricum moartea vine. Oricum va veni moartea cândva.
1: Da, și nu. Orice poți să faci să tacă, dar, sau să poți să te prefaci că nu crezi nici în Dumnezeu, să poți să spui că, dar că nu crezi în moarte, n-am auzit. Adică de moarte n-ai cum să scapi, nimeni nu se îndoiește că există și nu este predicator mai puternic care să strige de la, pe toate marginile drumurilor, vei muri. Adică totuși, țin minte că eram copil și citeam o carte din biblioteca vechea parohiei a unui autor german din perioada interbelică, Betext, așa mai țin minte, Dumnezeu în Dumnezeu și lumea, ceva așa se numea, și el începea cartea și spunea așa, zice, stau și în camera mea și ascult și mă uit, e seara târziu, familia mea e plecată, n-am nimic de făcut și mă uit la pendulă cum trece clipă după clipă și bate și bate și știu că fiecare mă apropie de moarte, deci e ceva, un adevăr mai mare că nu se poate și zice și mă apuc o frică ceva care mă răscolește, domnule, de, mă apropii de moarte, adică nu e o glumă, chiar
0: dar
1: așa
0: e. Semn că totuși nu merge în direcția pozitivă, pentru că biserica spune clar, noi nu murim atunci când murim.
1: Da.
0: Să ne pregătim pe acest pământ pentru că nu murim, ci există o eternitate după.
1: Așa e, dar poate că trebuie să se plece de la frica asta de moarte și după aceea de Dumnezeu, deci, băi, există o moarte, dar oare chiar se termină tot? Nu se poate să termine tot. Deci este un Dumnezeu, este ceva dincolo. Deci trebuie să încep să am o legătură cu El. Deci trebuie să încerc să mă pregătesc pentru acea întâlnire cu Dumnezeu. Și de aici începe totul, cumva, de la această frică de Dumnezeu și frică de moarte, aș zice, pe care monahii o foloseau foarte mult în vechime, frica de
0: și
1: moarte.
0: Și de fapt descoperim că sensul vieții, culmea, nu e în ea, ci dincolo,
1: dincolo
0: de, ea.
1: De ea.
0: Pentru că
1: da.
0: Dacă ar fi numai în ea, n-ar avea sens totul. Creștem, ne înmulțim, îmbătrânim și murim. Unii nici măcar avem șansa asta, nici să ne înmulțim, nici să îmbătrânim. Și care mai fi sensul? Ori în clipa în care descoperim că de fapt moartea nu e moarte, e doar o trecere, altfel se. Înainte de a intra în pauza muzicală, o întrebare de la Ana Maria Funi. Vă rog să ne explicați ce înseamnă a ispiti pe Dumnezeu. Probabil că dânsa s-a inspirat din ce am spus noi și a ajuns la această...
1: Aș spune foarte ușor, așa, ca să nu fie complicat. A ispiti pe Dumnezeu, de exemplu, să presupunem că tu ești credincioasă și cred că ești credincioasă și ești undeva la bunici într-o seară liniștită. Și trebuie să pleci de la bunici la părinți care stau în satul vecin. Ai stat prea mult la bunici și trebuie să treci ori printr-o pădure de una singură, ori să mai aștepți 15 minute să te ducă cineva cu mașina. A merge de una singură printr-o pădure, așa, numai pentru că așa îți tună ție, e puțin o ispitire lui Dumnezeu. Adică te pui în niște pericole mai mari numai de dragul de a lască-mă apără Dumnezeu, lască-mă, și când tu ai, exact știi, să nu fii ca acela care zice că e ca un banc, că era cineva, că a venit apele mari, el s-a sus pe acoperiș, au venit vreo 5 pompieri cu bărcile, hai, urcă, nu știu ce, și a zis, nu ajută Dumnezeu pe mine. Și a murit și s-a înfățișat înainte lui Dumnezeu, s-a necat. Și Dumnezeu și a zis, Doamne, eu am stat acolo și te-am așteptat, și Dumnezeu a zis, 5 bărci am trimis după tine. Adică să nu-L ispitim pe Dumnezeu aruncându-ne cu capul înainte într-o fel de situații foarte complicate, foarte ispititoare, exact cum îi zicea diavolul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe templu, de pe smâncena templului și îngerii vor veni, și a zis să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău, adică nu așa. Dacă sunt alte soluții, dacă tu trebuie să zicem că chiar trebuie să cobori, păi te cobori cățărându-te, ținându-te, dar nu așa te arunci că lasă că Dumnezeu se va ocupa. Asta mi se pare o ispitire a lui Dumnezeu, înfricoșătoare ispitire. Deci sunt nenumărate situații în viață în care îl poți ispiti așa pe Dumnezeu. Îl poți ispiti, de exemplu, acum, cum e în situația asta cu coronavirus, ne ținând nicio regulă, umblând peste tot, fără mască, făcând tot ce vrei, tu zic, lasă că Dumnezeu se ocupă. Dar de ce? De ce faci asta lui Dumnezeu și de ce faci asta celorlalți? Adică, de ce n-asculți până la urmă de biserică, care zice, păzește cât poți, și biserica, și statul, cum ne poruncește Pavel, ascultați de stăpânire. Deci încercăm să ținem ce ne cere stăpânirea și ce ne cere biserica, și a nu ține deloc chestia asta înseamnă a-L ispiti pe Dumnezeu. Și poate trezești că ești bolnav, dar mi-am pus încrederea în Dumnezeu, dar cum? Păi până la urmă nu trebuie să fii cu minte, să-ți cunoști locul tău. O altă ispitire este să zicem, să zici, să fii bolnav și tu aștepți de la Dumnezeu semn să te vindeci El direct, și ai medici lângă tine, ai clinici, ai tot ce trebuie, dar tu aștepți să le vindeci Dumnezeu. Mi se pare și o mare mândrie, o părere de sine, când Dumnezeu de fapt lucrează prin oameni, lucrează prin istorie, lucrează prin tot ce s-a întâmplat în decursul timpului, prin descoperirile acestea, prin toate. Și tu aștepți ca, aș da un exemplu din Pateric, la un moment dat se zice că un părinte a cerut explicarea unui cuvânt din Scriptură, cum ai cerut-o acum cu ispitirea, a cerut de la Dumnezeu și a zis, Doamne, vreau să-mi explici cuvântul ăsta, și a ținut 40 de zile de post aspru și nimic. Și a zis, mai țin 40 de zile. Și a mai ținut 40 de zile și nimic. Și după încă 40 de zile, deci 80 de zile cu totul, a zis, parcă este aici un părinte, stă dincolo de chilia mea, nu știu unde, aproape. Mă duc să-l întreb pe el. S-a smerit. Și când a pus mâna pe clanța ușii să iasă, atunci a apărut îngerul și a venit să-i spună, și a zis, bine, dar acum vii? Și zici, a zis, îți vezi? 80 de zile de post aspru și de chin nu l-au plecat pe Dumnezeu și l-a ispitit pe Dumnezeu prin asta, cât gândul simplu de a-L întreba pe părintele acesta care e lângă tine, și asta i-a plecat mila lui Dumnezeu mai mult. Deci altfel îl ispitești. Și aceasta e o ispitire a lui Dumnezeu.
0: E și o îngânfare a credinței, da. Și o smerenie, opusul, mare lucru este. Facem o pauză muzicală.

0: Dragi radioascultători, vă reamintim că invitatul emisiunii noastre în această seară este părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul Ascor și părintele bisericuței din Hajdeu. În această a treia parte a emisiunii noastre aș vrea să ne ocupăm asupra noțiunii de piatră care apare în Evanghelia de astăzi, dar mai înainte aș pomeni de întrebarea unui cuplu tânăr, Monica și Marius. Spun ei așa: Cum credeți că ne percepe Dumnezeu, având în vedere că în vremurile în care trăim, tot mai multă lume este îndepărtată de Dumnezeu și atrasă spre adobândicile materiale, fără să mai aibă vreun contact cu Dumnezeu?
1: Păi, în primul rând, nu ne judecă Dumnezeu, adică, în primul rând, să știți că nu ne judecă. În al doilea rând, nu ne disprețuiește. Asta mi-a plăcut, un cuvânt al Sfântului Simeon, nou teolog. Dumnezeu nu a disprețuit niciodată pe nimeni și mi s-a părut, și așa este, adică un Dumnezeu care ar disprețui, nu cred că, nu ar fi Dumnezeu. Dumnezeu nu disprețuiește. Deci, în primul rând, nu ne disprețuiește ca generații, ca neam, ca... Și cred că pregătește cumva, poate cu durere, dar cu multă dorință de a ne reîntâlni, pregătește momentul reîntâlnirii cu noi. Chiar dacă acest moment al reîntâlnirii cu noi va trebui să vină cu generațiile de după noi, poate că generațiile acestea se vor stinge tot încercând să-și facă aversă și într-un fel este un fel de urmare, e o urmare a ceea ce a fost perioada comunistă, restricțiile de atunci. Dar după toate aceste nebunie de înavuțire, de cumpărări, de face, de a drege, vor veni generații care cred că vor căuta altceva, chiar dacă noi acum nu avem nădejde și zicem, cine știe ce generații vin, mai rău vor fi ca noi. Nu. Există această experiență. După perioade mai rele spiritual, se nășteau generații incredibile de niciunde, exact cum s-a născut generația de la Revoluție, care a putut să strige pe stradă, murim și suntem liberi sau credem în Dumnezeu sau există Dumnezeu sau ce, oameni care habar n-aveau, nu le mai spunesese nimeni nimic, cei din închisori muriseră mai toți, duhovnici și mari ai țării mai toți plecaseră sau de-abia mai rămăsese câte unul și totuși acești oameni de neunde i-a scos Dumnezeu, nu știu cum exact, parcă mă simt la Revoluție, ne simțim în locul lui Ilie când a zis el, numai eu am rămas prorocul tău și Dumnezeu a zis, mai sunt 7000 de drepți pe care tu nu-i știi. Și mi se pare că așa a fost și atunci și așa va fi, că nu ne așteptăm de la o generație următoare, poate și de la oameni care vor veni să stea aici unde stăm noi, poate din alte neamuri, că nu știu ce se va întâmpla, dar de unde și de neunde Dumnezeu va putea să ridice un alt neam, poate mai vrednic decât noi, dacă nu vom fi noi vrednici. Dar cred că tot din neamul nostru se va ridica și generația următoare.
0: Sigur.
1: Și cred că nu ne disprețuiește Dumnezeu.
0: Normal. Și iubirea lui, vedeți, și sfinte, că suntem prizonieri unei mentalități dominante. Așa e acum construcția societății dezvoltate, da, economic, consumismul. Și noi, fără să vrem, foarte mulți suntem prizonieri acestei mentalități dominante, deși ciudat fenomenul, că știți, statisticile spun că România e țara cu cei mai mulți proprietari în Europa.
1: Da.
0: Deci vrem proprietate, nu doar folosință. Deși în capitalismul autentic folosești, dar nu e al tău. Plătești chirie, dar economia merge bine, ori la noi nu. Ne avem mentalitatea din comunism, proprietar să fiu, deci vrem posesia. Ei, totdeauna fiecare loc e, de fapt, prizonierul unei
1: mod de a gândi. Dar exact cum în marea fuga lui Israel prin Egipt, a trebuit să treacă o generație ca să se nască o altă generație schimbată, altfel, ca să poată locui în Țara Sfântă. Am văzut asta, de exemplu, și la americani. Imediat după război, au fost 20-30 de ani, poate chiar mai mult, în care s-au străduit numai pentru înavuțire, numai pentru a-și face o viață cât mai comodă, după care au apărut acele generații, așa zise, hippie, flower power, care căutau altceva, doreau altceva. Și care, mulți dintre aceia au descoperit și ortodoxia și comunitățile ortodoxe de acum în America sunt dintre acei oameni care atunci au pus la îndoială toate valorile lor de până atunci și au căutat altceva. Și cum văd acum în Rusia, după 60-70 de ani de comunism ardent, ca o religie aproape a fost comunismul, s-au întors la credință, o credință foarte vie, și cred că și la noi se va întâmpla asta. Nu privesc cu deznădejde și dezamăgire ce se întâmplă, cred că vor veni după noi. M-aș bucura să-i văd, m-aș bucura să fiu în viață când vor veni acei tineri, acei oameni care vor da valoare credinței pe care am păstrat-o, limbii noastre, culturii noastre, a bătrânilor noștri, vor da importanță, îi vor pune pe alt piedestal, nu-și vor mai disprețui țara, nu vor mai vorbi de rău de credința noastră, și care se vor întoarce cu râvnă la ceea ce a fost bun și valoros și la Dumnezeu până la urmă.

0: Da, deci copiii, cu alte cuvinte, învață nu doar din greșelile lor, ci și din greșelile părinților și din excesele părinților.
1: Da.
0: Simt imediat care sunt excesele acestora. Și oarecum ne explicați dumneavoastră această piatră, ce frumos e Mântuitorul. Au, n-ați citit niciodată în Scripturi piatra pe care au nesocotit-o ziditorii? Aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri.
1: De fapt, cum zice aici Mântuitorul, sunt multe alte pilde care vorbesc tot de aceeași stare de... De exemplu, dintre toate semințele, sămânța de muștar este cea mai mică. Dar când o pui în câmp, ea se face după aia un copac cel mai mare. Tot așa, deci nebăgat în seamă, nu ai da mare valoare pe o sămânță de muștar, de aia se face copac până la urmă. Celălalt rămân niște legume, niște vegetale care pălesc după câteva luni, pe când acesta se face copac. Se pare că Dumnezeu are această dorință de a se ascunde printre celelalte, de a nu ieși în evidență, de a nu forța libertatea noastră prin al... Nu se face ca, cum zicea Kierkegaard, un papagal mare roșu pe care n-ai ce face, trebuie să alegi, ăsta e Dumnezeu, poftiți, el e, vedeți, are 3 metri, ce, există așa ceva, numai Dumnezeu.
0: O evidență agresivă.
1: Ceva, da, care te forțează să accepți și să te supui, ci el cumva stă ca la nunta din Cana Galilei, un oarecare invita printre alții, era nebăgat în seamă până să schimbe apa în vin. Cine îl băgați în seamă? Un oarecare. Și, de fapt, între ei era Hristos. Așa și aici, între noi, așa și în viața omului. Sunt multe valori și avem tot felul de valori, de idei, de nu știu ce. Ei, între toate valorile și ideile astea, există și o piatră din capul unghiului, care cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul veșnic, care e acolo printre altele, tu nu o bagi în seamă. Tot încerci să o pui, să o... În general avem ideea asta de a o pune ca un fel de... în alte construcții metafizice, dacă ar fi metafizice măcar, dar construcții de concepție de viață. O punem și creștinismul, punem și astrologia, punem și nu știu ce, băgăm și budismul, punem și creștinismul puțin acolo. Dar, în general, creștinismul și nu, creștinismul și Hristos adevărat are acest dar de a detona tot. Nu stă niciunde. Nu poți să-l pui ca o piatră obișnuită, nu-l poți pretrata pe Hristos ca pe un inițiat. Cu Hristos, ori îl iubești, ori îl disprețuiești sau îl dai la o parte și nu vrei să te mai gândești la el. Dar nu poți să-l tratezi ca pe un oarecare, printre alții. E ceva în personalitatea lui, în adevărul acesta, în adevărul veșnic care este Dumnezeu, care nu stă la un loc cu toate nimicurile și minciunile și puținătățile. Dacă nu-l pui unde trebuie să-l pui, va ajunge să detoneze totul, până la urmă. Sau nu-l vei mai găsi, va pieri cu totul din sufletul tău.
0: Deci nu e o prezență banală, ci una interpelantă.
1: Da.
0: Interpelantă. Și în încheierea emisiunii noastre v-aș mai pune o întrebare. Dacă Mântuitorul ar veni în lumea noastră, așa cum este ea, cărturarii și farisei, adică elita intelectualității, o întâlnește, academia, ce credeți, cu ce ar interpela pe aceștia? Adică liderii care, fără să-și dea seama, iau decizii, că nu sunt oameni politici, nu. Ei sunt doar oameni care curentele de gândire le orientează, direcțiile.
1: În primul rând, nu cred că ar intra în dialog cu ei sau nu i-ar certa și nu ar avea treaba lor, exact cum 3 ani, aproape că nu a vorbit nici împotriva puterii statale, nici împotriva romanilor, nici împotriva lui Rod, n-a zis un cuvânt împotriva mai marilor preoților, decât atunci când ei l-au luat la întrebări și l-au pus și l-au forțat să vorbească și l-au, cu vicleșug, au încercat să-l prindă cuvânt, atunci Dumnezeu... Deci cred că și aici, până când puterea n-ar avea nimic, el nu face parte dintre revoluționare, aceea care vine să demoleze un sistem, să facă praf totuși și să pune el altceva. Și... În primul rând, n-ar avea treabă cu ei, dar în momentul în care această putere ar avea treaba lui și l-ar prinde și l-ar, în fața mulțimii, ar încerca să-l forțeze la diferite explicații, atunci Dumnezeu ar da pe față realitățile pe care ei nu vor să le vadă. Prefăcătoria din politica noastră, eu știu, vicleșugurile, minciuna, furturile, le-ar da pe față în momentul acela, dar numai atunci și numai spre folosul lor, spre ieșirea lor din acest marazm. Cred că Dumnezeu e mult mai blând decât credem noi. Noi avându-L, cunoscând Evanghelia și citind și neștiind când au fost puse acele cuvinte, când i-a certat pe farisei, când avem impresia că el era un certăreț care se apuca să certe, să schimbe sisteme. Nu. Dumnezeu s-a supus când au trebuit să meargă la naștere să fie acolo să se noteze, s-a dus, adică s-a supus la toate regulile, a ascultat, n-a vrut să schimbe societățile și orândurile sociale, nu asta era, ci vrea să schimbe, să facă, să înceapă mare revoluție interioară a fiecărui suflet, aceea nemuritoare, singura, de fapt, revoluție. Restul sunt...
0: O prezență blajină care a schimbat inimile oamenilor.
1: Da.
0: Dragi radioascultători, mulțumim foarte, foarte mult invitatului nostru din această seară, Părintele Ciprian Negreanu de la Bisericuța din Hașdeu, duhovnicul Ascor. Cu mult drag rugăm să revină în mijlocul nostru și dumneavoastră tuturor vă dorim o săptămână binecuvântată.
2: Ortodoxia. Fântâna vieții.
3: Părintele Arhimandrit Teofil Tia, în direct cu ascultătorii.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
5: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție de Cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Ilie Petre. De ce m-ați dus de lângă voi și Dorința sunt romanțele cu care deschidem această ediție.

Ascultați în continuare Smaranda și Mai am un singur dor. Interpretează Ilie Petre.

Pe sub fereastră-mi curge un râu este romanța cu care continuăm această ediție, interpretează Ilie Petre.

Ați ascultat romanțe interpretate de Ilie Petre. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, toate bune! Iar acum vă lăsăm în compania interpretului Ilie Petre cu romanța Se aude clopotul la schid.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
3: 112, ce urgență aveți?
2: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Radio Jurnal.
6: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, a resfințit astăzi biserica parohială din localitatea Dobricel, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul părinte Benedict Bistrițianul, episcopul Sălajului, a sfințit biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Mineu. Iar preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Clujului, a slujit de sărbătoarea Sfântului Ierarh Alexandru în parohia clujeană, care îl are ca ocrotitor. 3 zile de conferințe, concerte și activități pentru întreaga familie. Hai să facem ziua bună. Revine la începutul lunii septembrie în cartierul Bună Ziua, iar la final vă vom face cunoscute datele meteo. Iată acum știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, a resfințit astăzi biserica parohială cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Dobricel, județul Bistrița Năsăud. Ierarhul a fost întâmpinat la intrarea în sat de călăreți îmbrăcați în costume tradiționale specifice țării Năsăudului, iar apoi a fost condus până la biserică într-o caleașcă trasă de cai. De la ora 8:30, mitropolitul Clujului a săvârșit slujba de resfințire a locașului de cult restaurat și înfrumusețat în ultimii ani. În continuare, înalt preasfințitul părinte Andrei a binecuvântat noul altar de vară și a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. În cuvântul de învățătură, intitulat Muncă Sfântă și Rotnică, ierarhul a vorbit despre responsabilitate, conștiinciozitate și consecvență în săvârșirea faptelor bune.
7: Chiar dacă lumea se secularizează și nu mai dă importanța cuvenită învățăturii Domnului Hristos, să știți că ea se va împlini 100%. 100%. Tot în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, începând cu versetul 23, Domnul Hristos le zice ucenicilor și celor ce îl ascultau și ne zice și nouă: Fiul omului va reveni. Să știți, credința începe să scadă, dar cu siguranță Domnul Iisus Hristos va reveni. Și zice Domnul Hristos, atunci când va reveni, toți morții vor învia și îi va împărți în două, unii de-a dreapta, alții de-a stânga. Și va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântați Tatălui meu, căci flămând am fost și mi-a dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și îl vor întreba drepte, Doamne, când te-am văzut noi pe tine în aceste situații? Și le va răspunde, ori de câte ori l-ați văzut în această situație pe cel mai neînsemnat om și i-ați slujit mie, mi-ați slujit. Consecința, zice Evanghelia, aceștia vor merge în viața veșnică fericită. Nu doriți să mergem în viața veșnică fericită? Să doriți lucrul acesta. Și dacă doriți lucrul acesta, împreună să facem faptele milei trupești de care pomenește Domnul Iisus Hristos aici în Evanghelia după Matei, în capitolul 25.
6: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. La final, pentru activitatea administrativă și pastoral misionară, preotul paroh Danus Vidican a primit ordinul Sfântul Preomucenic Liviu Galaction Munteanu pentru clerici. Au fost acordate distincții și mai multor persoane care au sprijinit viața comunității. Președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud, Emil Radu Moldovan, a primit gratulația anului 2026, iar primarul comunei Spermezeu, Sorin Hognogi, a fost distins cu Crucea Transilvană pentru mireni. Actuala biserică parohială din Dobricel a fost construită între anii 1938 și 1963. În perioada 2024-2026, locașul de cult a trecut prin ample lucrări de restaurare și modernizare, realizate cu sprijinul autorităților și al credincioșilor. La slujbă au participat oficialități județene și locale, fii ai satului și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, s-a aflat astăzi în parohia Mineu Protopopiatul Zalău cu prilejul sfințirii bisericii parohiale. De la ora 9, ierarhul a săvârșit slujba de sfințire a bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Rânduiala a cuprins binecuvântarea exteriorului locașului de cult și sfințirea Sfintei Mese altarului prin spălare și ungere cu Sfântul și Marele Mir. La finalul slujbei de sfințire, preasfințitul părinte Benedict le-a explicat credincioșilor rânduiala și semnificația sfințirii unei biserici și a Sfintei Mese. În continuare, preasfinția sa a săvârșit Sfântă Liturghie în biserica parohială, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic de fete al Asociației Tinerilor Ortodoxi Sălăjeni. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură.
0: Există niște reguli pe care ni le propune Domnul, pe care ni le predă Domnul, ca la școală, pentru a le aplica în această lume, ca să putem să ne obișnuim și cu părăția lui Dumnezeu. Există continuitate între aceste legi. Și am zis, legile acestea reflectă mai ales modul în care să muncim în spațiul, în locul, în timpul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Și am zis că mai întâi, conștiința de administrator și nu de proprietar, să nu ne mai certăm unii cu alții și să avem de împărțit tot felul. Toate se vor lua de la noi. Și să ne fie limpede. Toate se vor lua de la noi. Și dacă avem o brumă de avere mai mare, să nu fie așa cum zic, dar de multe ori se poate întâmpla, dăm materie primă și copiilor și nepoților să se lupte pentru avere și, din nefericire, multă dezordine, multă dezbinare poate să fie într-o familie. Al doilea principiu foarte important, l-am asociat transparenței sau conștiinței că vom fi verificați, că, din vreme în vreme, cineva ne va lua la întrebări și că vom da seama. Asta nu spre frică, ci doar să avem conștiință că lucrul trebuie să fie bine făcut. În al treilea rând, să învățăm să împărțim, să nu fim lacom doar pentru noi. Când facem ceva pentru comunitate, pentru ceilalți, deja se prețuiește mult mai mult, pentru că este expresia dragostei, a dăruirii de sine. Al patrulea principiu, l-am exprimat în nevoia de a avea reguli și de a respecta autoritatea pe care o avem în fața noastră pentru bunul mers al lumii, și pentru ordinea pe care o presupune lumea, pe care ne-o dorim mai frumoasă, mai așezată. Iar în al cincilea rând am zis că e nevoie și de răbdare. O muncă făcută bine, dar și cu răbdare, pentru că roadele vin la vremea lor.
6: Episcopul Sălajului, preasfințitul părinte Benedict. La final, preotul paroh Cătălin Ionuț Noșe i-a mulțumit preasfințitului părinte Benedict pentru slujire și pentru binecuvântarea adusă comunității. Pentru activitatea administrativă și pastoral misionară desfășurată, episcopul Sălajului l-a hirotesit iconom pe preotul paroh. Tot cu acest prilej, primarul comunei Sălățig, Grigore Mărieș, și primul epitrop al parohiei, Ioan Rus, au primit gramata episcopală pentru ctitor, iar membrilor Consiliului Parohial le-au fost oferite diplome de apreciere. După Sfânta Liturghie, conform rânduielii, credincioșii prezenți au putut intra în Sfântul Altar pentru a se închina. Preasfințitul părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor parohiei Sfântul Ierarh Alexandru din municipiul Cluj-Napoca. Cu prilejul hramului, de la ora 10, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul părinte Samuel a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură.
5: Pilda lucrătorilor viei ne pune și nouă o întrebare. Noi ce fel de lucrători suntem în via lui Dumnezeu? Am văzut ce fel de lucrător a fost Sfântul Alexandru. Ce fel de lucrători suntem noi? cei de astăzi. Dacă ne reîntoarcem cu gândul la ce spuneam înainte, ce poate însemna pentru noi via? Păi atunci putem spune așa, nu o să vreau într-o anumită ordine. Voi începe, să zic așa, cu baza societății care este familia. Deci familia este și ea o vie. Și soții sunt chemați să lucreze în via căsnicilor. Părinții și bunicii lucrează și ei în via familiei și a educării copiilor și a nepoților. Episcopii și preoții lucrează și ei în via bisericii, a parohiei. Creștinii toți sunt chemați să lucreze în via locului lor de muncă, în comunitatea în care trăiesc, între oamenii pe care Dumnezeu i-a așezat în jurul lor. Foarte important ar fi să avem gândul acesta. Că toți sunt oamenii în mijlocul cărora trăim sau lucrăm în locul noastră de muncă sau oricunde altundeva. Nu sunt oameni veniți la întâmplare. Dumnezeu i-a chemat și pe ei acolo, așa cum i-a chemat și pe noi. Și dacă ne-a putut Dumnezeu să primim împreună, înseamnă că asta e voia Domnului. Chiar dacă uneori ne este mai greu așa de relaționat cu inima. Dar trebuie să ne asumăm ca atare. Dumnezeu i-a chemat și pe ei acolo, în acel loc unde suntem și noi.
6: Răspunsurile liturgice au fost date de întreaga comunitate parohială coordonată de Isaac Gheorghe, cântărețul parohiei. La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Claudiu Melean i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru binecuvântarea adusă comunității. Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locului Mina organizează în perioada 4-6 septembrie cea de-a 6-a ediție a evenimentului Hai să facem ziua bună în cartierul Crujean. Bună ziua! Manifestările vor avea loc pe strada Vasile Conta la numărul 10 și vor reuni conferințe, concerte, activități pentru copii și familii, ateliere creative și sportive, precum și momente de rugăciune și comuniune. Evenimentul va debuta vineri, 4 septembrie, la ora 19. Invitatul ediției este Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care va susține conferința Lecții pentru azi din viața lui Moise. Seara va continua cu un moment muzical susținut de Dacian Boldor și cu cântări psaltice interpretate de grupul Anastasios. Sâmbătă programul va fi dedicat în special familiilor cu activități pentru copii, tineri și părinți. De la ora 19 va concerta Semnal M, iar de la ora 20 formația Talisman. Duminică 6 septembrie de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie. De la prânz programul cultural va continua cu un recital susținut de Oana Bozga Pintea, urmat de Nicolae Turcu și grupul Flori din Apuseni. Pe durata celor 3 zile vor fi deschise și un târg de bunătăți tradiționale și standuri de prezentare. Accesul publicului este liber.
8: Meteo.
6: În Transilvania, în această seară și noaptea de duminică spre luni, cerul va deveni variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. În zonele de presionare din estul regiunii, temperaturile minime vor coborâ până la 10-11 grade, iar pe alocuri se va forma ceață. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Radio Renașterea.
9: Acasă la creștini. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, Cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Duiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu. Păzește-mă sub sfânt acoperământul tău. De Dumnezeu, Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte

Mergătorule și botezătorule al Domnului, celea ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați ascultători, în continuare vă oferim spre audiție cuvântul de învățătură rostit astăzi, în duminica a 13-a după Rusalii, de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, în Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Parohia Dobricel, Protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Audiție cu mult folos.
3: Un om, stăpân al casei sale, a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 21, versetul 23. Preacucernice Părinte, consilier, preacucernici părinți protopopi, preacuvioși și preacucernici părinți, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, onorate oficialități și iubiți frați și surori. Cu multă bucurie, după câțiva ani de zile, am revenit la dumneavoastră și am resfințit biserica aceasta frumoasă, atât de frumos împodobită, pe care Părintele Dănuț, cu dumneavoastră și cu cei ce v-au sprijinit, ați făcut-o să arate așa cum arată. Și noi vă felicităm! Iar cuvântul de învățătură pe care vi-l spunem acum la Sfânta Liturghie, l-am intitulat așa: Muncă sfântă și rodnică. Inclusiv aici, la restaurarea acestei biserici, s-a dovedit că munca poate fi sfântă și rodnică. E adevărat că în lumea în care trăim noi, nu întotdeauna toate lucrurile sunt luate în serios. În 1991 am mers în pelerinaj la Sfântul Munte Athos și încă trăia acolo Sfântul Paisie Aghioritu, un om deosebit. La toți cei ce treceau pe la Sfântul Munte, le dădea câte o învățătură. Și eu i-am spus și eu problemele, necazurile pe care le aveam, dar el ne-a spus o învățătură și vă spun și eu, dumneavoastră, legată de acest subiect: muncă sfântă și rodnică. Și zicea Părintele Paisie Aghioritu: din păcate, în lumea în care trăim noi, oamenii pot fi împărțiți în trei. Pe de-o parte, elevii și studenții, pe de altă parte, noi oamenii mari încadrați în câmpul muncii și pe de altă parte, toți creștinii. Îmi pare rău, zicea Părintele, că văd la toate trei categoriile niște neputințe. Elevii și studenții ar vrea să ia note mari fără să muncească, fără să învețe. Noi, oamenii maturi, încadrați în câmpul muncii, am vrea să câștigăm mult și să muncim puțin sau să nu muncim deloc. Și toți creștinii ar vrea să ajungă în rai fără să se preocupe de cele spirituale, de rugăciune, de mersuri la biserică, de post, de fapte bune. Ei, zicea bătrânul, toate acestea trei sunt imposibile pentru a-ți crea un viitor frumos. Trebuie să înveți, să înveți. Pentru a câștiga cinstit, trebuie să muncești. Pentru a ajunge în rai, trebuie să te preocupe cele spirituale. Ei, lucrul acesta am vrut să-l subliniez eu astăzi la sfințirea bisericii dumneavoastră, pentru că Mântuitorul ne-a spus pilda aceasta frumoasă. Stăpânul a sădit vie, a înconjurat-o cu gard, a făcut în ea teasc, a făcut tot ce-i trebuia. și-a dat o lucrătorilor ca să o lucreze, să fie harnic, să-și aducă roadele lor. Nu mai repet ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat bine. Dar noi care ascultăm Evanghelia, nădăjduim și o ascultăm așa cum trebuie și să facem cele ce sunt după voia Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, să știți că Domnul Hristos a ținut o predică foarte lungă și frumoasă numită Predica de pe munte. Și în această predică de pe munte a abordat și subiectul care ne interesează pe noi astăzi, subiectul muncii. Și zice el, tot în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, începând cu versetul 17, orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul rău să facă roade bune. Iar pomul care nu face roade, se taie și se aruncă în foc. Așadar, faptele noastre, roadele noastre, sunt cele care ne fac să fim plăcuți sau nu în fața bunului Dumnezeu. Acum am putea da multe citate din Sfânta Scriptură, din care se trage concluzia aceasta firească, pomul să cunoaște după roade și omul să cunoaște după fapte. Și apoi, iubiți frați și surori, chiar dacă lumea se secularizează și nu mai dă importanța cuvenită învățăturii Domnului Hristos, să știți că ea se va împlini 100%. 100%. Tot în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, începând cu versetul 23, Domnul Hristos le zice ucenicilor și celor ce îl ascultau și ne zice și nouă, Fiul omului va reveni. Să știți, credința începe să scadă, dar cu siguranță Domnul Iisus Hristos va reveni. Și zice Domnul Hristos, atunci când va reveni, toți morții vor învia și îi va împărți în două, unii de-a dreapta, alții de-a stânga. Și va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântați Tatălui meu, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și îl vor întreba drepte, Doamne, când te-am văzut noi pe tine în aceste situații? Și le va răspunde, ori de câte ori l-ați văzut în această situație pe cel mai neînsemnat om și i-ați slujit, mie mi-ați slujit. Consecința, zice Evanghelia, aceștia vor merge în viața veșnică fericită. Nu doriți să mergem în viața veșnică fericită? Să doriți lucrul acesta. Și dacă doriți lucrul acesta, împreună să facem faptele milei trupești de care pomenește Domnul Iisus Hristos aici în Evanghelia după Matei, în capitolul 25. Acum cei ce au luat foarte în serios cuvântul lui Dumnezeu n-au fost numai oameni simpli. Au fost și mulți oameni simpli, dar au fost și oameni cu pregătire. Și eu vreau să vi-l pomenesc pe unul. Ioan Alexandru s-a numit. Mormântul lui este la Nicula. Unii dintre dumneavoastră mai mergeți în pelerinaj la icoana Maicii Domnului de la Nicula. Ei, în cimitir este și mormântul lui Ioan Alexandru. Ioan Alexandru a fost un intelectual credincios. Și-a scris multe poezii frumoase. Și în una dintre poeziile lui zice așa, o poezie frumoasă, pentru că i-a fost milă de un căluț snopit în bătăi, pentru că unei bătrâne care se aruncase în lac fugind de la azil, i-a întins o mână de salvare, pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai apri vrăjmaș. Pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea pe care nimeni nu le-a știut, pentru că le făptuise la nevedere, el n-a murit, ci numai doarme până la viere. Auziți? Omul bun doarme când pleacă din lume până la înviere, iar la înviere Dumnezeu îl va răsplăti după faptele lui. Cam acesta este gândul pe care, iubiți frați și surori, am vrut să vă pun la suflet astăzi, când am revenit la dumneavoastră și când împreună am resfințit această biserică frumoasă, frumoasă, rodul preocupărilor dumneavoastră față de cele sfinte. Și pe Tatăl Cel Ceresc îl rugăm ca să vă răsplătească toată implicarea, toată munca și pe lângă faptul că ați reparat biserica, pe lângă faptul că ne îndeamnă Evanghelia de astăzi să fim creștini buni. Ați văzut că cei lucrători viei au făcut rele. Să fim creștini buni. Pe lângă faptul acesta ne învață Evanghelia și să fim misionari. Adică observați că există și oameni care nu mai au preocupări religioase. Ori pe aceea dumneavoastră să-i influențați să aibă preocupări religioase, să vină la biserică, să participe la liturghie, să se spovedească, să se împărtășească, pentru că, repet, cu siguranță, chiar dacă unii se îndoiesc, cu siguranță Domnul Hristos va reveni și va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Noi îl rugăm ca dumneavoastră să vă răsplătească tot efortul. Și urarea este cam aceasta, simplă, ca și pe tărâm spiritual și pe tărâm material să aveți foarte, foarte multe realizări. Amin? La mulți ani!
2: Ați ascultat cuvântul de învățătură rostit astăzi, în duminica a 13-a după Rusalii, de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, în biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din parohia Dobricel, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de Radio Renașterea.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.

0: Aemile opere.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștu de la microfon. În prima parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, vom încheia audiția operei Faust de Charles Gounod, oferindu-vă spre audiție actele al patrulea și al cincilea. Totuși, vreau să vă fac încă de la început un anunț, și anume faptul că și în cea de-a doua parte a acestei emisiuni vom rămâne la opera Faust de Charles Gounod, de data aceasta ascultând anumite arii în diferite interpretări, realizând astfel audiții comparate. Dacă acest lucru o să vi se pare interesant și îl doriți și pentru alte opere, vă rog să comunicați acest lucru la postul de radio Renașterea pentru emisiunea Tainele Operei. Actul al patrulea al operei Faust de Charles Gounod este construit în varianta pe care o vom asculta noi, în două tablouri. Spun acest lucru deoarece Gounod, pentru opera Faust, a realizat mai multe variante. De exemplu, există anumite variante în care este cântată o arie a Margaretei după ce aceasta a fost părăsită de Faust. Din păcate, în anii 70 ai secolului trecut, această arie despre care vorbesc, însă nu era cântată în spectacole în anii 70 ai secolului trecut și poate că în România nici nu era cunoscută. De altfel, nu era cântată nici în versiunile discografice vechi realizate în străinătate în anii 50-60 ai secolului trecut. Dacă s-ar fi cântat acea arie urmată de duetul Margareta Zibel, actul al patrulea ar fi avut trei tablouri, dar vorbesc de variante realizate chiar de către compozitor, deoarece am văzut că de multe ori este inversată chiar ordinea unor tablouri din actul al patrulea. Acest lucru l-am văzut, de exemplu, chiar într-o celebră variantă discografică a operei Faust, dirijată în anii 60 ai secolului trecut de către Richard Boning, probabil printre primii care a imprimat pe disc opera Faust în această variantă completă. La un moment dat, în varianta Boning, am văzut chiar o anumită inversiune a tablourilor, dar nu vom insista asupra ei. Opera Națională din București cânta așadar opera Faust de Charles Gounod în varianta utilizată de obicei, unde actul al patrulea are doar două tablouri. Primul se desfășoară în biserică. Disperată, Margareta încearcă să se roage lui Dumnezeu, dar Mefisto încearcă prin toate mijloacele să o împiedice. În cele din urmă, Margareta se va ruga lui Dumnezeu, dar Mefisto, împreună cu demonii săi, va interveni mereu și în cele din urmă o va blestema. Margareta va părăsi așadar în cele din urmă biserica plină de disperare. Următorul tablou se deschide cu întoarcerea soldaților de la război. Printre soldați se află și Valentin, fratele Margaretei. Acesta va fi întâmpinat de către Zibel, după care, plin de bucurie, soldații vor cânta un frumos cor, poate unul dintre cele mai frumoase coruri din opere compuse vreodată. După plecarea soldaților, în momentul în care Valentin dorește să intre în casă, Acesta este oprit de către Zibel. El îl știe pe Valentin, un om neînduplecat, astfel încât nu ar dori să o expună pe Margareta. În același timp, Zibel, spre iritarea lui Valentin, refuză să-i spună acesta ce s-a întâmplat în lipsa lui, și anume faptul că Margareta a fost sedusă de către Faust. După plecarea lui Zibel, sosește și Faust însoțit de Mephisto. Faust, plin de remușcări, dorește să-și revadă iubita. Provocator, Mephisto va cânta celebra sa serenadă, știind ceea ce avea să urmeze. Într-adevăr, auzind cântecul lui Mephisto, își va face apariția Valentin, care îl va provoca la duel pe cel care, spune el, i-a pătat onoarea. Faust se va duela cu Valentin, dar, bineînțeles, supravegheat de Mephisto. Valentin își va arunca de la piept medalia pe care i-o dăduse Margareta, spunând că nu mai vrea să o poarte. În timpul duelului, Valentin va fi ucis de către Faust. După care, acesta va pleca în grabă împreună cu Mephisto. Auzind zângănitul spadelor, sătenii vor fugi în acel loc, încercând să-i dea ajutor lui Valentin. Printre săteni își va face apariția și Margareta, pe care, văzând-o, Valentin o va blestema în clipa morții, spunând că ea va muri în chinuri grele. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi actul al patrulea al operei Faust de Charles Gounod în următoare interpretare: Faust, tenorul Corneliu Fânățeanu; Mephisto, basul Gheorghe Crăsnaru; Margareta, soprana Maria Slătinaru; Valentin, baritonul Nicolae Urzicianu, în timp ce rolul Zibel va fi interpretat de către soprana Elena Grigorescu. Își dau concursul corul și orchestra Operei Naționale din București, aflate sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu. Pregătirea corală a fost realizată de către dirijorul Stelian Olariu. Aș mai spune doar atât, și anume faptul că e un adevărat privilegiu această audiție a operei Faust în limba română, deoarece în primul tablou veți putea urmări, dragi ascultători, atât rugăciunea plină de disperare a Margaretei, dar și vocea amenințătoare a lui Mephisto. În același timp, veți auzi corul cântând Dies Irae, textul care spune în felul următor: Domnul Sfânt, când va judeca, crucea pe cer va lumina, soare și pământ s-or spulbera. Auzind acest cântec funest, Margareta este cuprinsă mai mult de disperare. În cel de-al doilea tablou, în schimb, vom regăsi poate cel mai popular cor din opera Faust, și anume corul soldaților, dar în același timp și serenada lui Mephisto, cântată de către mulți bași în recitalurile lor. Mulți dintre ei poate că nu au realizat niciodată rolul integral.

În deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actul al patrulea al operei Faust de Charles Gounod. Primul tablou din actul al cincilea se desfășoară pe muntele Brocken, împărăția lui Mephisto, unde are loc sabatul vrăjitoarelor. Faust, la început, este cuprins de groază văzând acel loc, dar, la un semn al lui Mephisto, toată atmosfera sinistră a acelui loc va dispărea. Acesta este momentul în care vom auzi și celebrul balet, cunoscut sub numele de Noaptea Valpurgiei, balet pe care Gounod a fost obligat să-l scrie pentru opera din Paris, deși în primele versiuni ale operei acest balet nu exista. Se pare că Gounod nu a fost adeptul muzicii de balet în operă, dar a trebuit să se supună cerințelor acelui moment. La un moment dat, Faust are viziunea Margaretei, care se află în închisoare deoarece cu mințile rătăcite și-a ucis copilul. Spre disperarea lui Mephisto, Faust îi cere acestuia să-l conducă în închisoarea unde se află Margareta pentru a o elibera, astfel încât ultimul tablou al operei Faust se desfășoară în închisoarea unde se află aceasta. Intrând în acea închisoare, Faust este cuprins de remușcări. În cele din urmă, o va trezi pe Margareta, care îl va recunoaște, dar, fiind cu mințile rătăcite, va întârzia plecarea, evocând amintiri dragi ale dragostei lor. Zadarnic încearcă Faust să o convingă să-l urmeze. Mephisto, în cele din urmă, le va cere să se grăbească, deoarece, odată cu ivirea zorilor, se vor trezi și pasnicii. Dar Margareta își dă seama că în fața ei îl avea alături de cel pe care îl iubea atât de mult, pe necuratul. În aceste condiții, Margareta înalță o disperată rugăciune către Dumnezeu și în cele din urmă îl va alunga pe Faust, după care își va da sufletul. În momentul în care Mephisto va rosti sentința, spunând că este judecată, din depărtare se va auzi corul îngerilor rostind: salvată! În aceste condiții, Mephisto se va îndepărta cu disperare, în timp ce corul îngerilor va rosti: Hristos a înviat. Această pagină este cunoscută și sub numele de Apoteoza, deoarece anunță atât mântuirea Margaretei, dar și a oricărui suflet care crede în învierea Domnului Iisus Hristos. Am auzit de multe ori, cu ocazia unor transmisiuni directe ale operei Faust de pe marile scene ale lumii, diferite comentarii asupra acestei apoteoze. Pentru că Gounod a tratat în opera sa doar prima parte a dramei lui Goethe, suntem de multe ori tentați să credem că este vorba aici doar de mântuirea Margaretei, dar textul cântat de către cor în acest final al operei Faust, aș spune că dă foarte mult de gândit prin mesajul său. Din punct de vedere religios, aici muzica lui Gounod atinge sublimul, dar mesajul transmis de către corul îngerilor aș spune că dă mult de gândit și ar putea avea loc pe marginea lui multiple discuții. Îmi aduc aminte că am avut la un moment dat o discuție și cu tenorul Corneliu Fânățeanu despre
acest final al operei Faust și mi-a spus doar atât, citez, aceasta este apoteoza. Am încheiat citatul. Dar nu am intrat împreună în discuții adânci despre această apoteoză, poate și pentru faptul că la vremea respectivă am considerat că nu aveam suficientă înțelegere pentru această muzică. Multe lucruri aveam să le descoper mai târziu. Acestea fiind spuse, dragi ascultători, vă invităm să ascultați actul al cincilea al operei Faust de Charles Gounod.

În prima parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actele al patrulea și al cincilea ale operei Faust de Charles Gounod, încheind astfel audiția acestei lucrări. Distribuția a fost următoarea: Faust, tenorul Corneliu Fânățeanu; Mephisto, basul Gheorghe Crăsnaru; Margareta, soprana Maria Slătinaru; Valentin, baritonul Nicolae Urzicianu; Zibel, rol în travesti, soprana Elena Grigorescu. Și-au dat concursul corul și orchestra Operei Naționale din București, aflate sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu. Pregătirea corului a fost realizată de către dirijorul Stelian Olariu. Din nou trebuie să reamintesc faptul că dirijorul Stelian Olariu, dirijorul corului Operei Naționale din București și având o carieră de peste 50 de ani, a creat în perioada în care s-a aflat la conducerea acestuia cel mai bun cor de operă pe care l-a avut România. Înregistrarea a fost realizată dintr-un spectacol al Operei Naționale din București, care a avut loc în anul 1977. În cea de-a doua parte a emisiunii Tainele Operei, așa după cum am spus, vom asculta în interpretări comparate două arii din opera Faust de Charles Gounod. Mai întâi vom asculta aria lui Faust din actul al treilea. Așa după cum știm, rămas singur în casa Margaretei, în timp ce Mephisto a plecat pentru a aduce un dar pentru Margareta, Faust își va exprima prin aria sa "Salut, locaș divin și tainic", sentimentele sale de dragoste. Pentru că îl avem proaspăt în minte, îl vom asculta mai întâi pe tenorul Corneliu Fânățeanu interpretând această arie. Corneliu Fânățeanu, bun cunoscător al repertoriului francez, dar în același timp și un om de o vastă cultură, a interpretat această arie mergând pe o strălucire vocală care ne redă o dragoste înfocată a lui Faust. Veți sesiza la el acute penetrante, dar în același timp și o dicție impecabilă.

V-am oferit spre audiție, în interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, aria lui Faust din actul al treilea al operei Faust de Charles Gounod. Vom asculta în minutele următoare această arie în interpretarea tenorului Mihail Știrbei, unul dintre tenorii de frunte ai Operei Naționale din București, în anii 50-60 ai secolului trecut. De altfel, în anii 50 s-a realizat pentru radio o înregistrare integrală a operei Faust, în care tenorul Mihail Știrbei, interpretul rolului Faust, l-a avut ca partener în rolul Mephisto pe basul Edgar Istrati, în rolul Margaretei pe soprana Arta Florescu și în rolul Valentin pe baritonul Mihail Arnăutu, despre care am vorbit de altfel în emisiunile noastre. Din păcate însă, această înregistrare nu a fost niciodată editată pe compact disc și oferită publicului larg. Totuși, în anul 1977, casa de discuri Electrecord a editat un disc de vinil dedicat tenorului Mihail Știrbei și soției sale, soprana Ioana Nicola. De pe acest disc vă oferim în minutele următoare aria lui Faust în interpretarea tenorului Mihail Știrbei. Este extrasă din integrala despre care am vorbit mai înainte. Spre deosebire de tenorul Corneliu Fânățeanu, tenorul Mihail Știrbei are un timbru poate ușor nazal, așa cum se cânta de multe ori în perioada acelor ani. Este vorba de o anumită tehnică vocală care în zilele noastre nu se mai folosește. Din punct de vedere interpretativ, și Mihail Știrbei se pare că era un foarte bun cunoscător al vechii școli franceze, deoarece îi oferă ariei lui Faust o anumită interiorizare, mergând foarte mult pe o anumită nuanțare a cuvântului.

pe o anumită semnificație a fiecărui cuvânt, așa cum obișnuiau tenorii din vechea școală franceză, care nu aveau o mare strălucire vocală, dar aveau o deosebită expresivitate în interpretarea lor. Mihail Știrbei avea și strălucire vocală, dar și acea cunoaștere de a interpreta mai interiorizat, așa după cum veți auzi. Ca și tenorul Corneliu Fânățeanu, Mihail Știrbei avea o dicție impecabilă, dar traducerea pe care o folosește este cu totul alta. Este o traducere mai veche a operei Faust, așa după cum veți auzi. Finalul acestei arii nu este realizat în forte, ci pur și simplu în pianissimo. La un moment dat, Mihail Știrbei, folosind și o anumită tehnică numită mezza voce, care nu se mai folosește în zilele noastre. Să-l ascultăm așadar pe Mihail Știrbei, interpretând aria lui Faust din actul al treilea al operei Faust de Charles Gounod.

În interpretarea tenorului Mihail Știrbei, v-am oferit spre audiție aria lui Faust din actul al treilea al operei Faust de Charles Gounod. Vom asculta acum aria Margaretei din actul al treilea al aceleiași opere, mai întâi în interpretarea sopranei Maria Slătinaru, deoarece o avem proaspăt în minte din spectacolul pe care tocmai l-am ascultat. Mai înainte însă, trebuie să atrag atenția asupra faptului că aria Margaretei este compusă din două secțiuni, prima reprezentând balada regelui din Tulle, pe care Margareta o interpretează în timp ce torcea. Este interesantă această baladă a regelui din Tulle, datorită abordării compozitorului. La un moment dat, ea se oprește din cântat, trecând în recitativ, redând astfel starea sa de spirit în momentul în care se gândea la tânărul îndrăgostit de ea și pentru care și ea simțea fiorul dragostei. Cea de-a doua parte o reprezintă secțiunea cunoscută sub numele de aria bijuteriilor, în momentul în care Margareta descoperă darul bogat adus de către Mefisto, este curioasă cum ar arăta în momentul în care se va împodobi cu aceste bijuterii. Maria Slătinaru, deși este un timbru mai plin, o voce care este potrivită mai degrabă pentru repertoriul dramatic, prin maestria sa, realizează o Margareta extrem de expresivă, îndrăgostită de Faust, dar în același timp demonstrează o bună cunoaștere a stilului francez. Prin tempii săi mai așezați, dirijorul Cornel Trăilescu susține cu o deosebită finețe vocea sa plină, urmărind-o atât în pasajele de meditație, cât și în cele de bucurie, în momentul în care încearcă darurile primite de la Mefisto.

În interpretarea sopranei Maria Slătinaru, v-am oferit spre audiție aria Margaretei din actul al treilea al operei Faust de Charles Gounod. În încheierea acestei emisiuni vom asculta aceeași arie în interpretarea sopranei Ioana Nicola, una dintre cele mai de seamă interprete ale operei naționale din București din anii 50-60 ai secolului trecut. Spre deosebire de Maria Slătinaru, Ioana Nicola avea o voce poate mai lirică, dar înscriindu-se în același timp în rândul sopranelor lirico-spinto. Ea a realizat un repertoriu extrem de larg și într-o emisiune radiofonică în care a fost invitată la începutul anilor 2000, spunea că a imprimat la un moment dat pentru radio opera Fidelio de Beethoven sub bagheta dirijorului Egizio Massini, imprimare care, din păcate, spunea ea, la vremea respectivă, s-a pierdut. Mai apoi a fost găsită, dar nu a fost dat publicului larg decât un foarte scurt fragment din această imprimare care ar fi de o valoare deosebită. În rolul Margaretei din opera Faust de Gounod, Ioana Nicola a strălucit și aș spune că, spre deosebire de soprana Maria Slătinaru, pe care tocmai am ascultat-o, Ioana Nicola a fost poate mai apropiată de stilul francez al vechii școli. Acest lucru, mai ales în redarea recitativelor, dar și în aria bijuteriilor, care în interpretarea sa sună mai liric decât în cea a Mariei Slătinaru. În prima secțiune, Balada regelui din Tulle, întâlnim în interpretarea Ioanei Nicola poate o mai mare interiorizare decât în cea a Mariei Slătinaru. Ceea ce veți observa și în interpretarea Ioanei Nicola este, pe lângă perfecta cunoaștere a stilului francez, o dicție impecabilă. Spun acest lucru deoarece și ea interpretează această arie în limba română.

0: În cea de-a doua parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție câteva arii din opera Faust de Charles Gounod în interpretări comparate. Programul s-a încheiat cu aria Margaretei din actul al treilea al operei Faust de Charles Gounod, pe care am ascultat-o în interpretarea sopranelor Maria Slătinaru și Ioana Nicola. Dacă acest lucru vi s-a părut interesant, vă invităm, dragi ascultători, să comunicați acest lucru pentru postul de radio Renașterea, mai precis pentru emisiunea Tainele Operei, și dacă doriți să realizăm acest lucru și cu arii din alte opere, m-aș bucura să aflu acest lucru. Până atunci, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 4-5 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Covora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avramiancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Aici, Radio Renașterea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Cel ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește-mă.

Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Cel atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel prea puternic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse, fi

pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

Ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului.

precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel.

Cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

Iisus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse,

Între cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine.

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

zgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine.

oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Se Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel mâlmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi mânghietoare, stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe

Trecem prin această lume, trecem prin această lume, cu credință și nădejde, credință și nădejde, și ne împărtășim mereu din iubirea lui Dumnezeu. Credința și nădejdea sunt aripile omului, iar hrana lui este iubirea lui Dumnezeu. Este sângele lui Hristos vărsat pe crucea Golgotei.

0: Aici Radio Renașterea. Dialoguri.
1: Bun găsit, stimați ascultători! Sunt oameni ale căror biografii pot fi povestite prin funcții, titluri și realizări. Și sunt oameni în cazul cărora, oricât de impresionant ar fi un asemenea bilanț, el spune doar o parte din poveste. Invitatul meu de astăzi este, dragi ascultători, domnul Vasile Soporan, profesor universitar, doctor, inginer și cercetător, profesor care a format generații de studenți, fost prefect al județului Cluj și fost deputat în Parlamentul României, autor al unor importante lucrări de specialitate și un om ale cărui merite profesionale și publice au fost recunoscute de-a lungul timpului prin numeroase distincții. Dar, dincolo de toate acestea, se află omul Vasile Soporan, căruia îi spun cu drag bun venit la Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit!
1: Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația!
2: Cu bucurie și din respect pentru instituția pe care o reprezentați și din respect pentru Radio Renașterea, care face lucruri utile, importante pentru comunitatea clujană.
1: Mulțumim foarte mult pentru aceste aprecieri. Tocmai de aceea aș vrea ca întâlnirea noastră de astăzi să nu fie despre un curriculum vitae, pentru că am putea vorbi foarte mult despre toate distințiile pe care le-ați avut, toate inițiativele pe care le-ați avut, cărțile pe care le-ați scris, miile de studenți care v-au trecut prin mână, dar aș vrea să fie despre viață, domnule Vasile Soporan. Despre alegeri și oameni, despre profesie și vocație, despre România și tinerii ei, despre întrebările la care știința poate răspunde și despre cele în fața cărora uneori până și omul obișnuit să caute răspunsuri trebuie să tacă și despre puterea de a merge mai departe. Și aș începe, simplu, să vă întreb, înainte de profesorul, inginerul, prefectul sau parlamentarul Vasile Soporan, cine a fost copilul Vasile Soporan și din ce lume a plecat el spre viață?
2: Viața e mai complicată decât funcțiile, pozițiile. Am două rădăcini. Una e așezată în Câmpia Transilvaniei, în apropiere de Câmpia Turzii. Tatăl meu fiind născut la Iacoveni. Și cea de-a doua rădăcină, la fel de puternică, în Bucovina, mama fiind bucovineancă, și am făcut școala generală, liceul la Câmpia Turzii, într-o atmosferă deosebită, în care munca, respectul, participarea la activitatea comunității era deosebit de importantă. Cred că am prins una din perioadele cele mai importante ale comunității de pe Arieș, în sensul că am putut să iau contact cu oameni deosebiți, funcționa un combinat metalurgic cu recunoaștere națională și internațională, care avea în spate o istorie deosebită, el fiind gândit și materializat începând cu anul 1920, în condițiile în care sediul societății, Industria Sârmei, se găsea la Cluj, pe o stradă care și în 1936-38 se numea Iuliu Maniu. Această comunitate a lăsat urme adânci, chiar și în perioada economiei centralizate, au fost lucruri care au urmărit trecutul, în așa fel încât prezentul să răspundă cerințelor trecutului și să facă o pregătire pentru ceea ce urmează. Această mare societate transilvaneană, care, așa după cum a spus, își avea sediul la Cluj, a reușit să pună înaintea activității economice, inginerești, industriale, un anumit principiu care a fost respectat cu tristețe în perioada interbelică. Nu putem să avem o unire deplină a României până când activitățile economice nu fac acest lucru. Dovadă, de la sediul din Cluj, astăzi în vechiul sediu al Societății Industria Sârmei funcționează un cămin al Liceului de Coregrafie, așa ca istoria locurilor, și-a creat uzine puternice la Câmpia Turzii, schimbând profilul social al zonei respective, la Cernăuți, la Brăila, la Brașov și un mare centru de afaceri la București. Avea o activitate de distribuție în toate regiunile României, în toate județele. Prin aceasta cred că a și contribuit la nașterea unui concept de unificare economică a României. Cred că și în momentul de față avem nevoie de așa ceva. Deci nu putem să avem dezvoltare economică fără activități economice, industriale puternice și fără o plasare a lor în mod judicios la nivelul teritoriului, folosind și resursele locului și calificarea forței de muncă din fiecare zonă. În același timp, ca să continui pe acest început, industria nu a însemnat numai activitate productivă, a însemnat și o activitate culturală deosebită, o activitate sportivă deosebită. Așa să vă gândiți că în 1923 se construia un stadion de fotbal la Industria Sârmei, o popicărie, terenuri de tenis, terenuri de handbal și toate în jurul acestei societăți comerciale care și-a creat propria școală profesională, una dintre cele mai apreciate la nivelul perioadei interbelice și după perioada interbelică, urmele au fost așa de puternice încât dezvoltarea a fost una dintre cele mai puternice la nivelul unei comunități. Vreau să subliniez faptul că există o legătură între catedrala acum mitropolitană și societatea Industria Sârmei. Într-un articol din Gazeta Ilustrată a Clujului din anul 1933 sunt trecute materialele și costul materialelor respective de la lemn, beton și așa mai departe la nivelul fierului beton care s-a așezat din plin în această construcție, nu sunt date de deviz. Înseamnă că a fost o altfel de colaborare care a pus bazele acestui frumos edificiu religios. Președintele Consiliului de Administrație a societății a fost unul dintre donatorii puternici, iar Ionel Comșa se numea, iar soția dânsului a fost președinta femeilor ortodoxe de la nivelul episcopiei și a făcut și ea la rândul ei donații importante către acest edificiu. În plus, față de acest lucru, la Câmpia Turzii se naște un complex, ar zice, unic la nivelul României, în sensul că funcționează un ansamblu cultural sau religios, cultural și sportiv. Dacă mergeți în centrul orașului, este clubul sau Casa de Cultură, înainte era Clubul Muncitoresc, Biserica Ortodoxă și o sală de sport. Deci a fost un proiect amplu a celor care au condus societatea, pornind de la ideea că nu poți să faci producție adevărată, nu poți să fii competitiv dacă credința nu este alături de cei care muncesc într-o societate de complexitatea cele care funcționa la Câmpia Turzii și nu există o activitate culturală și sportivă pe măsura efortului industrial care s-a realizat în zona respectivă. Cred că acest exemplu, chiar dacă s-a petrecut în perioada interbelică, ar trebui să fie un model pentru construcțiile a ceea ce numim în momentul de față construcțiile sau libertățile pe care le asigură economia de piață. Deci a fost o simbioză între puterea economică, sprijinul dat bisericii ortodoxe și promovarea activităților culturale și sportive. Cam aceasta a fost atmosfera în care trecutul a fost adus la nivelul prezentului din care am făcut parte prin anii 60-70 și toate aceste lucruri au determinat formarea unor oameni, zic eu, deosebiți, oameni pe care Câmpia Turzii i-a dat, în sensul că mulți dintre absolvenții liceului de la Câmpia Turzii au devenit profesori universitari, medici, profesori, specialiști în industrie, antreprenori, nu numai în această zonă, ci s-au împrăștiat în toată țara, dovada faptului că unirea economică este și o unire a spiritului economic care a dat rezultate într-o zonă și poate să fie promovat în altele. Deci aceasta este atmosfera în care m-am format și cred că de la ea au pornit foarte multe lucruri. Dacă dau lucrurile în spate, am avut posibilitatea să iau cu contactul cu ingineri deosebiți, dar care erau și oameni deosebiți, oameni care nu erau numai mari specialiști în tehnologiile de producere a specifice metalurgiei, ci și au creat o comunitate în care tinerii, copiii aveau un respect, chiar dacă cuvântul nu-i potrivit, deosebit. De la început, tot din perioada interbelică, a existat o fragmentare a societății, deci era colonia muncitorilor, colonia maestrilor, colonia administrației și libertatea cea mare era dată copiilor, asta din poveștile părinților noștri, în sensul că ei circulau și într-o parte și în alta și au văzut că lucrurile erau diferite în zona coloniei muncitorilor, maestrilor și celor care făceau administrație, inginerilor. Și de aici s-a și născut o dorință ca prin învățătură, prin muncă, să se dobândească un statut de bună poziționare, spun acum după limbajul actual și după mintea pe care o am, o bună poziționare socială. Cred că acest lucru iar ar trebui să reînvie la nivelul relațiilor care se stabilesc. Deci copiii să aibă posibilitatea de a contacta și mediul, adică beneficiile mediului de afacere a celor care sunt foarte bine poziționați, în așa fel încât să se nască o dorință ca prin intermediul instrumentelor bune, în primul rând a muncii, a învățăturii, să ajungă pe poziții pe care, pe pozițiile care pot să le aducă satisfacție.

0: care să aibă vocația construcției și personale, dar și a întreprinderilor, a instituțiilor de care avem nevoie.
1: Pentru că vorbeați de Câmpia Turziei și de începuturile industriei în Câmpia Turziei, gândul m-a dus la Ijodiamand. Iată că, pe lângă unitatea națională, a fost absolut necesară și o unitate economică.
0: El are o poveste interesantă, în sensul că alături de foarte mulți transilvaneni, el fiind slovac, a prins și războiul. Face o descriere importantă a începutului războiului, cred că ar fi actuală și pentru vremurile actuale, și povestește cum în tranșee se gândea la viitor, în primul rând la viitorul lui, la viitorul familiei, la ce are de făcut, și gândurile, având în vedere o experiență personală la nivelul familiei de producere a sârmei și a obiectelor din sârmă, să-și poziționeze o afacere mare, cu toate că a pornit de la mic, de la resurse foarte puține, undeva în Transilvania, având în vedere faptul că în această zonă resursa energetică la vremea respectivă era la costuri foarte, foarte, era din abundență și la costuri reduse, dora o poziționare undeva în centru Transilvaniei, la intersecția căilor de comunicații, în așa fel încât pe etape să cucerească piața românească. Interesant că el a fost și promotorul unei diplomații antreprenoriale și ingineriești la nivel european, având o relație foarte bună cu promotorii tratatului oțelului, Alianței Oțelului, cum se numea, din 1924, alianță care își propunea menținerea păcii și a unui climat important la nivelul Europei. Din păcate, nu s-a întâmplat așa după cum a fost dorința producătorilor de oțel, și împreună cu cei din această alianță a dorit să creeze un centru puternic metalurgic în România și s-au poziționat la nivelul Dunării între Brăila și Galați. Brăila a fost mult mai inteligentă în a acorda anumite facilități și din această cauză s-a născut industria sârmei Brăila, care își dorea să promoveze produsele metalurgice în zona Balcanilor, în zona Orientului, chiar și în zona estică, dacă ne gândim la faptul că în Chișinău desfacerea produselor metalurgice ale societății Industria Sârmei era de 5 ori mai mare decât în Transilvania. Deci cred că nu se satisfăcea numai piața Basarabiei, ci tentacolele, ramificațiile economice mergeau cu mult în zona răsăriteană. Dar din motivele cunoscute pe care istoricii le pot explica, acest program nu a devenit realitate în întregime. A fost și criza economică din 1928-1930, mai mult decât atât, un mare profesor de metalurgie, profesorul Alexandru Rău și membru al Academiei Române după 1990, a fost trimis la specializări în Aachen, la Școala Superioară de Metalurgie din Aachen, și proiectul de diplomă al lui viza construcția unui complex metalurgic la Galați. Și acest lucru se întâmpla în 1934. Deci gândiți-vă că din 1930

0: 34 era această gândire de a dezvolta o zonă industrială puternică, profitând de Dunăre, profitând de deschiderea pe care ți-o oferea Marea Neagră și de alte conjuncturi care erau văzute la vremurile respective. El, ca tânăr inginer, merge să se specializeze și cred că nu numai de la el a venit gândul de a face un proiect de genul ăsta, cred că a fost trimis cu obiectivul de a studia, de a vedea ce înseamnă construcția unei zone metalurgice în zona Dunării, știind de la bun început că în zona respectivă partea de resurse minerale erau destul de... deci nu erau suficiente pentru o industrie puternică, dar o diplomație antreprenorială puternică, un schimb comercial puternic putea să asigure o dezvoltare pe măsura gândurilor care existau la momentul respectiv. Acum... deci sunt multe lucruri care noi spunem că s-au inventat după 1945. Dacă studiez cu atenție buletinul Societății Politehnice, care a funcționat din 1880 până în 1945, și buletinul Asociației Generale a Inginerilor din România, vezi că multe din gândurile prezente în economia românească și-au avut originea în perioada interbelică, o perioadă în care inginerii și o bună parte a societății tehnice dorea dezvoltarea industrială a României ca mod de poziționare puternică a României la nivel european. Cred că ar trebui să ne aducem aminte din când în când și de aceste lucruri și de gândirea care a fost prezentă în perioada interbelică, perioada în care s-a construit și atunci economia de piață și s-a încercat o poziționare a României într-un context european destul de complicat și atunci.
1: Acum nu aș pierde momentul.
0: Da.
1: Și vă întreb, iar astăzi, având în vedere proiectele ample de care ați vorbit...
0: deci suntem... ce pot să spun, fiind la un post cu emitere religioasă și cred că nu e important să formulăm poziționări politice, cred că ar trebui creat o masă critică suficient de puternică și suficient de credibilă și la nivelul României și la nivelul Europei, la nivelul poziționărilor în context european, prin care un program benefic României cu adevărată industrializare în condițiile noastre și cu o adevărată poziționare economică să fie validat la nivelul clasei politice. Cred că noi trebuie să generăm programul respectiv. Nu cred că este sau a fost suficient că am aderat la nivelul Uniunii Europene, că suntem țară membră a NATO. Cred că pe lângă aceste proiecte de țară pe care le-am avut, este nevoie și de proiecte de țară care să poziționeze România în context european și global. Economia e din ce în ce mai globală și nu cred că numai o gândire locală sau o gândire luată la nivelul țării poate să ne scoată din situația în care ne aflăm. De aceea, cred că pe lângă diplomația clasică, trebuie să fie creată și o diplomație antreprenorială, o diplomație inginerească, suficient de puternică și de ancorată în realități, pentru ca interesele României să fie suficient de bine reprezentate. Aș face aici o paranteză, tot cu referire la industria sârmei. Ei au publicat un buletin de studii, cred că este printre primele publicații cu caracter științific metalurgic care a apărut în Transilvania, și aș da ca exemplu locațiile unde specialiștii societății au fost prezenți într-un singur an. Deci este expoziția mondială de la Paris, 1937, expoziția Imperiului Britanic de la Glasgow, Școala Superioară de Sudură de la Paris, Politehnica din Torino, Școala Superioară de Inginerie de la Berlin și, mai mult decât atât, directorul general al societății de care ați amintit, Itzhak Diamant, a fost prezent la al 8-lea Congres Internațional de Management care a avut loc în Statele Unite. Asta se petrecea în 1938. Deci an destul de tulburi pentru situația Europei și situația globală. A și scris un amplu articol, Călătoriile unui industriaș român în Statele Unite, articol care a fost publicat într-un tiraj remarcabil de Monitor Oficial. Deci era și interesul statului român ca asemenea impresii care până la urmă te poziționau la nivelul dezvoltării să fie prezente și cunoscute la nivelul nu numai a specialiștilor, ci și la nivelul clasei politice, la nivelul celor care pot să creeze masa critică pentru o dezvoltare reală. Deci, ca și inginer, pot să spun că poziția ingineriei este deosebit de importantă în procesele de dezvoltare, în procesele de rezolvarea problemelor sociale și în procesele de poziționare a țării noastre în context european și global. Gândiți-vă problemele tehnice care se discută la nivelul Uniunii Europene. Nu știu în ce măsură specialiști cu formație tehnică sunt prezenți la discuțiile tehnice respective. Eu chiar am propus înființarea unui masterat de studii europene inginerești care să creeze fundamentul unor specialiști capabili să ne reprezinte în cunoștință de cauză la dezbaterile tehnice profesionale care au loc la Bruxelles.
2: Cât de important este, domnule profesor Vasile Soporan, ca înaintea adoptării, de exemplu, a unor decizii, politici publice sau chiar acte normative care privesc domenii precum ingineria, agricultura, medicina, ori învățământul sau altele, factorii de decizie să consulte specialiștii din aceste domenii și în ce măsură ignorarea expertizei profesionale poate conduce chiar la erori de decizie cu efecte directe asupra societății.
0: Cum o să fac o paranteză, poate e tehnică la obiectivul acestui interviu, am chiar finalizat un articol, Capacitatea inginerească a unei comunități, a unei națiuni, și cu argumente solide pot să afirm că acolo unde există o capacitate inginerească puternică, rezultatele sunt pe măsură și pot să satisfacă cerințele și nevoile omului de rând. Acolo unde nu funcționează o capacitate inginerească suficient de puternică, avem situații dificile, delicate, care cu foarte mare greutate pot să fie rezolvate. Și acum, ca să vin într-un răspuns la ceea ce m-ați întrebat, capacitatea inginerească are patru axe. Deci axa aplicării, și dacă n-ai o economie, o industrie, o servicii pe măsură, atunci foarte greu cei care termină școlile superioare, școlile politehnice, universitățile, care au în pregătire ingineria, pot să aplice. Termină un inginer care nu mai a terminat studiile de inginerie, nu este pe deplin inginer. Deci are nevoie și de o puternică zonă în care poate să aplice, poate să greșească, poate să fie verificat, poate să acumuleze o experiență bogată. A doua axă, la fel de importantă, este axa formării. Școlile, în ce măsură școlile răspund nevoilor? Pregătim la ceea ce se întâmplă, pregătim la ceea ce a fost în trecut, pregătim la ceea ce va veni foarte rapid. Viteza de schimbare este foarte, foarte mare. A treia axă, la fel de importantă, este axa transmiterii. Și aici are legătura și continuitatea între generații. O generație să transmită altei generații cunoștințele acumulate, experiențele acumulate, în așa fel încât activitatea industrială, dar nu numai activitatea industrială, să răspundă cerințelor și nevoilor. Și cea de-a patra axă este axa cercetării, deci axa care aduce cunoaștere. Și aducerea cunoașterii înseamnă inovare, înseamnă antreprenoriat care poate fi dezvoltat, înseamnă o poziționare la nivelul economiei globale. Din acest motiv, consider că o gândire asupra poziției inginerului și asupra formării inginerului trebuie să țină cont de aceste patru axe. Și ele nu sunt numai axe care funcționează la nivelul României. Deci axele acestea vizează spațiul global, vizează desfășurările globale, vizează schimbările care s-au produs la nivelul activităților industriale, la nivelul tehnologiilor care s-au modificat, la nivelul instrumentelor care au devenit din ce în ce mai sofisticate și mai la nivelul pătrunderii în zone în care ingineria nu era poziționată. Deci toate aceste lucruri trebuie să se constituie într-un sistem foarte bine structurat care să facă o selecție a valorilor, să le poziționeze la nivel global și european și prin intermediul mediului de afaceri de la noi să se creeze nevoile economice de care România este conștientă că fără ele nu poate să devină la nivelul cerințelor existente. Deci este un proces complex care, după părerea mea, ar trebui discutat și abordat în mod creativ. Dacă spunem că totul merge foarte bine, sau totul este necorespunzător, nu am dat nicio soluție. Deci trebuie să analizăm situațiile, trebuie să analizăm tendințele care există la nivel global, trebuie să analizăm potențialul pe care îl avem. Nu putem să dezvoltăm cum erau dezvoltate înainte de 89 toate industriile, toate ramurile, să facem absolut totul, dar din ceea ce se întâmplă la nivel global, trebuie să alegem industriile care, de care România are resurse, are forță de muncă, are o pregătire corespunzătoare, are o tradiție corespunzătoare și nu este ceva inventat, nu ar fi ceva care s-ar inventa la nivelul României. În Franța funcționează tehnologiile cheie. Banii pentru cercetare se dau în funcție de studiu care este făcut asupra tehnologiilor cheie, deci unde Franța are posibilități, tehnologii care se vor dezvolta la nivel global, tehnologii în care Franța are de câștigat. Și se face un clasament și resursele respective sunt alocate domeniilor respective. Aceasta înseamnă și o orientare a universităților spre locurile unde merg resursele care aduc dezvoltare. Eu am citit în 2014, așa cu interes, înființarea în Franța a Ministerului Industriilor Productive. Deci chiar înainte de 2014, după criza specifică anilor 2008-2009, cu ce scop s-a făcut? Deci s-a constatat că la nivelul Europei, activitățile productive, nu numai cele industriale, s-au diminuat simțitor. Și atunci se impulsioneze acest proces de repornire a activităților industriale productive. Și s-au elaborat 64 de programe pentru diverse industrii. Colaborat cu, adică ținându-se cont și de tehnologiile cheie, s-a ajuns la un program național care a însemnat o repoziționare a Franței pentru ceea ce urma să se întâmple, în așa fel încât să nu-și piardă prioritățile pe care le aveau. Atunci am citit automobil cu 2 litri la 100 de kilometri. A zis că nu-i posibil. Uite că astăzi începe să fie posibil. Tehnologii de acumulare a energiei și altele care, cum să zic, atunci păreau activități științifico-fantastice, dar ele, uite, că au devenit realități și au devenit activități care produc valoare. Deci nu este un proces ușor, trebuie foarte bine gândit. Dacă există abordarea sistemului de formare a inginerilor, el nu trebuie să fie gândit numai de universitari. În Franța există Comisia de Titluri de Inginer, care funcționează din 1934, care e formată din 28 de membri, 14 provin din mediul universitar și 14 din activitățile industriale, din zona cercetării, din zona antreprenorială. Deci nu se decide asupra unei activități inginerești numai de către mediul universitar. Iarăși nu se decide asupra alocării resurselor financiare pentru cercetare numai de către cercetători, ci și de beneficiarii activităților de cercetare. Deci ce mi se pare important în momentul de față de a crea aceste simbioze între universități și industrie, industrie și activitățile de cercetare, de văzut care pot să creeze o continuitate pe firul cercetare, aplicare industrială, valorificare. Altfel, sunt cercetări deosebit de valoroase care se opresc la nivelul cercetării. E un lucru bun, există publicații care ne fac cinste, dar nu suficiente pentru ceea ce cred că ar trebui să-și dorească România, o valorificare a activităților de cercetare. În așa fel încât satisfacția profesională și materială să fie pe măsură. Fac și aici o paranteză, sper să nu fie prea multe. Am fost la o inaugurare de capacități de producție aici undeva în județul Cluj, nu o să spun numele, și am văzut trei categorii de oameni. Prima categorie era reprezentată de cei care au proiectat, gândit instalația și au dus-o la cele mai multe, la rezolvarea detaliilor pentru a fi materializată. A doua categorie era cei care au realizat instalația respectivă. Și cea de-a treia categorie era reprezentată de cei care exploatau instalația respectivă. Unde era satisfacția mai mare? Cei care exploatau pe salariu minim, pe economia națională, așa era, erau supărați, chiar dacă erau îmbrăcați în salopete noi, cu cei care au executat aveau o satisfacție, dar nu dusă la... Și cei care au proiectat, au realizat, au gândit, deci aveau satisfacția cea mai mare, nu numai profesională, ci și cea materială. Deci cu cât există mai multă gândire și această gândire e ancorată sau arondată spre rezolvarea activităților care produc valoare, cu atât satisfacția este mai mare. Ceea ce se acumulează la nivel personal, dar și la nivelul comunității, la nivelul națiunii, are o sumă care poate să aducă satisfacția socială de care este nevoie. Poate o prezentare idealistă, dar cred că trebuie pornit. Și e foarte greu, pentru că nu suntem singuri. Într-o activitate de acest gen deranjez pe unii, incomodez pe alții. Deci nu e numai o activitate prin care să spui, domnule, eu știu să fac lucrurile respective, le fac și sunt foarte, foarte bun. Deci trebuie să te raportezi la ceea ce există pe piață, la cine poate să-ți fie colaborator, partener, cine ți-e dușmanul. Există și nu există în mod precis. Când e vorba de anumite interese materiale, funcționează și dușmania și dorința ca cineva să domine piața respectivă. Din acest motiv revin la ceea ce spuneam la începutul interviului, faptul că diplomația antreprenorială și diplomația inginerească este foarte importantă. Chiar aș introduce un curs de diplomație antreprenorială și inginerească, cum iarăși aș introduce un curs de gândire inginerească. Logica realizării lucrurilor, nu numai pentru ingineri, ci și pentru alte categorii care probabil că ar avea o altă abordare, rezultatele ar fi mult mai palpabile în deplinirea obiectivelor. și nivelul de satisfacție ar fi mult mai ridicat.
1: Da, o conversație extrem de interesantă. Întrebările mele aproape au rămas pe o foaie de hârtie, pentru că deja sunt altele în capul meu. Ați spus așa, avem nevoie de o masă critică la acest moment, care, într-un fel, de specialiști...
0: Da, care să aibă puterea de a determina și pe alții rezolvarea problemelor și nevoilor se poate îndeplini printr-o dezvoltare economică corespunzătoare, care trebuie să fie gândită aici, în conformitate cu interesele pe care le avem. Deci care e interesul, mijloacele de care dispunem, cum ne poziționăm, cum apărăm interesele pe care le avem într-o conjunctură europeană și globală și ce ar trebui să facem la nivelul instituțiilor. Pentru că trebuie să apară și un proces de instituționalizare a acestui proces. Și demersurile ar trebui să vizeze această transformare a celui care, nu toți, celui care mergea la școală prin anii 90, te uiți și câștigi. Și erau banii aruncați așa pe sus, într-o altă atitudine în care gândirea să fie importantă, temeinicia gândirii, responsabilitatea, temeinicia lucrului făcut. Mulți pot să spună, sunt vorbe. Așa este la început. Orice lucru este gând la început, vorbă și după aceea devine realitate. Nici n-am calitatea, nici nu să dau o singură soluție. Deci trebuie să vină soluții din mai multe părți, dar pornind de la realități și de la nevoile pe care le avem și de la
1: priorități.
0: Starea care există. Dacă neglijăm această stare și sărim peste ea, atunci cu mare greutate putem să creăm o altă stare. Deci toate lucrurile au o continuitate. Deci trebuie să avem o direcție foarte bine stabilită și ce ar trebui de făcut ca o anumită stare pe care o considerăm că nu îndeplinește în întregime nevoile de care avem nevoie să fie transformată într-una favorabilă. Și aici e nevoie de gândire, de participare, de nu numai a inginerilor, a antreprenorilor și a celor care promovează dezvoltarea. Mass media, oamenii de cultură, nu în sensul că dau acum sfaturi. Biserica să aibă o poziționare foarte exactă și în concordanță cu cerințele bisericii. De fapt, între inginerie și valorile religioase a existat un drum comun. Așa, fără să intru în foarte multe detalii, aș face o istorie a drumului comun între inginerie și responsabilitatea pe care religia o impune la nivelul societății. În perioada creștinismului timpurii, tehnica era pusă în slujba comunității. Se faceau construcții, aspirația, nu, religioasă trebuia să aibă și o acoperire inginerească. Asta secolele 1-5. După care, mănăstirea medievală și la noi, dar și în context european, credință, muncă, tehnică, asta în secolele 5-12. Istoriile unor tehnologii a unor produse ne arată că și-au originea la nivelul mănăstirilor. Catedrala, nu? Deci de la micile așezări, micile edificii la nivelul catedralelor, care formă